0: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 3:02.
1: Koti, se ikioma pesä, rakas luola, maailman paras paikka. Mutta siellä ehtii lymyillä syssymällä ihan tarpeeksi, kaamosajasta puhumattakaan. Nyt on aika lähteä liikkeelle. Pikitie alla, avara sinitaivas yllä. Pyöriä 2, 4 tai useampi, kaikki käy. Apostolin kyyti tietysti myös. Päämäärän tai määrän päänkään ei tarvitse olla ihan bläkkiselvänä mielessä. Tärkeintä on liike. Vamos. Tämä ohjelma on Pekkalaineen ihmemaa.

Juu, ei tässä tarvita mitään highwayta. Suomalainen valtatie on paras. Ja jos ei ole kiire, kannattaa tietysti ilman muuta suosia myös niitä rauhallisempia kolmenumeroisia. Tai jos todellakaan ei ole kiire, niitä nelinumeroisia tieosuuksia. Seikkailuhenkiä jos riittää, niin ei mitään Google Mapsia käyttöön, vaan ihan fiiliksen ja oman suuntavaiston varassa. Aikaa voi kyllä palaa. Viime kesänä valitsin mukavamman reitin ja ajoimme vaimon ja koiran kanssa.

Varkaudesta etelään Viitostien sijasta sellaista aika paljonkin pienempää ja paikoin hiekkaista tietä, ja matkaa taittui kokonaista 2-3 kilometriä ja aikaa meni melkein tunti. Eli lopulta Herman vähän petti ja oli palattava varmoille isommille väylille. Mutta oli hienoa savolaismetsää. Road trip vailla stressiä, mikä mahtava tapa nauttia kesästä, ja asiaan kuuluu musiikki, totta kai. Tällä kertaa mietin pika-assosiaatiotestillä artisti kautta bändi, jossa aivan erityisellä tavalla soi sellainen liikkeellä olon ja avaran taivaan alla kulkemisen henki. Ja aivojen sähkökytkennöistä piirtyy esinimi Tom Petty. Tompala valtava määrä biisejä, joissa on tämä maisema ja energia läsnä. On pakko lähteä elämäajaa eteenpäin kohti tuntematonta. Tunne on sekä tarinoissa että ennen muuta siinä musiikissa. Let's go, en tiedä minne, mutta let's go. Into the great wide open.

Tässä kasariklassikko, josta kaksi lainausmerkeissä kilpailevaa aivan älyttömän kovaa levytystä. Roy Orbison ja sitten tämä. Pari piirua hitaampia, ehkä soinniltaan sellainen tummasävyisempi ja syntikkapopimpi Cyndi Lauper. Yölliset ajelut, kun ei väsytä tai on ihan vaan kiva ajella. Mahtavaa touhua, oikea musiikki ja maailma näyttää yhtäkkiä maagiselta. Mietin mielessäni, millaiseen maisemaan tarkkaan ottaen tuon kappaleen ajelu oikein sijoittuu. Omassa päässä jostain syystä aatos hakeutuu kaupungin laitamille. Ei missään nimessä keskustaan, vaan johonkin, jossa alkaa olla väljempää, mutta kuitenkin vielä aika paljon rakennuksia, ei pelkkää peltoa ja metsää. Helsingin seudulla ehkäpä kehä kolme. Teollisuusaluetta, autoliikkeitä, valomainoksia, kylttejä ja nelikaistaista tietä. Vielä ollaan vahvasti katuvalojen piirissä. Päiväsaikaan rumaksi miellettyä urbaanin elämän sellaista liukumavyöhykettä, joka muuten näyttää aika samalta kaikkialla. Ihan sama mikä maa, mikä vähän isompi kaupunki, aina sama meininki. Jopa ne kyltit ja liikkeet aika usein samoja ikioita kaikkialla. Mutta hämärässä, esimerkiksi kesäyössä, huonekaluhallien ja valtavien varastojen ylle kohoaa taikausva, jonka katselijan oma mielentila ja autossa soiva musiikki värittää joko alakuloiseen tai salaperäiseen kallistuvaksi. Todella hieno kappale, I Drove All Night, säveltäjä Billy Steinberg, tänä vuonna kuollut todellinen popin kultasormi ja isojen melodioiden mestari, joka on rikastuttanut suomalaista tämän vuoden pop-tarjontaa. Kiitos kappaleensa One and One ja siitä tehdyn yksi ja yksi version, josta vastaa tietysti Saimaa. Mutta nyt ei kuunnella tuota ihmemaassakin soinutta rallia, vaan tämä maan mainio keikkabussielämän ylistys.

0: Oli ihan pakko googlata ja katsoa, paljon kilsuja tulee tuosta Suomen halkaisemasta terävästä kolmiosta. Noin 2200 kilsa autolla. Loistava tekstikoukku, jonka Atomirotta-yhtyeestä tunnettu Mikko Sarjanen on sepittänyt tähän Matti Mikkolan ja Penä Törmälän ralliin. Heinola, Enon tekijö ja Kaarina. Keikkamyyjä myynyt pienen jalan Saimaan reitille Heinolan ja Kaarinan väliin. Matkalla tutkalla. Keikkadysä tunnelma. Iso osa keikkailevan vähän pidemmälle ja isompiin kuvioihin päätyneen bändin toiminnassa. Valkokankaalla paras keikkadysä kohtaus mielestäni ehdottomasti Cameron Crown Almost Famous-elokuvassa. Alakuloinen krapulan ja morkiksen sekainen tunnelma vaihtuu onnelliseksi yhteislauluksi Elton Johnin Tiny Dancerin soidessa. Saimaa-yhtyeen Matti Mikkola oli vieraana Ylen aamu-TV:n kesäkasvona kesäkuussa ja hän esitteli haastattelun yhteydessä Saimaa-orkesterissa käytetyn mainion termin dösäbiliteetti. Erinomainen käsite. Kyseessä kriteeri, joka on super tärkeä, kun mietitään bändin kokoonpanoa. Soittotaito tärkeä, joo, ja muukin pätevyys, mutta onko kyseessä sellainen tyyppi, jonka kanssa on kiva istua keikkabussissa siinäkin vaiheessa, kun kilsoja kertyy tonnitolkulla? Sitä on dösäbiliteetti. On mielestäni sovellettavissa muihinkin ihmisyhteisöasioihin, ei pelkästään bändihommiin.
1: Kevät jälleen aikaan sai sen, antoi muuttolintu vinkin.

Mä nostan hinkin kuin aiemminkin, juon lähtödrinkin. Siispä tartun pyörän tankoon.

No siis, satun tietämään ja muistamaan, kuka tämän Hoy Taxtonin kirjoittaman ja muun muassa Elvarin levittämän Never Been to Spain -biisin suomenkielisen tekstin on kirjoittanut. Mutta uskalla väittää, jos en tietäisi, arvaisin oikein. Pakko olla Jukka Virtanen. Kuka muu tuollaista muodollisesti rautaista, mutta täysin hulvatonta riimitykittelyä saisi aikaan? Muuttolintu antaa vinkin, joka saa artistinkin, joka nostaa hinkin, kuten aiemminkin juo lähtödrinkin. Veikko Samuli arrannut ja taustalla jytäsi Danin livebändinä toiminut Made in Finland, johon Samulikin kiippariukkona kuului. Voi kovia soittajia, kitarassa Seppo Kala, Alajoki, aiemmin Matthews, myöhemmin Alvari Tuohitorvi. Todellinen pitkän linjan kepittäjä, jos joku rummuissa monessa häärinyt Lyly Paavi Rajala. Mahtava svengi, kilsoja ei taaskaan laskettu, kun Hangosta hurautettiin Ilomantsiin. Siellä haastettiin noppaan ja jouduttiin soppaan. Juuri niin. Ristiin rastiin. Erinomainen tapa lähestyä Suomen karttaa.

Jo Danin aikana ajatus alkoi kyteä ja nyt se on aivan varma. Tehdään kuulkaas niin, että herätetään henkiin lähiviikkoina ihmemaan pienellä tauolla ollut kesätraditio. Ja heittäydytään sanotaan nyt parin ohjelman ajaksi suomalaisen käännöspopin huumaavien pyörteiden kyytiin. Siellä nimittäin sattuu ja tapahtuu. Palataan asian kahden seuraavan viikon ohjelmissa. Tapani kansan ankarasti miemiittynyttä lausahdusta siteeratakseni, skaala on parhaimmillaan mieletön näissä hommissa. Otetaan vaikkapa Taiskan vuonna 80 ilmestynyt albumi Villi vapauden kaipuu. Ja katsotaan, mitä se on syönyt, mitä tulee biisien alkuperään. Raulu Reimanin riimittelemä prätkä ja tie. Tietysti Argent-yhtyöstä tutun Russ Ballardin mahtama voimapoppi, jonka hard rock heavy pumppu Rainbow levytti. Sitten löytyy Elvis Costellon kynäilemää ja Dave Edmundsin levyttämää tyylikästä brittikitarapoppia. Ruotsista Secret Service lainaa Pelle Miljoonaa, nimikkobiisi on saksalaista ja myös David Ritariassa Hasselhoffin katalogin päätynyttä säveltaidetta ja sitten vastapainoksi esimerkiksi yhden kerran. Suomalainen ehta iskelmä vahvoilla itämausteilla voisi olla Neuvostoliitosta noin niin kuin sävellyksenä. On siinä maisemaa mitä ihastella. Kannessa Taiska ja moottoripyörä. Ja trivia kysymys, eikä saa luntata netistä. Minkä merkkinen? Prätkä siis. Vinkki, japsipyörä.

No, sieltä huudettiin myös oikeita vastauksia. Suzuki. Miten muuten moottoripyörästä tulee jotakin paljon enemmän kuin pelkkä kulkuväline? Oma kulttuurinsa kivijalka ja keskipiste, symboli kaikenlaiselle, muun muassa vapaudelle, kapinalle, ties mille, elämäntapa. Prätkien ja populaarikulttuurin yhteen kietoutuminen on olennainen juttu tässä pitkässä ja kiinnostavassa tarinassa. Mielikuvien voima, sekin kuulkaas vaikuttaa ja paljon. Jos heitän ihan lonkalta arvauksen, että mikä yksittäinen kulttuurituote on eniten vaikuttanut prätkämaailmaan ja sen räjähdyspääseen laajenemiseen ja syvenemiseen kokonaisen elämäntavan suuntaan, motskarin nousu symboliesineeksi ja kaikkeen tähän, mikään ei ole vaikuttanut yhtä paljon kuin Suomessa kesällä 69 ensi-iltansa saanut Easy Rider-elokuva. Peter Fondan ja Dennis Hopperin tähdittämästä vastakulttuuriklassikosta on puhuttu monasti aiemminkin täällä päin, eikä se ole sattumaa. Jos teemana on vaikkapa, let's say, leffan ja rockmusiikin yhteys, tai rockin ja vapaustematiikan yhteys, tai juuri sellainen road trip-meininki, äärettömiin jatkuvan tien kutsu, tai moottoripyörän ja popin pyhä yhteys, kompastumme Easy Rideriin heti kättelyssä. Yksi leffan käänteen tekevän soundtrackin avainbiiseistä on siihen vartavasti kirjoitettu Ballad of Easy Rider, jonka kirjoitti Birds-päällikkö Roger McQueen. Bob Dylanilta sitä pyydettiin, hän kieltäytyi, mutta antoi pari säettä pesämunaksi. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Anna tämä McQueenille, hän tietää mitä tehdä. Tässä tiettävästi kutakuinkin saatesanat Peter Fondalle ja käteen paperilappu, johon Dylan oli syörtänyt nuo sanat. Siitä syntyi biisi, jonka Dylan kuuli leffan ennakkonäytöksessä, pyysi poistamaan oman nimensä krediteistä. Oliko niin, ettei digannut leffaa, en ole varma. Biisistä tuli hieno ja myös muita inspiroinut vapauslaulu, josta englantilainen Fairport Convention teki tuoreeltaan upean tulkinnan. Sandy Denin ääni jälleen kerran tekee ihmeitä. Mutta nyt kiskaistaan vielä yksi prätkäbiisi. Ja tämä mahtava Boogie jytistys kertoo aivan tietystä moottoripyörästä, joka on alan legenda myös meillä Suomessa. Kaksi japanilaisvalmisteista pyörää 60-70-luvun taitteessa ylitse muiden mainialtaan ja merkitykseltään. 750 kuutioinen tuutti Honda se toinen, ja toinen on tietysti, tadaa,

No totta kai. Jytä Yamaha. Yamaha XS650. Ja prätkä ihmiset, eikös olekin niin, että lempinimi tulee, siis se Jytäjammo lempinimi tulee moottorin kampiakseliratkaisusta johtuvasta taipumuksesta aiheuttaa aikamoista tärinää, eli jytinää, kun kierrokset ja vauhti vähän kovempaa. Jytisee totta tosiaan myös tämä biisi, Jukka ja Jytämimmit Rion mahtava hard rock oodi upealle, kauniille ja hyvin vahvasti brittihenkiselle moottoripyörälle, Jytä Yamahalle. Ja tästä mahtavasta rockin louhinnasta riehaantuneena tuli mieleen yksi asia. Taitapa olla niin, että tätä seuraavaksi pölähtävää todellista rock-tie-vapaus-klassikkoa ei ole ihmemaassa aiemmin soitettu. Nyt korjataan epäkohta. Meillä Suomessa on Juho Juntusen ja kumppaneiden aloittama vitsistä vähän käsistä lähtenyt perinne Soittakaa Paranoid. USA:n eteläosissa tämä seuraava kappale saattaa olla vähän samantyyppinen juttu. Eli aika moni kovaunninen baaribändi on saanut osakseen huutoa, jossa vaaditaan tätä kappaletta, jos ei se kama oikein kanta-asiakkaita miellytä. Eli mitä huudetaan? Free band!

Ai ai, tässä ihan herkistyy, kun syvän etelän liehuletit tulittavat menemään. Lynyrd Skynyrd, Free Bird. Ronnie Van Zandt ihan muina remuaatuisina johtaa joukkoa ja kitaristit Alan Collins ja Gary Rossington päästävät linnun taivaalle. Pekkalainen ihmemaa täältä sunnuntaita tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja me ohjelman lopuksi nautimme ihanan raikkaan tuoreen kotimaisen musiikkiesityksen. Vaikka siellä ohjelman alkupuolella väitin jotakin sen suuntaista, että matkalle lähdettäessä se määränpää ei välttämättä ole edes tärkeä, niin onhan se niin, että jos tekee sellaisen oikein ison päätöksen lähteä, niin sillä on merkitystä. Marita Näri taiteilija nimen Siimeksessä musiikkia tekevä muusikko lauluntekijä Tiia Schwartz on tehnyt hienon laulun sellaisesta vähän isommasta päätöksestä. Tämä on myös rakkauden tunnustus vanhalle suomalaiselle 70-luvun iskelmälle ja suoraan voisi sanoa jatko-osa vastauslaulu RAKAS-klassikolle. Ja nyt se rakas onkin se, minne mennään, eli maaseutu. Marita Närhi, Muutin maalle. Pekka Laine sanoo moi moi.

Pekka Laineen Ihmemaan viimeisenä kappaleena soi Marita Närhi ja Muutin maalle. Erikoiskuljetus Kainuu. Kuljetus liikkuu seuraavan puolentoista tunnin ajan reitillä. Tie 5 Suomussalmi Kajaani. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Kainuu. Kuljetus liikkuu seuraavan puolentoista tunnin aikana reitillä. Tie 5 Suomussalmi Kajaani. Kuljetuksen pituus 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Meinasi muuttua metrit senteiksi. Kello lähestyy 4. Nyt aikamerkki ja Yle Uutiset.

0: Yhdysvallat on aloittanut jälleen uuden iskujen sarjan Iraniin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä myöhään illalla. Kyseessä on 7. peräkkäinen yö, jona Yhdysvallat iskee Iraniin. CENTCOMin mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin sotilaallista kyvykkyyttä. Sää muuttuu epävakaiseksi lännessä ja etelässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Tänään varoitetaan rankkasateista länsirannikolta aina Keski-Suomeen saakka. Pori Jazz, Tammerfest ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ovat kaikki sadealueen alla. Porissa ja Tampereella tunnissa voi sataa 20-30 milliä vettä, minkä lisäksi myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Joensuun Ilosaarirock näyttää säävaroitusten valossa säästyvän pahimmilta myräköiltä. Ja kuoro laulantaan. Jyväskyläläinen Vox Aurea nuorisokuoro on voittanut 2 kilpailusarjaa kansainvälisillä Golden Gate-kuorofestivaaleilla San Franciscossa. Kuoro sijoittui ensimmäiseksi nykymusiikin sarjassa ja jaetulle ykkössijalle gospelmusiikin sarjassa. Golden Gate-festivaali on Yhdysvaltain suurin lapsi- ja nuorisokuorofestivaali. Päivällä lounaasta leviää vähitellen sateita suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosissa.
1: Uutisten päättyessä kello on 4:02. Heikki Lukinmaa toimitti uutiset edellä. Yle, Radio Suomi.
2: Lauantai-aamu tai lauantain aamu-yö, 18. päivä heinäkuuta. Oikein hyvää huomenta Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen.
1: Turistejahan me kaikki täällä ollaan vaan, siitä muistuttelee Westerinen yhtyeineen.

Westerinen yhtyeineen ja turisti. Jokos on silmät kunnolla auki vai vielä vähän sillä lailla sirrillään, että tuntuu, että ihan kokonaan tässä ei olla vielä herätty. Itse nukuin aika epämääräisesti viime yön, kun oli niin lämmin. Tuossa Yle Uutisissa Heikki Lukinmaa kertoi siitä, että tänään päivällä lounasta leviää vähitellen sateita suureen osaan maata ja lämpötilat vaihtelevat ylin lämpötila päivällä 10 ja 27 asteen välillä, että melkoista vaihtelua riittää tämän päivän lämpötiloissa armaassa Suomen maassamme. Viime päivinähän on ollut aika mukavan lämmintä ja allekirjoittaneella tämmöinen hyvin vanha paksuseinäinen kerrostalo, jossa asustan, niin tuntuu, että yölläkään se lämpötila ei sitten oikein pääse laskemaan sisätiloissa, kun ei ole tämmöistä minkäännäköistä ilmastointilaitetta. Ja senpä vuoksi meillä viime yönä tuolla vuoteessa oli minä, aviomies ja Kalle. Kylmä Kallen kanssa pötköttelin menemään keittiöpyyhkeen sisään, kun kylmä Kallen kääräisee, niin se sitten tuo mukavan helpotuksen.

0: Uutta kotimaista musiikkia Kaukua, eli oikealta nimeltään Tommi Kaukua, joka valittiin muuten naapurikanavamme Yle X:n läpimurto 2026 artistien listaukseen. Kappale oli nimeltään Vanhoja muistellaan.
1: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämömestareina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.

Radio Suomen lauantai varhaisaamussa soi Anssi Kela ja Levoton tyttö. Kello on 15:30 yli 4. Hyvää huomenta. Voitaisiin ottaa tämä aamun virallinen onnitteluosuus tässä vaiheessa, vaikka tokihan meillä on tämän aamun aikana tulossa myös pidempi onnitteluosuus, onnen sävel, tuttuun tapaan kello 7-9. Mutta ainakin nimpparisankarit onnitellaan nyt sitten tässä vaiheessa. Siis 18. päivä heinäkuuta, kun on nimipäiviään, suomalaisessa nimipäiväkalenterissa viettää Riikka. Ruotsalaisen nimipäiväkalenterin sankarit tänään Fredrik, Fred ja Fredriikka. Ja Suomen ortodoksisen kalenterin nimilitania on tänään pitkä. Ensimmäiset 3 nimeä ainoastaan meikäläisen papereissa. Aliisa, Alisa, Alissa. Onnea kaikille teille tämän päivän nimpparisankareille ja kaikille muillekin päivän sankareille, joilla jonkinnäköistä syytä juhlaan tämän päivän aikana on. Aurinko nousee muuten tänään Helsingissä kello 4.28, eli ihan tovin kuluttua. Oulussa aurinko on noussut jo kello 3.26 ja Utsjoella edelleen yötön yö vielä reilun viikon ajan. Utsjoella aurinko laskee seuraavan kerran ensi viikon sunnuntaina kello 1.05. Pat Benatar saa nyt esiintymisvuoron. Hit me with your best shot.

Pat Benatarin Hit Me With Your Best Shot tuli sellaiseen maailman aikaan, kun aerobik teki kovaa nousua ainakin tuolla rapakon takana Yhdysvalloissa. Ja tätä kappaletta kuulemani mukaan soitettiin kovasti aerobik-tunneilla ja sitten myös Pat Benatarin tämmöistä värikästä muotitietoisuutta tai tyyliä jollain tavalla sitten jäljiteltiin myös näillä aerobik-tunneilla. Jalkapallon ystävät ovat liekeissä tänä viikonloppuna, kun huomenna pelataan jalkapallon maailmanmestaruuskisojen finaalipeli. Totta kai myös pronssiottelu. Se tulee puolilta öin nyt tämän yön aikana, siis ensi yönä. Jos en nyt ole aivan väärin tätä ymmärtänyt, korjatkaa toki, jos olen väärässä. Mutta finaali pelataan huomenna sunnuntaina sitten kello 22 alkaen. Ei ole kesä 86, on kesä 26.

Teflon Brothers, Maradona ja kesä 86. Minkälaisia ajatuksia herättää jalkapallon MM-finaalin tuleva puoliaika show vai herättääkö minkäänlaisia ajatuksia? No ainakin Ylen koppi Futiskästissä tätä asiaa on puitu ja Yle Urheilun asiantuntija Paulus Arajuuri on todennut, että tämä on surun päivä jalkapallolle. Hän kertoo, että tämä on aivan käsittämätön ratkaisu. Arajuuren mukaan pidempi tauko vaikeuttaa vertailua aikaisempiin kisoihin sekä tilastoihin, koska se muuttaa peliä kokonaisuudessaan paljon. Arajuuri on tuolla Futiskästissä todennut, että tämmöisellä pidemmällä tauolla saa pidemmän lepohetken, mutta en pidä sitä hyvänä asiana. Siinä on pakko ottaa uudet lämmöt ja se kuluttaa ja muuttaa myös pelin dynamiikkaa. Tämähän on menossa vähän tämmöiseen amerikkalaisen jalkapallon suuntaan nyt ihan selvästi myös MM-jalkapallo ja nimenomaan tämä finaali, koska siellä on tämmöinen älytön. No okei, älytön on ehkä huono sanavalinta, mutta tämmöinen massiivinen, näyttävä puoliaika show tulossa. Siellä on monenmoista popparia, Chris Martinia, Justin Bieberia, Shakiraa, Madonnaa, Burna Boy ja Sesame Streetin ja The Muppetsin. Muppettien hahmotkin siellä pääsevät osaksi kokonaisuutta. Aikaisemminhan noissa MM-finaaleissa on nähty tällaisia esityksiä ennen peliä, mutta nyt tätä selvästi viedään tällaiseen amerikkalaisen jalkapallon suuntaan, että halutaan tämmöinen oikein näyttävä puoliaika show. 0401455666. Saa laittaa viestiä tänne studioon, jos on vaikka ajatuksia tästä tai sitten ihan jostain muusta näin lauantain varhaisaamun tunteina.

0: siinä rodeo ja kilistellään kyyneleitä.
1: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
0: Yle. Radio.

0: Tsemppi meiningillä siinä elastinen eteen ja ylös. Kello on 4.35. Oikein hyvää lauantai-huomenta. Radio Suomen varhaisaamusta toivottelee Anna Keränen. Tuossa heitin ilmoille kysymyksen, että herättääkö jonkunnäköistä tunnetta suuntaan tai toiseen tuo jalkapallon MM-finaalin puoliaikashow, josta on ilmeisesti tulossa aika massiivinen, jota muun muassa Yle Urheilun asiantuntija Paulus Arajuuri kovin sanan kääntein nyt sitten lyttää. Ja sanon, että laittakaa viestiä tulemaan. No tähän aiheeseen ei tullut, tähän väliaikaan ja siihen showhun, mutta jalkapalloon liittyen kyllä viestejä tuli.
1: No huomenta studio, että kaikki muutkin, ketkä hereillä on ja kuuntelee. Futiksesta tuli mieleen tuossa se, mikä mua noissa nykyajan futiskisoissa niin kun oikeastaan harmittaa, on se, että sitten kun vedetään niitä pilkkuja, niin niin kuin niitä Instassakin pyörii semmosia jengi on laittanut semmosia niin kuin vitsejä sinne, että miten ennen vedettiin rankut, niin ne vedettiin niin, että siihen pallolle juostiin ja sitten sijoitettiin johonkin, se meni yli tai ohi tai mihin tahansa. Mutta se niinku tehtiin saman tien, ja nyt se on semmoista keppihevostelua, että siinä pompitaan vähän aikaa, ja sitten niinku liiki pysäytetään, kun se on maalivahdille muutenkin on niinku aika vaikeeta, niin mä en osaa enää arvostaa kyllä semmoisen rankuvetäjiä. Onneksi nyt kaikki, mitä tuossa nyt on nähnyt, ei ole ihan sellaisia ollut. Mutta tämä on nyt yksi oma mielipiteeni, että jos tuodaan tämmöiseen aamuun tämmöinen jalkapallo keskustelu, niin siitä vaan, niin tässä on yksi aihe. Ei mitään. Hyvää huomenta kaikille ja moi.
0: Se oli Laurin viesti. Tähän en osaa itse sanoa mitään, koska en oikeasti ole mikään jalkapallofani. Mutta saa laittaa viestejä tähänkin liittyen. Tässä Daft Punk ja Pharrell Williams.

Ranskalaisduo Daft Punkin ensimmäinen sinkku, joka pääsi tuolla brittilistoilla siellä yksi, vaikka duo oli musaa jo pitkään tehnyt yhdessä. En tiedä, johtuisiko siitä, että mukaan saatiin hittituottaja ja laulaja-räppäri Pharrell Williams. Se oli Get Lucky.

Onkin ja ne kesäyöt. Sellainen on kesäyön lämpötila. Tilanne tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen kartan mukaan, että tuolla käsivarressa ainoastaan rapiat 5 astetta plussaa. Muuten lämpötilat 12 ja 19 asteen välillä. Kaikkein lämpimintä tällä hetkellä tuolla Hangon edustalla sekä Ahvenanmaalla. Lauantaina helle lukemia voidaan mitata vielä maan etelä- ja itäosissa ja jatkossa sää viilenee selvästi ja sateet yleistyvät. Tänä lauantaina runsaita sateita leviää Länsi-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen ulottuvalle alueelle. Lämpötilat ylimmillään tänään 10 ja 27 asteen välillä ja maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa. Egotripillä jatketaan tätä kesäyötä. Jossain täytyy olla päivän valoa.

0: Tsemppisanoja lauantaihin niitä tarvitsevalle lausui Egotrippi. Jossain täytyy olla päivän valoa.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niinku just no, alaikäinen sitten. Se hääraaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämänkesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.

Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä. Tietoa erikoiskuljetuksesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Kuljetus liikkuu kello 4.45, 6.45 välisenä aikana reitillä tie 5 Kajaani Mainua, tie 28 Mainua Pyhäntä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla liikkuu kello 4.45, 6.45 välisenä aikana reitillä tie 5 Kajaani Mainua, tie 28 Mainua Pyhäntä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

Eurythmics ja Sweet Dreams Are Made of These. 4 minuutin kuluttua kello lyö 5, silloin vuorossa Yle Uutiset. Ne toimittaa Heikki Lukinmaa. Ennen uutisia Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua.

0: Iranin asevoimat sanoo iskeneensä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin valtion media. Iranin mukaan kyseessä on vastaus Yhdysvaltain iskuihin. Yhdysvallat ilmoitti myöhään illalla aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin. Kyseessä on 7. peräkkäinen iskujen yö. Sää muuttuu epävakaiseksi lännessä ja etelässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Tänään varoitetaan rankkasateista länsirannikolta aina Keski-Suomeen saakka. Purjats, Tammerfest ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ovat kaikki sadealueen alla. Porissa ja Tampereella tunnissa voi sataa 2-30 milliä vettä, minkä lisäksi myös ukkoskuurot ovat mahdollisia. Joensuun Ilosaari Rock näyttää säästyvän pahimmilta myräköiltä. Lintumaailmassa eletään sekä kesää että jo syksyä. Osa linnuista ruokkii poikasiaan tai hautoo toista pesuettaan. Monet vesilinnut ja kottaraiset parveutuvat ja monilla kahlaajilla on jo kiire etelään. Suokukkojen ja viklojen syysmuutto on ollut käynnissä toista kuukautta. Ja esimerkiksi kuoveista suurin osa on jo lähtenyt, kertoo BirdLife Suomi. Päivällä lounaasta leviää vähitellen sateita suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosissa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 5 Yle Uutiset. Nyt kello on 5:02. Yle, Radio Suomi. Lauantai 18. päivä heinäkuuta. Oikein hyvää kesäistä lauantai huomenta Radio Suomessa. Seurannasi Anna Keränen tämän varhaisaamun sekä myös kello 7 käynnistyvän onnensävelen ajan. Jos täällä vähän historian siipien havistellaan, niin löysin tällaisen tiedon kuin tänä kyseisenä päivänä vuonna 1917 Suomen eduskunta antoi valtalain, jolla keisarin valta siirrettiin Suomen eduskunnalle. Nyt tartumme sähkökitaraan. Tässä 4 ruusua.

Neljä ruusua ja sähkökitara. Tuossa kello 5 Yle Uutisissa Heikki Lukinmaa kertoi siitä, kuinka lintumaailmassa eletään yhtä aikaa sekä kesää että myös jo syksyä. Siellä on pesimis- ja hautomishommia ja parveutumisjuttujakin, mutta silti osa porukasta on jo lähtenyt tai pian lähdössä muuttomatkalle. Suokukkojen sekä viklojen syysmuutto on ollut käynnissä jo toista kuukautta ja esimerkiksi kuoveista suurin osa on jo lähtenyt. Tästä on siis kertonut BirdLife Suomi. Eli kun luo katseensa taivaalle, niin siellä saattaa näkyä jo muuttolintuja ja nimenomaan niin päin, että pakenevat poloiset näin heinäkuun puolivälissä jo sitä kohta koittavaa syksyä. Radio Suomen varhaisaamussa suunnataan muutenkin kohta vähän katsetta tuonne taivaalle.

0: ilta ja jokaisen hymyn takana.
1: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppapaljaana ja Asko alakroppapaljaana. Hänellä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
2: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.

Bryan Adams ja Everything I do it for you. Kello on 16 minuuttia yli 5, hyvää lauantai huomenta. Sanoin, että tähyillään taivaalle muuttolintujen lisäksi tässä tämän varhaisaamun aikana ja niin me tehdään nyt. Iltalehti on itse asiassa uutisoinut kahdestakin eri asiasta tuolla taivaalla ja ensimmäinen asia kertoo huimasta tulipallosta. Tähtiharrastajat ovat nimittäin tehneet innostavan havainnon tuossa perjantain vastaisena yönä, eli toissa yönä. Suomen taivaalla näkyi tulipallo, eli erittäin kirkas meteori, ja se jätti vielä jälkeensä tuollaisen savuvanan. Taivaanvahtisivusto kertoo saaneensa yli 50 havaintoa tästä tulipallosta, ja alustavien arvioiden mukaan se sammui Pohjois-Pohjanmaan yllä, Kokkolan itäosien ja Oulun eteläosan lähettyville. Ja Ursan tulipallotyöryhmä nyt tutkii tätä tapahtumaa. Kaivopuiston tähtitornihoitaja Santeri Manninen kertoi Yleisradiolle, että tulipallon nopeus on voinut olla jopa 10 kilometrejä sekunnissa. Ja hänen mukaansa tuo kappale oli maksimissaan nyrkin kokoinen. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaanhan tulipalloksi nimitetään kirkasta meteoria, joka on kirkkaampi kuin Venus. Tuo on muuten varmaan aika hauska työ olla tuollaisessa tulipallotyöryhmässä. Mutta jos tällaisen valoilmiön näit toissa yönä, niin tässä oli selitys. Ja toinen tämmöinen vähän isomman luokan asia tuolta taivaalta ja avaruudesta on uutisoitu siitä, kuinka avaruudesta tehtiin historiallinen löytö. Tähtitieteilijät ovat nimittäin havainneet ilmakehän 49 valovuoden päässä sijaitsevalla maankaltaisella planeetalla. Tästä aiheesta uutisoivat muun muassa The Guardian sekä The Times. Kyseessä on alun perin tällainen vuonna 2017 havaittu, no tässä on tämmöinen nimi, jolla oli on kirjaimia numeroita. Se kiertää aurinkoa pienempää ja viileämpää punaista tähteä ja on noin 1,7 kertaa maata suurempi. Ilmakehiä on aiemmin havaittu jättiläisplaneetoilta, mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun ilmakehä on havaittu toisella tähtensä ympäröivällä elinkelpoisella vyöhykkeellä, joka on sopiva nestemäisen veden esiintymiseen. Mahtavaa. The Timesin haastatteleman Harvardin professori Robin Wordsworthin mukaan tutkimustulokset ovat tärkeä askel muiden planeettakuntien tutkimuksessa. 20 vuotta sitten pohdimme, onko muita kiviplaneettoja edes olemassa. Sitten opimme, että ne ovat yleisiä ja osa niistä sijaitsee tällaisella elinkelpoisella vyöhykkeellä. Ja seuraava kysymys oli sitten se, että onko yhdelläkään niistä ilmakehää, mutta nyt tiedetään, että ainakin yhdellä on. Taikapeili, ja jos sulla on toinen.

Juisa Leskinen ja 15 yö. Tänään lauantaina lämpötilat vaihtelevat hyvinkin paljon pitkässä Suomen maassamme. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 27 asteen välillä. Käydään läpi noita säätietoja merenkulkijoiden näkökulmasta reilun 20 minuutin kuluttua, mutta tällä hetkellä kun vilkaisen Ilmatieteen laitoksen sivua, jossa on ajankohtainen sääkartta, niin siellä näyttäisi, että kaikkein viileintä tällä hetkellä on Suomineidon käsivarressa 8 astetta plussalla, päälailla ollaan 12 asteessa, kuten lähestulkoon koko Lapin alueella. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Suomi ja siitä sitten etelään päin tuollaista

lukemia voidaan mitata vielä maan etelä- ja itäosissa, mutta jatkossa sitten sää viilenee selvästi ja sateet yleistyvät. Ja tänä lauantaina runsaita sateita leviää Länsi-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen ulottuvalle alueelle.

kappale, joka sai tämän kesän aikana uuden elämän. Mamban valokuvia, kun Jami Faltin julkaisi uuden sinkkunsa nimeltään Valokuvia. Ja idea tästä versioinnista lähti kypsymään, kun fanit alkoivat vaatia uudelleen versiointia sen jälkeen, kun Faltin oli kertonut vuonna 2024 radiossa, että tämä kappale on yksi hänen karaoke-bravuureistaan ja laulanut sitten vielä pätkän kyseisestä kappaleesta lähetyksessä. Ja Jami Faltin toteaa, että on kunnia päästä tekemään oma tulkinta näin legendaarisesta kappaleesta. Ja hän oli siis tavannut tämän kappaleen sanoittaja säveltäjän Tero Vaaran. Ja Tero oli antanut hänelle ihan vapaat kädet ja täydet valtuudet omaa versioon. Mutta siinä kuultiin siis se alkuperäinen, se oli Mambaa. Ja tämä on puolestaan Mika Sundqvist.

Käynnistyykö? Ei ole mikään kartanon kehräävä rukki tämä, vaan moottoripyörä on moottoripyörä. Se oli klassikkomateriaalia vuodelta 1980. Mika Sundqvist. Ja sitten tuoreempaa musiikkia tämän vuoden puolelta. Jenna Vestia. Loppuun saakka.

Jenna Vestia loppuun saakka. Kello on tuota pikaa 5:50 ja silloin luvassa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Säätiedotukseen Kisun seurassa. Tässä kolmas pyörä.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Ahvenanmeri ja Selkämeri koillistuulta iltapäivästä alkaen 17 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 15 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa etelätuulta iltapäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Selkämerellä esiintyy yöllä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Syvenevä matalapaine liikkuu lounaisten merialueiden yli ja on sunnuntai-aamuna Suomen etelä- ja keskiosan yllä. Suomenlahti. Etelän puoleista tuulta 6–11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän puoleista tuulta 3–7 ja ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa lounaan puoleista tuulta aamuyöllä 5–9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puoleista tuulta 2–6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä edelleen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta 2–6, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen 9–13 metriä sekunnissa ja ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4–8, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa idänpuoleista tuulta aluksi 5–10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta 11–16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta 11–16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 8–12, iltayöllä 5–9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä edelleen voimistuvaa tuulta 12–16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 20 astetta, tuuli etelästä 7 metriä sekunnissa, melkein selkeää ja näkyvyyttä 44 kilometriä. Harmaja 20, etelä 7, selkeää 20. Uuttöö 18, etelä 4, selkeää 27. Nyhamn 19, etelä 7, melkein pilvistä 20. Isokari 17, etelä 7, melkein selkeää 16. Selgrund 16, pilvistä ja näkyvyyttä 30 kilometriä. Valassaaret 17, pohjoinen 10, Tankkar 17, pohjoinen 4, pilvistä 14. Nahkiainen 17, pohjoiskoillinen 5. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 cm, Oulu plus 4, Raahe plus 0, Pietarsaari plus 3, Vaasa miinus 1, Kaskinen miinus 0, Mäntyluoto ja Rauma plus 1, Turku miinus 6, Föglö miinus 5, Hanko miinus 8, Helsinki ja Porvoo miinus 11 ja Hamina miinus 8 cm.

Voi Tom Jones, oli niin pitkä tuo säätiedotus merenkulkijoille, että joudun keskeyttämään laulusi, mutta tuolla on tulossa muuten Tom Jonesia onnen sävelessäkin tänään kello 7 ja 9 välillä. Nyt kohti kello 6 Yle Uutisia Eppu Normaalin kanssa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvallat on iskenyt Iraniin 7. yötä peräkkäin. Iranin median mukaan maan eteläosaan kohdistuneissa iskuissa on kuollut ainakin 7 ihmistä. Iran on tehnyt vastaiskuja Yhdysvaltain liittolaismaihin, Bahrainiin, Jordaniaan ja Kuwaitiin. Kuwaitin armeijan mukaan Iranin iskuissa on haavoittunut sotilaita. Lisäksi Iranin vallankumouskaartin mukaan 2 öljytankkeria on räjähtänyt sen miinoittamassa Hormusin salmessa. Norjassa Oslon lähettyvillä sijaitsevassa Drammenissa eilen iltapäivällä syttynyt suuri rivitalopalo on tuhonnut yli 100 asuntoa. Paikallisen pelastuslaitoksen mukaan palo levisi aluksi hallitsemattomasti. Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan palo on rauhoittunut, mutta se ei ole vieläkään hallinnassa. Satoja ihmisiä on evakuoitu ja yksi pelastaja on loukkaantunut sammutustöissä lievästi. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut yli 5000. Asiasta kertoo Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez. Valtaosa kuolemista tapahtui rannikkoseudulla La Guairassa, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Lisäksi tuhansia on yhä kateissa. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia.
1: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Ja nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Pohjois- ja Keski-Lappia lukuun ottamatta sää muuttuu koko maassa pilviseksi ja sateiseksi. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa pilvisyys lisääntyy ja sää muuttuu sateiseksi. Paikoin myös ukkostaa. Idässä on iltapäivällä vielä osittain aurinkoista. Etelä-Lapista sade lakkaa ja pilvisyys alkaa vähentyä illalla maan länsiosasta ensi yönä. Päivän ylin lämpötila on 16-26 astetta ja yön alin 7-17 astetta. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Suunta alueen eteläosassa etelän ja idän väliltä, pohjoisosassa pohjoisen ja lännen väliltä. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lapissa tulee joitain sadekuuroja. Yöllä on enimmäkseen selkeää. Päivän ylin lämpötila on 10-18 astetta ja yön alin 2-8 plus astetta. Paikoin voi esiintyä hallaa. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä sadevaroitus. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja nyt kuulemme uusintana Sillanpään sunnuntain viime viikolta.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

80-luvun puolivälin Dire Straitsillä startattiin tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. Oikein paljon tervetuloa mukaan, toivottaa J.P. Sillanpää. Dire Straitsin So Far Awaytä on luonehdittu malli esimerkiksi laid-back rockista, eli rennosta rockista. Ja se, jos mikä, sopii vallan mainiosti juuri tämän ohjelman pirtaan. Tästä seuraavasta artistista Willie Nelson on sanonut näin. Maailmassa on kahdenlaisia miehiä. On heitä, jotka rakastavat häntä, ja sitten on heitä, jotka eivät ole vielä kuulleet hänestä. Keskiviikkona hän täyttää 80 vuotta.

You're No Good lauloi Linda Ronstadt vuonna 1974. Ja 15. päivä heinäkuuta juhlitaan 80 vuoden ikään ehtivää artistia, jonka lauluura valitettavasti katkesi äänen heikentäneeseen Parkinsonin tautiin 17 vuotta sitten. Tänne Suomeen Ronstadtia ei taidettu koskaan esiintymään saada, mutta yhtä kaikki onnittelut Lindalle. Hetkinen, mitäs tuolla taksitolpalla kohistaan?

Se oli kaseva ja äijä lähti tänään. Ja tähän aikaan kesästä äijät ovat taas liikkeellä Porin ja siellä Kirjurinluodon suuntaan. Katsomaan ja kuulemaan muun muassa näitä.

Sillanpään sunnuntaissa soi Tom O'Dell yhdessä The Luminersin kanssa ja heitä ennen Imelda May ja Black Tears, kitarassa Jeff Beck. Imelda May ja Tom O'Dell molemmat tämän vuoden Pori Jazzin ohjelmistoa. Voivatko entiset rakastavaiset koskaan olla vain ystäviä, pohdittiin tuossa Tom O'Dellin laulussa. No, jos Dwight Yoakamilta kysytään, niin

Thousand Miles from Nowhere. Hän oli Dwight Yoakam, mies, jonka kovimmat hittivuodet ajoittuivat tuonne 80- ja 90-luvulle, mutta edelleen keikkaa pukkaa niin paljon kuin tehdä jaksaa. Kuunnellaan seuraavaksi yksi meikäläisen lempikesäbiiseistä. Tässä tarinassa pyritään välttämään tuota Dwight Yoakamin kappaleen henkistä tilaa pitäytymällä siinä hyvässä, mitä on jo saavutettu.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin ensin Jukka Takalon hieno Ei ikinä naimisiin reilun 20 vuoden takaa. Ja sen perään vanha kunnon Brinsley Swartz ralli Cruel to be Kind. Tällä kertaa Letters of Cleo nimisen poppoon versiona, joka soi elokuvan 10 Things I Hate About You soundtrackilla. Tuo elokuva on tulvillaan viittauksia William Shakespearen töihin ja juuri siksi Cruel to be Kind on yksi elokuvassa soivista biiseistä. Onhan se napannut nimensä Hamletista. I must be cruel only to be kind, kuuluu alkuperäinen repliikki. Nick Lowe on kappaleen kirjoittaja ja seuraavaksi hän laulaa meille.

Nick Lowe ja True Love Travels on a Gravel Road. Kappale, jonka alun perin levytti kaveri nimeltä Dwayne D. vuonna 68, mutta joka parhaiten tunnetaan Elviksen versiona hänen vuoden 69 comeback-levyltä From Elvis to Memphis, jolta löytyy myös muun muassa tämä seuraava niin ikään tuoreeltaan lainattu laulu.

Elvis Presley ja Suspicious Minds, jonka säveltäjä ja sanoittaja Mark James levytti itse ensin. Ja eikä siinä hänen versiossaan mitään moitittavaa ole, mutta eihän artistina mikään Elvis ollut. Eli se jokin jäi puuttumaan. Lauluntekijänä Mark James sen sijaan oli ihan kuningasluokan kaveri. Suspicious Mindsin lisäksi hänen kynästään ovat lähtöisin myös sellaiset järkäleet kuin Always on my mind, Hooked on a feeling ja Moody Blue. Seuraavaksi tutustumme, niin kuin tapana on, pariin uutuuskipaleeseen.

Anything He Was oli tämä Tiny Habits nimisen yhtyeen uusi kappale. Tiny Habits tulee Yhdysvalloista, Bostonista. Se on musiikin opiskelijoiden perustama ryhmä, joka vannoo perinteisen melodisen folkpopin ja stemmalaulun voimaan. Musiikista itselleen ammatin on opiskellut myös Sara Kaski. Tässä tulee hänen kappaleensa Renkomäki.

Renkomäestä lauloi Sara Kaski, eli tuonne Lahden suuntaan taitaa kappaleen tapahtumat sijoittua. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Me tapaamme Radio Suomessa aina sunnuntaisin kello 11 ja Yle Areenassa aina just silloin, kun se sulle parhaiten sopii. Otetaan tähän loppuun vielä sellainen opastettu kävely Memphisissä. Mark Cohn on oppaana ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen merialueen rajoitus, kertoo Puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Rajoitus on otettu käyttöön tänään ennen 6 aamulla. Rajoituksen tarkoituksena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Norjassa Oslon lähettyvillä sijaitsevassa Drammenissa eilen syttynyt laaja rivitalopalo on rauhoittumassa, mutta se ei ole vieläkään hallinnassa. Yli 100 kotia on tuhoutunut. 2 ihmistä on viety sairaalaan hengitysoireiden vuoksi. Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan ketään ei ole ilmoitettu kadonneeksi. Lisäksi satoja ihmisiä on evakuoitu palon tieltä. Ronny Nordstad on yksi heistä.
1: Och vi fick besked om att flytta så måste jag hämta lite eller evakuera så måste jag hämta lite ting.
0: Nordstadin mukaan evakuointikäsky tuli nopeasti. Hän näki tulipalon talonsa takana ja helikopterin pudottavan vettä paloalueelle. Viranomaiset arvelevat sammutustöiden jatkuvan vielä koko lauantain ajan. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on pitänyt Suomen luottoluokituksen ennallaan AA-luokassa ja näkymät vakaina. Yhtiön mukaan Suomen luokitusta tukevat korkea tulotaso ja eurojäsenyys, mutta sitä varjostaa suuri valtion velka. 2 muuta suurta luokittajaa, S&P ja Moody's, pitävät Suomen luokituksen korkeammalla toiseksi parhaalla tasolla.
2: Heidi Himmelä toimitti kello 7 Yle Uutiset. Ja nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Pohjois- ja Keski-Lappia lukuun ottamatta sää muuttuu koko maassa pilviseksi ja sateiseksi. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Pilvisyys lisääntyy ja sää muuttuu sateiseksi. Paikoin myös ukkostaa. Idässä on iltapäivällä vielä osittain aurinkoista. Etelä-Lapista sade lakkaa ja pilvisyys alkaa vähentyä illalla, maan länsiosasta ensi yönä. Päivän ylin lämpötila on 16-26 astetta ja yön alin 7-17 astetta. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista suunta-alueen eteläosassa etelän ja idän väliltä, pohjoisosassa pohjoisen ja lännen väliltä. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lapissa tulee joitain sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen selkeää, päivän ylin lämpötila 10-18 astetta ja yön alin 2-8 astetta. Paikoin voi esiintyä hallaa. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun kunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä lopuksi sadevaroitus. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Kello on 7:05. Oikein hyvää huomenta, ihanaa lauantaita. Tästä eteenpäin seuraavan 2 tunnin ajan onnen sanoja ja niitä onnen säveliä. Kun eletään lauantaita 18. päivää heinäkuuta, niin sehän tarkoittaa sitä, että naisten viikko käynnistyy. Suomalaisessa nimipäiväkalenterissa on siis pelkästään naisten nimiä. Tämän päivän, tästä päivästä lähtien tuonne viikon ajan, ja onnitellaanpa tässä nyt tämän lähetyksen aluksi kaikki naisten viikolla nimipäiväänsä viettävät naiset. Riikka aloittaa tämän naisten päivän viikon. Paljon onnea kaikki Riikat ja kaikki muutkin, joille nimipäivä osuu tämän naisten viikon ajalle. Anna Keränen kello 9 asti lukemassa täällä teidän onnitteluitanne ja soittamassa näitä teidän toivekappaleitanne. Ja aloitetaan hommat. On taas sen verran paljon tullut näitä onnitteluviestejä. Onnittelut 17. päivä olleen 60-vuotis hääpäivän johdosta Hilkalle ja Reinolle Ylöjärvelle, toivottelee Anja ja Teuva. Marketan perhe onnittelee Eija-serkkua Kuusankoskella, joka täyttää 20. päivä kunnioitettavat 90 vuotta. Huomenta Rannankylä, siellä täytti 90 vuotta Lauri Mäkiluoma 17. päivä. Täältä Kyröstä onnitteloo ja toivottaa aurinkoista kesää Hilkka ja Elias. Ummelijoella täytti Aune Siltala 92 vuotta 14. päivä. Lämpimästi onnittelee Jämsän porukka. Monet askelet ottanut olet, monta hetkeä elänyt. Taas on vuosi vierähtänyt ja juhlan aika koittanut. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut 15. päivä heinäkuuta 92 vuotta täyttäneelle ahkeralle mielipidekirjoittajalle Taitotaskiselle Kuopioon, toivottavat Alli ja Matti. Kiitokset rakkaalle miehelleni Petri Miettiselle 35-vuotis hääpäivänämme 20. päivä heinäkuuta. Sekä onnittelut appiukko Aarre Miettinen, synttäret 26. päivä. Ja vielä anopille Helenan nimppari onnet. Terveisin Miniä. Jahas, mulla on täällä paperit vielä printerissä. Katsotaanpa täältä, josko saatais ensimmäinen onnen sävel soimaan. Rakkaalle Ritva-serkulle aurinkoiset synttärionnittelut 12. päivä heinäkuuta vanhenemisesta. Terveisin Riitta ja Auvo. Ja tässä on toivekappaleena Polkupyörän lainasimme. Eli polkupyörälaulu, sen esittävät nyt Britta ja Eikka.
2: Polkupyörän

siinä Britta ja Eikka ja polkupyörä. Ja täällä muuten sanottiin vielä, kun Ritvalle tämä toive esitettiin, että saadaksesi ilosta kunnolla irti, sinun on jaettava se jonkun kanssa. Hyvää 80-vuotis syntymäpäivää äidille, mammalle, siskolle, kummitädille Riitta Salmiselle Someron Lahden kylään 17. päivä olleen 80-vuotis syntymäpäivän kunniaksi. Onnitteluja toivottavat Vellu, Mia, Suvi, Hanna, Erik, Adelia, Edward, Edla, Veera, Matias, sisko Ritva, kummipoika perheineen sekä muut sukulaiset ja tuttavat. Jatkukoon elo auvoisena ja seesteisenä. Päivällä nähdään. 20. päivä täyttää Siilinjärvellä Viinamäentiellä mummo 90 vuotta. Sinua lämpimästi onnittelee ja kaikkea hyvää toivottaa Risu Harjun tyttö Siilinjärveltä. Eeva-Liisalle Imatralle onnittelut syntymäpäivän johdosta 19. päivä heinäkuuta. Asko onnittelee, kuin myös Katri ja Jarkko sekä Tuomas, Riina ja Albin. Laukaassa syntymäkotinsa maisemissa Vuojärven rannalla viettää tänään lauantaina juhlapäiväänsä Leena. Ahkeraa ja iloista puolisoa, äitiä ja mummia onnittelevat Timo, Sanna, Jarmo, Joose ja Joonatan, Marja, Tuomas, Sampsa ja Konsta sekä Lasse, Iiris ja Pikku Tuuti. Viikonloppuna juhlitaan. Mitä on rakkaus? Se on sitä, kun yhdessä tahtoo pysyä. Jakaa yhdessä puurot ja vellit ja kun halusta vieressä kellit. Se on sitä, kun ei huumaa voi estää. Tulee rypyt ja vaivat, mutta silti se kestää. Tänään viettävät 56-vuotishääpäivää Anneli ja Mauri Koivistoinen Koipiniemessä ja 28-vuotishääpäivää Sanna ja Petteri Seppänen Suolahdessa. 29. päivä on 3-vuotishääpäivä Paula ja Risto Moisalalla Pyhännällä. 30. päivä on 5-vuotishääpäivä Heidi ja Toni Kemppaisella Pieksämäellä. 9. päivä elokuuta on 18-vuotishääpäivä Marika ja Lari Mäkisellä Luhalahdessa. Ja Sanna ja Antti Maijasella on 12-vuotishääpäivä Vesangassa. Hääpäivänsä viettäviä sydämellisesti onnittelevat kotijoukot ja sukulaiset. Huomenta Markku, parhaimmat 85-vuotispäivän juhlaonnittelut sinne Juanlammen rannalle. Iloisia juhlahetkiä tulevana keskiviikkona toivottelevat Tarja ja Jani Helsingistä sekä Kaarina perheineen Turusta. Sitten täällä lukee, että Markku on vanhan jatsin ystävä ja toiveena olisi Ella Fitzgeraldin Summertime, joka toimii tai sopii näin kesäiseen lauantai-aamuun päivää aloittamaan.

0: Onnen sävelessä soi Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong ja Summertime.
1: Minun rakas Heidini, sinulla on tänään lauantaina suuri onnen hetki elämässäsi. Sinut vihitään avioliittoon Janisi kanssa Rovaniemen kirkossa. Janille myös onnittelut syntymäpäiväsi johdosta samana päivänä. Kaikkea hyvää elämäänne, rakastakaa toisianne. Rakkaudella, äiti, Leevi ja Juuti.
2: Hyvää huomenta Kuhmossa. Lämpimät syntymäpäivän onnittelut 21.7. johdosta Simolle Pyllyvaaraan, kun täytät 50 vuotta. Ja Sannalle Kajaaniin, kun täytät 47 vuotta. Toivottaa Helka mummu.
0: Hirpsula hei! Tämä viikko on syntymäpäiviä pullollaan. Nurmijärvellä Kira Jääskeläinen, Oulussa Tarja Koivuperä, Kempeleessä Sakari Sääski, Kittilän seudulla Pekka Kaarrekoski, Ivalossa Sari Kusmin. Paljon onnea kaikille ja Sarille eritoten pyöreistä vuosista. Ensi viikon onnittelut Tornioon Matti Rajaluodolle ja Turkuun Petri Kauppilalle toivottaa Seija ja Paavo Ivalon Viekkalasta. Sanoimme toisillemme tahdon Säkylän kirkossa 17.7. vuonna 1976. Päivi kiittää Jarmoa näistä 50 vuodesta. Tänä iltana juhlimme isolla sukulais- ja ystäväjoukolla kultahäitämme sekä aiemmin kesällä täyttyneitä pyöreitä ja puolipyöreitämme. Lämpimät onnittelut Nummelaan Liisa Nenyelle. Hän täyttää 90 vuotta 19. päivä. Oikein mukavaa syntymäpäivää ja kaikkea hyvää Liisalle, toivoo koko sukusi. Penkiurheilija Pikkalassa Ensio Ikonen täyttää 19. päivä 7. 79 vuotta. Lämpimät onnittelut sisaruksilta perheineen. Onnittelut Johannelle Turkuun, täytit 12. päivä 50. Isot halit ja onnittelut, terveisin Martti perheineen. Huomenta, että hurahti Mäntyharjun Miekankoski. Siellä aina auttavainen kalastusmestari Yrjö Kyyhkynen saa nollaan päättyvän ikälisän 20. päivä 7. Niin kuin on Trumpillakin, vaikka mieli ei muutukaan yhtä mittaa. Elämän iloa ja terveyttä. Onnittelut toivottavat lapset ja Pohjolan Pentti. Ja toivekappaleena on Olavi Virtaa, Hopeinen kuu.

0: onnittelumme tiistaina 14. päivä 90 vuotta täyttäneelle Raunille, sydämelliselle ja lämpimälle läheisellemme Savonlinnaan Attendo Aapelin hoivakotiin. Toivottaen Irja ja Rauli, Mareena, Kalle, Jaakko sekä kummipoika Joonas. Hyvää huomenta Ristiinaan. Facebookin ryhmän Rakastan matematiikkaa iki-ihana ahkera matikkamummi Anja Siitonen täyttää 24. päivä peräti 7 × 11 vuotta. Syntymäpäivä etkot juhlitaan jo piin päivän piipaloissa 22. päivä Hilbertin hotellissa. Numerot iän yhteydessä muuttuvat kerran vuodessa. Se siitä. Hyvä on ollut elosi matka, samassa tahdissa edelleen jatka. Sydämelliset onnittelut syntymäpäiväsi johdosta. Muista, puolella jaettu onni on kaksinkertainen onni. Ryhmässä Rakastan matematiikkaa on kunnon piipalot matikkamummin kunniaksi. Näin toivoo Alli, valtakunnan virallinen matikkatäti. Huomio Karstula, Kangasaho, Autionkylä ja siellä Riihiperä. Syrjelän Reino täytti torstaina 80 vuotta. Onnittelemme isosti koko kylän Reinoa, lenkkikaveria, konstin keksijää, sillä ei ole pulmaa, jota Reino ei ratkaise. Ja aina hyvän tuulista pojan viikaria. Tänään juhlissa mukana Huhtasen Hilkka, Anita ja Pauli, Hilkka ja Jukka. Ahosen niemeltä Ukki. Mummo ja Osku lähettää Sannille sydänlämpöisiä onnentoivotuksia tulevan syntymäpäiväsi johdosta. Lammi Hirvipolku. Eilen 17. päivä oli Ossi Ojalalla huomattava merkkipäivä. Tuli 90 vuotta täyteen. Niin maan perusteellisen lämpimät onnittelut Vaalan Rokualta. Terveisin Seija ja Veikko. Hyvää huomenta Tytti ja Rovaniemi. Joko olet tavoitettavissa siellä nonnakodissasi? Joukko ystäviä täältä Roista haluaa onnitella sinua Tytti 95 vuotta 18. päivän johdosta. Musiikkineuvos Lasse Hoikan souvareista esittävän kappaleen Lapin kesä sanoin. Yllätys, yllätys. Sekä Tytti ja musiikkineuvos Lasse Hoikka ovat varttuneet samalla Tervolan Koivun kylällä. Tytin kotihan oli kuuluisalla Koivun asemalla, jossa etelän junat pysähtyivät ja lähtivät pohjoiseen vasta, kun kaikki matkustajat olivat nauttineet ne kuuluisat Koivun leipäjuustokahvit, joita vasta äskenkin muisteli vanha rouva aina Teksasista asti. Vielä kerran onnea.
1: Lapissa kaikki

Souvareiden versio Lapin kesästä soi onnen sävelessä. Seppo Pirhonen viettää 85-vuotispäiväänsä 21.7. Lämpimät onnittelut lähettävät kummitytöt Marjukka ja Sara perheineen, laskettelukaveri Olli-Pekka perheineen sekä Raija ja Kauko. Huomio huomio Reeta Lohjalta, 20. päivä tulee 92 vuotta mittariin. Vuodet vierii, ikää karttuu, silti olet mukana elämän kiemuroissa enemmän ja vähemmän täysillä. Isosti onnittelee Raija Kirkkonummelta. Huomio Rovaniemi ja siellä asuva kummipoikamme Aki Lintula. Aki täytti 53 vuotta 11. päivä. Akia onnittelevat Kauko ja Aura kummit. Paljon onnea mummalle isoon kyröön pysäkkitielle eilisen 93-vuotis syntymäpäivän johdosta. Kohta nähdään ja juhlitaan. Rakkaudella Paula. Monen siskon sydämestä rakkaat onnittelut Asta Vehmakselle 80 vuotta 23. päivä 7. Kodissamme oli ainoastaan tyttäriä, sinä meistä seitsemästä toiseksi vanhimpana. Olet lämmin, hauska, empaattinen, osaat hetkiin oikeat sanat, olet myös käsityö- ja leivontamestari. Pidämme tiiviisti yhteyttä, WhatsApp laulaa ahkerasti ja näemme mukavissa Teams-tapaamisissa joka toinen viikko. Onnittelut lähettävät lämpimin halauksin Else, Mima, Kikka, Päkä ja Ekku. 70-vuotis onnittelut Airi Rapikistolle Hämeenlinnan Renkoon, onnittelijoina siskot ja veliperheineen. Sirkku Hyvinkäällä, huomenna sinulla on syntymäpäivä. Ritva onnittelee. Vilho täyttää 1 vuotta 18. päivä heinäkuuta ja isosisko Lilja täytti 16. päivä 6 vuotta. Mummi ja vaari onnittelevat päivän sankareita. Hoks hoks Kyröskoski ja siellä Ella täytät 19. päivä 7. 10 vuotta. Paljon onnea. Terveisin mummi ja Jorma. Onnittelut syntymäpäivän johdosta 16. päivä heinäkuuta Pirjolle Kontiolahdella. Terveisin Jarmo. Lämpimät onnittelut ja syvääkin syvempi kumarrus Leena Niskalan täyttäessä huomenna sunnuntaina 80 vuotta. Kokoonnumme läheisten ja ystävien kesken tänään Metsänummelaan juhlistamaan Leena-mummia. Olet niin täynnä elämän iloa ja positiivisuutta. Kiitos, että olet olemassa. Toivottaen lapset ja lastenlapset perheineen. Ja toivekappaleena on Katri Helenaa ja Kai laulaa saan. Ja täällä kirjoitetaan, että kuvastaen sitä lämpöä ja iloa, mistä me läheiset olemme saaneet nauttia koko elämämme ajan.

0: Radio Suomen onnen sävelohjelmassa soi Katri, Helena ja Kai laulaa saan. Anna Keränen toivottelee mitä mainiointa lauantai huomenta.
1: Huomio, Ranua ja Laurintie. 19.7. Anne Koskela viettää syntymäpäivää. Myös 19.7. Marika Koskela viettää syntymäpäivää. 23. päivä tankotanssia. Manti Koskela, Riki Johannan kujalla Helsingissä. Täyttää 17 vuotta. 28. päivä Ihalaisen Marja-Leena kotilehdossa. Ja 31. päivä Eemeli Niemelä Aapiskujalla. Teille kaikille onnea päivien johdosta. Toivottelee Tuula Koskela, joka on anoppi, mummu ja sirkku.
2: No niin, Juuson kankkaat onnittelee Ukkinin Joona poikaa. Se on Rovaniemellä täyttää perjantaina 17 vuotta ja Ukki lähettää oikein rakkaat onnittelut sille. Ja
0: onnittelut mahtavalle pojalleni Jani Valleniukselle. Terveisin äiti. Onhan selvää se vaan, että me vanhetaan. Sepä hilpeä on, eikä suru suunnaton. Paljon onnea Eevalle täyttäessäsi 75 vuotta Nilsiässä 16. päivä. Onnittelijana Alli plus Pesue. Rakkaat syntymäpäiväonnittelut Nurmeksen Kyrölän hoivakotiin Liisa Pyykölle 90 vuoden täytyttyä 23. päivä heinäkuuta. Lämpimien halausten kera ja terveisiä myös Kyrölän hoivakodin ihanille hoitajille. Toivottavat lapset, lapsenlapset, vävy ja sukulaiset ympäri Suomen maan. Juhlapäivä verraton meille hymyileepi. Paljon hyvää toivomme ja päivän paistetta tielle. Juuri sinulle, Kristiina Kannus Helsingistä. Täytit 65 vuotta perjantaina 17. päivä. Sari ja Sauli onnittelevat. Anne-vaimolle Vinkkilään 20-vuotishääpäivän onnittelut. Kaikki se kestää, kaikki se antaa. Kiitos kuluneista vuosista, toivotaan paljon lisää. Näin onnittelee aviosiippasi. Syntymäpäivä onnittelut Tiina Fagerström Espooseen 16. päivä heinäkuuta 60 vuotta. Taisto, Aija, Iida ja Jaakko onnittelevat. Lämpimät 40-vuotisonnittelut Heidille Ruskolle. Toivotamme sinulle iloista juhlapäivää, paljon onnea, terveyttä ja ikimuistoisia hetkiä läheisten seurassa. Nauti omasta päivästä ja uudesta vuosikymmenestä. Kiitos siitä, että olet juuri sinä. Ihana, välittävä ja tärkeä meille. Paljon onnea ja kaikkea hyvää tuleviin vuosiin. Terveisin Anu, Arne ja Ari. Onnittelen Pekkaa syntymäpäivän 19. päivä heinäkuuta johdosta. Ja onnen sävelenä toiveena Sherburin sateenvarjot. Onnea Pekalle toivottaa Eija. Täältä lähtee Topi Sorsakoski ja Sherburin sateenvarjat.

Lähetämme lämpimät onnentoivotukset seuraaville. Tuusulan Lahellassa mummin muru Piita täyttää tänä lauantaina 16 vuotta. Hyvinkäällä Jessellä on 40-vuotisjuhlapäivä huomenna sunnuntaina. Kummitäti onnittelee. Ja vielä Erkki Setä Jokelassa täyttää yhtä vaille pyöreät. Nämä onnittelut lähettivät Hannele ja Eero. Myöhästyneet, mutta sitäkin lämpimämmät onnittelut 67-vuotiaalle Raija Raidalle Luvialle. Ikä on vain numero ja meidän kohdallamme huono sellainen. Juhlitaan taas kun ehditään, eli toivottavasti pian. Näin Leila Sisko Läsäkoskelta. Rakkaat onnittelumme ensi viikolla olevan 80-vuotis syntymäpäivän johdosta Tuula Santalalle Lahteen. Terveisin Tiina ja Jukka, Jorma ja Tiina, Janne sekä Petri. 17. päivä täytti Martti Tiainen Kiteen Markontiellä 88 vuotta. Parhaat onnittelut ja sylin täydeltä ruusuja. Terveisin Eila ja Taisto Liperistä. Onnea ja pitkää ikää pian 60-vuotiaalle Tuijalle Lietoon, toivottaa pikkuveli. Ikipirteä sukumme vanhin Eila Sisko täytti 90 vuotta Saimaan saaressa keskiviikkona 15. päivä heinäkuuta. Mukava oli Jaaman tuvalla lauantaina juhlia jo ennakkoon ja kuulla vanhoja mielenkiintoisia tarinoita. Kankkusen sukuseura lähettää oikein iloiset onnittelut kunniajäsenellemme Eilalle. Toivekappaleena on Ankin Niin aikaisin ja täällä lukee, että kappale kertoo kesäaamun ihanuudesta. Eila näkee luonnon kauneuden ja osaa nauttia siitä. Monet ruokavinkit luonnon antimiin liittyen on häneltä saatu. Kireitä siimoja saareen.

0: Anki ja niin aikaisin. Kello on 7:50. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Ahvenanmeri ja Selkämeri, koillistuulta iltapäivästä alkaen 17 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöllä 15 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelätuulta iltapäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Selkämerellä esiintyy yöllä kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine liikkuu lounaisten merialueiden yli ja on sunnuntai-aamuna Suomen etelä- ja keskiosan yllä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelänpuoleista tuulta 6–11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelänpuoleista tuulta 3–7, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta, aamuyöllä 5–9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakonpuoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä edelleen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta 2–6, ylimmillään 13 metriä sekunnissa ja illasta alkaen 9–13 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4–8, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa idänpuoleista tuulta aluksi 5–10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa ja iltapäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta 11–16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä nopeasti voimistuvaa tuulta 11–16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 8–12, iltayöllä 5–9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä edelleen voimistuvaa tuulta 12–16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.
1: Lauantaina 18.7. vietät syntymäpäivää. Paljon onnea ison halauksen kerää Pentille Kämmenniemeen. Toivottelee Pia, Raija, Risto, Raili, sirkkaperheiden Retu, Seija, Vili ja Eve.
2: Pia Morkolle tulee 19.7. 23 vuotta, kun sanoitte toisillenne tahdon. Appi ja Anopit onnittelevat.
3: Lahdessa täyttää ystävämme ja rippileirikaverimme Tuula 80 vuotta. Onnittelut tulee Hollolasta, Mairelta, Lealta ja Liljalta.
0: Hyvää syntymäpäivää rakkaalle vaimolleni täyttäessäsi maanantaina 20. päivä pyöreitä. Terveisin aviomiehesi Teukka. Aurinkoiset syntymäpäiväonnittelut rakkaalle Anja-äidillemme Turkuun 23. päivä 7. johdosta. Terveisin lapsesi Päivi ja Marko perheineen. Ollaanko Forssassa kuulolla? Siellä vävy Torsti Koskinen synttärionnittelut 12. päivä johdosta ja Niina Koskinen synttärionnittelut 17.7. johdosta. Molempia onnittelee mummi ja pappa. Sirpa ja täällä runoillaan. Elämän ihana taika on eteenpäin vierivä aika. Jokainen kaunis muisto on sydämessä kukkiva puisto. Kuuleeko Hattulassa mökillä, rakas vaimoni, sinulla on merkkipäivä 22. päivä 7. Paljon onnea toivoo miehesi Riihimäeltä. Onnittelen elämän kumppaniani ja parasta ystävääni Tuija Hyytiäistä 21.7. tasalukuisen merkkipäivän johdosta. Ja onnittelijana on miehesi. Toivekappaleena on Kätkättiä ja Neljän tuulen tiellä. Ja täällä kirjoitetaan, että ihana kappale ja kappale kuljettaa myös lämpöisiä ajatuksia pohjoisiin aina mielessä oleville lapsen lapsille. Tuijalle soi siis seuraavaksi Kätkät Neljän tuulen tiellä ja tämän jälkeen vuorossa kello 8 Yle Uutiset. Ja onnen sävelen onnitteluja jatketaan sitten uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt Iraniin 7. yötä peräkkäin. Iranin median mukaan maan eteläosaan kohdistuneessa iskuissa kuoli 7 ihmistä. Iran on tehnyt vastaiskuja Yhdysvaltain liittolaismaihin, Bahrainiin, Jordaniaan ja Kuwaitiin. Kuwaitin armeijan mukaan Iranin iskuissa on haavoittunut sotilaita. Lisäksi Iranin vallankumouskaartin mukaan 2 öljytankkeria on räjähtänyt sen miinoittamassa Hormusin salmessa. Norjassa Oslon lounaispuolella sijaitsevassa Drammenissa eilen syttynyt laaja rivitalopalo on rauhoittumassa, mutta se ei ole vieläkään hallinnassa. Yli 100 asuntoa on tuhoutunut ja 2 ihmistä on viety sairaalaan hengitysoireiden vuoksi. Lisäksi satoja ihmisiä on evakuoitu palon tieltä. Finn Röine on yksi evakuoiduista.
1: Telefoni fra datteren min om at det brant 3 blokker nedenfor radaren nedenfor.
0: Röine kertoo saaneensa puhelun tyttäreltään, jonka oman talon lähettyvillä olleet talot olivat jo tulessa. Röine ajoi paikalle tarkistamaan tilannetta. Hänen mukaansa palo levisi uskomattoman nopeasti. Röine kertoo tyttärensä olevan kunnossa, mutta koko perheen olevan shokissa. Viranomaiset ovat arvelleet sammutustöiden jatkuvan vielä koko lauantain ajan. Puolustusvoimat on asettanut tilapäisen rajoituksen merialueelle itäisellä Suomenlahdella. Kyseessä on varotoimi, joka liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokki-iskuihin. Puolustusvoimien mukaan Suomen puolelle ei ole harhautunut lennokkeja, mutta ilmapuolustusta on tehostettu. Rajoitus on voimassa Kotkan edustalla toistaiseksi. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on pitänyt Suomen luottoluokituksen ennallaan AA-luokassa ja näkymät vakaina. Yhtiön mukaan luokitusta tukevat Suomen korkea tulotaso ja eurojäsenyys, mutta sitä varjostaa suuri valtion velka. 2 muuta suurta luokittajaa, S&P ja Moody's, pitävät Suomen luokituksen korkeammalla toiseksi parhaalla tasolla. Metsänomistaja voi joutua vastuuseen luonnonsuojelun rikoksesta, vaikka hakkuun suunnittelisi ammattilainen. Esimerkiksi Keski-Suomessa Luhangassa avohakkuussa hävisi liito-oravan elinalue. Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi sekä hakkuun suunnittelijan että metsänomistajan luonnonsuojelun rikoksesta kesäkuussa. Tuomiosta on valitettu, eikä se ole vielä lainvoimainen. Riikka Niutanen jatkaa.
2: Metsänomistaja auttoi hakkuiden suunnittelijaa merkitsemään liito-oravalle avohakkuussa säilytettäviä haapoja Luhangassa. Myrsky kaatoi puut pian hakkuun jälkeen. Käräjäoikeus tuomitsi molemmat miehet luonnonsuojelurikoksesta. Metsänomistajalle syntyy rikosvastuu, kun hänellä on tieto suojeltavasta lajista, sanoo Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen.
3: Tässä taitaa olla niin, että se koituu sen maanomistajan vahingoksi, mitä aktiivisempi hän on. Eli mitä enemmän hän tietää, niin sitä suurempi hänen vastuunsakin on.
2: Luhangan tapauksessa hakkuut suunnitellut metsäyhtiön työntekijä sai noin 1 000 euron sakot. Maanomistaja määrättiin sen sijaan menettämään rikoshyötynä saatua puukauppatuloa yli 30 000 euroa. Emeritusprofessori Tolvanen kummastelee päätöstä.
3: En nyt kyllä oikein hahmota, että minkä takia tuossa sitten ei ole ollenkaan ajateltu siltä kannalta, että hyötyähän siitä olisikin hakkaaja saanut. Että kyllä se nyt lähtökohtaisesti tietysti se hyöty pitäisi tuomita kaikilta menetetyksi, siis kaikilta rikoksen osallisilta.
2: Tolvasen mukaan myös työnantaja voi joutua rikosvastuuseen ja sille voidaan vaatia yhteisösakkoa. Esimerkiksi hän nostaa Hukkajoen raakkutapauksen, jossa yhteisösakkoa vaaditaan 3 eri yhtiölle.
3: Ja sitten näissä juuri ympäristöjutuissa, niin ne tuleekin ne yhteisökon maksimimäärätkin nousemaan tuon EU-sääntelyn myötä. Kyllä se ihan oikein on, että se vastuu nimenomaan pannaan sille taholle, joka hyödyn saa, niin sille.
0: Maan etelä- ja keskiosiin on luvassa tänään sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lapissa on poutaa, Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosissa. Lisäksi maan länsiosissa sataa tänään paikoin rankasti.
4: Uutisten päättyessä kello on 5:08. Heidi Himmelä toimitti edellä Yle Uutiset.
5: Radio Suomi.
4: Ja vielä vajaan tunnin ajan onnen sanoja ja onnen säveliä täältä studiosta lähettää ja toimittaa Anna Keränen. Oikein hyvää huomenta ja ihanaa lauantaita. Otetaan kortti Pino tästä käsittelyyn. Tuula ystävälleni Lahteen syntymäpäivä onnittelut 22. päivä heinäkuuta. 960 kuukautta elettyä elämää takana ja toivon mukaan hyviä vuosia edessäpäin. Sinua onnittelee Tuulikki Hollolasta. Sitten täällä kortin etupuolella lukee, kesti kauan kunnes lopetin kilpajuoksun elämän kanssa. Ymmärsin, että hitaamminkin pääsee perille ja ehtiipä vielä nähdä maisemankin, jossa kulkee. Paljon onnea Rauno Kallio, täytät tänään 80 vuotta. Onnea toivottaa Liisa. Tämä oli ruusukortti, punainen ruusu. Gerlander Kerantosuvun vanhin Oili Pesonen täyttää 95 vuotta 19. päivä heinäkuuta Joutsenossa. Samalla onnittelemme hänen 95 vuotta täyttävää puolisoaan Pertti Pesosta 17. päivä Joutsenossa. Sydämelliset onnittelut heille molemmille. Ja lämpimät kesäterveiset täältä Kesälahden villalasta lähettää Kaija ja Pentti Suppolan perhe, jos oikein käsialaa tulkitsen. Huomenta Raumalle, sydämelliset onnittelut Hannele Toivoselle, toivottaa Liisa. Onnen lintu lentää, isin luokse entää. Lintu se onnea toivottaa, linnulta isi onnen saa. Hyvää syntymäpäivää tänään lauantaina rakkaalle 73-vuotiaalle isille. Toivottavat Anne ja lapset, Helena, Kaarina, Maria ja Pekka perheineen. Toivekappaleena on Lapinlahden lintuja ja lipputangon nuppi.

0: kotosi.
1: Tämä on aivan tosi tapahtuma, sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäessä lähellä Lahtea. 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea, olin vaikea lapsi, olin traumaattinen lapsi. Itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisessakään ei ollut pahemmin kehumista, joten vahinko, ettei hänelle käynyt sen pahemmin.

siinä melkoinen koettelemus, Lapinlahden linnut ja lipputangon nuppi. Syntymäpäivä onnittelut 90-vuotiaalle Liisa Mäkiselle Heinolaan 20. päivä heinäkuuta. Toivottaa Sirpa, Aki, Tero ja Aino, Pete. Ja kaunis kortti, tämmönen, jossa on kukkia ja helmiä. Huomio Pertunmaan kuortti. Siellä Maikki juhlii 22. päivä syntymäpäivää. Lämpimät onnittelut syntymäpäiväsi johdosta toivottaa Liisa perheineen Heinolasta. Pitkäaikaista ystävyyttä on kertynyt paljon ja mukavia muistoja vuosien varrelta. Toivon sinulle paljon valoisia hetkiä myös tuleviin vuosiin. Huomenta Alahärmään ja Rannan kylään. Sylin täydeltä ruusuja ja paljon onnea Lauri Mäkiluomalle. 90-vuotispäivänä toivotetaan Höölannista. Ja kortissa lukee, onnen salaisuus elää arjen pienissä hetkissä. Huomenta Vihti ja siellä rakas siskoni Seija Vilkman täyttää 29. päivä 80. Tämä on muuten postissa etsinyt osoitetta kauan tämä kortti. Sanotaan nyt se vielä, koska tämä, ja aloitetaan alusta. Ei ole nimittäin tullut meille ihan pian. On siis posti kulkenut ja kusti polkenut hitaasti. Huomenta Vihti. Siellä rakas siskoni Seija Vilkman täyttää 29. kesäkuuta 89 vuotta. Lämpimät onnenhalit lähettää Soili sisko. Kesäkuun puolelle siinä meni onnitteluita. Kortilla kesti siis kauan päästä meille perille. Osoitehan on muuten Yle Radio Suomi, PL 77 00024 Yleisradio, ja laita korttiin tunnus onnen sävel. Toistan tämän vielä tuossa lähetyksen loppupuolella. Kuusamossa Sirkka ja Olavi viettävät 20. päivä helmihääpäivää. Ruusuiset onnen toivotukset lähettävät Inkeri ja Kauko. Ja kortissa lukee, saat sydämeni soimaan. Tikkurilan Mintutiellä 20. päivä 7. täyttää rakas naiseni Nunnu 70 vuotta. Edelleen huippukunnossa oleva ihanuus ja sydämeni valo. Aurinkoa elämääsi ja sydämelliset onnittelut toivottaa miehesi Kimmo. Toivekappaleena on Anna Erikssonin esittämä Kun katsoit minuun. Tällä kappaleella oli suuri merkitys, kun ensi kertaa lavatansseissa tapasimme.

Anna Eriksson ja kun katsoit minuun. Esa Matin Mikko täytti Jaatilassa 50 vuotta 16. päivä heinäkuuta. Onnea toivottaa Antero Lehtoniemi ja Pertti. Hyvää huomenta Kuhajärvelle, Räävelin rannalle. Lämpimät synttärionnittelut siskoksille Arjalle 18. päivä ja Maikille 22. päivä heinäkuuta. Terveisin Jäämeren kalastajat ja tilkut. Oletko kuulolla Lea Heinolasta? Sinulla on juhlapäivä 21.7., mutta tänään juhlitaan sitä koko joukolla. Pian tavataan, toivoo ystävät. 20. päivä heinäkuuta siskoni Eila Kinnunen täyttää 85 vuotta. Täällä tätä rautarouvaa onnittelee sisko Marja-Liisa Lahdesta ja siskot Enonkoskelta Savonlinnasta. Ja ilmeisesti Savonlinnaan tämä onnittelu myös. Rakas vaimoni, parhaat onnittelut syntymäpäiväsi johdosta 15. päivä heinäkuuta Arja Jokiselle, toivoo miehesi Asko ja pojat ja Arjan pojat ja lapsen lapset. Ruusukortti oli tässäkin. Isot halit ja onnittelut Milja Tynille Ouluun 17. päivä heinäkuuta täyttäessäsi 1 vuotta. Terveisin Airi isomummu ja Eino isopappa. Ja ihana kissa on tässä kortissa. Siinä lukee rentoa päivää. Hip hurraa! Tahdomme onnitella 20. päivä heinäkuuta lankomiestä Tapsaa Kirkkojärven tiellä Haminassa. Velipoika Rami Kanervakoti ja sen Ritu Hovinmäeltä. Nämä lämpimät onnittelut lähettää. Syntymäpäivä onnittelut Seijalle 21. päivä 7. johdosta. Samalla onnittelut Seijan kaksoissisarelle Pirjolle, toivottaa Heikki. Juha Palojärvi täyttää sinettässä 60 vuotta 22. päivä. Onnea toivottaa Antero Lehtoniemi. Ja sitten otetaan yksi liikennetiedote. Tie 63 Kauhava, siellä tarkempi paikka välillä Vuorenmaa Pitkäjärvi. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tilanne jatkuu edelleen. Siis tie 63 Kauhava, tarkempi paikka välillä Vuorenmaa Pitkäjärvi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuden suuntaa tässä tiedotteessa ei ole määritelty. Onnea 18. päivä heinäkuuta Kauko ja Maija-Liisa Kaitajärvelle 62-vuotisen hääpäivän kunniaksi. Paljon onnellisia yhteisiä vuosia toivottaa lapset ja lapsenlapset perheineen. Toivekappaleena tässä on Juha Tapio ja kaksi puuta. Niin kuin tässä seuraavassakin. Paljon onnea Kaisa ja Ari Harannolle tänään olevien syntymäpäiviennen johdosta ja onnea myös tulevan hääpäivänne johdosta. Onnittelut lähettää Savonlinnan porukat ja täälläkin lukee, että tälle parille sopii Juha Tapion kaksi vanhaa puuta erittäin hyvin.

0: Onnen sävelessä soi Juha Tapio ja kaksi puuta.
1: Anni Wallenius Mynämäellä täyttää tänään 10 vuotta. Paljon, paljon onnea synttärin viettäjälle, toivottaa Riitta Loimalta. Sydämelliset onnittelut Markus Holmbergille Raisioon 23.7. olevan 40-vuotis syntymäpäivän johdosta. Onnittelijoina Metsämaan merenkävijät ja Riitta Loimalta.
2: Kaksi mökkihöperöä mansikkarinteeltä onnittelee Ari ja Kaisa Harantoa Loimaalla tänään 18.7. olevan syntymäpäivän johdosta ja myös tulevan hääpäivänne johdosta. Terveisiä ja kaunista kesän jatkoa.
0: 18.7. täyttää 80 vuotta Heino Honkanen Rautavaaralla. Puolisoa, isää ja ukkia onnitellen Leena, Helin perhe ja Lilli ja Lasse. Huomio, huomio, Utajärvi ja siellä ikinuori Amppu. Hyvää syntymäpäivää 16.7. päivän johdosta. Onnea ja pitkää ikää toivottavat Jouni ja Kerttu Turust toispuoljokkee. 17.7. tuli täyteen 55 yhteistä vuotta. Kiitos Outi näistä vuosista. Terveisin Ari. Heippa hei korkea ja siellä päivän sankari Toivo. Parhaat 12-vuotissynttärionnittelut tänään ihanalle nuorelle miehelle, joka tarjoaa apujaan meille vanhemmille kesäisissä pihahommissa. Lämpimin terveisin Salme ja Karvatassu Tipsu. Onnittelut Kauko Anttoselle Kajaanin 20. päivä täyttäessäsi 70 vuotta. Sinua onnittelee kaksoissisar Liisa ja kummipoika Tom Tampereelta. Paljon onnea Marjalle 27. Hattelmalan tielle, toivoo Eila ja Pirkko. Paljon onnea Jukka Papalle Heinolan Myllykylään syntymäpäivän johdosta. Terveisin lapset ja lapsenlapset perheineen. Huomio Möttönen ja huomenta Raija. Vaikka juhlat on jo juhlittu, ajattelin onnitella sinua vielä näin radion kautta, kun 27. siirryt uudelle vuosikymmenelle, enkä voinut osallistua juhliisi. Sinä, jos kuka ansaitsee kaiken hyvän, onnen ja ilon, olet sinä sellainen sisupussi, et vain anna periksi, aivan uskomaton. Oikein isot onnittelut sinulle. Perässä hiihdellään, pidä latu auki. Näin ystäväsi Elisa. Oulainen huomio. Lonkero Samille onnittelut 21. päivä heinäkuuta synttäripäivän kunniaksi. Ensi vuonna juhlitaan pyöreitä. Terveisin pölynimurikauppias ja kalukauppias Mato Perältä. 16.7. täytti Leinosen Matti Pielavedellä 70 vuotta. Häntä vielä lämpimästi onnittelee läheiset ja tänään mansikkakakulle tullaan ja juhliksi pistetään. Lämpimät onnittelut Seija-siskolle Käävän kylään vuosia 85. Mukavia hetkiä mummoköriin toivottavat kaksi karvista Joensuusta. Ja toivekappaleena on Boney M. ja Ma Baker.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

Bone M ja Ma Baker. 27. täyttää rakas puolisoni 79 vuotta. Rakkaat onnittelut. Yhteistä taivalta on takana jo 59 vuotta. Kiitos niistä ja lisää saa tulla rakkaudella vaimosi. Isoimmat onnittelut Essille syntymäpäivänä. Parempaa työkaveria ei voisi toivoa. Ylä- ja alamäistä selvitään yhdessä, oli ne maastossa tai tietokoneen näytöllä. Näin Fanni. Paljon onnea Marjatalle Vihtiin maanantaina 20. päivä olevan 85-vuotispäivän johdosta. Lämpimin terveisin ja halauksin Esa ja Sari. Huomenta rakkaat Rosan ja Tomi. Eilen 17. päivä sanoitte Tahdonlahdessa. Onnellista elämää yhdessä, pitäkää huolta toisistanne, elämä on ylä- ja alamäkeä, kulkekaa niitä molempia tukemalla ja kunnioittamalla toisianne. Rakkautta, rakkautta ja rakkautta teille voimia antamaan. Sydänlämpöiset onnittelut toivottaa mummo ja Markku. Salla Pietilän Lahdessa onnea 19. päivä heinäkuuta johdosta. Terveisin äiti ja Jarmo. 16. päivä täytti 90 vuotta Raija Jalonen Yläneellä. Kotiväki onnittelee. Syntymäpäivä onnittelut Sinikalle 23. päivä johdosta Riihimäelle. Sinua onnittelee Marketta ja Markku Längelmäeltä. Rakas siskoni Hilkka Kinnunen Mäntyharjussa täytit vuosia 16.7. Sinulle sylin täydeltä onnea. Sinun ei pysty vuodet, ei aika, pysyt vaan nuorekkaana. Toivomme sinulle kaikkea hyvää. Ja rakas kummipoikani, myöhästyneet onnittelut myös sinulle ja terveiset kaikille. Toivottaa sisarukset Seppo Heikkilä. Sulla on myös synttärit. Niin, toivottaa sisarukset ja Seppo Heikkilä. Sulla on myös synttärit heinäkuussa. Onnea toivottaa ystäväsi Ritu. Keijo Valkeakoskelta lähettää Salmelle Ristijärvelle lämpimät onnittelut 54. yhteisen hääpäivämme johdosta, joka oli 15. päivä. Terveiset mökille, viihtykää. Hohoi Seppo Pieviläinen 22.7. Kiitos 16. yhteisestä vuodesta. Yhdessä näin käsikkäin elämän kaikkia vaiheita päin. Millainen tie tuleva lie rakkaus aina perille vie? Näin sinun Maijasi. Herätys Hyvinkää, rakas äitimme Irja Vuohtoniemi täyttää 20. päivä 96 vuotta. Viikonloppuna kahvittelemme kakun kera. Onnittelijoina lapset jälkikasvuineen. Huomenta Savonranta ja Helvi Kummi. Lämpimät onnittelut torstaina olleen syntymäpäivän johdosta.

sunnuntaina juhlitaan yhdessä. Raija perheineen onnittelee ja Riitta perheineen yhtyy onnitteluihin. Huomenta Kangasala leipurilinja. Satulla oli eilen synttärit, onnea. Kun täyttää 6 ja 0 ja yhä niin hyvältä näyttää, voi vähän vielä lisätä vauhtia ja makeasta elämästä nauttia. Terveisin Päivi ja Jari. Ollaanko Halikossa kuulolla? Huomenna sinä vihannon hessu tulet aikamiehen ikään. Onnittelut ja lykkyä tykö. Eihän sitä koskaan ole kellään liikaa. Näin toivottaa koulukaverisi Jari Kajaanin tekun ajoilta. Ja täältä toiveen on Toyota Mark 2, eli Heikki Silvennoisen esittämä, siis kummeli, Juman kautta juu nääs päivää.

siinä kummeli ja Juman kautta juunääspäivää. Pälkäneellä 23. päivä Risto Rautanen täyttää 78 vuotta ja 3.7. vietimme 55-vuotista hääpäivämme. Kiitos näistä vuosista ja hyvää syntymäpäivää. Terveisin Liisa ja Mari. Isoveli Väinö Virtanen Raumalla vietti synttäreitään torstaina. Pikkusisko Korvesta poppoineen onnittelee. Huomenta Kuusamo, lämpöiset onnittelut Raunille 23. päivä olevan syntymäpäivän johdosta, toivoo Sirkka ja Timo. Mai ja Niilo, onnea syntymäpäivän johdosta, Hilkka ja Mauri onnittelevat. 69-vuotis hääpäivä onnittelut Anja ja Pekka Rantaselle Raumalle, toivottavat lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset. Voi hyvä tavaton, koska nuoret tytöt ovat ruvenneet täyttämään 70 vuotta. Näin on nyt vain tapahtunut. Siskoni Tarja Skuuk Pusulassa on näin tehnyt 17. päivä heinäkuuta. Onnea sylin täydeltä toivottelee isosisko Tuula. Liisalle Nummelaan 90-vuotispäivä onnittelut toivoo Veikko ja Kaarin Ruotsista. Sydänlämpöiset onnittelut 70 vuotta pikkusiskolle Pirjo Aalliselle syntymäpäivän johdosta 18. päivä 7. Terveisin äiti ja koko sisarus Poppoa. Isolla sydämellä onnittelut Raimolle. Olet aina paras ja ihana vävy. Siunausta jokaiselle päivällesi, toivoo anoppisi Aira Brunfeldt. Ihanalle papalle ja iskälle myös. Stella ja tytöt lähettää onnittelut halauksen kerran. Onnittelut 15. päivä heinäkuuta Sari Kärppä Vöyrissä. Serkkupoika Pertti Isojärvi 15.7. Sallassa synttäreiden johdosta. Onnittelut myös Tapio Väätäinen Braskin pellolla Lohjalla 16.7. sekä tärkeimmät onnittelut 20.7. 90 vuotta täyttää kummitätini Eila Hämeenniemi Posiolla. Häntä juhlitaan 19. päivä, joten oikein mukavia juhlia. Kaikkia onnitellen Vuokko Routiolta ja Ritva ja Kivelä Routiolta. Tänään hääjuhlansa viettävät Rovaniemellä Sade Maria ja Jesse Peteri. Ihanaa aurinkoista juhlapäivää teille. Ja onnen hippuja ihan jokaisena päivänä jatkossakin perheellenne. Toivottaa kanssanne juhlien Anne, Kassu ja Juho. Sydänlämpöiset syntymäpäiväonnittelut tänään 18. päivä 60 vuotta täyttävälle Mämmille. Onnittelut! Olet nyt saavuttanut iän, jolloin pelkkä herääminen lasketaan aamujumpaksi. Onnea lähettää pojat perheineen ja Tomppa-fanille toivotaan Tom Jonesia, She's a Lady.

0: Onnen sävelohjelmassa soi Tom Jones ja She's a Lady. Siellä missä sirkat soittaa ja kesäheinä heiluu, kesän lempeät syntymäpäivä onnittelut Minnalle 22. päivä 7. johdosta toivoo Iida, Pekka ja Leena. Lämpimät onnittelut Tapio Virtaselle Auraan 23. päivä 7. olevan 80-vuotispäivän johdosta. Olette Tuire-vaimosi kanssa olleet monessa mukana meidän perheen elämässä vuosikymmenten ajan, tarpeen vaatiessa auttamassa vieläkin. Kiitos siitä. Ulla onnittelee.
1: Tyttäreni poika Ville Koskipalo, täytät vuosia 24.7. Hertsikossa. Ei muuta kuin onnea poika, toivottaa vaari Nummelasta. Moi.
2: Hyvää huomenta, Eno.
3: Aleksi Manninen siellä Kirkkonummella. Eno, olet hauska, kiltti ja puolivahva. Näytät pieneltä söpöltä siililtä. Olet myös maailman paras poika. Eno sekä pikkuveli. Haluamme sinua onnitella, kun täytät 30 vuotta 16.7. Sinua onnittelee Tönön porukka, Mila, äiti, isosiskosi Emmi, Niko, Sonja ja Pete sekä Eija.
0: Sydämelliset onnittelut rakkaalle äidillemme Ilse Hollanderille Nilsiään. Paistakoon aurinko hänen syntymäpäivänään, toivottavat lämpimien halausten kera Tiia ja Tero. Sydämelliset onnen toivotukset Vehmaalle Pirkko Jaloselle huomisen 90-vuotispäivän johdosta. Terveisin Jussi, Heidi ja Hanna perheineen. Lämpimät onnittelut 51. hääpäivän johdosta Päivi ja Tauno Juurakolle Espoon Kaitaalle. Teidän välisessänne rakkaudessa kuuluu yhä se tärkein viesti. Rakkain oot kaikkeni sä mun. Ihanaa juhlapäivää 19. päivä heinäkuuta toivottavat Raija ja Tenho. Onnea syntymäpäivänä Niina Saikanmäelle Karkkilaan 16. päivä 7. syntymäpäivän johdosta sekä onnea Anniina Latvialle Helsinkiin ja Iida Hannolalle Elimäelle 14.7. johdosta. Onnittelut toivottaa kaikille Eeva-Liisa ja Arto Kataja. Sydämelliset onnittelut Maskun kuntoutuksen ryhmämme superomaiset jäsenelle Paavo Riekkiselle 22.7. johdosta Kuopioon. Terveiset ja onnittelut koko ryhmämme jäseniltä. Paljon onnea ja hyvää kesää kaikille. Terveisin Eeva ja Arto Karkkilasta. Onnen toivotukset Lammin Arrankorpeen. Hyvää syntymäpäivää tänään lauantaina 85 vuotta täyttävälle Matti Nyholmille. Toivoo 9 tyttöä ja 1 poika. Huomio Pieksämäki, paljon onnea Tuula Kummille 20. päivä olevan syntymäpäivän johdosta. Onnea ja terveyttä toivottavat Kalle, Anniina ja Elias Espoosta. Hei vaan Tuula Marketta Ruotsissa Eskilstunassa. Parhaimmat onnen toivotukset syntymäpäiväsi johdosta 24. heinäkuuta. Tuleepa mittariin vuosi lisää, mutta onneksi vauhti kiihtyy, eikö vaan. Hyvää kesää ja voimia jokaiseen päivään toivottelee Paula-systeri ja Ossikin onnittelee. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Helmi-Riikka Immoselle 21.7. johdosta välillä Turku-Juva. Onnittelijoina Iskä ja Riitta. Railakkaat onnen toivotukset Petrille täyttäessäsi tänään pyöreät 60 vuotta. Juhlitaan tänään ja vielä tiistaina sankoin joukoin. Toivottavat Anu ja Aliisa sekä kaikki muut. Ja toivekappaleena on Saimaa-yhtyeen versio Eppu Normaalin kappaleesta Hipit rautaa.

Siinä Saimaa ja Hipit Rautaa. Onnen Sävel-ohjelmaan voit osallistua sähköpostitse onnen.savel@yle.fi tai sitten mene osoitteeseen yle.fi/radiosuomi. Sieltä löydät lomakkeen, jonka kautta voit käydä jättämässä tuleviin ohjelmiin onnittelusi. Ja voit laittaa meille myös kirjeen tai kortin Yle Radio Suomi PL 77 00024 Yleisradio ja korttiin tunnus Onnen Sävel. Onko kuulolla Reijo Tamminen Loimaalla kuntoutuksessa? Onnea maanantain johdosta. Taas tulee vuosi lisää elämän helminauhaan. Onnea toivottaa Tarton porukka. Rakkaat 13-vuotis syntymäpäivä onnittelut Julia Pilsarille Mikkelin Visulahteen 18. päivä merkkipäivän johdosta toivotteleepi Riitta Mummi ja Aki. Herätys Masku ja Immalantie, Merja Koivunen vuosia täyttää 22. päivä. Onnea toivottaa Raija ja Jorma. Tänään 90 vuotta täyttävälle suvun toiseksi vanhimmalle sydämelliset syntymäpäiväonnittelut Siilinjärvelle Tornioon. Onnea ja pitkää ikää toivottavat ja onnittelevat serkut, ystävät ja tuttavat kautta koko Suomen niemen. Lämpimät onnittelut Paulalle Jämsänkoskelle. Paula täyttää pyöreitä 21. päivä. Terveyttä, onnea ja kaikkea hyvää myös tuleville vuosille. Terttu ja Anni onnittelevat ystävää ja koulukaveria. Onnea 24. päivä 7. hääpäivän johdosta ja kiitokset yhteisistä vuosista miehelleni Jormalle. Terveisin Riitta. Vesan 050-vuotis hääpäivänsä viettävät tänään lauantaina Marjut ja Pekka Konttinen. Lämpimät onnittelut juhlapäivänä teille kahdelle. Terveisin Maire ja Ilpo Oulusta. Ja vielä yhden ehdin ottaa tuosta ennen tuota toivetta. Täältä paljon onnea Jorma Hukalle 75-vuotis syntymäpäivän johdosta. Terveisin naapurit. Ja sitten viimeistä viedään. Hilda Vantaan Ylästössä täyttää tänään 18. päivä 9 vuotta. Synttäreitä vietetään, kun tulet tänne maalle. Rakkaat onnittelut synttärisankarille. Terveisin mamma ja pappa, jotka ovat nyt laikossa. Kävit joku aika sitten äitisi kanssa Viivin konsertissa ja kuulin, että suosikkikappaleesi oli USA. Se lähtee täältä soimaan Onnensävelen viimeisenä kappaleena. Olli Aimola jatkaa sitten Radio Suomen kesälauantaissa 9 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Norjassa Oslon lounaispuolella sijaitsevassa Drammenissa eilen syttynyt laaja rivitalopalo on rauhoittumassa. Tulipalo ei ole kuitenkaan täysin hallinnassa ja kääntyvän tuulen pelätään laajentavan paloaluetta entisestään. Yli 100 kotia on tuhoutunut ja 2 ihmistä on viety sairaalaan hengitysoireiden vuoksi. Lisäksi satoja ihmisiä on evakuoitu palon tieltä. Ronny Nordstad on yksi heistä.
1: Vi fick besked om att flytta, så måtte jag hämta lite, eller evakuera, så måtte jag hämta lite ting.
0: Nordstadin mukaan evakuointikäsky tuli nopeasti. Hän näki tulipalon talonsa takana ja helikopterin pudottavan vettä paloalueelle. Viranomaiset arvelevat sammutustöiden jatkuvan vielä koko lauantain ajan. Yhdysvallat on iskenyt Iraniin 7. yötä peräkkäin. Iranin median mukaan maan eteläosaan kohdistuneissa iskuissa on kuollut 7 ihmistä. Iran on tehnyt vastaiskuja Yhdysvaltain liittolaismaihin Bahrainiin, Jordaniaan ja Kuwaitiin. Kuwaitin armeijan mukaan Iranin iskuissa on haavoittunut sotilaita. Lisäksi Iranin vallankumouskaartin mukaan 2 öljytankkeria on räjähtänyt sen miinoittamassa Hormusin salmessa. Jos metsän hakkuissa rikotaan lakia, voi metsän omistaja joutua rikosvastuuseen, vaikka työn tekisi metsäammattilainen. Esimerkiksi Luhangassa tehty avohakku hävitti liito-orava-alueen 5 vuotta sitten. Metsän omistaja määrättiin menettämään yli 30 000 euroa rikoshyötynä, kun taas hakkuun suunnitellut metsäyhtiön ammattilainen sai vain noin 1000 euron sakot. Tuomiosta on valitettu, eikä se ole vielä lainvoimainen. Rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen pitää tuomiota kummallisena.
2: En nyt kyllä oikein hahmota, että minkä takia tuossa sitten ei ole ollenkaan ajateltu siltä kannalta, että hyötyähän siitä on sekin hakkaaja saanut. Että kyllä se lähtökohtaisesti tietysti se hyöty pitäisi tuomita kaikilta menetetyksi, siis kaikilta rikoksen osallisilta. Tässä taitaa olla niin, että se koituu sen maanomistajan vahingoksi, mitä aktiivisempi hän on. Eli mitä enemmän hän tietää, niin sitä suurempi hänen vastuunsakin on.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Maan etelä- ja keskiosin on luvassa tänään sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Etelä-Lapissa on poutaa, Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 26 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosissa.
3: Tästä jatkamme urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Virossa ajettava MM-ralli on alkanut Sami Pajarin vakuuttavassa komennossa. Toyotan suomalaiskuljettaja voitti eilisen kaikki 7 erikoiskoetta ja on selvässä johdossa. Tallikaveri Ruotsin Oliver Sulberg on 15 sekunnin päässä. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki hehkuttaa Pajarin menoa.
4: Sami on saanut mun mielestäni nyt sen viimeisimmänkin itseluottamuksen rippeen sieltä kuntoon, että hän on kuitenkin ajanaikoilla yksi tasollakin kohtuullisen paljon, mutta se aivan viimeinen askel siihen kilpailuun ja voittavaan porukkaan on ollut ottama. Ja nyt kyllä ensimmäinen päivä Virossa, niin se on näyttänyt sen, että se on otettu ja auto sopii kerta kaikki se hyvin hänellä käteen. Ja tietysti noi Viron olosuhteet on monena muunakin vuonna ollut suomalaisilla aina tosi hyvät ja tosi rennon on Sami, ei vitsaile turhia, ei purista rattia, on aivan kylmän viileä kaveri, niin kyllä siitä on hieno lauantainen rallipäivä käyntiin laittaa.
3: Hyundailla ajava Esa-Pekka Lappi on 7. ja tämä rallipäivä käynnistyy 10:00. Viron ralliteillä ajetaan tänään 9 erikoiskoetta. Jalkapallon maailmanmestaruudesta pelataan huomenna, kun Espanja ja Argentiina iskevät yhteen loppuottelussa New Jerseyssä. Kanadassa riehuneet laajat metsäpalot ovat synnyttäneet savuverhon, joka on levinnyt aina Yhdysvaltoihin ja New Yorkiin saakka. Huonon ilmanlaadun lisäksi paahtava helle vaikeuttaa olosuhteita. Selostajamme Matti Härkönen ja Yle Urheilun asiantuntija Markus Halsti kommentoivat tilannetta paikan päältä.
5: Eilen kun saavuttiin tänne New Yorkiin, niin Markus, oli vähän sellainen olo, että oltaisiin tultu Batman-elokuva kuvauspaikalle.
6: Oli, ja etenkin jos mietitään, että heti kun tultiin ulos lentokentältä, päästiin ulkoilmaan, niin sen tunsi nenässä ja maistui suussa oikein tämä metsäpalojen ilma.
5: Joo, ja New Yorkin siluetti, se ei ihan kunnolla tuolla näy meille ollenkaan, mutta tähän saattaa olla tulossa pieni muutos lauantaina.
6: Kyllä, tänne toivotaan nyt erittäin paljon sateita, mikä lisäksi toivotaan myös, että tuulen suunta vähän muuttuisi, niin se hälventäisi sitten tätä metsäpalojen savua.
5: Joo, toivotaan näin. New Jerseyssä siis pelataan sunnuntaina finaali. Saa nähdä, olemmeko savun keskellä vai emme.
3: Ja jo ennen tuota finaalia pelataan ensi yönä. Pronssiottelussa kohtaavat Ranska ja Englanti. Pesäpallon naisten itä-länsiottelussa länsi ei antanut tällä kertaa idälle mitään palaa. Länsi vei ottelun jaksoin 2-0, avausjakso 9-1 ja toinenkin numeroin 5-0. Lännen parhaana palkittu Jenni Matola kertoo tunnelmistaan.
7: Yleensä kun on hyviä ulkopelijoukkoita tässä, niin ei ihan hirveästi juoksujuhlaa ole, mutta onneksi tämä on semmoinen kenttä, että täällä on nopea kenttä, kimmosa kenttä, niin sitten tulee välillä tollaisia, että ehkä menee helpommin kohdaltakin sitten läpi palloja. Ja kyllähän tuo joki antaa aina oma mausteensa, niin hyvä, että päästiin pelaamaan täällä, niin nähtiin noita juoksujakin.
8: No kentästä nimenomaan olisi ollut yksi kysymys, että millä tavalla tietyllä tapaa teidän joukkue länsi varautui tähän kenttään?
7: Ehkä eniten varauduttiin noihin tykkeihin, jotka on tuolla vedessä, että jos semmoinen läsähtää naamalle, niin kuulemma sattuu, mutta eipä oikeastaan hirveämmin, että muistuteltiin vaan, että miten kannattaa jokeen mennä ja siinäpä se.
8: No mikä oli ennen kaikkea onnistunutta omassa pelissä tänään?
7: No tommonen perus viistomailla lyönti kyllä sujuu tänään ja joo, eipä siinä.
8: No tänään oli yli 3500 ihmistä tuolla katsomoissa ja viime vuonna ei ehkä ihan niin paljon. Minkälainen oli ylipäätään tämän vuoden itä-länsi ja naisten ottelu?
7: No oli kyllä tosi hieno, että oli näin paljon väkeä. Että kyllä sen huomaa selvästi pelissä, että onko puolityhjät katsomot vai onko täydet. Ja just tuossa mietittiin, että ei kyllä muista milloin viimeksi olisi ollut naisten peli loppuun myyty. Että oli kyllä hienoa, että pääsi itse olemaan osa just tätä.
3: Sanoi Jenni Matola. Laura Arfman haastatteli. Itän ja lännen miehet kohtaavat sitten puolestaan tänään. Sami Välimäki jäi ulos päätöskierroksilta golfin suurturnauksessa Britanniassa pelattavassa The Openissa. Välimäki pelasi vielä avauskierroksella par-tuloksen, mutta toisena päivänä hänen tuloksensa oli +2 ja hän jäi lopulta lyönnin päähän pääsystä jatkokierroksille. Kärjessä on Australian Lucas Herbert, joka on pelannut 2 ensimmäistä päivää yhteistulokseen 8 alle. Tässä urheilut tältä aamulta ja jatkamme kello 12 uutisten jälkeen ja silloin sitten päivitämme, että jatkaako Sami Pajari tuota loistokasta menoaan Viron MM-rallissa.
9: Matti Lehtisaari toimitti Urheiluradion ja uutisissa oli Heidi Himmelä.
10: Radio Suomen kesälauantai.
11: Yle, Radio Suomi.
9: Kello on 09.08, eli 8 minuuttia yli aamu 9. Oikein hyvää kesälauantaita. Kaikki kesänaiset, kesämiehet ja kaikki siltä väliltä. Tänään on 18. päivä heinäkuuta ja lauantai totisesti. Riikka viettää tänään nimipäiviään. Paljon onnea kaikille Riikoille. Meillä on mahtava show tulossa. Niin kuin amerikkalaiset talk show isännät konsanaan aina sanovat, sehän on ihan perusjuttu noissa late night showissa ja tonight showissa, kun Jimmy Fallon tai aikoinaan Conan O'Brien tai David Letterman tai kuka vain aloitti show, niin hehän aina sanovat, että we have a great show tonight. Ja samaa sanon tästä kesälauantai-lähetyksestä. Kello 12 asti mennään. Olli Aimola täällä juontopuuhissa. Tällä ensimmäisellä tunnilla ennen kello 10 otetaan yhteyttä Kokkolan yksi pihlajaan, jossa Yle Satabussi kurvailee tänään, tai on siis kurvannut paikan päälle. Siellä siis yksi pihlajan kulttuuriviikot käynnissä, ja otetaan yhteys jossain vaiheessa tällä tunnilla, varmaan tuossa 9:30 aikoihin Pauliina Puurilaan, koko Suomen radion juontajaan, joka on siellä paikan päällä. 14 kerta jo, kun tuo Yksi Pihlajan kulttuuriviikko järjestetään ja selvitellään Pauliinan kanssa, että mikä se onkaan tämän kesän vetonaula siellä. Sitten kello 10 jälkeen tavataan kesävieraana Suomen moottoripyörämuseon perustaja ja johtaja Riku Routo. Ja Suomen moottoripyörämuseohan sijaitsee Suomen Lahdessa, ja nimenomaan Lahdessa. D on hiljainen. Ja sitten kello 11 jälkeen puhutaan maatilamatkailusta. Näillä eväin siis tähän kesälauantaihin. Ja hyvää musiikkia tietysti. Dingo, sinä ja minä.

Bingo ja sinä ja minä. Ja kaiken hyvän lisäksi, että nythän on tämä oikein, voisiko sanoa sydänkesä käynnissä, niin tästä sunnuntaistahan alkaa tästä 18. päivästä naisten viikko. Suomalaisessa almanakassa siis vain naisten nimiä seuraavan viikon ajan. Tänään siis juhlitaan Riikkaa, sitten sieltä tulee Saara, Marketta, Johanna, Leena, Oili, Kristiina ja Tiina. Ja tietysti muitakin nimiä sinne mahtuu sitten seuraavan viikon aikana, mutta nämä siis ne ensimmäiset nimet, jotka sinne almanakkaan on isketty. Nimipäiväänsä viettää siis tämän viikon aikana noin reilu 600 000 naista, siis melkein 630 000 naista. Ja entisaikaahan naisten viikolla säätä seurattiin erityisen tarkkaan, koska tämä ajankohta on ajoittunut historiallisesti heinäntekoaikaan. Ja vanha kansahan väitti, että naisten viikko ei mene ilman sadetta, sillä naiset ovat kovia itkemään. Sateisuutta myös kuvataan monilla sananparsilla, esimerkiksi Mataleena itköö mielellään tai Reeta pissii pirahuttaa. Tämän tyyppisiä sananparsia tähän viikkoon on liittynyt. Ja naisten viikkohan alkoi muotoutua jo keskiajalla Suomessa, kun samalla viikolla vietettiin kahden pyhimyksen, eli Pyhän Maria Magdalenan ja Kristiina Neitsyen merkkipäivää. Tällaista historiaa liittyy naisten viikkoon, ja kyllähän toi nyt näyttää vähän siltä tämän viikonlopun osalta ainakin, että sateisiin on varauduttava. Nythän on myös tämmöinen kesätapahtumien kuuma viikonloppu myös, on Porijatsia ja on Ilosaarirokkia ja on kaikenlaista tapahtumaa, Tikkurila-festivaalia ja onko jotain Vauhti kiihtyy -hommiakin. Tuntuu, että tämä on yksi niistä kesän kuumimmista tapahtumaviikonlopuista, jolloin vähän niin kuin jokaisessa niemennotkossa tapahtuu jotain. Ja kyllä tuolla Yle Uutisten verkkosivuillakin, kun luin tuoreimman sääartikkelin, niin sielläkin varoiteltiin sitä, että rankkasateet ryöpsähtävät tänään illalla ainakin läntiseen Suomeen. Näin siis kertoo Ylen päivystävä meteorologi. Lapissa ja maan kaakoisosissa voi nauttia poutasäässä, kun taas etelä- ja itäosissa lämpömittari nousee korkealle. Ja tosiaan Porijats, Tammerfest, Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ovat kaikki sadealueen alla. Porissa ja Tampereella tunnissa voi sataa 20-30 mm vettä, minkä lisäksi myös ukkoskuurat ovat mahdollisia. Joensuun Ilosaarirock taas näyttää lauantaisten säävaroitusten valossa säästyvän pahimmilta myräköiltä. Eli onnea Joensuu. Anne Borgström sanoi, että sunnuntaina sääkuva sitten taas muuttuu merkittävästi. Runsaat sateet siirtyvät vähitellen itään ja idän alueella ukkostaa paikoin. Länsi-Suomessa tilanne helpottaa, kun sää poutaantuu. Jos olet siis tänään jatseilla, Tampereella, Tammerfesteillä tai Kaustisilla kansanmusiikkijuhlilla, niin sään kestävää ja sateen kestävää vaatetusta päälle.

0: Ihana britti laulaja, lauluntekijä Holly Humberstone ja To Love Somebody. Joo, kyllä se aina kun kuulee, että varsinkin joku nuori musiikin tekijä tekee itse musiikkiaan, säveltää tai sanottaa tai kumpaakin, niin kyllä se jotenkin jollain tavalla, ei nyt voi sanoa, että arvostus jotenkin nousisi enemmän. Kyllä nyt ihmisillä on erilaisia lahjakkuuksia ja avuja ja onhan niitä nyt satoja tuhansia laulutaiteilijoita, jotka eivät itse musiikkia välttämättä sanoita tai sävellä, mutta voivat silti olla erittäin ansioituneita ja taitavia, vaikkapa laulajia tai jonkun muun instrumentin taitajia. Mutta joku siinä sitten kuitenkin on, että jollain tavalla siihen musiikkiin ehkä kiinnittyy eri tavalla ja ehkä siitä tulee, no ei voi sanoa, voiko sanoa uskottavampaa? Kun mä just pohdin sitä, että eihän se ole sama asia. Harva näyttelijä nyt sitten kuitenkaan, tai sanotaan, että suurin osa näyttelijöistä kuitenkin näyttelee jotain, mikä on kirjoitettu heille. Ja sitten ohjaaja ohjaa siitä valmiin esityksen ja näytelmän, niin miksi se sitten olisi jollain tavalla arvostettavampaa? Että sanotaan nyt vaikka, että joku näyttelijöistä koostettu tai kokoon laitettu ensemble olisi sitten itse tehnyt sen, kirjoittanut ja ohjannut sen näytelmän, niin onko se nyt yhtään sen arvostettavampaa kuin se, että joku muu on se tehnyt. En mä tiedä, oliko tässä pohdinnassa mitään järkeä, mutta muusikoihin helposti liitetään juuri tämä, että oi, onpa hienoa, se on tehnyt itse ton musan.
1: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa-hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 9.24. Kuuntelet Radio Suomen kesälauantaita. Olli Aimola täällä seurananne. Ja meidän WhatsAppi tulvii jo viestejä. Todella mukavaa, että olette tähän aikaan kesälauantaissa jo hereillä. 0401455666 on WhatsApp-numero tänne meille studioon. Ja olenko kaikki nämä vuodet elänyt harhassa? Heidi laittoi viestiä, että kun puhuin tuossa aikaisemmin, että kello 10 jälkeen käydään Suomen moottoripyörämuseossa Lahdessa. Mulle on aina opetettu, että se D tippuu sieltä nimenomaan pois. Että kaikki, jotka eivät ole sieltä päin kotoisin, niin sanovat Lahdessa, mutta oikeasti se pitäisi sanoa Lahdessa. Mutta Heidi tässä kirjoittaa, että se on Lahdessa, terveisin lahtelainen vuodesta 1980. Vain junan tuomat jättää sen D:n pois. Okei. No, tämä on Heidin näkemys. Jos joku muu on jotain muuta mieltä ihan sieltä Lahdesta tai Lahdesta kotoisin olevan, niin laittakaa pahan viestiä. 0401455666. Mä oon itse syntynyt Stadissa eli Hesassa ja saatan helpostikin puhua Hesasta, vaikka tuntuu, että tämäkin on vähän tämmöinen juttu, että musta tuntuu, että kaikki ihmiset, jotka on sitten niin kuin tullut Helsinkiin niin sanotusti junan tuomina, niin jotenkin pitävät siitä Stadihommasta hirveän tiukasti kiinni. Mun edesmennyt ukkini, joka kuoli 96-vuotiaana, niin hän oli siis ihan paljasjalkainen helsinkiläinen, töölöläinen, ja hän puhui Hesasta ja hesalaisuudesta. Ja hän oli siis 20-luvulla syntynyt. Et en tiedä, tässäkin on varmaan näitä sukupolvikysymyksiä, että sitten niinku 60-luvulla ja siitä eteenpäin syntyneet sit puhuu helpommin Stadista, ja ehkä ne 20-30-luvulla syntyneet puhuvat sit Hesasta, koska just näitä 90-luvulla ja sen ikäisiä ihmisiä ja sinne suuntaan 80-luvullakin, niin kuulee useinkin, että he puhuvat Hesasta.

Tää selvästi jakaa ihmisiä tämä Lahdessa, koska tänne tuli nyt taas kyllä monta viestiä, että kyllä se on Lahdessa.

Samuli Edelman ja ihana ilta. Liisalta tuli erinomainen kysymys. Pitääkö sitten vihdistäkin sanoa, että on vihistä? Erittäin hyvin sanottu. Mä alan ehkä käyttää tota. Olen menossa vihiin. Onko meillä muita suomalaisia kaupunkeja tai kuntia, jotka muuten taipuu sillä tavalla, että siihen tulee HD Lahdesta, Vihdistä. Tuleeko muita mieleen? Sitten tämäkin oli hyvä kommentti. Huomenta, syntyperäisenä stadilaisena asun stadissa, mutta stadin ulkopuolella sanon olevani joko

0: kanssa, niin sanon usein, että joo, mä asun pääkaupunkiseudulla. Koska useimmiten, jos sanoo vaikka, sanotaan ihmiselle, joka on vaikka Ivalosta kotoisin ja hänelle sanoo, että on Espoosta kotoisin tai asuu Espoossa tai asuu Vantaalla, niin musta tuntuu, että aika usein vastaus on, no mulle se on kaikki sitä samaa Hesaa. Ja joskus juttelin, no 20 vuotta sitten Harry Good Intissä lappilaisten intikavereiden kanssa ja sitten he sanoivat, no että heille kaikki niin kuin suurin piirtein Tampereen alapuolella on niitä Hesoja.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
1: En edes suostu häpeämään niin kuin ikään kuin tietämättömyyttäni tämän asian suhteen, vaan olin vaan pelkästään iloinen siitä, että niin tosiaan.
2: Että mulla on maailman paras kappale, oli vielä kuulematta 3,5 minuuttia sitten.
3: Voisi olla tämmöinen kansanmusiikkiyhtiö, joka soittaa pelkästään Paul McCartneyn musiikkia. Se voisi olla Sirmakka.
0: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.

Radio Suomen kesälauantaissa soi Viimeiseen tanssiin -niminen biisi. Niilon kappale ja Juno myös siinä mukana. Kello on nyt 9.40 ja tänään siis 18. päivä heinäkuuta. Luin tässä tämmöistä torille-tyyppistä uutista. Siis sitä, että kun Suomi voittaa jossain, niin silloin on mentävä torille. Suomi on nimittäin saanut 2 ykkössijaa kansainvälisessä nuorisokuorokilpailussa. Ihan mahtava uutinen. Jyväskyläläinen Vox Aurea-nuorisokuoro on voittanut 2 kilpailusarjaa kansainvälisillä Golden Gate-kuorofestivaaleilla San Franciscossa Yhdysvalloissa. Kuoro sijoittui ensimmäiseksi nykymusiikin sarjassa ja jaetulle ykkössijalle gospel- ja spirituaalimusiikin sarjassa yhdessä katalonialaisen Veuskuoron kanssa. Vuonna 1968 perustettu Vox Aurea on Jyväskylän perusopetuksen edustuskuoro. Kuoron taiteellinen johtaja Sanna Salminen iloitsee siitä, että suomalainen kuoromusiikki nostetaan korkealle kilpailussa, johon osallistuu maailman huippukuoroja. Ja tämä Golden Gate-festivaali, joka San Franciscossa järjestetään, niin se on Yhdysvaltojen suurin lapsi- ja nuorisokuoro-festivaali. Paljon onnea Vox Aurealle. Vox tarkoittaa ääntä, se on latinan kieltä, mutta mitäs tuo Aurea tarkoittaakaan? Sehän tarkoittaa kultaista tai kullan väristä. Eli kultainen ääni on siis Vox Aurea, jos nyt oikein osasin tämän latinasta kääntää, että ääni kultainen. Voiko se taipua niinkin latinaksi? En tiedä, jos joku osaa latinaa paremmin, niin sivistäkään. 0401455666 on WhatsApp-numero. Minullakin on synkkä kuoromenneisyys. En ole kyllä missään tommosessa koulun ulkopuolisessa kuorossa laulanut, mutta kun olen käynyt musiikkiluokat yläasteella ja sitten vielä olin musiikkilukiossakin musiikkipainotteisella linjalla, niin siellä tietysti kuorolaulantaa tuli paljonkin harrastettua ja toi synkkämenneisyyshän oli totta kai ironiaa, koska kuorossa laulaminen on tosi hauskaa hommaa ja se itse asiassa kehittää myös hirveästi sävelkorvaa parhaassa tapauksessa. Koska siinä kun porukalla lauletaan vaikka sitä ykkösbassoa tai jotain muuta ääntä, jotain muuta stemmaa, niin sitten kun siinä kuulee kavereiden vieressä laulavan ja jos tuntuu, että ei ihan itse ole välttämättä saa kiinni, niin sitten tietää sen jonkun hyvän tyypin, jonkun, joka laulaa sitä samaa stemmaa, josta tietää, että se saa aina siitä äänen korkeudesta oikeasta nuotista kiinni, niin sit voi vähän niin kuin siinä peesailla messissä. Ja siinä sitten itse myös oppii. Ja varmaankin myös se vire, lauluvire myös paranee näin ollen, kun siinä laulaa muiden hyvien laulajien kanssa. Ja onhan se on mahtava fiilis se, kun laulaa jotain kappaletta ja sit tietysti ihmiset, jotka on laulanut kuoroissa, niin tietää, että on stemmiksiä, eli käydään harjoittelemassa pelkästään sitä omaa stemmaa sen oman porukan kanssa, niiden alttojen tai tenoreiden tai bassojen kanssa käydään treenaamassa vain sitä omaa stemmaa, mutta sitten kun koko kuoro harjoittelee sitä kokonaista harmoniaa, niin ai että sitten kun se osuu ja se on oikein hienosti se harmonia, niin se on hieno fiilis. Mulla nousee nytkin karvat pystyyn kädessä.

Eros Ramazzotti, Dovece Musicaa. Se soi Radio Suomen kesälauantaissa kellon ollessa 9.49. Nyt me ei jostain syystä saatu yhteyttä tonne Yle 100-bussiin, joka tänään siis yksi pihlaajan kulttuuriviikoilla Kokkolassa on, mutta jos siellä päin itse oleilet, niin käykää ihmeessä tänään moikkaamassa porukkaa Yle 100-bussilla. Ja jos joku ei nyt tiedä, mistä Yle 100-bussi, mikä homman nimi, niin Yle täyttää siis tänä vuonna 100 vuotta. Ja tämän kunniaksi sitten tämmöinen Yle 100-bussi, ihan konkreettinen bussi, kulkee viikonloppuisin ympäri Suomen. Torstaina ja perjantaina se on ollut vielä eilen Kaustisen kansanmusiikkifestivaalilla, tänään yksi pihlaajan kulttuuriviikoilla tuolla Kokkolassa ja sitten huomenna Kiuruveden iskelmäviikon päättäjäisissä. Ja siitä sitten matka jatkuu taas jonnekin muualle. Siellä on tänään muun muassa tavattavissa 6:30 ohjelman sankaritoimittaja Ville Kilpeläinen, Radio Suomen, Koko Suomen radion juontaja Pauliina Puurila sekä TV:stä ja radiosta tuttu toimittaja Minna Joenniemi. Mutta me täällä Radio Suomen kesälauantaissa jolkotamme kohti kello 10 ja kello 10 jälkeen tapaamme Lahdessa tai Lahdessa, kummin päin vaan, 15 vuotta täyttävän Suomen moottoripyörämuseon perustajan ja johtajan motukkaneuvos Riku Routon.

0: Yle Radio Suomi.
1: Kai te olette kuullut nämä kaikki röllivitsit. Miksi röllin vene upposi? Siitä puuttui tilipitappi. Semmosta vitsillä sisään. Ja Anilla ulos. Syttynyt sammumaan ennen kello 10. Uutisia, jotka toimittaa Heidi Himmelä.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukraina on iskenyt sadoilla lennokeilla Moskovan alueelle Venäjällä. Venäjän mukaan iskuissa kuoli 7 ihmistä ja 24 loukkaantui. Ukrainaislähteen mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin, kuten öljyvarastoihin. Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän esittämiä väitteitä. Puolustusvoimat on purkanut aiemmin aamulla voimassa olleen merialueen rajoituksen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus koski myös ilmatilaa. Kyseessä oli varotoimi, joka liittyi Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokki-iskuihin. Puolustusvoimien mukaan Suomen puolelle ei harhautunut lennokkeja. Rajoitus oli voimassa Kotkan edustalla. Norjassa Oslon lounaispuolella sijaitsevassa Drammenissa eilen syttynyt laaja rivitalopalo on rauhoittumassa. Tulipalo ei ole kuitenkaan täysin hallinnassa ja kääntyvän tuulen pelätään laajentavan paloaluetta entisestään. Yli 100 kotia on tuhoutunut ja 2 ihmistä on viety sairaalaan hengitysoireiden vuoksi. Lisäksi satoja ihmisiä on evakuoitu palon tieltä. Finnröyne on yksi evakuoiduista.
1: Telefoni fra datterami om att det brant 3 blocker nedför radern nedför.
0: Röyne kertoo saaneensa puhelun tyttäreltään, jonka oman talon lähettyvillä olleet talot olivat jo tulessa. Röyne ajoi paikalle tarkistamaan tilannetta. Hänen mukaansa palo levisi uskomattoman nopeasti. Viranomaiset ovat arvelleet sammutustöiden jatkuvan vielä koko lauantain ajan. Jos metsän hakkuissa rikotaan lakia, voi metsänomistaja joutua rikosvastuuseen, vaikka työn tekisi metsäammattilainen. Esimerkiksi Luhangassa tehty avohakkuu hävitti liito-orava-alueen 5 vuotta sitten. Metsänomistaja määrättiin menettämään yli 30 000 euroa rikoshyötynä, kun taas hakkuun suunnitellut metsäyhtiön ammattilainen sai vain noin 1000 euron sakot. Tuomiosta on valitettu, eikä se ole vielä lainvoimainen. Rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen pitää tuomiota kummallisena.
2: En nyt kyllä oikein hahmota, että minkä takia tuossa sitten ei ole ollenkaan ajateltu siltä kannalta, että hyötyähän siitä olisikin hakkaaja saanut. Että kyllä se nyt lähtökohtaisesti tietysti se hyöty pitäisi tuomita kaikilta menetetyksi, siis kaikilta rikoksen osallisilta. Tässä taitaa olla niin, että se koituu sen maanomistajan vahingoksi, mitä aktiivisempi hän on. Eli mitä enemmän hän tietää, niin sitä suurempi hänen vastuunsakin on.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla.
3: Radio Suomen kesälauantai.
4: Suomi. Näin on, kello on 10.03. Heidi Himmelä toimitti meille tuoreimmat Yle Uutiset. We have a great show tonight for you. Aloitetaan samalla tavalla tämä kesälauantain toinen tunti Olli Aimola tänään siis juontamassa. Ja tällä tunnilla tavataan Suomen moottoripyörämuseon johtaja Riku Routo. Museo täyttää tänä vuonna 15 vuotta ja päästään tällä tunnilla moottoripyörämuseon synttärifiiliksiin. Nyt kun on meikäläiselläkin reilu 40 mittarissa, siis 41 vuotta, niin eikö nyt pitäisi pikkuhiljaa tulla tämä 40 villitys vai onko se sitten vasta 50, kun se prätkä pitää viimeistään hankkia. Täytyy sanoa, että minkäänlaista kuumetta ei kyllä ole. Jatkuva autokuume on ja sen erään suomalaisen autosivuston selaaminen on niin kuin jokapäiväistä aktiviteettia. Joskus saattaa mennä tuntikin selaillessa. Ja kun se ei ole sitä, että miettisi, että nyt saan ostettua tuon auton, vaan se on vaan kiva selailla niitä ja katsella, että tommonen olisi kiva, jos olisi rahaa. Mutta varmasti ihmiset, joihin on puraissut moottoripyörä, kärppänen tai vähän isompikin herhiläinen, niin varmaan seurailee ja selailee sitä toista verkkosivustoa tai applikaatiota, jossa sitten niitä moottoripyöriä on. Mutta joo, jotenkin mä en ole itse ollut ikinä semmoinen mikään niin kuin kovan vauhdin tarpeessa oleva ihminen, en ole mikään hurja pää siis autollakaan ajaessa. Ja sitten tuossa moottoripyörässä suoraan tulee vähän jännittää. Vähän jännittää se, että kun siinä on vaan 2 pyörää ja sitten siinä on jotenkin niin paljon enemmän alttiimpi kaikille vaaratilanteille verrattuna autoon, kun ei ole sitä auton korjaa siinä ympärillä ja sitten ollaan vaan niillä kahdella pyörällä. Mutta ymmärrän täysin kyllä myös sen viehätyksen. Kyllä siinä, kun on moottoripyörän kyydissä sitten taas ollut monta kertaa, niin kyllähän siinä kyydissäkin, jossa semmoinen vapauden tunne vahvasti tulee.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli-Noora ja Samuli Puttro ja Osuma.
1: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppa paljaana ja Asko alakroppa paljaana. Näillä kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
2: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.
0: Vesala ja Olavi Uusivirta tässä uudella kappaleellaan nimeltään Kipeä. Tämän biisin jälkeen tavataan Suomen moottoripyörämuseon johtaja Riku Routo.

0: Esala ja Olavi Uusivirta kipee siinä kello 10.13. Oikein hyvää kesälauantaita. 18. päivää heinäkuuta tänään Riikka viettää nimipäiviään ja tästä lauantaistahan alkaa siis myös naisten viikko. Eli hyvää naisten viikkoa myös. Ja nyt kesälauantaissa tavataan motukkaneuvos Riku Routo. Hän on 15 vuotta täyttävän Suomen moottoripyörämuseon perustaja ja johtaja. Ja Suomen moottoripyörämuseo, siitä on tullut vuosien varrella monenlaisten tapahtumien koti ja merkittävä kohtaamispaikka Suomen Lahdessa. Ja tosiaan museo täyttää tänä vuonna 15 vuotta ja nyt päästään mukaan synttärifiiliksiin.
1: Kesälauantai vieraana meillä on motukkaneuvos Riku Routo. Pitkän linjan yrittäjästä on kysymys ja sä oot joskus sanonut, että sä oot paljasjalkainen lahtelainen.
2: Kyllä, ihan paikallinen jalkuasukas on täällä syntynyt ja en oo tainnut täältä lähteä. Ei oo kyllä ollut mitään syytäkään. Tää on syntymä ja kotikaupunki.
1: Sit sä oot moottoripyöräliikkeen ja Suomen moottoripyörämuseon omistaja ja Ace Cafeen isäntä.
2: Kyllä.
1: Sit sä oot perheen isä ja isoisä.
2: Kyllä. Natalia puoli vuotta, tänään puoli vuotissa.
1: Uusi aikakausi alkaa elämään.
2: Kyllä, se on aika uskomattoman tärkeä asia.
1: Mites tuo motukkaneuvos, epävirallinen titteli, niin maistuu?
2: Kyllä se hivelee itse tuntua. Marraskuussa tulee 46 vuotta, kun Sake ja Madon kanssa aloitettiin Lahdessa tämä prätkähomma, niin onhan se jonkunlainen taivaan.
1: Me ollaan Rikus Motorworldissa Niemen satamassa Lahdessa, osoite on Veistämönkatu 1 ja täällä siis nämä mainitut kaikki toiminnot on ja tapahtuu.
2: Kyllä, saman katon alla kaikki.
1: Vesijärven ihan rannassa, tässä on vielä tämmöinen uusi toinenkin kerros eli kahvilan yläkerros. Ollaan ja just tultiin tähän niin, että ollaan taivaan alla.
2: Kyllä.
1: Koska kesä on kauneimmillaan. Eihän nyt parempaa paikkaa oikeastaan Suomen moottoripyörämuseollekaan olisi voinut keksiä kuin tässä nimenomaan Vesijärven rannassa.
2: Kyllä. Silloin kun etsin paikkaa, ajelin ympäri Lahteen ja sitten tuossa oli se vanha 59 tehty Niemen sahan puukuiva, mitä kaupunki oli alkanut vähän purkamaan ja 2 vuotta sitten väännettiin, mutta voitin sen väännön. Tässä ollaan.
1: Onko siitä nyt sitten 15 vuotta nimenomaan? Kun
2: avattiin. Että oikeastaan 18 vuotta sitten aloitettiin se projekti.
1: Joo. Ikivanha rakennus, siis puukuivaama, eli tuossa on ollut saha.
2: Kyllä, tämä on Niemen sahan aluetta ja se on ollut puukuivaama. Sinne meni kiskot, mihin työnnettiin. Siellä oli isot sähkömoottorit yläkerrassa, jotka tuotti kuumaa ilmaa ja sinne lautakasa sisäistö. Se oli kuivannut pihalle ja uutta suolle.
1: No tuosta voi jo päätellä, että kaikki on tehty uusiksi.
2: Kyllä. Aurinkokennot, 5 200 reikää maassa. Meillä on maalämpö ja ollaan itse asiassa ylivoimaisesti Lahden ekologisin rakennus, vaikka ei mitään ituhippeja ollakaan.
1: Mutta tämäkin sanottava, että siitähän sä oot saanut ihan kunniamainintaa ja palkintoa tästä myöskin tästä rakennetun ympäristön säilyttämisestä täällä. Ja se nyt ei ole pieni asia, kun kyse on kaupungista, joka mielellään purkaa historialliset torpat pois.
2: Kyllä, mä oon itse asiassa pelastanut aika monta sen vanhan funkkishuoltoa, semmoinen Moision kadulla 28 tehnyt hankkijan makasiini, mikä oli just lähes purkuun. Korjattiin siellä, tehtiin loft-asunto itselleen ja meidän huollot. Ja mä tykkään vanhasta, kaikesta oikeastaan vanhasta.
1: Sitten nämä moottoripyörät ja kun tosiaankin siis motukkaneuvoksen kanssa istutaan tässä terassilla, niin mistä sulla alkoi tämä 2-pyörästen sitten maailma? Minkälainen oli ensimmäinen mopo ja mistä?
2: No sanotaan, että mun serkkulikka, mä en itse sitä muista puhu, että kun mä oon oppinut puhumaan, niin mä oon puhunut ottia pyörä. Että siitä on haettu sit sanaa ja varhaisin havainto, mä oon 4-vuotiaana istun mutsin serkun mopon päällä ja 12-vuotiaana mä keräsin kuparihylsyjä Hälvälän mettistä ja myin Illenpaavan romukauppaa ja tein sitä koko kesän ja sain niin paljon niistä rahaa, että se oli noin 5 000 tämän päivän rahaa. Mä olisin pystynyt ostamaan uuden mopon sille ja ostin 200 sen riumpin salaa vanhemmilta, työnsin sen liiteriin. Ja muistan, kun pikkujätkä vähän, että mitäs vai, jos ostasin prätkän, niin sanoin, että sen kun ostat omin rahoin, niin mä sanoin, että lähde katsoa, se on tuolla liiterissä.
1: Hyvin myyty.
2: Niin, että joku vimmasi, en mä tiedä mistä. Mä oon pudonnut ilmeisesti joku 2 tahti. Pönttöä, pienen pensapönttöä.
1: Todella nuoresta on lähdetty ja sitten on toi mopovaihe jäänyt väliin, kun sun saman tien ollut tuollaan moottori.
2: Oli vaan mopojakin
1: sitten. No niin, ja sitten motocross-harrastus, eikö vaan? Missä, minkälaista sun motocross-ura oli?
2: No se oli aika vaatimaton, mutta se lähti oikeastaan siitä. Sitten 72 mä olin näin, kun Jarno Saarinen voitti maailmanmestaruuden, olin Imatralla Mulla oli jo prätkä, mutta oli vaan 15 ikää, niin liftattiin yhden Räsäsen Jullen kanssa ja Rio ja Tinttua reppu täyteen ja oli hauskaa. Ja sit mä päätin samana syksynä, että koulu jää tähän 8. luokalta häivyyn niin Raksalle apumieheksi ja rupesin säästää rahaa ja piti ruveta TT:tä ajamaan, mutta sitten motocrossiin se siirtyi. Ei Lahdissa ollut rato eikä mitään mahdollisuutta harrastaa tällaista TT-ajoa.
1: No sit myöhemmin niin sä vedit myöskin motocross-koulua ihan... Olisiko ollut 10 vuotta?
2: 9 vuotta muistaakseni. Et lapsille, meillä oli 70 junnua joka vuosi ja meillä oli ihan pro Raimo Ekman, joka oli tehnyt tohtorin väitöskirjan motocrossiin liittyvistä asioista. Ja meillä oli siellä 4 opettajaa ja 70 nuorta ja lasta, tyttöjä ja poikia. Et se oli kyllä mahtavaa homma. Oma poika Jorikin oli siellä sitten.
1: Joo. Nämähän muistaa, jotka on käynyt siis, jotka muistaa kaikki loppupileet ja palkintojen.
2: Kyllä. Siellä aina Muumilimsaa ruiskutettiin ja siellä oli Ahosen Janne jakamassa joskus palkintoja. Juha Salminen, Enduron monikertainen maailmanmestari ja 500-asteen motocrossin maailmanmestari Joel Smeets mä hommasin kerran. Se oli hyvä, kun se oli vähän yllätys, kun äitit näki, kuka sieltä tulee, kun rupesi meikkiä menee naamaan ennen kuin ne tuli sitten sinne palkintojen kanssa. Se oli tosi hauska juttu.
1: No sit noista nuoruusvuosista vielä tietysti jossain vaiheessa motocrossikin jäi ja rupesi kiinnostaa nämä jo kerran mainitut muutkin asiat tässä. Ja se oli sit sitä hurjaa nuoruutta Lahes, joka
2: kyllä
1: onkin legendaarinen tällainen asia, että sanottiinkin Suomen sikako.
2: Kyllä.
1: Varmaan teurastamojen takia täällä oli keskusteurastamot ja varmaan myös jostain muusta.
2: No oli se kyllä. Mä muistan, oliko se 7-3, niin tähän löytyi viikon aikana melkein joka päivä. Ruumis jostain päin Lahteen ja se oli just sitä meidän hurinta nuoruusaikaa ja kyllähän silloin, jos halusi turpaansa saada, niin meni torille nakkarille, niin varmaan pääsit painimaan. Että, mutta mulla ei ollut ikinä oikeastaan olla. Oonhan mä joutunut matseihin joskus ja noin poispäin, mutta kyllä mun mielestä ihan rauhallinen kaupunki.
1: Niin?
2: Ei vaan, kyllähän 70-luvun alku oli, 60-luvun loppu oli hurjaa aikaa Lahdessa.
1: Amulet. Lahtelainen bändi teki tämän kappaleen Suomen Chicago ja se siitä oikeastaan maine vaan kasvoi.
2: Kyllä, ja ihan aiheesta.
1: Ja Sleepers perustettiin siellä 70-luvun puolivälissä suunnilleen.
2: 74.
1: Ja Lahdessa, nimenomaan Lahdessa. Eiköhän sekin sitä perinnettä vähän jatkanut.
2: Kyllä.
1: Silloin kun sä oot jo kohdannut tämän kaksikon Saken ja Madon, jotka sitten näitä kaikenlaisia klassikkotempauksia teki.
2: Kyllä, en tuntenut hyvin vielä, mutta mä muistan... Katakombidiskus, kun käytiin, niin siellähän nämä herrat pyöri. Ja Sakella oli aina makeita prätkiä. Niitä aina katseltiin, ysi kavaa ja sumpeamia. Mutta sitten paremmin me tutustuttiin sellainen mototrail moottoripyöräliike aukesi Lahteen 78. Ja siellä sitten enemmän touhuttiin. Ja sitten aika paljon olin heidän reissuilla mukana. Ja sitten vuonna 80, kun mä olin siellä Raksalla duunissa, niin mä päätin, että mä voisin tehdä jotain viksumpaa. Menin lukemaan kansalaisopisto äidinkieltä ja matikkaa yhden talven ja pyrin rakennusmestari kouluun Kotkaan ja pääsin. Mut sit Sakki ja Mato sanoit, että se mikä kouluun lähdet, mä prätkäliikeen ja sillä reissillä ollaan.
0: Kyllä se hienolta kuulostaa, kun toi prätkä kehrää. Ei sille minkään voi. On siinä jotain kyllä viehättävää ja hienoa. Samuli Aaltonen. Siinä siis 15 vuotta vuotissynttäreitä viettävällä Suomen moottoripyörämuseolla. Tämänkertaisen kesälauantain vieraan Riku Roudon kanssa, joka näköjään äsken siis nimitettiin motukkaneuvokseksi. Ja Vesijärven rannalle Niemen satamaan palataan ihan kohta. Tie 63 välillä Kauhava-Ylivieska, tarkempi paikka välillä Vuorenmaa-Pitkäjärvi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 63 välillä Kauhava-Ylivieska, tarkempi paikka välillä Vuorenmaa-Pitkäjärvi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: karjalainen tekee kyllä erinomaista tiemusiikkia, automusiikkia, miksei myös prätkämusiikkia. Luu ulos ja mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään soimaan. Vai onko niin prätkäihmiset, että eikö niitä ole niitä kypäriä, missä on mahdollisuus sit kuunnella musiikkia. Mutta mä en sit tiedä, että kuunteleeko prätkäihmiset sit mieluummin vaan sitä niinku prätkän kehräämistä siellä tiellä vai haluuko siellä oikeasti kuunnella sit tien päällä prätkän selässä musiikkia tai radiota. En osaa sanoa, kun itse en prätkäkorttia omaa. 0401455666 on WhatsApp-numero tänne studioon. Laittakaahan viestiä, kuunteletteko musaa tai äänikirjoja tai jotain muuta samalla kun prätkällä ajelette. Ja moottoripyörät ovat vahvasti esillä myös tämänkertaisen kesävieraan Riku Roudon kanssa. Kohta selviää muun muassa, mistä alkujaan johtuu lahtelainen sanonta, vaihdossa käy vaikka mummon vanhat kalsarit. Jututtajana on Samuli Aaltonen.
1: Veistämön katu ykkösessä Niemen satamassa Lahdessa jatketaan täällä Suomen moottoripyörämuseon tiloissa. Ja kyllä mä nyt kerran sekin mainita, että tässähän myöskin taas kaupataan moottoripyöriä pitkästä aikaa, mutta jos mennään tänne Rikumotorin ja Riku Roudon ensimmäisiin vaiheisiin moottoripyöräkauppiaana, niin kaikki oikeastaan lähtee ja pohjautuu tuohon Mr. C-siihin ja nämä mainitut Sakke Järvenpää, Mato Valtonen Lahdessa.
2: Kyllä, se aloitettiin tosiaan marraskuussa 84, pantiin pystyyn ja Sakke ja Mato oli alas tiukasti, mutta siihen tuli sitten kaikenlaista muutakin jengiä ja sitten tuli vuosi 83. Täällä oli vähän ahdasmielisiä virkamiehiä ja poliisia ja pojat oli vähän näyttänyt hanuria joskus tuolla jossain lavalla, niin niitä jahdattiin ja pojat muutti 83 Helsinkiin. Ne sai tarpeeksi, kun autoista revittiin koko ajan kilvet irti ja sitten siinä vaiheessa mä tajusin, että tämä siisi ei ole mun juttu. Sitten mä rupesin perustamaan Rikumotoria 84 marraskuussa. Kaikki on muuten tapahtunut aina marraskuussa. Mä en tiedä, mistä se johtui. 84 pistettiin Rikumotor pystyyn ja kaupparekisteriin 85 merkat.
1: Monihan tämän tietääkin, mutta tosiaankin Sakke ja Mato pyörittivät tätä Sleepy Sleepers -orkesteria samalla. Ja voihan se olla, että roolit on mennyt vähän sekaisin myös virkavallalla siinä, että tarkoitus oli olla kapinallinen ja provosoidakin ja ehkä aika räikeästi ja törkeästikin, niin sehän voi olla hankala tehdä siinä samalla myöskin liiketoimintaa.
2: Mutta toisaalta se liiketoiminta, siellä kävi niin paljon jengiä, siis se sliipparit oli niin kova sana siihen 80-luvun alussa, että sieltä valui semmoista sen näköistä jengiä ovesta sisään, mikä oli hienoa, siellä kävi Juiset ja kaikki nämä jätkien kaverit ja mä pääsin tutustumaan sitten muusikoihin, että se oli kyllä nuorelle miehelle aikamoinen oppikoulu. Jopa korkeakoulu.
1: Just niin, ja heillähän sitten meininki jatkui Helsingissä. Ja muutenkin tämä Harley Davidsonin niin kuin tietynlainen räjähdysmäinen kysyntä täällä. Ja olisiko niitä ollut tarjollakaan oikeastaan aikaisemmin kuin noihin aikoihin?
2: No ei, mehän myytiin harrikkaa siellä Siisissä ja oltiin Suomen ainoa Harley-myyjä silloin. Eihän niitä montaa myyty, mutta meni kuitenkin. Ja sitten pojilla oli HD Center Helsingissä ja sehän oli valtava menestystarina siinä yhdessä kohtaa.
1: Sitten sulla oli näitä Kawasaki, KTM, oliko harrikat siitä eteenpäin myös?
2: Siis mä toin käytettyä tosi paljon siitä Jenkeistä ja Ruotsista ja enemmän niiden kanssa.
1: Ja sitten alkoi kauppa käydä koko ajan vaan kiihkeämmin, kun tuli myöskin paikallinen kaupallinen radio, Rytmiradio.
2: No sehän räjäytti sitten liian pois kerralla.
1: Siellä vuonna 1987 niin Rikumotorin radiomainos oli tällainen biisi, Putket mutkalla. Joo. Josta sitten myöhemmin tuli myöskin ihan levytetty Turoshevigeen kappale ja olisiko ollut niin

0: Kyllä, ihan elävä semmoinen. Ja se oli aika hauska. Mä olin just ruvennut tyylää paimoni Maaritin kanssa ja hän ei oikein viihtynyt mun kämpillä, kun Jaska oli siellä pyöri vapaana. Se oli kyllä ihan baby vaan, että se ei ollut kuin vähän yli metrin pitkä.
1: Ymmärrän. Toinen lähtee. Ehkä lyhimpiä neuvotteluita, mitä on ollut.
0: Mutta Jaska tuli yhteen kolmepuolikkaaseen Yamahaan vaihossa ja sitten mä myin sen eläinliikkeeseen tuohon Karjalan kadulle. Jaska oli kyllä varmaan puoli vuotta mulla kaverina.
1: Eihän tuossa sitten liioteltu, että vaihdossa käy niin kuin oikeastaan mitä tahansa.
0: Niin, kyllä.
1: No nyt siis tosiaan ollaan täällä Suomen moottoripyörämuseon tiloissa ja tässä on tällainen myymälän puoli. Ja iso osa museon näyttelyä on myöskin nämä Royal Enfieldit, jotka siis nimestäkin voi päätellä, niin on alun perin brittipyöriä.
0: Kyllä. Royal on 1901 perustettu. Tänä vuonna täyttää 125 vuotta ja on maailman isoin keskikokoisten moottoripyörien tehdas. Viime vuonna teki 1 200 000 moottoripyörää. Ja sitten tuossa museon puolellahan meillä on yhtenä pääteemana Royal Enfield Suomen historia, että siellä on vanhin Royal vuodelta 1917, mikä on aikanaan tullut Saarin armeijalle ja semmoinenkin tuosta löytyy.
1: Hei, sitten tuo yksi tuommoinen aluevaltaus tai toiminta, missä sä oot ollut mukana ja jonkunlainen käynnistäjä kyllä, niin on nämä tämmöiset moottoripyöränäyttelyt. Vuonna 1994 niin oli tämmöinen kuin maailman pienin moottoripyöränäyttely siellä Vesijärven katu 7, jossa tämä vanha funkkishuoltamo tuli baikkereille tutuiksi kyllä.
0: Kyllä. No, en mä tiedä mistä se tuli, tämmöinen idea vaan, että se alkoi pienestä ja se meni isommaksi, sitten se taas tuli vähän pienestä. Isoin näyttely, mitä me ollaan tehty 2010, on nämä messut, jotka on aina Helsingistä, siellä tapahtui jotain erikoista ja mehän Maaritin kanssa napattiin ne tänne Lahteen. 43 000 lippua myytiin ja museon kummisen, että Gianco Agostini oli siellä isäntänä ja oli kyllä mielettömät bileet. Joo. Meillä on valokuvia niistä, niin vanhalle Lahden me nyttiin lauantaina sulkee 2 kertaa ovet, niin vanhalle Lahden linja-autoasemalle oli jono ja hirveän pakkanen ja Helsingin moottoritieltä ei pystynyt kääntyä Lahteen, moottoritiet tukossa.
1: Vuonna 2008 sä olit vinkkaamassa ideoita moottoripyörämessuille Helsingissä, ja tämä American Chopperin Paul Turtle oli myöskin Lahdessa.
0: Joo, mä olin silloin, tein konsultihommia Suomen messuille vuosikaudet ja pääsin olemaan siinä sitten mukana ideoimassa sitä Paulin tänne tuloa ja sittenhän ne kuvasi yhden jakson Suomessa ja olisinkohan mä 10 minuuttia täällä, kun ne Lahdessa pyöri. Käytiin ajamassa jäärataa ja Jännäjussissa käytiin syömässä lihamureketta ja sehän kuvattiin sekin. Et siellä Jänne Jussi oli hauska, se oli 3 kuukautta, se oli jono sen ravintolan ulkopuolella jatkuvasti. Täti oli vähän ihmeessä.
1: Joo, sen jälkeen kun Teutul kävi tekemässä siitä maailman kuulun.
0: Kyllä.
1: Se oli semmoinen ravintolan valinta, joka on jäänyt mun mieleen myöskin, koska kyllä paikalliset tietää, että sehän oli alun perin tuo Jänne Jussi, toi Spennande Johan, Exciting Johnny oli tämmöinen kansan ravintola ja kuppila, eikä mikään siis semmoinen hieno.
0: Ei, kun se oli kansan kuppila ja 50-luvulla perustettu ja nythän se on surullista, se on lopettanut. Mulla on tuolla Jänne Jussin valomainos. Mä pelastin, että mulla on vanhaa Lahtea täällä museossa paljon muutenkin kuin moottoripyöriä. Jänne Jussin kyltti on tuolla loistaa.
2: Radio Suomen kesälauantai. Yle. Radio Suomi.
3: Näin siis kesävieras Riku Routo, jota jututtaa Suomen moottoripyörämuseolla Samuli Aaltonen. Ja Riku on siis Suomen moottoripyörämuseon perustaja ja johtaja. Jatketaan juttua ihan kohta heidän kanssaan. Tänne tuli kyllä useita viestejä teiltä kuulijoilta, jotka prätkäilette, että eipä siellä kypärän sisällä kyllä mitään kypäräpuhelinta tai musiikkia tai radiota kuunnella, että kuunnellaan sitä tuulen suhinaa ja pyörän pärinää. Ritva Vantaalta laittaa kans viestin, että itse en kuuntele musaa enkä muuta ylimääräistä pyörällä ajaessa. Kuuntele liikennettä ja luontoa oman pyörän pörinäjää taustalle. Se ei edes kovin paljon omiin korviin kuulu. Meillä ei ole myöskään kypäräpuhelimia, vaikka ajamme mieheni kanssa eri puolilla, eri pyörillä peräkanaa. Käytetään käsi- ja valomerkkejä. Hyvin on pärjätty 40 vuotta niillä. On kuitenkin reissattu Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Eestissä, Saksassa, Englannissa ja niin edelleen Keski-Euroopassa. Joo, tämähän se on, että tuntuu olevan aika monella kyllä moottoripyöräihmisellä sitten haaveena se, että tuonne Keski-Eurooppaan

pääsee. Ja itsekin kun on paljon autolla ajellut tuolla Keski-Euroopassa ja tuota Alpeilla, niin siellä kyllä paljon moottoripyöräilijöitä. Tietysti näkee vaan siellä ihan huikeeta vetää niillä alppiteillä, niin autolla kuin varsinkin varmasti moottoripyörällä. Ja mitä muuten tulee siis noihin messuihin, mistä Riku Routo ja Samuli tuossa puhui, niin mäkin olen käynyt MP-messuilla ihan mielenkiinnosta. Ja olen kyllä saanut siis semmoisen mielikuvan ylipäätään siellä messuilla ja noin muutenkin, että jos ajattelee Suomen niin kuin moottoripyörä kautta, kuinka lyhyt se loppupeleissä on verrattuna nyt sitten vaikka sinne Saksaan ja Espanjaan ja Itävaltaan tuonne keskisempään ja eteläisempään Eurooppaan, niin suomalaiset motoristit on kyllä ihan älyttömän paneutuneita ja sitoutuneita siihen omaan harrastukseen.

Radio Suomen kesälauantaissa kello on 10.38 ja nyt kuunnellaan Chris Isaacilta hieno kappale Wicked Game ja sen jälkeen vielä takas Lahteen moottoripyörämuseolle. Moni on muuten hei kysellyt tästä Riku Roudon haastattelusta, niin se tosiaan tulee Yle Areenaan kyllä jälkikäteen kuunneltavaksi.

0: Chris Isaac ja Wicked Game. Joo, tämä Riku Roudon haastattelu todellakin tulee Yle Areenaan jälkikäteen kuunneltavaksi tämän lähetyksen jälkeen. Eli Yle Areena laittaa sitten vaan hakusanaksi lauantaina, niin sieltä tämä haastattelu tulee sitten löytymään. Keräilyssä ja museossa on esineiden myötä kyse oikeastaan aina tarinoista, joita niihin kerättäviin asioihin sisältyy. Tänään todellakin kesävieraana siis motukkaneuvos Riku Routo ja Samuli Aaltonen häntä jututtaa.
1: Suomen moottoripyörämuseolla ollaan. Tässä on seinässä todella hieno, just valmistumassa, tällainen niin sanottu muraali. Taideteos, joka maalataan, yleensä se maalataan seinää, ja tämä on tämmöinen Easy Rider. Ja onhan tämä nyt tosi komea. Mistä tulee idea?
2: No tietysti se elokuvahan muutti munkin elämää, että 69 tuli, mä näin sen 71 ekan kerran, ja se soundtrack, Jimi Hendrixit ja Steppenwolfin Born to Be Wildin, niin sehän muutti nuoren miehen ajatusmaailman täydellisesti. Ja nyt kun täytettiin 15 vuotta, niin mä mietin, että miten mä kostan yleisölle, kun on ollut täällä aktiivisesti auttanut meitä, niin tehtiin Elina Marttila, löydettiin täältä Lahdesta huippumaalari ja tatskarimimmi, ja nyt se rupeaa olemaan valmis. Siihen tulee muutama pieni säätö. Täällä on sitten käynyt tämmöisiä pellemiljoneja, matonvaltaisia ja kaiken maailman näitä kavereita. Rane Raitsikka oli justiin ja Ahosen Janne ja käynyt vetäsemässäkin pienen kädenjäljen. Ja se on kyllä mun mielestä upea. Ja silloin kun mä sitä mietin, että mitä mä tohon maalataan, niin toinen vaihtoehto oli Deep Purplein In Rock-levyn kansi, mikä olisi sopinut kans hienosti, että mulle on musiikki lähes yhtä tärkeää kuin moottoripyörä, mutta sitten tietysti kun tämä on prätkäpaikka ja onhan tuo Easy Rider nyt kova juttu.
1: Se on sitä moottoripyöräkulttuuria ilman muuta, ja kyllähän tietysti rock-musiikki, niin tuohon bikerimaailmaan kuuluu ihan lähtemättä, että minkälainen se on se suomalainen prätkäkulttuuri, että onko se tuommoista kapinallista ja onko siinä sitä henkeä niin kuin rockmusiikissa?
2: No sanotaan, että kyllähän siinä on ollut, mutta nyt kun katsoo, ketä meilläkin käy, niin kaikki raahaa toista jalkaa perässä ja viimeinen väri päässä, mutta että kyllähän moottoripyörä on kapina meininkiä ainakin ollut, ja mä toivon, että ei se häviä, että nuorisokin jatkaa sitä, koska että jos me ollaan kaikki samanlaista pullamössöä, niin tämä menee tylsäksi.
1: Ja sitten tässähän on monenlaisia hankkeita ollut myöskin sulla, eli Riku Routo on tuonut Lahteen uria hiippiä, ja tässä myöskin tässä Niemen satama-alueella nyt, niin mä oon nähnyt tuossa Brian Setzerin muun muassa, ja ne on oikeastaan ollut yksi osa tätä toimintaa, että tässä on muutakin kuin moottoripyörämuseo, niin jatkuuko toi toiminta nyt, kun tästä koko Mukkulan alueesta on tullut vähän tämmöinen myöskin festaripaikka Lahdessa?
2: No kyllähän se jatkuu, että meillä on ollut parhaana vuonna täällä 100 tapahtumaa, isompia ja pienempiä, ja nyt täällä on ollut vähän remppaa tässä pari vuotta, tätä aluetta on laitettu, ja nythän tämä rupeaa olemaan valmis, että kyllä musiikki raikaa Niemen satamassa, se on varma, ja heinäkuun lopussa meidän poitsu Jorihan pitää Headland-festari, että perinne jatkuu, että vettä jo toisessa polvessa. Heti olisi 12 vuoden jälkeen saatiin opasteetkin tänne, että tämä ei ole enää lahen tarkemmin varjeltu salaisuus, että nyt tänne löytääkin.
1: No mutta tämä on häkellyttävä maailma, tämä Suomen moottoripyörämuseon maailma. Täällä on moottoripyöriä eri aikakausilta, ja kyllä täytyy sanoa, että tässä ensimmäinen kysymys, mitä tulee mieleeni, on se, että miten tämä kaikki on voinut olla mahdollista. Että tähän on tietysti niin tarvittu yhteistyökumppaneita myöskin.
2: Totta, kyllähän tällaista yksin pysty tekemään, että mulla on onneksi ystäviä paljon, jotka omistaa paljon pyöriä, että joka vuosi vaihtuu teemat ja näyttelyt täällä ja jengi lainaa pyöriä ja siksi tämä pysyy raikkaana. Me ollaan TripAdvisorissa 8 vuotta peräkkäin Lahden suosituin matkailukohde siellä TripAdvisor-sivustolla ja se raikkaus on tämä meidän juttu, että aina kun sä tuut, niin täällä on jotain uutta.
1: Ei tällaista ainakaan tämmöistä Harley Davidsonia. Vuosimalli on 1915, jonka moottori on ollut lentokoneessa, niin ei ole kyllä missään muualla.
2: Kyllä, tämä on hieno tarina, että kaveri Karstulassa, joku perikunta oli tyhjentämässä taloa ja siellä oli vähän niin kuin prätkäromua pihalla ja kaveri meni kattoon ja sieltähän löytyi vintistä tämä Harley ja yksi harvinainen Excelsiori myös, jotka oli menossa kaatopaikalle ja sitten kaveri selvitti tämän pyörähistoriaa, niin tämä saman moottoripyörän moottori, Harley 15 mallin moottori, on ollut Carrier lentoyhtiön ensimmäisessä lentokoneessa. Ja meillähän oli Pekka Karhumäki, kävi tällä viikollakin tässä ja hänen isä perusti Carrierin. Ja Mulla on lukkarin rakkautta myös Karaeri, ja Tappiukko oli siellä lentäjänä, teki tällaisia malminetsintälentoja. Sitten kun mä rupesin Maarit ja riiaamaan vanhalla BSA-moottoripyörällä, niin Maarit oli lentoemäntänä Karaerille. Tämä on meille hieno juttu.
1: Historiaa, yhteyksiä, tommosia yhteen sattumia, jos tässä maailmassa nyt sattumia on. Et kun miettii tätä Rikuo-merkkistä pyörää esimerkiksi, minkä se Riku on löytänyt tuolta alun perin ilmeisesti Venäjän reissulta, niin tarinaanhan liittyy siis sellaisia sattumia, että niitä on vaikea sanoa sattumiksi, ne taitaa olla kohtaloa.
2: Niin välituntuu, että joku tätä käsikirjoittaa, että jos mä menen Venäjälle ja on ainoa ulkolaikelo oma standi ja Tatjana tekee kyltiä, että Riku ostelee pyöriä, ja Sergei Stepanenko myy mulle moottoripyörän, että oli reilu kauppa, mä en tiennyt mitä mä ostin, eikä Stepanenko tiennyt mitä myy, ja sitten se selvisi, että se pyörän merkki on Rikuo. Ensimmäinen ikinä Japanissa sarjavalmistettu pyörä vuodelta 1935, ei tämä kappale, mutta se merkki, ja Rikuo on japanin kieltä ja tarkoittaa teidän kuningas, niin onhan se vähän enemmän kuin sattuma.
1: Sulla on niinku oikeastaan uusi ovi aukeamassa kaikesta päätellen vielä tämän Rikuonkin kanssa, että sitäkään tarinaa ei ole kerrottu vielä kokonaan.
2: No ei siitä ole kuin pintaraapaisu, että Tipsa Havula, toimittaja, tehnyt valtavan työn meidän kanssa, ja kaikki Rikuo-materiaalit on Amerikasta haastatteluja semmoisesta rouvasta kuin Dorothy Sy Jones, joka syntyi Japanissa, ja hänen isä Alfred Richard Child, joka perusti Rikuo-tehtaat, niin hänen muistelmat, ja nyt kohta tulee kovaa setti.
1: Mitähän se, niin kuin jos yhtään uskaltaa vihjastaa, niin tollasestahan tulee tietysti helposti vaikka jotain elokuvaa ja sen tyyppistä.
2: No sanotaan, että kirjaa me ollaan tekemässä, että siinä on yksi tunnettu amerikkalainen naiskirjailija Pipsan kanssa, sitä väännetään. Ihan kaikki sopimukset ei ole vielä selvää, mutta tahtotila on olemassa ja kaikki tieto on olemassa, niin siihen liittyy samuraat ja kamikatselentäjätkin. Tämä on ihan semmoinen, voi sanoa, että uskomaton tarina.
1: Hieno matkailukesä on menossa ja Suomen moottoripyörämuseo on sekä rockmusiikin että motokoitten koti.
2: Kyllä se näin on ja tervetuloa Lahteen, vaan täällä jännää on niin kuin se Amulet laula.
3: Radio Suomen kesälauantai.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Riku Rauto siis siinä Samuli Aaltosen jututettavana Lahdessa tai Lahes, kummin päin vaan. Riku Rauto siis Suomen moottoripyörämuseon perustaja ja johtaja. Hienoa kulttuurityötä tekee hän siellä Niemen satamassa Lahessa. Ja hei, oishan se nyt vääryys, jos me ei tätä soitettaisi tähän hienon haastattelun perään.
5: Gentlemen, tervetuloa Mabachana! Ajelmana laittaa surmanajaja toisessa polvessa Anttari Pärinä ja Paukenta jo 20 vuotta! Surmanajaja Anni Puuranen mukaani matkaan!
6: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo.

Sliipparit ja kesämopo. Tässä on Einiltä uutta musaa. Oi mikä voima.

Uutta musiikkia Einiltä, oi mikä voima. Kurvataan vielä Päijät-Hämeeseen takas. Ennen kello 11 uutisia. Apulanta, valot pimeyksien reunoilla.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukraina on iskenyt sadoilla lennokeilla Moskovan alueelle Venäjällä. Venäjän mukaan iskuissa kuoli 7 ihmistä ja 24 loukkaantui. Ukrainalaisen Kiev Independent-lehden mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin, kuten öljyvarastoihin. Norjassa Oslon lounaispuolella sijaitsevassa Drammenissa eilen syttynyt tuhoisa rivitalopalo on saatu hallintaan. Norjan yleisradioyhtiö NRK mukaan yli 100 kotia on tuhoutunut ja 2 ihmistä on viety sairaalaan hengitysoireiden vuoksi. Lisäksi yli 400 ihmistä on evakuoitu palon tieltä. Viranomaiset arvelevat sammutustöiden jatkuvan vielä koko lauantain ajan. Tulipalo on kuvailtu Norjan suurimmaksi yli 100 vuoteen. Ulkoministeriön mukaan useat suomalaiset ovat saaneet Britannian vastaavan porttikielon kuin perussuomalaisten europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen ja kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen. Molemmat saivat heinäkuussa tiedon, että heidän matkustuslupansa Britanniaan on hylätty rikostuomion perusteella. Kumpikin on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan vastaavaa käytäntöä noudattaa useampi maa.
1: Ei se valtavan harvinaista ole, että kyllä meillekin tietoon tulee, ihan säännöllisesti tulee sitä, että joihinkin tiettyihin valtioihin niin maahantulo estetään suomalaisilta, mutta mehän ei saada tällaisista tapauksista yleensä suoraan tietoa, ei sen kyseisen valtion viranomaisilta eikä sitten ihmisiltä itseltäänkään, että se riippuu ihan siitä, jos joku meille erikseen ilmoittaa ja vaikka kysyy, että mistä tämä mahtaa johtua.
2: Suomen kesälauantai.
3: Yle. Radio Suomi.
4: Heidi Himmelä toimitti meille kello 11 Yle Uutiset. Nyt kello 11.02. Olli Aimola toivottaa täältä Helsingin Pasilasta oikein hyvää lauantaita kaikille Radio Suomen kuuntelijoille. Ja tänään lauantaina 18. päivä heinäkuuta Riikka viettää nimppareitaan, sanon tämän joka tunnin alkuun siksi, että tällä viikolla tai tästä päivästä eteenpäin vietetään siis naisten viikkoa, eli 7 päivää pelkkiä naisen nimiä, naisten nimiä, nimipäivä sankareina, muistakaapa tämä. Ja tällä tunnilla puhutaan muuten muun muassa maatilamatkailusta, joka on tällä hetkellä siis kovassa nosteessa Euroopassa monessakin maassa, Ruotsissa, Saksassa, muun muassa Tanskassa, näissä maissa, tai näistä maista olen lukenut uutisjuttuja siitä, kuinka ihmiset haluavat useimmiten kesällä sitten, varsinkin kesäaikaan, mennä maatiloille lomailemaan. Eli siellä on tämmöistä bed and breakfast-tyyppistä majoitusta, ruuat mahdollisesti tarjotaan yösi ja sitten päivisin pääsee sitten niiden maatilan eläinten kanssa tai niihin tutustumaan, hevosia, lampaita, lehmiä, kaikkea muuta ja sitten joissakin paikoissa pääsee sitten vähän niin kuin kokeilemaan myös sitten ihan noita maatilatöitäkin. Mennään esimerkiksi sinne pellolle niittohommiin tai pääsee vähän hevosenlantaa luomaan tai jotain muuta. Mutta siis tämähän on ihan mahtavaa varsinkin meille kaupunkilaisille. Esimerkiksi mä voin nostaa ihan heti käden pystyyn. Mä oon käynyt toki useamman kerran elämässäni eri maatiloilla vierailulla, mutta en mä ole ikinä tehnyt mitään maatilatöitä. Olen joskus kokeillut lypsää lehmää, kyllä, mutta sekin oli sitten ihan semmoinen niinku puolen tunnin sessio, missä meitä oli sitten monta kaupunkilaisihmistä niihin utareihin tarttumassa. Että olisihan se aika mielenkiintoista kyllä lähteä vaikka viikoksi maatilalle ja sitten ihan oikeasti larpata sitä maatilaelämää. Ja kaikki maatilalliset, jotka ovat maatiloilla kesiään viettäneet tai ovat tilallisten sukua, niin naureskelevat tietysti meille kaupunkilaisille ja se heille suotakoon ja me sen kyllä ansaitsemme. Mutta jos olet kaltaiseni poropeukalo, kaupunkilaispoika tai tyttö tai jotain siltä väliltä ja olet harrastanut ja kokeillut maatilan matkailua, niin laitapa viestiä WhatsAppiin 0401455666 on WhatsApp-numero tänne Radio Suomen studioon. Sitten on tietysti nämä paimenlomat myös. Eli näitä, että voi mennä näihin perinnetiloille ainakin Metsähallitus järjestää näitä tai mahdollistaa näitä paimenlomia, että voi mennä jollekin tämmöiselle perinnetilalle vaikka viikoksi perheen kanssa ja mennä huolehtimaan lampaista. Sekin voisi olla ihan hauskaa hommaa.

0: Jonne Aaron ja Yksin.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Stadin Friidu vietti kaikki koulun kesälomat Landella, alkukesän idässä ja loppukesä lännessä. Kotiin palattua murre oli mitä sattuu Karjalan ja Turun murteen sekoitusta ja aiheutti koulussa huvitusta muille. Näin eräs kuulija laittoi. Viestillä 0401455666. Joo, tämä on varmaan, tai siis tämähän on ollut hyvin yleistä myös helsinkiläisille lapsille ja nuorille, että kesän ajaksi mennään sitten sinne jonnekin maatilalle, mistä ehkä suku, omat vanhemmat ovat lähtöisin, tai siellä on serkkuja, tai isovanhemmat, tai jotain muuta vastaavaa. Näitä tarinoitahan on Suomi pullollaan. Oma faijakin oli ihan stadilainen, myöhemmin espoolainen, ja hänkin aina puhui sitä, että hän lähti aina Heinolaan Hevossaareen aina sitten kesäksi maatilalle hommia tekemään. Joo, se on ollut tietyn sukupolven juttu, mutta jotenkin tuntuu, että tämä oma niin kuin 80-luvulla syntyneiden tämä milleniaalisukupolvi, johon itsekin lukeudun, niin ei ole sitten saanut, ehkä joidenkin mielestä joutunut kokemaan, mutta kyllä mä luulen, että enemmän siinä on ehkä saantipuolella oltu. Siljakin laittoi viesti, että lapsuudessa hyvin usein lainausmerkissä joutui heinälatoon poleksimaan heiniä. Hiki virtasi ja heinät pisteli jalkoja, mutta kyllä se oli kivaa ja kivaa hyppiä ladossa. Heinien seipäälle laittaminen oli sitten jo toinen juttu. Hyvä, kiitoksia näistä. Laittakaahan lisää viestejä. Ja tietysti, jos löytyy niitä paimenlomakokemuksia tai sitten näitä ihan maatilan matkailukokemuksia, että ihan todellakin mennään turisteina sinne maatilalle, niin nämäkin tarinat kelpaavat ehdottomasti. Tähän aiheeseenhan sopii hienosti tämmönen country pop poliento. Ella Langley, Choosing Texas.

Ella Langley, 27-vuotias laulaja ja laulun tekijä. Yhdysvalloista, Houston, Texas, soi siinä. Ollaan maatilatunnelmissa tässä seuraavassakin. Nimittäin kysymys vai vastaus on upea ohjelmaosio, joka kuullaan joka keskiviikko Radio Suomen alkuillassa kello 16 ja kello 17.30 välissä. Ja kysymys vai vastaus ohjelma selittää itsensä jo otsikossaan. Eli tuossa ohjelmaosiossa voi kysyä ihan mitä tahansa tai antaa vastauksen jo annettuun kysymykseen. Ja tämä hommahan toimii nimenomaan sillä tavalla, että te radion kuuntelijat soitatte tänne studioon. Oli täällä studiossa sitten Paavo Heikkiö, Jenny Lehtinen tai Anna Keränen tai joku muu, mutta useimmiten joku heistä kolmesta. Ja sitten siinä ohjelmassa kysytään tai vastataan. Ja eräänä kertana keskiviikkona kysymys vai vastaus ohjelmassa pohdittiin sitä, että mistä johtuu tämä sanonta lyhyt kuin kanan muisti.

0: Mikä mietityttää?
1: Täältä löytyy Juhani. Terve Juhani, onko sulla kysymys vai vastaus?
2: Terve, mulla olisi kysymys.
1: Ole hyvä.
2: On sanonta, että joillakin ihmisillä on kanan muisti. Miten pitkä on kanan muisti?
0: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
1: Terve Sakke, onko sulla kysymys vai vastaus?
3: Vastaus siihen kanan muistikysymykseen.
1: Miksi sanotaan, että on lyhyt kuin kanan muisti? On.
3: Siinä meidän kukko justi antoi äänen.
1: Hienoa.
3: Se sanonta on kyllä pielessä, että kanan muistihan on varmaan niin pitkä kuin se elää. Että mulla on ollut näitä harrastekanoja tässä lasten iloksi ja niin poispäin, niin yli 10 vuotta. Ja olen aina lukenut kanajuttuja, kun on tullut vastaan lehdestä tai netistä, niin sanotaan, että kana muistaa kaiken kokemansa. Tunnistaa hoitajansa kasvoista, ei vaatteet ei vaikuta, vaan kasvot. Ja varmaan siihen äänikin vaikuttaa, mutta aivan selkeästi tunnistaa. Yksi vuosi meni niin, että annoin yhdelle kaverille tuosta muutaman kanan, kun oli itsellä ylimääräisiä. Ja kävin sitten aikojen päästä katsomassa niitä kaverin kanoja. Siellä oli sitten minulle vieraita kanoja ja sitten niitä minulle tuttuja kanoja. Niin kun menin sinne kanatarhaan, niin kaikki ne ouvommat kanat niin pakeni kyllä äärimmäiseen nurkkaan, mutta ne, jotka oli minulle tuttuja, niin ne tuli siihen, että mitä miestä, tuntuu vähän rapsuttaa.
1: Ihana. Joo, ne tunnisti sinut.
3: Niin.
1: Aika armotonta on se, että muistaisi niin kuin ihan kaiken kokemansa, niin kuin pienetkin vastoinkäymiset koko ajan on, mielessä.
3: On, joo. On. Ja sitten se on tietysti toinen kysymys, että mitä se sillä muistilla tekee, niin se muistin käyttö on sitten toinen asia.
1: No just näin.
3: Semmoisen asian on pannut merkille, että kun vieraita käy kurkkimassa kanalaan, niin ne kanat toki väistää sitä vierasta, mutta sitten ne kääntää sen pään sillä tavalla, että ne katsoo suoraan sitä vierasta. Hyvin tarkasti katsovat, että onko tämä nyt mahdollisesti tuttu. Ja ehkä ne laittaa siinä rekisteriin sitten, että tämän näköinen ihminen on joskus käynyt. Mutta
1: niin. Sakke, sulla on selkeästi nyt tosiaan tästä asiasta tämmöistä omakohtaista kiinnostuneisuutta ja sieltä taustan äänimaisema kyllä sitä hyvin tukee.
4: Näin siellä tuli tietynlainen vastaus siihen, että mitä tarkoittaa lyhyt kuin kanan muisti. Ja tämähän kysymys- ja vastausohjelmassa on juuri parasta, että ei sen ole välttämättä aina tarvitse olla se joku definitiivinen fakta vastaus, vaan tämä oli tämän kuulijan vastaus tuohon kysymykseen ja sitähän tuossa ohjelmassa juuri haetaan. Mutta kysymys vai vastaus ohjelma siis joka keskiviikko Radio Suomen alkuillassa kello 16 ja 17.30 välissä. Soittakaahan silloin ja kysykää tai vastatkaa.
5: Yle, Radio Suomi.

Juuri muuten muutama päivä sitten oli tuo Pate Mustajärven muistokonsertti Tampereella. Se oli Popeda ja Kersantti Karoliina. Kello on 11.23. Oikein hyvää lauantain aamupäivää Radio Suomesta. Tuossa juuri puhuttiin kanoista ja monihan ottaa kesällä esimerkiksi kesäkanoja. Se on kuulemma ihan mukavaa hommaa, jos löytyy siis hyvät tilat kesäkanoille. Työkaverillani Paavo Häikiöllä on esimerkiksi, muistan, että hänellä on omassa kodissaan Helsingissä ollut muutamanakin kesänä kesäkanoja. Ei taida olla tänä kesänä, mutta on joskus Paavon luona käynyt ja siellä kanoja nähnyt. Ja oikeastaan toi on niin kuin hieno juttu muutenkin Suomessa ja meidän pääkaupungissa. Että ihan tosiaan, jos menee maantieteellisesti esimerkiksi keskelle Helsinkiä, niin löytää itsensä pellolta. Nimittäin Viikin pelloilta Helsingissä ja ei tarvii siitä Viikin pelloiltakaan hirveästi pohjoiseen päin suunnata, kun törmää jo Haltialan vanhaan historialliseen maatilaan, joka oli pitkään Helsingin kaupungin omistuksessa ja Haltialassa on siis kotieläimiä. Ja se on oikein hieno paikka, siinä on isot pellot, siinä just Haltiala ja Tammiston alueella. Ja on se aika huikeeta, että Helsingin ihan keskustasta, siis nyt puhutaan tuosta kaupunkikeskustasta, eli Helsingin eteläkärjestä, niin sieltä kun lähtee sen 15 minuuttia ajelemaan, niin löytää itsensä jo ihan täysin maaseudulta. Se on asia, mistä mä oon jotenkin ainakin itse saanut aina kiksit suomalaisuudesta tai yksi niistä asioista. Et todellakin, vaikka meillä on pääkaupunki, niin se on kuitenkin aika pieni pääkaupunki. Ja sehän on ihan faktuaalisestikin yksi maailman pienimmistä pääkaupungeista tuo meidän Helsinkimme. Ja se on ihanaa, että meillä on paljon kaupunkiluontoa ja myös sitten ihan maaseutua. Ihan tässä keskellä Helsinkiä ja tietysti, sit jos lähdetään tietysti vielä vähän pidemmälle, että sit kun mennään Nurmijärvelle tai Vihtiin tai Sipooseen tai muualle, niin siellähän sit todellakin sitä maaseutua riittää. Mutta vieraillaan Edu Kettusen Kone älä hyydy -biisin jälkeen Haltialassa Helsingissä. Nimittäin Helsingin kaupunkihan myi Haltialan historiallisen tilan ja ostaja löytyi Pohjois-Pohjanmaalta Oulun läheltä Lumijoelta. Siellä on tämmöinen lännen tila, siis maatila, joka myös sitten tarjoaa maatilamatkailua ihmisille. Ja lännen tilan tyypit muuten tekee myös hyvinkin paljon sosiaaliseen mediaan ja YouTubeen sisältöä, kannattaa tutustua. Hauskoja sisältöjä heillä siellä. Mä jututan hetken kuluttua Klaus Karjulaa, joka on siis Lännen tila Oy:n toimitusjohtaja. Ja Lännen tila siis osti Haltialan tilan ja aloitti siellä ensimmäinen päivä kesäkuuta toimintansa. Ja tutustutaan vähän Haltialan tilaa ja kysellään, että miten on homma siellä nyt kesällä lähtenyt liikkeelle ja minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia heillä on Haltialan tilan kehittämisen osalta.

0: Edukettunen kone, älä hyydy, se on Radio Suomen kesälauantaissa. Nyt siis vieraillaan Haltialan tilalla, maatilalla, kotieläintilalla, Helsingin Tuomarin kylässä.
1: Radio Suomen kesälauantai.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Haltialan tilalla Helsingissä on kova kuhina. Täällä on paljon porukkaa aurinkoisena kesäpäivänä. Vaikea arvioida, kuinka paljon täällä on porukkaa, mutta satoja. Osaako Klaus Karila arvioida, paljon Haltialassa on tänään porukkaa?
3: No en osaa tämän hetken määrää arvioida. Varmasti tämmöisenä aurinkoisena päivänä käy muuta. Tuhansia, sanotaan, että tuhansia ihmisiä käy. Tänään arvioista varmaan joku voisi olla 3-4 tuhatta ihmistä.
0: Tänään on, niin voisi sanoa, että aika täydellinen kesäpäivä.
3: No sitä se on tälle toimille, niin että tämmöistä ulkoilmatapahtumaa, tämä onko maatilalla ollaan, niin mitä parempi keli, niin sen parempihan se on asiakkaille ja meille itse yrittäjillekin.
0: Joo, Helsingin kaupunki tosiaan myi tämän Haltialan tilan ja Lännen tila sitten. Tämän paikan osti. Te aloititte tuossa kesäkuun ensimmäinen päivä toiminnan täällä. Niin kerro, Klaus, kun sä oot teidän yrityksen toimitusjohtaja, niin kerro vähän teidän historiaa. Kyse on perheyrityksestä, että minkälainen on Lännen tilan historia?
3: No, yritän pitää kohtuutiivinen, mutta historia ulottuu sinne 70-luvun loppuun, että silloin meidän Lännen tilan toiminta aloitettu Lumijoella Oulusta 45 kilometriä etelään, ja aluksi siellä on ollut Lännen karjatilaa, ja se aika pian sitten muuttui niin perunatilaksi ja alettiin perunaa viljelemään. Ja sitä se oli pitkälti sitten tuonne 2000-luvun taitteeseen, jolloin sitten 2000-luvun puolella otettiin ensimmäinen testiin, niin että jotakin muuta kuin perunaa. Ja sukupolven vaihdos tapahtui 2010-luvun puolella, ja sitten alettiin me uusi polovi niin rohkeammin kokeilemaan uusia juttuja, hernettä, mansikkaa, sipulia, kukkakalta ja kaikkea. Uutta kasvia sitten otettiin, ja siitä se oikeastaan lähti. Että sitten tämä, jos vielä sitten kerron vähän tarkemmin tästä, niin silloin kun itsekin sitten aloin, olin 23-vuotias, 2016 hyppäsin tähän viljelijäksi, niin mietin, että mikä olisi semmoinen juttu, niin että pelkkä semmoinen maanviljely, perinteinen rattorilla ajelu ei ollut se, mikä kiinnosti, niin sitten me mietittiin yhdessä, ja tuli tämä elämyksien maatila, kotitila, konsepti niin sanotusti, ja sitä alettiin se toteuttamaan, ja pikkuhiljaa Lumijoelle alettiin tuomaan kotieläimiä ja tarjoamaan pannukakkua vierailijoille, jotka

0: ollaan niinku varmasti niinku semmoinen sekoitus sitä, että me ollaan ihan oikea maatila ja sitten on niinku on niinku sitä maatilaa matkailla. Monesti on voi olla, että on semmoisia niinku omaa käsittää, voi olla vaikka entinen maatila, joka ei välttämättä enää niin se viljelytoiminta ei ole niin aktiivista, vaan sitten keskitytään niinku ne olemassa olevia tiloja niinku matkailu. Ja se miljoon se juttu, mutta meillä se on ihan siinä kulkee rinnakkain niinku ihan oikea maatila ja oikea maatilamatkailu.
1: Nyt olette tosiaan täällä Haltialassa ollut toiminnassa 1,5 kuukautta. Minkä takia halusitte Lännentilana tulla myös tänne Haltialaan yrittäjiksi?
0: Se on hyvä kysymys. Järjellä siihen ei varmasti pysty hyvää vastausta antamaan. Mutta kun me nähtiin, me oli mietitty monesti, että meillä on hyvä konsepti niin kuin, ja lapsiperheet ja ihmiset oli tykännyt paljon meidän jutusta pohjoisessa. Me oli mietitty, että olisi mukautua tänne eteläänkin sen ja sitten se oli ollut semmoinen vaan taustalla muhiva ajatus ja sitten 2024 huomattiin, että Helsingin kaupunki laittoi myyntiin Haltialan tilaa, niin kyllä me silloin todettiin, että tuo on se juttu. Ja oikeastaan lähdettiin vaan seuraamaan sydämen ääntä, että siinä ei varmasti ollut Jären kanssa mitään tekemistä, mutta se oli semmoinen, että meistä tuntui, että meidän on nyt pakko tarttua tähän tilaisuuteen ja osallistuttiin kilpailuun. Ja lopulta kaikki meni vähän niin kuin me oli ajatellutkin, että se tulee menemään. Että nyt ollaan täällä toimimassa.
1: Miten on 1,5 kuukautta mennyt täällä Helsingissä Haltialassa?
0: Tosi hyvin. Tosi hyvin. Oikeastaan kaikki odotukset on täyttynyt. Sanotaanko, että ihmisiä on ollut just niin paljon kuin me ehkä osattiin haaveillakin. Että aina sitä ajattelin, että ei ne välttämättä kukaan tuu, kun me mennään, mutta kyllä tänne on hyvin porukkaa tullut. Ja varmaan ainut niin haaste, mikä tämmöiseen liittyy, että sitten kun on sadepäiviä, ja nythän on ollut jonkun verran heinäkuun alkupuolella oli sadepäiviä, niin sittenhän täällä ei ole kenenkään hirveän hyvä olla, että sateenvarjon kanssa pitäisi liikkua, mutta kyllä heti kun sadepäivät on aina siirtynyt, niin täällä on ollut tosi hyvin porukkaa ja ollaan ollut tosi tyytyväisiä tähän, miten on hommat edennyt.
1: Niin sä vähän sanoitkin tuossa, että te haluatte tuoda sen saman konseptin kuin mikä teillä on Lännentilalla siellä Lumioilla Oulun lähellä tänne Helsinkiin Haltialaan, niin onko oikeastaan niin kuin just tässä helsinkiläisessä maatilassa, niin onko tässä mitään erityispiirteitä vai onko tämä tavallaan ihan sama asia kuin siellä Oulun lähellä?
0: No kyllä tämä on aika niin kuin tavallinen maatila, että varmaan se mikä tästä tekee, niin kuin mikä säväytti itseä, kun eka kerran tulin tänne käymään, niin se erityisyys liittyy siihen, että meiltä on kaupunkiin esimerkiksi 45 minuuttia, että kun meidän tilalle pohjassa tuut, niin ajat pikkutietä pitkään, kun olet perillä, niin tässä se jotenkin se maailma, miten se muuttuu, kun tuut tuosta Tammistosta tähän, niin se on kun silmän räpäys, niin sä tuut kaupungista maaseutuun, niin se on varmasti semmoista, mitä tuskin on juuri missään muualla Suomessa ja saatikais välttämättä missään maailmalla. Että se on silmä, että se on tosi erikoista, niin että pääkaupungissa ja niin lähellä niin sitä kaupunkia yhtäkkiä ollaan maalla.
1: No miten sitten, jos miettii ihan taloudellisessa mielessä, niin onko tämmöinen, niin kuin, no okei, teillä on siellä Lumioilla on niin kuin puhuit, niin teillä on ihan siis maatilatoimintaa siellä sen niin kuin matkailun lisäksi, mutta onko toi tämmöinen niin kuin maatilamatkailu, onko se kannattavaa liiketoimintaa?
0: Varmastikin on, niin kuin, on. Sanoin, että on. Kesällä. että ei se ei se talvella varmastikaan. Toki me tännekin tullaan, niin ei ole vielä kokemusta, me ollaan pohjassakin painotettu kesään, mutta nyt täällä aiotaan panostaa myös niin kuin talviaikaa, että ihmiset voi tulla Haltialan talvellakin ja kokea sitä kotieläin tunnelmaa talvimuodossakin, mutta varmasti siihen tarvii, kyllä meillä on ajatus, niin kuin, että koko ajan myös tuodaan nyt, meillä on täällä painotussa kotieläintoiminnassa, mutta on tulevaisuudessa ja ensi kesän tarkoitus alkaa jo viljelemään peltoja, jolla myös saadaan sitten sitä niin kuin vahvistettua sitä liiketoimintaa, että se talvikuukaudet ei ole sitten niin pitkiä ja riskialttiita, että kyllä tämmöiseen, mikä myös on hyvä sitten, että jos on sekä viljely että maatilamatkailu, niin siinä jaetaan tietyllä riskiä, niin jos ajatellaan liiketoiminnan näkökulmasta, että jos tietty keli voi olla riski vaikka viljelykasville, mutta se voi tehdä vesisade myös hyvää kasville ja se on niin kuin semmoista tiettyä balanssia ja riskihautosta tuo se, kun on molempia.
1: Mulla on jututettavana täällä Helsingissä Haltialan maatilalla siis nykyinen Haltialan toimitusjohtaja tai Lännentilan toimitusjohtaja Klaus Karjula. Niin, sä puhuit tuosta ympärivuotisuudesta ja sitten mä oon lukenut, että teillä on myös suunnitelmia just nimenomaan aloittaa sitä lähiruuan tuottamista täällä myös Haltialassa, niin minkälaisia suunnitelmia osaat tässä vaiheessa paljastaa?
0: Joo, se ei ole ihan noin suunnitelmat, ei ole vielä valmiita ihan täysin, että tämä on ollut niin kuin, kaikki fokus ollut tässä, niin kuin, oli tähän kesä saada

0: katsottua täällä tämä, ja ihmiset pääsee taas tilalle käymään täällä kotitilan pihalla. Mutta siis on tarkoitus varmasti erikoiskasveja saada ihmisille, että varmaan näin, en voi mitään vielä sataa varmasti luvata, mutta esimerkiksi juuri hernettä, sipulia, perunaa, mansikkaa, tämän tyylisiä, niin kuin, että varmasti jonkun verran on myös viljaviljelyä ja tämmöistä, mutta olisi tavoitettu ihan oikein semmoista aika nopeastikin sitten, että pystyisi sesongissa, niin tuolta pellolta ihmisten lautaselle se ruoka päättymään jopa samaan päivän aikana, niin semmoista tuoretta lähiruokaa, se on se mikä meillä on ajatus, ja nuo on varmasti semmoisia, mistä lähdetään liikenteeseen.
1: Ja eikö teillä ole myös suunnitelmissa sitten, kun puhutaan tästä matkailunäkökulmasta, niin onko teillä suunnitelmissa se, että ihmiset pääsis myös, tai että täällä olisi majoitusmahdollisuus täällä Haltialassa?
0: Joo, kyllä sekin on meidän konseptissa. Me tehtiin se konseptisuunnitelma, niin siinä se majoitus on myös mukana. Ja se on ehkä, sanotaanko, että se ei ole vielä ensi kesän juttu, että se on niin kuin, sanotaanko, muutaman vuoden päästä, niin kyllä meillä on niin kuin pitkän tähtäimen tavoitteena, että tähän saataisiin myös majoitustoiminta. Ja se olisi kyllä tosi hyvä juttu, koska täällä on varmasti paljon myös ihmisiä, jotka tulee kauempaakin ja olisi se majoitusmahdollisuus. Mutta se on sillä, että askel kerrallaan. Nyt eka tämä, mitä tänä kesänä saatiin tämä pihapiiri niin sitten käynnistetty. Ja ensi vuonna varmaan fokus sinne viljelyn käynnistämisessä. Ja varmasti sen jälkeen mennään siihen majoituspuolelle.
1: Mitä on seurannut tuolta maailmalta, siis Saksasta, Ruotsista esimerkiksi, niin tuntuu siltä, että tämmöinen niin kuin maatilamatkailu on tavallaan aika kovassa nosteessa, tai ainakin tuntuu siltä, että ihmisiä kiinnostaa hirveästi. Niin mistä sä, Klaus, luulet, että se johtuu, että ihmiset haluaa maatiloille?
0: Mulla on ihan sama fiilis. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että jotenkin me ollaan ehkä niinku koko ihmiskunta menty vähän niinku väärään suuntaan. Viimeiset sanotaan varmaan sen parikisataa vuotta, että me ollaan menty kohti kaupunkistumista, vaikea sana taivuttaa, mutta ja tuntuu, että se kaikki teknologian kehitys ja muu on ollut vielä viimeisen 10 vuoden aikana aivan järkyttävän nopeaa. Niin, ja me ehkä ollaan unohdettu, että mä koen, että se semmoinen maatila, eläinten lähellä oleminen, lampaiden silittäminen ja muu on oikeasti sitä syvintä ihmisyyttä, mitä me oikeasti niin kuin kaivataan. Me ei välttämättä edes ole sitä niin kuin huomattu, että se on sitä, mitä kaivataan, mutta se on se mun tunne, että sitä me kaivataan. Ja siksi se varmaan trendi on menossa sinne, koska monille se ei ole. Sanotaanko, että 50 vuotta sitten oli monien perheiden arke, että kotipihassa oli vähän eläimiä ja kanoja ja muuta, mutta nykyään se on tosi harvinaista ja siitä ollaan vähän vieraannuttu, mutta nyt kyllä sitä aletaan taas löytymään, niin varmasti ihmiset huomaa, kuinka se on jopa terapeuttista se juttu sitten.
1: Te olette lännen tilana kanssa tosi aktiivisia somessa ja YouTubessa, niin miten sä näkisit, että minkälainen vastaanotto teille on ollut siellä sosiaalisessa mediassa?
0: On ollut hyvä vastaanotto. Tosi hyvin on meidän videoita ihmiset katteneet ja varmasti saaneet positiivista niin semmoista sisältöä. Me yritetään tehdä semmoista hyvän mielen sisältöä ja hyvin ne on lähtenyt leviämään ja kyllä me sanotaan, että pääosin pelkkää positiivista. Ainahan ihmiset, kun tehdään ja ollaan aktiivisia, niin myös tulee sitä niin toistakin puolta, mutta se on ollut niin sanotusti vähemmistöä kuitenkin.
1: Niin miten sä, Klaus Karjula, näkisit, että jos sä katsot nyt 5 vuotta eteenpäin, sä mainitsit tuossa jo, että mitä ensi kesänä ja mitä mahdollisesti sen jälkeen, mutta 5 vuotta tästä eteenpäin, niin minkälainen Haltialan tila on silloin?
0: No, hirveän vaikea kysymys. 5 vuotta on pitkä aika tässä iässä, mutta mä toivon, että Haltialan tilan henki ja tämä miljöö ei edes ole hirveästi muuttunut, vaan tämä pysyisi tämmöisenä helposti lähestyttävänä paikkana. Mutta että sitten täällä sanotaan vähän niin kuin huomaamatta tältä alueelta saisi niin kuin ihmiset enempi palveluita. Tämä olisi entistä elinvoimaisempi, paikat olisi hyvässä kunnossa, mutta me halutaan ennen kaikkea suojella ja kunnioittaa tätä niin kuin tilaa historiaa ja sille, että ei ole mitään dramaattisia muutoksia haluta tehdä, mutta semmoista, että mä haluaisin, että tämä olisi ehkä niin kuin vielä enempi, isoin muutos toivoisi varmaan, että se vielä enempi niin kuin ympärivuotinen, että myös talvella täällä voisi käydä katsoa eläimiä, täällä voisi käydä viihtymässä ja tämä semmoinen rauhoittumispaikka myös talvella ja sitten, joo, mä sanoin, että se on varmaan se isoin juttu ja kyllä mä uskon, että se on paljon suositumpi kuin tänään. Vaikka tämä nytkin on tosi paljon ihmisiä käy, niin mä uskon, että tämä on silloin, toivon tätä vähän semmoista kohtaa, että tämä olisi niin kuin jopa niin kuin entistä enempi, niin jopa että tulee turisteja Helsinkiin, niin löytää tämän paikan ja tämän ainutkertaisen. Mä olet, se on varmaan pari juttua, mitä oli nyt heti mieleen seuraavien vuoden aikana.
2: Radio Suomen kesälauantai.
3: Yle, Radio Suomi.
1: Näin siis Helsingissä Haltialan historiallisen maatilan ja kotieläintilan uusi isäntä ja viljelijä ja toimitusjohtaja Klaus Karjula. Toi oli muuten ihan hauska näkökulma Klausilta toi turismi. Nyt kun me saadaan ne turistit tuohon Helsinkiin ja sitten ne pyörivät siellä ja aika usein muuten käyvät sitten Lapissakin. Sinnehän sitten aika useat turistit, joita jututtaa tuossa Helsingin keskustassa, niin ne sanoo aina, että no entä käy sitten Rovaniemellä. Ovat siellä sitten pari kolme yötä ehkä käyvät mahdollisesti Rovaniemellä ja ehkä jossain Saariselällä tai muuta. On se Lappi-homma, niin siihen samaan settiin toi maatilamatkailu. Loistava idea. Muutama liikennetiedote. Ensimmäinen on tie 40, Turun kehätie Raisio. Tarkempi paikka välillä Raisio-Hauniste risteyssilta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 40, Turun kehätie Raisio. Tarkempi paikka välillä Raisio-Hauniste risteyssilta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 71 välillä Kerimäki-Kitee. Tarkempi paikka välillä Puhossalontie Puhos. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja haittaa molempiin suuntiin. Eli toinen liikennetiedote, tie 71 välillä Kerimäki-Kitee, tarkempi paikka välillä Puhossalontie Puhos, onnettomuus ja haittaa molempiin suuntiin. Hectorin hienot sanat käännös kappaleessa lainaa vain, Maarit esittää.

Carole Kingin hieno kappale Child of Mine. Hectorin teksti, hieno sellainen, lainaa vain, ja Maarit sen tulkitsi. Nyt vähän tunnelmasta toiseen, Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii.

0: Tällä viikolla Kansanradiossa luvassa muun muassa seuraavanlaisia puheenaiheita.
1: Kirkot ei kuulu minun mielestä näille operalaulajille.
2: Se on tuo hallitus leikannut kaikesta muusta, mutta ei omista palkoistaan.
3: Niinku. Tuliko mulla kaikki niin kuin nyt sanottu?
0: Oman puheenvuoron voi esittää soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Yle, Radio Suomi.

Mumford & Sons, I Will Wait, soi tässä. Kello on nyt 11.55. Alle 5 minuutin kuluttua luvassa kello 12. Yle Uutiset ja Markus Turunen on seurananne puolen päivän uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä Antti Ketonen ja Olisitpa sylissäni.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Norjassa sammutetaan yhä yli 100 kotia tuhonnutta suurpaloa. Satoja ihmisiä on evakoitu, mutta kuolonuhreilta on toistaiseksi säästytty. Paolo Vileen.
1: Sammutushelikopterit pörräsivät taltuttamassa liekkejä Drammenissa, Oslosta 40 kilometriä lounaaseen. Eilen alkaneessa suurpalossa on tuhoutunut yli 100 kotia. Kuolonuhreja ei kaikeksi onneksi ilmeisesti ole. 2 ihmistä on sairaalahoidossa. Yli 100 ihmistä on evakuoitu liekkien tieltä. Norjalaisviranomaiset olivat valmistautuneet evakuoimaan myös kokonaisen vanhainkodin. Paikalliset asukkaat ovat ymmärrettävästi hyvin järkyttyneitä. Finroinen tyttären koti paloi maan tasalle äärimmäisen nopeasti levinneessä palossa.
2: Det spredde seg utrolig raskt. Og nå så vi hvordan flammene tok det ene rekke etter den andre, og nå er det så jeg huset til dattera da han ble brent ned nå.
1: Alueella on ollut hyvin kuivaa, mikä on vauhdittanut palon leviämistä myös ympäröivään maastoon. Pelastus- ja sammutustöitä johtava komentaja Frode Presthus sanoi, että tulipalo on laajentunut isommaksi maastopaloksi.
3: Brand går upp i skogen, så det har blivit en större skogbrand.
1: Vielä aamulla pelastusviranomaisten mukaan tulipalo ei ollut täysin hallinnassa, vaan eteni. Sammutustöiden kerrotaan jatkuvan koko päivän. Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan tuhoutuneiden talojen määrässä mitattuna Drammenin palo on Norjan pahin toisen maailmansodan jälkeen. Palon syttymissyystä ei ole tässä vaiheessa tietoa.
0: Itämeren kaasuputkilinjan räjäytykset varjostavat jälleen Ukrainan ja Saksan suhteita. Saksassa on luettu tapauksesta syytteet ukrainalaismiehelle, jonka epäillään toimineen Ukrainan valtion toimeksiannosta. Haastattelimme amerikkalaislehden toimittajaa, joka on kirjoittanut operaatiosta kirjan.
4: You know, geopolitically speaking, it will be quite an event, the trial.
5: Nord Stream-operaatio on aiheuttanut paljon vaikeuksia sekä ukrainalaisille että läntisille poliitikoille ja Naton sisällä. Wall Street Journal-lehden kirjeenvaihtaja Bojan Panchevski sanoo haastattelussa Budapestista. Tapaus on hankala, koska Saksa on ollut Ukrainan suurin rahoittaja sen jälkeen, kun Yhdysvallat vetäytyi rahallisesta tukemisesta. 26. syyskuuta 2022 räjähdysten sarja rikkoi 3 Nord Streamin 4 putkesta Venäjältä Saksaan.
4: A lot of experts were saying initially it's only a state that can do this because the capacity is required.
5: Moni asiantuntija katsoi, että operaation oli voinut toteuttaa vain hyvin varustautunut valtio sukellusveneiden, droonien, satelliittien ja muiden alusten kanssa. Mutta ukrainalaiset tekivät sen vain 250 000 dollarilla, Bojan Panchevski kertoo.
4: They rented a small sailing boat.
5: He vuokrasivat pienen purjealuksen, käyttivät aluksi 6 henkilön ryhmää, jossa oli 3 sotilasta ja 3 sukeltajaa, Bojan Panchevski kertoo. 4 sukeltaja liittyi ryhmään 3 päivää ennen operaation loppua. 2 viikon sisällä he miinoittivat putket, asettivat ajastimet ja räjäyttivät putket. Sotilaslähteiden mukaan presidentti Volodymyr Zelenskiä informoitiin operaatiosta etukäteen, mutta Zelenski ja hänen avustajansa ovat tiukasti kiistäneet tienneensä siitä.
0: Toimittaja oli Heikki Heiskanen. Lisää aiheesta maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Britannia on evännyt maahanpääsyn useilta suomalaisilta rikostuomioiden takia. Hiljattain matkustuslupa hylättiin poliitikoilta Sebastian Tynkkyseltä ja Päivi Räsäseltä. Molemmat on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan käytäntöä noudattavat useat maat.
6: Ei se valtavan harvinaista ole. Kyllä meillekin tietoon tulee ihan säännöllisesti sitä, että joihinkin tiettyihin valtioihin niin maahantulo estetään suomalaisilta. Mutta mehän ei saada tällaisista tapauksista yleensä suoraan tietoa. Ei sen kyseisen valtion viranomaisilta eikä sitten ihmisiltä itseltäänkään. Että se riippuu ihan siitä, jos joku meille erikseen ilmoittaa ja vaikka kysyy, että mistä tämä mahtaa johtua. Sehän on ihan sen kyseisen valtion oma asia ja me ei oikein siihen päätöksentekoon päästä niin kuin käsikskään.
0: Etelä- ja keskiosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja, pohjoisessa on paikoin poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-26 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosissa.
7: Uutisten jälkeen urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Sami Pajari jatkaa hurjassa vauhdissa Viron MM-rallissa. Rallista on ajettu nyt puolet, eli 9 erikoiskoetta, ja Pajari on ajanut pohjat kaikille erikoiskokeille. Toyotalla ajavan Pajarin etumatka toisena ajavaan tallekaveriin Oliver Sulberiin on 17,6 sekuntia. Hyundain Adrian Furmoo kolmantena. Hyundain Esa-Pekka Lapilla vauhti edelleen hieman hukassa. Hän on kahdeksantena, eroa kärkeen minuutti 25 sekuntia. Jalkapallon maailmanmestaruus ratkeaa huomenna, kun Espanja ja Argentiina kohtaavat loppuottelussa New Jerseyssä. MM-finaalin taukoshow puhutti Ylen koppifutiskaastissa. Jalkapalloottelun puoliaika kestää normaalisti 15 minuuttia, mutta nyt se pitenee joidenkin tietojen mukaan jopa 25 minuuttiin. Yle-urheilun asiantuntija Paulus Arajuuri on tilanteesta häkeltynyt.
8: Ehkä ennen kaikkea mä mietin, kun me halutaan aina niin kuin pystyy vertaa edellisiä kisoja ja tilastoja. Kaikki toi muuttaa ihan hemmetin paljon. Sä saat paljon pidemmän levon, mutta mä en itse ajattele, että se on missään määrin hyvä juttu, koska se tuntuu, että siinä on pakko ottaa uudet lämmöt. Ja sit jos se ottaa uudet lämmöt, niin sehän kuluttaa. Sehän vaikuttaa siihen niinku pelin dynamiikkaan. Ja sit sen lisäksi, kun meillä on vielä nämä mainostauot päälle, niin toi, en mä tiedä, alkaa tuntua niinku jenkkifudispeliltä toi. Et ei, mun mielestä jalkapalloottelun puoliaika on 15 minuuttia, se ei ole puoli tuntia. Ja mun mielestä mä kuulin tosta, niin tuntuu epätodelliselta.
7: Ylen koppifutiskast on kuunneltavissa Yle Areenassa. MM-finaali pelataan huomisiltana kello 22 ja jo ensi yönä pelataan pronssista, kun Ranska kohtaa Englannin.
0: Kello on 12.07 ja Urheiluradion toimitti Matti Lehtisaari. Siellä ei nyt tunnu maailmanmestaruuskilpailussa menemään oikein mikään asiantuntijoiden mielen mukaan.
9: Yle, Radio Suomi.
0: Tie numero 3, Kurikka, välillä Hulkko, Mantila, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty, tai sitä ei ole vielä määritelty. Tie 3, Kurikka, tarkempi paikka, välillä Hulkko, Mantila, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Aamupäivän ohjelmiston jälkeen Radio Suomessa otetaan suunta iltapäivän puolelle, ja jos sieltä aamupäivästä jotain otetaan mukaan, niin vaikka tarinoiden mielenkiinto ja tärkeys elämässämme ja sellainen Easy Rider-henkinen sopivan rento viikonloppuasenne. Molempia tulossa.

Suvi Teräsniska lauloi Täydellinen elämä Radio Suomen viikonlopussa. Minun nimeni on Markus Turunen, leppoisaa lauantaita. Kello on 12.12. Hämmennyksen vallassa olen seurannut Norjan massiivista tulipaloepisodia. Viimeinen uutinen vähäinen puolta päivää kertoo, että Norjan massiivinen tulipalo ei sittenkään ole hallinnassa ja kyseessä on Norjan suurin tulipalo yli 100 vuoteen. Se on myös suuri inhimillinen tragedia, kun ihan hetkessä ihmisten elämää, omaisuutta, muistoja ja historiaa palaa taivaan tuuliin. Se, mikä vielä mietityttää, tai oikeastaan kaksi asiaa, on, että miten noin iso tulipalo

lopulta pääsee syntymään ja vielä jotenkin, että Norjassa, että tietämättä sen enempää nyt tuosta tapauksesta tai maasta yleensäkään, että luulisi, että siellä asioihin on kiinnitetty myös erityistä huomiota jollain lailla ajan yli, mutta jos se sitten jostain tulikukko irti pääsee, niin kaipa se, vaikka talot nyt jossain määrin olisivat moderneja ja niissä olisi jotain palohälyttimiä ja muita sammutusjuttuja, niin sieltä sitten tulikukko irti pääsee. Hyvä muistutus sinulle, minulle, meille ja kaikille on se, että asioiden kanssa ei kyllä pitäisi leikkiä ja viranomaisten asiat, neuvot, ohjeet, säännöt ottaa huomioon ja taloyhtiössä sama homma, että paloturvallisuus olisi aina mielessä, kun elämää eletään.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.
1: Se on.

0: Stig uutuuslaulullaan Kuurosade. Jos katson osoitteesta tilannehuone.fi, että minkälaisia hälytys- ja pelastustehtäviä Suomessa on viimeisen puolentoista tunnin aikana ollut, niin niitä löytyy tilannehuoneeseen rekisteröitynä 20 kappaletta ja niistä 7 on kyseessä ollut jonkunlainen paloon tai palohälytykseen liittyvä asia. On rakennuspaloa, on palohälytystä, on rakennuspaloa pieni ja sitten on muutama tällainen kuin liikennevälinepalo. Siitä minulle tulisi mieleen, että jonkun auto on syttynyt tuleen. Mä olen ihan nyt kuluvan kesän aikana nähnyt ihan lähietäisyydeltä, itse asiassa niin kotini ikkunasta parkkipaikalla tuleen syttyvän auto. Se on sitten muuten sellainen roihu, että kun siinä lieskat lyö metrien päähän taivaalle ja muovi sulaa, niin kyllä sitä on aika ihmeissään. No, onneksi paloasema on noin, pelastusasema noin 1,5 kilometrin päässä, että siihen tuli apu nopeasti ja pääsin samalla myös aitiopaikalta seuraamaan, kuinka sitä autoa sammutettiin. Auto on jo hinattu pois, en tiedä mihin se tuollaisen operaation jälkeen päätyy. Siinä oli kaikki lasit menneet rikki ja konetilasta oli palannut. Se oli palannut ihan mustaksi kokonaan ja konetilasta se oli lähtenyt, konepelti oli auki ja kaikki muovi oli sulanut siihen parkkipaikalle ja pelastushenkilökunta sen lopuksi siitä sitten vielä kaapi ja siivoi pois.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: En edes suostu häpeämään niin kuin ikään kuin tietämättömyyttäni tämän asian suhteen, vaan olin vaan pelkästään iloinen siitä, että niin tosiaan.
3: Että mulla on maailman paras kappale, oli vielä kuulematta 3,5 minuuttia sitten.
4: Voisi olla tämmöinen kansanmusiikkiyhtiö, joka soittaa pelkästään Paul McCartneyn musiikkia. Se voisi olla Sirmakka.
1: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Tie numero 63, Kauhava, välillä Vuorenmaa, Pitkäjärvi. Tilanne jatkuu, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 63, Kauhava, välillä Vuorenmaa, Pitkäjärvi. Tilanne jatkuu, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä.

musiikkia vuodelta 1995. Joan Osborne ja One of Us. Muhkeat, runsaat kiharat olivat yksi Joan Osbornein tavaramerkki tuohon aikaan. Ja nyt heinäkuun alussa Osborne on juhlinut 64-vuotis syntymäpäiviään. Tie numero 71, Kitee paikasta Puhos suuntaan Puhossalon tie, vaikutusalue 2,3 kilometriä, haittaa molempiin suuntiin, tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Tie 71, Kitee paikasta Puhos suuntaan Puhossalon tie, vaikutusalue 2,3 kilometriä, haittaa molempiin suuntiin, onnettomuus, tie suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä on kiertotie.

tarinoita nuoruudesta. Ja vaikka kaikki on niin kuin ennen, niin mikään ei ole ennallaan. Anssi Kela laulussa Mikan Faijan BMW. Nuorena poikana, kun mentiin pelireissuille, niin homman nimi oli yleensä se, että kaverien kyydissä mentiin ja isä, heidän isänsä oli siellä auton ratissa. Sellaisia merkkejä ainakin muista, joissa on tullut istuttua, oli Renault ja Volvo. Olen jälkeenpäin aina tilaisuuden siihen saadessani yrittänyt näistä reissuista kiittää, kun niitä niin monta pääsi tekemään ja aina päästiin perille ja koskaan ei bensarahaa kysytty. Kun itse täytin 18 ja ajoin ajokortin, niin ihan sellaisia ensimmäisiä autoja, joilla tuli vähän enemmän ajettua, oli Talbot Horizon. Oikein sellainen syvän ruskea väriltään ja diisseli. Aika kitusestihan se kiihtyi ja ei siinä mitään, mutta kun kaasun polkas pohjaa, niin oli kyllä koko kylä lähestulkoon mustan savun peitossa.

taistelijoita, selviytyjiä, tiikereitä. Laulussa Paul Oxley's Unit, Fighters. Sellaisihan me ollaan.

Siinä oli Amerikan meininkiä ja tunnelmaa. Onnen Lantti-nimisessä laulussa Jorma Kääriäinen junissa, junaradoissa, rautatieasemissa. Niissä on jotain hyvin, hyvin kiehtovaa. Muistan, kuinka aikanaan juttelin Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas-professori Markku Henrikssonin kanssa Pohjois-Amerikan asioista, joista hän tietää hyvin paljon, oli

niin hän kertoi, että kun USA:n läpi, tai siis halki, ensimmäisen kerran vedettiin rautatiet ja se kohta, missä nämä raiteet ja raiteiden rakentajat kohtasivat, niin radat kiinnitettiin juuri siinä kohtaa toisiinsa kullatuilla nauloilla. Markku tosin epäili, että asiassa ei sen enempää perää olisi. Tai jos olisi, niin ne naulat olisi käyty sieltä kyllä vetämässä saman tien ylös, kun meno olisi ja juhlallisuudet rauhoittuneet. Nyt Madonna.

La Isla Bonita laulaa Radio Suomessa Madonna. Lähes kaikista mahdollisista ilmansuunnista on tuulta tiedossa hetken kuluttua, kun siirrymme merisään rauhaan. Sitä ennen knipi sivelivetoja.

viiva ja vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mukavaa puolta päivää. Kello on 12.45 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus on annettu kello 12. Keski-Lappia lukuun ottamatta sää muuttuu koko ajan pilviseksi ja sateiseksi. Muuttuu koko maassa pilviseksi ja sateiseksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pilvisyys lisääntyy ja etenkin lännessä esiintyy sadekuuroja, paikoin ukkostaa. Illalla lännestä alkaen tasaisempaa sadetta alueen länsi- ja pohjoisosassa, huomenna myös kaakossa. Huomenna päivällä poutaamaan länsiosassa ja pohjoisempana selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-26, huomenna 15-20 astetta. Yön alin lämpötila on 10-18 astetta. Idässä kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lännessä ja pohjoisessa aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelä-Lapissa joitakin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen selkeää. Huomisaamusta alkaen Pohjois-Lapissa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-18 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alin lämpötila 2-8 astetta, paikoin on hallaa. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, joka muuttuu yöllä pohjoisen puoleiseksi. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja itäosassa, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa yöllä ja aamulla runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivästä alkaen rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu ja Pujon kukinta voimistuu. Heinien siitepölymäärät ovat maan etelä- ja keskiosassa runsaita, maan pohjoisosissa vaihtelevat kohtalaisista vähäisiin. Pujon siitepölymäärät nousevat maan eteläosissa ajoittain runsaiksi ja jäävät maan keskiosissa kohtalaisiksi. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrät jäävät vähäisiksi. Kukkivien kasvustojen läheisyydessä määrät voivat olla korkeampia. Sadekuurot laskevat siitepölymääriä hetkellisesti. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoituksia merialueelle. Kovan tuulen varoitus. Ahvenanmeri ja Selkämeri, koillistuulta iltapäivästä alkaen 17 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta yöstä alkaen 15 metriä sekunnissa. Huomautukset veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelätuulta 11 metriä sekunnissa ja Suomenlahden itäosa, etelätuulta iltayöllä 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy keskiyöstä alkaen kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy keskiyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine liikkuu lounaisten merialueiden yli ja on sunnuntai-aamuna Suomen itäosan yllä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Etelänpuoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Aamulla lännenpuoleista tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta. Aamulla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa.
paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoistuulta, iltayöstä alkaen 10-14 metriä sekunnissa ja ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelänpuoleista tuulta, 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta, aamuyöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11-16 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä edelleen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen 10-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 20 astetta, tuulta eteläkaakosta 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 46 kilometriä. Kotkarankki 21, etelä 3, pilvistä 38. Orrengrund 22, etelä 10, pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 21, itäkaakko 4. Kalbodagrund 20, kaakko 7, Itätoukki 21, itä 4, Harmaja 21, itäkaakko 5, puolipilvistä 20. Mäkiluoto 23, kaakko 6, Bogashär 22, itä 4, melkein pilvistä 26. Hanko Tulliniemi 19, etelä 6, Ryssärö 20, etelä 8, Venö 19, etelä 2, Utö 19, länsi 2, vesikuuroja 10. Rajakari 20, etelä 4, Fagerholm 19, pohjoisluode 2. Vilsanti, tiedot puuttuvat, ja Gotska-Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 19, etelä kaakko 4, heikkoa vesisadetta 19, Nyhamn 19, etelä kaakko 5, pilvistä 20. Märket 16, pohjoinen 5, Isokari 18, eteläkaakko 7, näkyvyyttä 17 kilometriä. Kylmäpihlaja 21, etelä 2, melkein pilvistä 18, Tahkoluoto 19, etelälounas 1, melkein selkeää 35. Selgrund, lämpötila 18 astetta, tuulitieto puuttuu, vesikuuroja, näkyvyyttä 11 kilometriä. Bredskäret 16, pohjoiskoillinen 10, Strömingsbodan 14, pohjoinen 8, Valassaaret 14, pohjoinen 9, Kallan 15, pohjoinen 2, Tankkar 15, pohjoinen 8, pilvistä 16. Ulkokalla 15, pohjoinen 6, Nahkiainen 15, pohjoinen 7, Raahe 16, pohjoinen 7, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 18, pohjoisluode 8, näkyvyys yli 20 kilometriä, Marjaniemi 16, pohjoinen 6, puolipilvistä ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kemi 1, 15, pohjoisluode 5 ja Ajos, lämpötila 15 astetta, tuulta pohjoisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä on 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -12 cm, Oulu -8,
Rahe -14, Pietarsaari -9, Vaasa -13, Kaskinen -3, Mäntyluoto -1, Rauma +1, Turku ja Föglö +2, Hanko -1, Helsinki -6, Porvoo -7 ja Hamina -8 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus oli tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.

tie 6732 Korsnäs. Tarkempi paikka Berjön lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Alkuajaksi on merkitty 12.51. Siis tie 6732 Korsnäs Berjön lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Ennen uutisia B, viimeisiä sanoja, uutisten jälkeen klassikko kärjät.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Britannia on evännyt maahanpääsyn useilta suomalaisilta rikostuomioiden takia. Hiljattain matkustuslupa hylättiin poliitikoilta Sebastian Tynkkyseltä ja Päivi Räsäseltä. Molemmat on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan käytäntöä noudattavat useat maat.
1: Ei se valtavan harvinaista ole. Kyllä meillekin tietoon tulee ihan säännöllisesti sitä, että joihinkin tiettyihin valtioihin niin maahantulo estetään suomalaisilta. Mutta mehän ei saada tällaisista tapauksista yleensä suoraan tietoa, ei sen kyseisen valtion viranomaisilta eikä sitten ihmisiltä itseltäänkään. Että se riippuu ihan siitä, jos joku meille erikseen ilmoittaa ja vaikka kysyy, että mistä tämä mahtaa johtua. Sehän on ihan sen kyseisen valtion oma asia ja me ei oikein siihen päätöksentekoon päästä niin kuin käsikskään.
0: Norjassa sammutetaan Oslon lähellä syttynyttä suurpaloa. Yli 100 kotia on tuhoutunut ja satoja ihmisiä on evakuoitu. Kuolonuhreja ei tiettävästi ole. Tulipalo on laajentunut maastopaloksi ja sammutus on vaikeaa. Paloturvallisuuden asiantuntija Antti Määttänen.
2: Kyllä yksittäinen palava rivitalo saadaan sammumaan ja sekin vaatii toki paljon resursseja ja paljon vettä, mutta sen jälkeen kun niitä palaa useampi yhtä aikaa, niin se alkaa olla todella haastava jo. Sitä kautta sitten on käytetty näitä helikoptereita ja 6 kappaletta niitä on ollut, mitä voidaan pitää kyllä todella suurena määränä. Sinne tarvitaan paljon vettä ja paljon miehistöä ja vettä kuluu valtava määrä ja valtavalla nopeudella ja sitä pitäisi sitten säilyautoilla tuoda sinne vuoren rinteelle ja se vaan on teknisesti hyvin haastava juttu.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Kanadaa uusilla tulleilla metsäpaloista levinneen savun takia. Trump syyttää Kanadaa huolimattomuudesta. Kanada puolestaan vetoaa yhteiseen vastuuseen ilmastonmuutoksen torjunnassa.

0: Kesäinen lauantai on kääntynyt iltapäivään ja Radio Suomessa vuorossa klassikko käräjät. Eli homman nimi on seuraavan tunnin ajan se, että kuunnellaan 6 kappaletta ja ruoditaan, arvioidaan kappaleita, pohditaan, ovatko ne klassikkostatuksen väärtejä. Ja tänään klassikkokäräjien ylituomarana, niin kuin tänä kesänä kaikissa 8 klassikkokäräjien jaksossa, Olli Aimola, Jyrki Koskenseppä itseoikeutettuna tuottajana klassikkokäräjillä. Ja tänään raadissa istuvat muusikot, laulaja- ja lauluntekijät Laura Sippola, Ninni Poijärvi ja Samuli Putro. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Teillehän tämä on jo tuttua hommaa, kun tuossa juhannuspäivänä olitte raadissa ja pääsitte nyt sitten toista kertaa tänä kesänä.
3: Eiköhän tämä nyt ole helpompi rasti kuin juhannuspäivä.
0: Toivottavasti ei ole samat biisit.
2: Oi.
0: Eri järjestyksessä.
2: Se olisi aika kivaa, voisi uudestaan arvioida ne. Mitään en muista.
1: Niin joo, kyllä nyt tämä on tämä Graspistils, jos joo, Brong on kyllä tosi tuttu.
0: Hyvä, näissä tunnelmissa. Eli teille homma on todellakin tuttu. Arvosteluasteikko 1-10 plussia klassikkokäräjillä saa antaa. Ja sana on todellakin vapaa, ei tarvitse pelätä sitä, että antaako liian huonot tai liian hyvät pisteet. Usein klassikkokäräjille tulevat raatilaiset miettivät sitä, että voiko antaa monta kymppiä. Kyllä voi, ei ne kympit käyttämällä kulu. Ja muistutetaan, että klassikkokäräjiähän voi totta kai myös Yle Areenasta kuunnella juuri silloin, kun itselle parhaiten sopii. Ei ole pakko kesällä lauantaisin kuunnella, vaikka täällä lineaarisessa radiossa näin kesälauantaisin ollaankin klassikkokäräjä asialla. Tänään siis 6 kappaletta. Viimeksi kun teidän kanssa nähtiin, niin soitettiin lauleja lauluntekijöiden lauluja. Tälläkin kertaa meillä on olemassa tietty punainen lanka näille seuraavalle 6 kappaleelle, mutta mä en sitä ihan tässä heti vielä paljasta.

0: Niin kysymys siitä, että pitääkö kaikkien lauluja aina kertoa rakkaudesta, ja vastaus siihen on, että pitää, koska ei mitään muuta lauluja ole olemassa. Ne on joko rakkauslauluja tai sitten ikään kuin sellaisia, jotka yrittävät olla olematta rakkauslauluja päätyen olemaan rakkauslauluja. Se herättää tavallaan kysymyksen siitä, että mikä se maailman suurin mysteeri on, niin ei se ole niin kuin Jumalan olemassaolo, vaan se on rakkauden olemassaolo, onko se olemassa, ja kyllä se nyt vaan on olemassa. Siihen perustuu niin moni asia, siihen perustuu myös kevyt musiikki, popmusiikki, kaikissa mahdollisissa muodoissaan, ja minä poikasen sellaisesta tykkään, annan tälle heti 9 pistettä.
1: Hienoa, Samuli on puhunut, seuraavaksi on Ninni vuoro.
2: Osaisinpa sanoa jotain.
0: Älä nyt heti alenna itseäsi.
2: Mun suusta ei tuu, että jumahtaa jonnekin. Haluaisin sanoa jotain yhtä. Ja tavallaan kaikessahan, niin kuin ihan kaikessa, jopa siinä Jumalassakin on niin kuin vähän kysymys samasta asiasta, että on ja ei, ja silti kaikki on samaa lähdettä, ja niin kuin kaikki on rakkautta sekin. Mutta siis mä oon kirjoittanut tänne, että rakastuin tähän kappaleeseen, eli rakkautta myös tunteena tunnen, en tuntenut biisiä, mun mielestä ilmiselvästi makka kyseessä.
1: Kyllä.
2: Ei voi olla kukaan muu. Ja
1: itse Sir Paul.
2: Nimenomaan. Ja mä muistan tämmöisen, miksi mä menen nyt sivuraiteille, mutta Suomessa voisi olla tämmöinen kansanmusiikki yhtye, tämä ei ole mun keksimä jo, mutta vuosia sitten joku mainitsi, että voisi olla tämmöinen kansanmusiikki yhtye, joka soittaa pelkästään Paul McCartneyn musiikkia, se voisi olla Sirmakka. Musta se on aika no, mutta kuitenkin siis, että tavallaan niin kuin, että mä aina unohdan, miten mielettömän hyvä laulaja Paul McCartney on, miten notkea, vaivaton ja miten helposti se saa biisin kuulostamaan noin hyvältä. Ja niin kuin tavallaan, että ei varmaan mikään ole kenellekään helppoa, mutta se välittyy helppoutena ja notkeutena ja vaivattomana. Ja miten äärettömän hieno toi kokoonpano tuossa biisissä oli, että tulihan semmoinen, että kylmät väreet ja ihokarvat pystyisi täällä, ja mietin vaan, että tuossa olisi niin kuin, että jos haluaisin niin kuin määritellä täydellisen biisin itselleni, että mitä elementtejä haluaisin, jos mä vaikka tekisin kappaleita, niin jos tuollaisen soitinnuksen onnistuisin sovittamaan ja kuulostaisi tuolta, niin se hipoo mun mielestä täydellisyyttä. Ei mulla muuta täällä lue. Vaikka biisejä ole, en tunnesta mielestäni kuullut tai hyvin ainakin etäisesti. Mä annan tälle 10.
1: Laura.
3: Joo, siis jotenkin ihana semmoinen liikutus kuunnella tätä. Ja sitten jotenkin aivan uskomatonta, että tämä oli semmoinen pastissi Beatlesista niin kuin sovituspuolella. Sillä että you name it, mitä kaikkia biisejä sillä vyöryi päähän, kun kuunteli tätä, että Eleanor Rigbystä. En mä mene siihen, mä en luettele yhtään mitään, mutta siis paljon Beatlesia, että ihan sama kuin mitä sä Ninni sanoit, että ei tämä voi olla kukaan muu kuin Paul McCartney. Ja sitten tämä on niin kuin kitarajouset. Ne vokaalit. Mm. Sitten se on siinä, että miten voi noin pienellä elementeillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota. Se on jotenkin uskomatonta kyllä. Ihan tuommoisilla tosi pienillä asioilla, ihan niin kuin Beatlesitkin. Miten ne onnistui tekemään semmoista taituruutta kauhean yksinkertaisissa, kauniissa, pienissä laulusommitelmissa. Että siinä on jotain niin kaunista ja niin vavahduttavan hienoa, että aivan ehdottomasti 10 kuule plus päälle vielä.
1: Oho.
2: Taitaa olla peli selvä.
1: Älkää nyt vielä. Ei nuolasta ennen kuin tipahtaa. Sirmakka sai tosiaan 29 ja plus, mutta kyllä siellä on vielä.
2: Nyt haastaja.
1: Siellä on vielä tilaa. Tämä on vuodelta 1982 Tug of War-albumilta, ja tämä on kuvitteellinen keskustelu Paulin ja Johnin välillä.
3: Voi ei, mä en kestä, mua itketään taas.
1: Kyllä. Joo, Johnhan ammuttiin kotinsa edessä 8. päivä joulukuuta vuonna 1980. Joo. Sirmakan keikkoja odotellessa mennään seuraavaan biisiin, ja paljastetaan nyt sen verran, että tänään siis klassikokereillä kuunnellaan kappaleita, jotka ovat kunnianosoituksia.
2: Oi!

0: jotenkin pystyi niin kuin yllättämään. Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä ja sitä toisen ihmisen näkemistä. Ja Don McLean tai Lane, se aina mä sanon sen väärin, kun sanon mä kummin tahansa, niin se on sitten se toinen. Mutta, ja Vincent, yritys ymmärtää Vincent van Hohia ja niin kuin kauniisti kuvata taiteilijan sielun maisema. Et se ei ole helppo, siihen liittyy hirveän paljon taistelua ja taiteilua niin kuin mielenterveyden kanssa. Melkein varmaan kaikilla, jotka on luovia, niin se on se toinen puoli, on siinä tekemisen ne pimeät varjot ja tässä tapauksessa erityisesti ja ihminen, josta tuli myöhemmin niin kuin rakastettu taiteilija, joutui kärsimään oikeastaan koko ikänsä siitä, että miten tämä Don McLean on kirjoittanut, että he eivät ymmärtäneet, eikä osanneet rakastaa, mutta kaikki rakkaus oli jo siinä. Mutta sitten nämä sanat on niin älyttömän kauniit. Ja tätähän me tarvitaan. Niin kuin joka ikinen ihminen tarvitsee tällaisen niin kuin, nähdyksi tulemisen. Ja meillä kaikilla on niin kuin, yleensä me käyttäydytään kauhean kummallisesti juuri silloin, kun me tarvittaisiin kaikista eniten sitä rakkautta toisilta ihmisiltä, niin yleensä me tehdään kaikki me, että se ei näkyisi ja me ollaan torjuvia ja me hyökkäillään ja ikään kuin ei uskalleta näyttää sitä sisintä, sitä kaikista suurinta tarvitsevuutta. Mutta tämä on ihanaa, eihän tälle voi antaa mitään muuta kuin kympiin. Niin kuin, että jos laulun kirjoittaja on tällaisen laulun kirjoittanut joskus, niin mä olisin hullu, jos mä antaisin mitään muuta kuin kymppi, tietenkin.
1: Laitetaanko plussa perään?
0: Laitaan ihan niin paljon kuin saa antaa. Niin.
1: Joo, mä oon kyllä niin sunkaan ihan samassa jengissä. Mun mielestä on yksi kaikkien aikojen kauneimmista lauluista. Laura.
2: Mä muistan, että mä olin Saariselällä ravintolapianistina kevään 2005. Ja siellä jostakin syystä sen koko kevään mä kuuntelin Don McLeania tosi paljon. Ja jotenkin mulla on oikeastaan kaikista Don McLeanin teoksista semmoinen tosi, siis se joku tunnelma, siihen liittyy jotain niin kuin valosävyä ja muotoa, ehkä joku tietty tuoksutunnelma. Että se on tosi moniaistinen se kokemus kaikista, se on ihan uskomattoman väkevä. Lauluntekijä. Ihan siis maailman ykkösiä, aivan ehdottomasti. Eikä nyt mikään hirveän helppo elämä ollut hänelläkään, mutta tämä, no mun mielestä tämä Vincent, tämä nyt on niin kuin teidän ohjelmassa, siis perustelee olemassaolonsa ihan täysin. Ja sitten jotenkin tästä leikkaus toiseen hetkeen, olikohan tämä nyt sitten 2012 tai aikaisemmin, mutta siis Pariisissa Musée d'Orsay museossa, jossa tämä Starry Starry Night on. Se on vähän niin kuin Mona Lisakin, se on yllättävän pieni. Ja se oli hämärä se huone, jossa se museossa oli esillä. Ja en pysty kattoon kyllä sitä maalausta ilman, että tämä soi välittömästi.
1: Ja sä oot nähnyt sen ihan
2: elävänä. Mä oon nähnyt sen omin silmin. Ja tämä kappale on kyllä niin elimellisesti jotenkin liittyy siihen maalaukseen, että niin kuin erottamattomat 10 ja 60 plusmerkkiä siihen päälle.
1: Näin mä vähän ajattelinkin. Paljon on sanottu, mitä on Samuli vielä sanottavana.
3: No varmaan se, että popmusiikki on silleen hieno laji, että sitä voi kuunnella silleen intohimoisesti ja paljon niin kuin nuoresta pitäen, mutta siitä huolimatta päätyy sellaiseen tilanteeseen, että mä kuulin tämän eka kertaa siis 23 loppuvuodesta. Mä olin onnistunut välttämään tämän. Mä olin kirjoittamassa kirjaa ja levyä tuolla Espanjassa semmoisen 2 kuukauden pätkän. Ja sitten meillä on ollut työtapana tuon minunkin AETR:n Martti Vuorisen kanssa levyyhtiöstä, että se tulee jossain vaiheessa noita laulun kirjoittamissessioita niin kuin loppupäässä vikalla viikolla tai tolleen, niin kuuntelemaan sitten, missä päin nyt sitten onkaan niitä biisejä tekemässä Suomessa tai muualla, niin tulee kuuntelemaan sinne, että mikä meininki. Ja sitten mä soitan ne kappaleet läpi ja siihen menee nyt sitten se 2-3 päivää. Ja se tuli tuonne Espanjan reissulle ja sitten tehtiin sitä duunia päivät ja sitten illat hieluttiin kaupungilla ja jona iltana se sitten tultiin sinne mun kämpille takaisin, niin laittoi tämän soimaan. Siis mahtava tilanne, että en edes suostu häpeämään niin kuin ikään kuin tietämättömyyttäni niin tämän asian suhteen, vaan olin vaan pelkästään iloinen siitä, että niin tosiaan, että mulla on maailman paras kappale, oli vielä kuulematta 3,5 minuuttia sitten. Nyt tämän jälkeen mun elämä on ihan merkittävästi paljon parempaa.
0: Niin.
3: Ja joo, että hei hei, American Pie ja niin päin pois, tämä on parempi.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
3: En mä nyt voi muuta hukimene antaa tietystikään, että niin. Säästä sen plussan vielä, jos sieltä tulisi joku uusi kappale, joka on maailman paras.
1: Don McLean, Vincent, ja sieltähän se teidän suista tuli, että Vincent van Hohille tehty kunnianosoituskappale vuodelta 1971. Ja tosiaan Don McLean oli lukenut van Hohin elämästä kirjan vuonna 1970 ja tämä sitten sai hänet kirjoittamaan tämän laulun. Samuli Putro, Ninni Pohjärvi, Laura Sippola tänään klassikkokäräjien raadissa. Toisena kappaleena siis Don McLean Vincent, joka sai 30++. Siellä on vielä se yhden plussan.
0: Matteko plussaa saa vielä antaa?

0: Hienoa soittoa. Mä kuuntelin erityisesti basistia, sen soitto sulatti mun sydämen. Mä oon ehkä aina vähän jotenkin miettelijä sen suhteen, että yritetään tehdä jotakin, mikä ei niinku tuu meidän kulttuurista. Mikä on siis, tiedätkö, että ton pystyy heti niinku tavallaan haastamaan sillä, että kaikki rytmimusa, mitä me tehdään, sehän on aina kuitenkin tuolta Pohjois-Amerikasta. Että ne traditiot on siellä, mutta jotenkin se, että yritetään olla vaikka hirveän blues tai hirveän niinku soul tai... Siinä tulee vähän semmoinen niinku tietty leijeri, joka on niinku teennäistä. Ja mä en pääse siitä eroon. Et en mä nyt ihan kauhean fiiliksissä tästä ollut.
1: Se on hyvä, että sanotaan suoraan ja empimättä.
0: Jos tulee lapuolta, voiko osata valitettavasti muuta kuin pientä perisyntiä tästä. Mutta kyllä mä siis annan nyt 5 ja vaikka sit plussan.
1: No niin, hyvä. Saatiin skaalaa tähän pisteytykseen. Laudalta siis 5+. Miten Samuli?
2: No, tulee mieleen, kun tuossa laulettiin Pimeästä huoneesta, minkä sitten Marvin Gayen musa täyttää ja lohduttaa, niin tulee mieleen se, että me saatiin niin kuin 90-luvun alkupuolella ensimmäinen semmoinen kunnon treeninkämppä Chen Cafe-yhtyeen kanssa tuosta Kaisaniemestä, Helsingin Kaisaniemestä, Molly Malonen ravintolan niin kuin vierestä meni semmoinen luiska ja menee vieläkin alas.
3: Meillä oli siellä
2: kämppiä.
3: Oli.
2: Ja me oltiin tohkeessa, me tiedät, se oli Kelpopojat yhtyeen kämppä, minne me päästiin niin kuin alivuokralaiseksi ja silloin siellä pyöri Sirke Salo, niin niillä oli kanssa niin kuin siellä kämppä. Mä ihan tarkkaan muista, että mikä se oli se vaihe. Oliko se sitten Vietiät Velvets, mitä mä niin kuin silleen tykkäsin siitä kyllä. Ja niin, että Sirke Salo siellä heilu. Ja mä sitten päädyin jotenkin ostamaan yhden kitarankin häneltä, kun mä sellaisen tarviin. Ja silloin oli semmoinen myynnissä. Ja kaikki niin kuin oli silleen vallan mainiosti. Ja hyvin, paitsi että kun se oli kellarikämppä. Ja eli sinne ei tullut valoa mistään sinne meidänkään kämpälle. Ja mä olin aika tosi vähissä rahoissa niin, että jos viimeinen bussi meni, niin kuin 1.35 bussi meni keskustasta, mä asuin jossain Pihlajanmäessä, että jos siihen ei kerennyt, niin sitten ei ollut niin pienintäkään saumaa päästä kotiin nukkumaan. Mutta pääsin sinne Kaisaniemen treenikämpille, kun mulla oli sinne avaimet. Eli sitten niin kuin silleen kaljoissaan treenikselle, sinne pilkkopimeeseen koppiin, ja sitten se oli kylmä, kun se oli kellari ja näin. Niin sitten mä aina kääryydin sen Kelpopojat yhtyeen niin kuin taustalla kanaa, mikä oli valtavan suuri. Se oli niin iso, että siis sai tehtyä patja, niin sitten sai vielä käännettyä sen niin kuin peitoksi. Sitten vaan niin kuin valot pois, täydellinen pilkkopimeys kellarissa. Seuraavana aamuna, kun herää, ja siis suu on kuiva ja näin päin pois, niin sitähän niin kuin silleen tempasi ensimmäisen niin kuin pullon, mikä siinä oli niin kuin lähellä tavallaan. Mutta se, mikä kävi kerran tai useamminkin, niin oli se, että kun siellä oli myös vessa hirvittävän kaukana.
0: Eikä,
2: niin
0: silloin, mä arvaan.
2: Niin silloin me ollaan treeneissä ihmiset niin kuin, aina vähän kusaskelee niihin pulloihin. Niin ne aamuherätykset sieltä niin kuin valtavan taustalakanan seasta täysin jäässä, pilkkopimeässä, huoneessa, kusipullosta hörppyä, niin siinä ei kyllä vittu auttanut Marvin Gaykään. Mä annan 7.
3: Tämä.
1: Semmoinen.
0: No niin sun vuoro sitten.
3: Mä aloin miettiä, että eihän me olla vaan jotenkin niinku jaettu juuri sama. Oliko siellä useita huoneita? Oliko se Maija, Vilkku Maija? Mutta mä mietin, että kenen kanssa me jaettiin toi. Siis Hoedown harjoitteli jonkun aikaa, mutta se oli aika raffia.
2: Elastikki Family oli mustaakseni meidän vieressä.
3: No, mutta kuitenkin niin Aki Sirkesalo, muistan nähneeni ensimmäistä kertaa tai jotenkin rekisteröineeni hänet ja varmaan samassa rytäkässä sitten luultavasti Sami Saarenkin ja Veeti Kallion. Ne oli Hectorin lämmittelijöinä joskus Kultsalla ja musta tuntui, että silloin mä näin heidät ekaa kertaa ja se oli aika maaginen porukka. Ja jokaisesta, niin kuin, tavallaan jokainen sitten myöhemmin niin kuin, ihan yksinäänkin oli erittäin kova musiikin tekijä. Ja kyllähän toi Samin ja Akin niin kuin duuni, mitä he ovat niin kuin uutena tuoneet uusia elementtejä suomipoppiin, niin kuin tämä Suomi Soul on ollut tosi merkityksellinen. Tällä lukeva, että taitavaa, tosi taitavaa ja ei ollut mun suosikki biisi Akilta, mutta kyllä mun mielestä siellä oli sellaisia kappaleita, jotka oli haettu vau, wow, että aika mahtavaa meininkiä ja makeeta. Kyllä mä annan tälle, musta Akilla on parempia biisejä, mutta tälle mä annan 8.
1: Tämähän oli tämä Aki Sirkesalon vuonna 1995 Mielenrauhaa-levy, niin tämähän myi silloin kultaa ja tästä on sit monta hittiä, radiohittiä, jotka edelleen soi, siis Mustang Kipeä Naispaholainen, Hikinen iltapäivä ja sitten tämä Marvin Gaye-kappale, joka sai tällä kertaa 20 ja plus pistettä klassikko käräjillä, kun Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro tänään arvioitsevat kappaleita. Nyt vaihdetaan kieltä kotimaisesta takaisin Englantiin.

0: Mä huomaan ajattelevani sitä, että ainakin itsellä on taipumus niin kuin jäädä huonoihin ajatuksiin silleen niin kuin luuppaamaan ja miten niin kuin tommonen niin kuin ahdistus tai pelot on semmosia jännän niin kuin kokonaismaailmallisia asioita, että niistä on kauhean vaikea päästä niin kuin pois. Että yhtäkkiä siitä mielentilasta tulee se niin kuin todellisuus, joka hetken aikaa saattaa vaikuttaa siltä, että se on ainoa maailma, mikä on olemassa, synkkä ja painava, tumma, sävyinen maailma huonolla tavalla. Ja sitten samaan aikaan ajattelen sitä asiaa, että hirveän pienestä pitäen on ollut se kokemus siis suhteessa niin kuin popmusaan, että sehän on samankaltainen, oma planeettansa, oma maailmansa, mutta on niin kuin jännittävää ajatella sitä asiaa, että kuinka moni ihminen mukaan lukien niin kuin itse on tavalla tai toisella, isommassa tai pienemmässä mittakaavassa, niin popmusiikin pelastama. Kuinka moni ihminen on ajautuessaan niihin niin kuin tummiin ja ahdistaviin paikkoihin, niin päässyt sieltä pois musiikin avulla. Koska niin kuin, nämä on, niin kuin, on kaksi olemassa olevaa tilaa, ja mä oon sitä mieltä, että musiikki voittaa aina. Koska niistä ahdistavista paikoista ei tarvitse päästä kuin hetkeksi pois muistaakseen, että ai niin, täällä on happea, täällä on kauneutta, täällä on valoa, täällä on muita ihmisiä. Niin se on niin kuin popmusiikin ihme, se on popmusiikin voima. Ja niin kuin toi kappale oli just semmoinen, vie johonkin sellaiseen paikkaan, mitä mä en osaisi piirtää, koska mä en osaa piirtää. Ja vaikka mä osaisin piirtää, niin mä en osaisi sitä piirtää. Sen takia 8 pistettä.
1: Mutta sä osaat piirtää sanoilla.
0: Ui, kohtelias, kohtelias on hän.
1: Ninni.
2: Paul Simonilla on ollut ehkä tämmöinen bossanova-vaihe ja tämmöinen vähän, tästä oli tämmöistä one note sambaa niin kuin välillä mieleen, tämmöistä pehmeitä vähän niin kuin sinne suuntaan ja vähän Jobimin, onko sen Antonio Carlos Jobim ehkä, mä en muista enää nimeä, mutta tota, hän tykkäsi vähän niin kuin leikitellä eri, tai tykkää varmaan vieläkin leikitellä erilaisilla musiikkityyleillä ja tämähän oli tosi tyylikästä. En tiedä, onko tämä nyt sitten bossa novaa tai hänen vaan jotain omaa kaunista tuotantoa. Ei tämä jäänyt mulla mitenkään nyt tämmöisenä niin kuin superbiisinä, mutta musta tämä oli hirveän niin kuin kivaa, helppoa, taitavaa. Hirvittävän helppoa, notkeeta, kaunista, vaivatonta ja musiikki on ihanaa. Mitäs mä nyt, jotenkin kauheata näitä on arvioida millään numerolla. Nämä voi olla, että tänään annan tämmöisen ja huomenna antaisin tälle samalle jotain enemmän, mutta 8.
1: 8 linja, jatkuuko Lauran osalta?
3: Mä en hirveästi lämmennyt tälle. Tässä oli niin kuin, no tässä oli kyllä sitä bossanovalle tyypillistä tuommoista kromaattista harmonian kuljetusta ja sitten myös, no ehkä mun makuun vähän kömpelöllä tavalla myös niin kuin melodian kromaattista kuljettelua sille haha, laitetaanpas mollisuunnan päälle duuri, terssi ja tämmöistä, mutta se ei niin kuin mun mielestä tämä oli vähän psykedeeli.
0: Ja sitä pidit sitä huonona asiana. Mitäs nyt ihmettä?
3: Joo. Siis ehkä niinku se hienointa, semmoista riemukainta psykedeliaa oli mun mielestä se huilu, joka niinku välillä sille ryöpsähti oikein kunnon psykedeliatyyliin. Se on ihan niin simppeliä. Joku lämpenee, joku toinen ei lämpene. Että jotenkin tämä on niin kuin vähän semmoinen, okei, sarjassa me näitä janamaisia biisejä, että mulle vähän päämäärätöntä ehkä. Paul Simon on mulle jumala ja sitten samanaikaisesti mä en oikein koskaan lämmennyt Simon Garfunkelille. Mutta yhtä kaikki, ehkä mulla on jotenkin vähän kapinallinen olo, kun mä nyt tässä tuomaroin jumaloimaani Paul Simonia antamalla tälle 6 pistettä. Oh.
1: Se oli todellakin Simon & Garfunkel ja menestyslevy Bridge Over Troubled Water vuodelta 1970. Ja sieltä tämä So Long Frank Lloyd Wright, jonka Art Garfunkel pyysi siis Paul Simonia tekemään kappaleen kuuluisasta arkkitehdistä Frank Lloyd Wrightista. Voisin nyt

0: tässä esittää, että yleissivistykseni yltää Frank Lloyd Wrightiin asti, mutta myönnän nyt suoraan, että ei yllä ihan sinne asti. Hän on siis yksi Yhdysvaltojen tunnetuimmista ja arvostetuimmista arkkitehdeistä.
1: Okay.
0: Hänen päätyönään pidetään New Yorkin Guggenheim-museota.
1: Okay.

0: kun mennään niin kuin näihin tribuutteihin, että kunnianosoitus jollekin, niin oli kuin niin siisti. Kuule, ei voi mitään. Nyt sulla kävi huono tuuri, että pelikortit oli vähän kehnot ja mielenterveys vei, mutta me kirjoitetaan sulle tällainen laulu. Musta se on tosi hienoa. Kannattaa ehkä niin kuin oikeastaan pitää mielessäkin se, että me ei kukaan meistä tiedä, kenellä käy niin kuin huonosti sen mielen kanssa, niin jollakin lailla ainakin voidaan sitten niin kuin näyttää, että sä oot supertyyppi ja sun elämä on ja oli kaiken sen arvoista. Mm. Tosi hieno, kaunis. No en mä taas tiedä, mitä tämmöiselle niin kuin järkälen biisille. Tää on ihan älyttömän hieno kappale. Kyllä mä nyt kympin annan tälle.
1: Ninniltä lävähti kymppi. Oliko muuten, ei kyllä tässä tämänkin päivän aikana on muutamat kympit saatu, mutta Laura.
2: Mm. Shine on you crazy diamond. Aika hieno refrengi, lause, joka toistuu. Jokaisen säkeistön lopussa. Tämähän on niin, no tietysti kukaan ei niin pääse niistä muistoistaan, ne on jokaiselle aina arvokkaita. Mun sisko oli ostanut Saksasta tämän levyn ja mä muistan lukiolaisena, kun lähdin musiikkilukioon ja meillä oli sitten semmoinen soluasunto, jossa sitten silloin asuin ja levy soitin ja voitte kuvitella just ne musiikkilukiolaiset, tiedätkö, että sä oot taidelukiolainen vähän korkeammalla kuin kukaan muu tiedät elämästä todella paljon ja yön pimeinä tunteina siis kavereiden kanssa tai kaverin yleensä, mulla oli yksi tai kaksi kaveria siellä ja parannettiin maailmaa ja sitten kuunneltiin jotain tämmöistä ja siis tosi arvokkaita hetkiä. Kyllä mulla nyt niin sukat pyörii jalassa tätä kuunnellessa, että voi herranjestas. Mä näen tähtiä, kymppi. Mm-hmm.
1: Samuli vielä sananen Pink Floydista.
3: Mulle tämä ei sattunut siihen just parhaaseen mahdolliseen kohtaan, niin kuin oikeastaan mitenkään muuten, siis siihen 15, 16, 17 ikään, mitä jotenkin ei tullut kohdalle. Mulla oli itselläni toi Relix-levy, mikä on semmoinen outo, niin kuin onkaan se kokoelma vai mikä se on. Siinä taitaa olla Barrett vielä mukana, mutta niissä biiseissä. Mutta sitä mä kuuntelin jonkun verran. Jäi mieleen toi Be Careful With That Axe Eugene instrumentaalikappale, mutta sit, niin kuin siihen se jotenkin jäi. Et mä en tavallaan koskaan ruunut kuuntelemaan Pink Floydia ja sitten kun totta kai niin kuin ymmärsin vuosien varrella sen niin kuin merkittävyyden ja tunnistan kappaleet ja tiedän kappaleet ja näin, mutta en ole koskaan siis tavallaan kuunnellut sen enempää, niin sitten mä sitä harmittelin yhdelle vähän vanhemmalle kaverille sitä asiaa, että mikä sinne mahtaa olla, että se ei vaan nyt tullut jotenkin silleen koskaan kohdalle eikä tullut tartuttua siihen, niin sitten kaveri sanoo ovellisesti, että ei se mitään, teidän sukupolvella oli Radiohead. Ja se oli taas mun suosikkibändi. Mutta mä niinku tavallaan tajusin, vaikka nyt puhutaan täysin kahdesta eri musiikkiryhmittymästä, mutta joku siinä kunnianhimossa. Ja
2: jotain
3: siinä,
2: sukulaisuutta
3: siinä tavallaan, että tämä ei ole vain pop-musiikkia, vaan tällä tavoitellaan jotain korkeampaa ja suurempaa.
2: Ja just tulee semmoinen avaruudellinen taso tavallaan molemmista mainitsemista bändeistä.
3: Niin ehkä tosiaan, ehkä se meni niin. Mä pidän Pink Floydista, mutta mulla oli Radiohead.
1: Pisteet vielä.
3: Yhdeksän plus.
1: 9+, no, kovat pisteet joka tapauksessa. Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond, 29 ja plus. Ja todellakin, tämä on Wish You Were Here levyltä vuodelta 75, 9-osainen teos siis. Ja nyt me kuultiin tämä vitososa. Ja tämä kappale on kokonaisuudessaan kunnianosoitus bändin entiselle nokkamiehelle ja kitaristille Syd Barrettille, niin kuin tuossa aiemmin kuultiin. Ja sitten kun Syd Barrett erotettiin yhtyeestä, niin David Gilmour tuli paikalle. Hei, Ninni, Laura ja Samuli, nyt olisi enää yksi biisi.
0: Nyt, täällä olisi viettänyt pidempäänkin.
1: Kuunnellaan.

0: lauluntekijänä ja ehkä niin kuin biisinkirjoituksen opettajanakin tuli vähän semmoinen too much fiilis, että on niin kuin tavallaan se desperado ja sen yhden yksityisen miehen kokemukset, mutta sitten kaikki isänmaa ja koko niin kuin historian taakka. Tuli vähän semmoinen ähky, että niin kuin kaipaisi jotain semmoista zoomia johonkin tiettyyn vähän niin kuin rajatumpaan asiaan. Että oli tosi paljon niin kuin infoa tässä yhdessä biisissä. Mutta siis jotenkin semmoinen tälleen suomalaisena 70-luvulla syntyneenä semmoinen siis täysin tuntematon biisi mulle aikaisemmin, että oli kiinnostava kurkistus just siihen Finnvoxin syövereissä oletetusti tekemään tallenteeseen ja sen aikaiseen musaelämään ja lauluntekijäelämään. Hectorhan oli ensimmäisiä, jotka Suomessa sai esittää ylipäätänsä omaa musiikkiaan, että tällä oli pidetty tosi tiukasti. Ehkä siinä Toivo Kärjen mafiassa ne kaikki, tiedätkö, teostotekijöillä ja laulajat saa laulaa sitten näitä biisejä, mitä me heille suodaan, että Hectorkin pääsi käännösbiisien kautta sitten lopulta levyttämään omia biisejään. Jatta numero.
1: Niin.
0: tuota. No 5+ on ihan hyvä.
1: Hyvä. 5+. Samuli?
2: Mä varmaan niin kuin kuvittelen asioita ja lyön niitä yhteen niin kuin historiallisesti jotenkin väärässä järjestyksessä, mutta kyllä mä oon niin kuin ollut tosi heikkona, niin kauan kuin muistan, niin tuohon Hectorin tuohon tuommoiseen tiettyyn niin kuin vihaiseen kauteen ja toi niin kuin rakennemuutos ja maalta muutto ja Ruotsiin lähtö, kaikki tavallaan se, minkä mä näen nimenomaan siinä 70-luvun semmoisena niin kuin turbulenssina, yhteiskunnallisena turbulenssina Suomessa myös. Ja sitten se, että ei mulla niinku, mun kokemus niinku maastossa ei ole oikeastaan sit ennen sen niinku punkin tuloa, siis näin tietysti kaikki jälkikäteen niinku hoksattuja asioita, mutta ei mulla ole niinku vihaisempaa ääntä kuin toi Hector. Ja jotenkin mä niinku jollain tavalla pystyn samaistumaan siihen. Ja tuossa, mitenkään nyt liikaa ylistämättä ketään, niin tuossa on niinku mulle silleen, se olennainen asia, minkä mä haluan, ja mulle taas siinä tekstissä ja sen sinne päälle vyöryvyydessä ei ollut mitään liikaa, vaan musta se tuntuu siltä, että se on niinku, musta se tuntuu niinku todelta. Se on hirvittävän hienoa sanankäyttöä ja hyviä sanavalintoja, mutta ennen kaikkea nimenomaan se, että se vyöryy päälle, se viha. Joo, se nyt paljon parempi, että se pyöryy kappaleessa, kun vaikka jonkun vastaantulijan kasvoille tai liikekeskukseen pommina, että yhdessä otin pommi, toi tulee tosi lujaa päin näköä ja kyllä mä oon ihan silleen aina aika vakuuttunut siitä. Se toimii mulle oikein hyvin, kyllä mä kymppiä lähden rakentaa.
1: Hienoa, että tulee hajontaa. Nyt jännittää, mitä Ninni sanoo.
3: Jännittää, mitä tästä mun suusta tulee. Tällainen nuoren Hectorin, niin kuin toi on sitä Hectorille ominaista sanataiteilua, joka on kyllä tosi hienoa. Ja luettiin tyttären kanssa suomen kielen, niin kuin, tai siis suomen kirjallisuushistoria, ja siinä on nämä vaiheet, että miten siirrytään aikanaan 1800-luvulta, jolloin ensimmäiset suomalaiset kirjat ovat kansallisromanttisia, kauniita, puhutaan kaunokielellä ja näin, ja sitten siirrytään, niin kuin tulee yksi, joka möyhentää kaiken täysin, meinköhän mä nyt itse ihan mettään tässä, mutta siis tulee realismi, eli Aleksis Kivi, joka on täysin edellä aikaansa, jota ei niin kuin ymmärretä yhtä ja lytätään täysin.
0: Kunnes
3: sitten tulee realismi kaikilta muiltakin, että aletaan puhua asioista niin kuin ne on. Niin tästä tuli mulle jotenkin vähän mieleen, että nyt on kyllä nuori Hector halunnut läväyttää just tämmöisille niin kuin aikansa. Mä laitoin tänne, että on ollut niin kaunosieluista tai vaihtoehtoisesti kevyttä kuplettia, mutta ei vaan kukaan ole tona aikana. No sitten on ollut tietysti jotain taistolaislauluja ja tämmöistä ehkä jota en välttämättä ole kauheasti kuunnellut, mutta niin tämä on niinku semmoista kaupunkirealismia Ja ehkä Hector on ollut suomen kielessä sitten semmoinen uranuurta, että se on tuonut jotain ihan niinku uutta.
2: Ehkä sinne tahdon olla sulle hyvin hellä maiseman keskelle.
3: Kyllä, niin.
0: Joo, että niinku, hyvä huomio.
2: Kuinka niin. Tämä iskelmähellyys aate lopultakin ihmistä nöyryyttää kadonneet lapset levyllä. Niin. Että se on jotenkin ollut tosi kiukkunen myös sinne suuntaan, että vaikuttaa siltä, että niin, noin pehmeät arvot ja kovat arvot, siis kovat arvot siis suhteessa niin kuin ei arvoihin, vaan siihen kaupunkikulttuuriin ja siihen kaikkeen. Että.
0: Ja toi, mitä sä just sanot Aleksis Kivestä, että millä tavalla niin kuin lyö kiilaa siihen että, yleiseen ilmapiiriin. Että.
3: Ja varmaan tarve, niin kuin, tässä on ollut varmaan tarve jotain aukoa, niin kuin, että hemmet, jotain, niin kuin, just se vihaisuus tulee mun mielestä, en mä oikein ehtinyt taas. Mä oon hirveän hidas kuuntelemaan tekstejä ja se on helmasynti, että yleensä mä aina aloitan sen musiikin kuuntelun niin kuin sit mun yle kokonaisuudesta ja musiikista ja pidänkö tästä musiikista ja sitten toiset sanoivat, että kuuntelitko sä yhtään sanoja, että mitäköhän siinä oli. Mutta kyllä mä nyt sen ehdin kuuntelemaan, että tässä on todella hieno suomen kielen käyttäjä ja laulun kirjoittaja kyseessä. On kamala antaa, niin kuin, mun mielestä tämä on taas on niin kuin hullu antaa numeroita. Tämä ei, niin kuin, ei ollut mulle ennestään mitenkään tuttu kappale. Mä annan Hectorille ja Hectorin todella tärkeälle työlle, elämäntyölle, niin mä annan 9 pistettä.
1: 9 pistettä, eli se tekee Hectorin Tuntematon sotilas kappaleelle yhteensä 24+. Ja nyt tämä vaikein osuus, eli miten pisteet nyt sitten meni. Häntä paikkaa pitää tällä kertaa Aki Sirkesalo, Marvin Gaye, 20+ pistettä. 22 pistettä sai Simon & Garfunkel, So Long, Frank Lloyd Wright. Hector, Tuntematon sotilas, 24+. Sitten 29+ saivat Sirmakka, Here Today, sekä Pink Floyd, Shine On You, Crazy Diamond, ja ykkösenä Don McLean ja Vincent.
3: Yes, kyllä, oikein, kyllä. Oikein meni kyllä. Ja taas jälleen kerran niin kuin kaikki näistä olisi voinut olla oman niin kuin, tämmöisen sessionsa voittajat, erinomaisia kappaleita.
1: Aika lailla tunnelmasta toiseen päästiin kyllä tässä tunnin aikana. Kiitos paljon Samuli Putro, Ninni Poijärvi ja Laura Sippola. Ja hei, sitten kun Sirmakka lähtee kiertueelle, niin mä tuun soittamaan milloin vaan bongoja.
3: Yes, all right.
1: Hyvää kesän jatkoa.
3: Kiitos, hyvää kesää.
0: Kiitos, moi.
3: Moi.

Poijärvi, Sippola, Putro, klassikko Käräjillä ja myös Olli Aimola. Kello tulee 14, seuraavaksi Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Elämäni kesä, Kristo Salminen.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Itämeren kaasuputkilinjan räjäytykset varjostavat yhä Saksan ja Ukrainan suhteita. Saksassa on luettu syytteet ukrainalaismiehelle, jonka epäillään osallistuneen operaatioon. Saksa on ollut Ukrainan suurimpia rahoittajia. Wall Street Journal-lehden kirjeenvaihtajan Bojan Panchevskin mukaan iskun taustalla oli Ukrainan valtio.
1: A lot of experts were saying initially it's only a state that can do this.
2: Moni asiantuntija katsoi, että operaation oli voinut toteuttaa vain hyvin varustautunut valtio sukellusveneiden, droonien, satelliittien ja muiden alusten kanssa. Mutta ukrainalaiset tekivät sen vain $250,000, Bojan Panchevski kertoo. He vuokrasivat pienen purjealuksen, miinoittivat putket, asettivat ajastimet ja räjäyttivät putket. Presidentti Volodymyr Zelenskiä informoitiin operaatiosta etukäteen, mutta Zelenski ja hänen avustajansa ovat tiukasti kiistäneet tienneensä siitä.
0: Kertoi Heikki Heiskanen lisäaiheesta maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Metsänomistaja voi joutua vastuuseen luonnonsuojelurikoksista. Esimerkiksi Keski-Suomessa metsänomistaja tuomittiin korvauksiin Liito-Orava-alueella tehdyistä hakkuista. Omistaja oli avustanut hakkuissa. Näin ratkaisua arvioi rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen.
3: Tässä taitaa olla niin, että se koituu sen maanomistajan vahingoksi, mitä aktiivisempi hän on. Eli mitä enemmän hän tietää, niin sitä suurempi hänen vastuunsakin on. En nyt kyllä oikein hahmota, että minkä takia tuossa sitten ei ole ollenkaan ajateltu siltä kannalta, että hyötyä hän siitä on sekin hakkaaja saanut. Ja sitten näissä juuri ympäristöjutuissa, niin kyllä se ihan oikein on, että se vastuu nimenomaan pannaan sille taholle, joka hyödyn saa. Niin.
0: Tuomiosta on valitettu, eikä se ole toistaiseksi lainvoimainen.
4: Jussi Hanhivaara, Yle Uutisissa, kello 14. Liikennetiedotetta on kaksi kappaletta. Ensimmäinen erikoiskuljetuksesta kello 15.30 asti. Erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 5 Suomussalmi-Kajaani. Siis kello 15.30 saakka erikoiskuljetus reitillä tie 5 Suomussalmi-Kajaani. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Tie 471 Enonkoski, tarkempi paikka Hanhivira Lossi, lauttaliikenne keskeytetään puutavaranuiton vuoksi kello 14.30 alkaen 35 minuutiksi. Tie 471 Enonkoski, tarkempi paikka Hanhivira Lossi, lauttaliikenne keskeytetään puutavaranuiton vuoksi kello 14.30 alkaen ja se päättyy kello 15.05. Elämäni kesässä on tänään vuorossa näyttelijä Kristo Salminen ja kesä on 1989. 17-vuotias Kristo elää vastuusta vapaata nuoruuden huoletonta kesää ja kaikki on mahdollista. Ohjelman toimittaa Katja Stoll.

0: elämäni kesä on taas käsillä. Tällä kertaa hypätään vuoteen 1989 ja vieraana elämäni kesässä Kristo Salminen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja kuule Kristo, ennen kuin mennään syvemmälle sun eittämättä menorikkaaseen vuoteen tai kesäs, niin kuunnellaan millaisia uutisia sinä vuonna kertoiltiin.
2: Ruotsin kuningaspari on jatkanut yksityisluonteista Suomen vierailuaan. Tänään kuninkaalliset vieraat ja presidenttipari matkasivat höyrylaivalla Punkaharjulle, jossa he tutustuivat Retretin taidenäyttelyihin.
3: Hotelias tuhatpäinen savonlinnalaisyleisö oli aamupäivällä saattamassa korkea-arvoisia vieraita laivamatkalla. Isäntinä tällä höyrylaivamatkalla oli tasavallan presidentti ja rouva Koivisto. Laivamatkalla mukana olleiden mukaan tasavallan presidenttikin innostui laulamaan. Vieraat kuulivat presidentti Koiviston esittämänä muun muassa Metsäkukkia sekä Veeruskan.
4: Amerikkalainen avaruusluotain Voyager 2 on havainnut kaksi osittaista kehää Neptunusplaneetan ympärillä. Kaaren muotoiset vyöt ovat erilaisia kuin Saturnusta, Uranusta ja Jupiteria ympäröivät kokonaiset kehät. Kehät saattavat koostua läheisistä kuista peräisin olevasta materiaalista, mutta tutkijat eivät vielä tiedä, ovatko kehät pölyä, kiveä vai jäätä. Voyager 2 on ollut avaruusmatkallaan jo 12 vuotta.
2: Itä-Saksa siis ilmoittaa avanneensa pysyvästi ovensa länteen. Porttien avaaminen on johtanut karnevaalitunnelmiin Berliinissä, jonka muuri on 3 vuosikymmentä ollut kylmän sodan ja maailman kahtiajaon vertauskuva.
5: Brandenburgin portti tänään iltapäivällä. Itä-Berliinin puolella uteliaiden ihmisten meri. Ja toisella puolella tuhansia muurin harjalle nousseita länsiberliiniläisiä. Ilmoitus rajanylityspaikkojen avaamisesta tuli myöhään illalla. Kesti muutaman tunnin ennen kuin ihmiset todella tajusivat, että he voivat ensimmäistä kertaa muurin rakentamisen jälkeen lähteä Länsi-Berliiniin. Itä-berliiniläiset eivät tarvinneet muuta kuin henkilöllisyystodistuksen halutessaan rajan yli.
0: No mutta, kerta kaikkiaan, minkä vuoden valitsit, Kristo Salminen.
1: Niin.
0: Aattelepa.
1: Kyllä, mä katsoin itsekin vähän jotain noita uutisia, niin siinä tapahtuu vaikka mitä.
0: Niin no ehkä tämä...
1: Mistä mulla ei ollut mitään tajua.
0: Siis kiinnosti 0% varmaan.
1: No aika vähän.
0: Niin.
1: Mutta täytyy sanoa, että niinä vuosina kyllä toi Itä-Berliinin toi muurin murtuminen ja sitten siitä pari vuotta myöhemmin tietysti Neuvostoliiton hajoaminen ja kaikki, niin kyllä mä muistan nuorena miehenä, että niin kuin nykyäänkin saa olla vähän huolissaan, niin silloinkin oltiin, ja jopa me oltiin silloin nuorina poikina vähän huolissaan, että mitäköhän tästä mahtaa tulla sitten, varsinkin sitten 91, mutta siis 89 oli onneksi vielä ihan, mä oon ollut 17 vissiin.
0: Niin, että sä olit alaikäinen vielä kerta kaikkiaan. Okei, okay, joo. Ja sulle ei merkinnyt siis edes se, että Uranus oli vielä planeetta noihin aikoihin, ne mainitsi Uranus.
1: Sitä me mietittiin kauheasti silloin koko kesä, mutta mutta jotenkin se vaan sitten niinku oli pakko hyväksyä.
0: Joo, aivan, kyllä. No mutta mitäs ihmettä, mitä varten valittiin tämä nimenomainen vuosi?
1: No jotenkin mulle tuli sellainen olo, mä en muista ihan hirveän vähän mitään mistään, mutta mä luulen, että se on ollut niinku sellainen, mulla on sellainen olo, että se on ollut viimeinen kesä, kun on ollut tavallaan niinku täysin vapaa. Nyt näin jälkiviisaasti ajateltuna. Silloinhan koki, että on kaiken maailman kahleessa koko ajan, mutta ehkä niin kuin jälkikäteen ajateltuna. Sitten mä luulen, että siitä jo aika pian mä oon sitten pyrkinyt teatterikouluun ja päässyt ja alkanut niin kuin ne opiskelemaan semmoiset jutut ja jotain niin kuin vähän vastuita sitten ja näin. Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just alaikäinen sitten. Se häärääminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä sitten.
0: 1989 siis kyseessä, sä olit ilmeisesti lukiolainenkö?
1: En ole käynyt lukioon.
0: Ai sä et ole käynyt lukioon? Ai teatterikorkeakouluun pääsee ilman lukioon.
1: Pääsee siis niin, peruskoulupohjainen maisteri.
0: Ai vai niin?
1: Mä en muista miten se lukee siellä, tai siltä siihen aikaan oli, että jollain hirveillä muka poikkeus, mutta eihän se niin ole, kun sä menee niiden karsisten.
0: Niin, joo. Ja eli mitä sä teit sitten tuohon aikaan elämässä?
1: Vaikka näyttelijän työssä on hirveän hyvä, että olisi ylioppilaslakki.
0: Ootsä, kun mä mietin?
1: Se oli ironia.
0: No niin, vitsillä lähettiin.
1: Ja.
0: Niin tota, mitä sä teit sitten tohon aikaan? No, toukokuussa loppuu koulut, jos sellaista käy.
1: Mä oon käynyt tota, mä oon ollut, voi olla, että mä oon ollut näyttämön miehenä. Siis siinä on ollut montakin vaihetta. Mä oon ollut amiksessa jonkun aikaa.
0: Siis tona samaisena vuonna?
1: No ei ihan.
0: Mutta mutta sä menit amikseen kuitenkin.
1: Peruskoulun jälkeen.
0: Joo, okei. Okay. Millä linjalle sä menit?
1: Puutekniikan.
0: Ahaa, no mites moinen?
1: No, sit, no koska mua kiinnostaa ja mua kiinnostaa hirveästi vieläkin toi tommonen käsityö.
0: Nikkarointi.
1: Niin, kaikenlainen käsillä tekeminen. Mutta sit mä teloin itteni siellä.
0: Millä tavalla?
1: Panin sormen jyrsimään.
0: No mitä sä sinne sen laitoit?
1: No en tiedä.
0: Kokeilit?
1: Joo, en kokeillut kyllä. Se oli ihan puhdas vahinko, mutta sitten jotenkin se sitten hyytyi se homma sen vähän ehkä sen myötäkin sitten, että siinä meni jonkun aikaa sairaslomalla ja silleen lähti ihan pala sormesta.
0: Ai kamala.
1: Ja sehän on, niin kuin, nehän on niitä perusvitsejä noista jostain puuseppistä, että aina sormet lyhenee, mutta eihän ne nyt saisi tietenkään ammatti-ihmiselle hirveästi lyhentyä.
0: Niin, mutta et sä nyt mikään ammatti-ihminen vielä
1: en
0: ammattikoulussa ole,
1: ei,
0: että
1: ei,
0: siltä
1: ei,
0: osin. Mutta kuin vetikö sua ilmeisesti veti sitten se näyttelijähomma jo noihin aikoihin jotenkin puoleensa? Olit se jossain harrastajateatterissa tai?
1: Olin ollut jo jonkun verran, mutta en ehkä silleen niin kuin ihan hulluna kuitenkaan.
0: Joo.
1: Mutta.
0: Asuitteko te Helsingissä?
1: Joo. Mä asuin mutsin kanssa Kronikassa, Kruunuhassa.
0: Mm-hmm.
1: Ja niin.
0: Siellähän toimi kellariteatteri.
1: Kyllä.
0: Ja olitko sä sielläkin?
1: Oon mä ollut siellä, joo.
0: Joo.
1: Ja mutta ei se teatteri kyllä ollut mikään mun sellainen niin kuin intohimohomma.
0: No sittenhän se on suorastaan epäreilu, että sä pääsit teatterikorkeeseen.
1: Mä luulen, että mä pääsin just siksi, koska se ei ollut mulle niin kuin semmoinen. Se kuulostaa nyt uskomattomalta, mutta totta kai se on valtavan paineinen tilanne ja totta kai yrittää aivan kaikkensa, mutta mä luulen, että juuri siitä syystä mä pääsin, että mä halusin suoriutua niin hyvin kuin mahdollista ja halusin päästä, mutta se ei ehtinyt muodostua, koska mä pääsin ekalla kerralla, se ei ehtinyt muodostua mulle sellaiseksi kauheaksi kynnykseksi. Ja mä olin hirveän nuori ja uskoin vielä siihen, että kaikki tietenkin rakastaa mua, kun mä oon vallottava ihminen. Ja hihuloin siellä menemään. Ja just sen leikin ja sellaisen takia mä luulen, että se onnistukin ja menikin hyvin. Ja sitten kun mä pääsin kouluun, niin mä tajusin, että tämä on niin kuin ihan kuoleman vakava homma. Ja koko homma hyytyi siis aivan saatana moneksi vuodeksi.
0: Onneksi me ei olla vielä siinä. Me ollaan tuossa ihanassa vapauden
1: niin,
0: kesässä.
1: Niin ollaan, totta.
0: Kaikki oli vasta tulevaisuutta, mutta yksi kappale, minkä sä aika lailla saman tien lykkäsit tiski, että tämä tulee mukaan tai minä en tule tyyppisesti. Skid Row 18 and Life.
1: Joo.
0: Niin kuunnellaanko se nyt ja kerrot sitten, että millaisia muistoja siitä tulee?
1: Joo.

0: Kärpissä ja Katja Stoll.
1: Elämänsä kesää kiihkeästi viettää Kristo Salminen. Vuosi on 1989, eli niin sanotusti ennen vanhaan.
2: Niin, kyllä.
1: Ja tässä kuultiin Skid Row'n 18 and Life, joka oli ihan järjettömän iso kappale noihin aikoihin. Mitäs muistoja se tuo sulle?
2: No, että sitä tuli kuunneltua aika paljon, mutta ei me niinku Skid Row-faneja oltu. Sehän oli tosi tarkkaa, kauhean nyt sanoa tälleen, mutta semmoisessa kundiporukassa tietyllä tavalla, jossa oli niitä mimmejäkin pyöri, mutta niinku se, että mikä on, niinku, että ne oli vähän niinku meille liian niinku sellaisia ehkä jopa feminiinisiä.
1: Totta kai se oli näin. Tosi söpö se Sebastian Bach.
2: Niin.
1: Niin mä ymmärrän.
2: Mutta se biisi oli kova ja kyllä me sitä biisiä digattiin, tai mä digkasin, eikä me nyt voi kaikkien puolesta puhua, mutta...
1: Niin.
2: Ja ehkä siinä oli just se fiilis sitten, että tosiaan 17 VIT ja kaikkea blä blä ja 18 and Life ja näin.
1: Mm.
2: Sellaista ehkä siinä määräävänä juttuna on niinku se ihana tajuttomuus just siitä, että ei tiedä mistään mitään ja luulee, että kaikki on mahdollista. Kaikki ihan ne kaikki kliseet niinku elämän suhteen.
1: Mut sit sä et kuitenkaan ollut vielä edes 18, niin mä näkisin, että se vapaus alkaa mun mielestä vasta siitä, mutta sulla oli se vapaus jo, se tunne 17-vuotiaana.
2: Niin, mä jotenkin, en mä tiedä, onko se sit niin. Ehkä se oli se, että oli vielä niin lapsi kuitenkin, just asu himassa ja oli kaikki, ei tarvinnut niinku mistään, ei tarvinnut vastata oikeastaan mistään. Hmm. Mut oli jo sit sen ikäinen, että voi puuhata kaikenlaista.
1: No mikä se kaikenlaista nyt sitten mahtaa olla?
2: No, no mä välillä mietin sitä, että oli ne sellaisia aika aktiivisia viikonloppuja ne monesti kavereiden kanssa. Mutta ehkä semmoista niinku, aika paljon, yllättävän paljon oli semmoista kaikkea tappelunujakkaakin.
1: Ihan totta.
2: Joo.
1: Kenen kanssa?
2: No, jos ei
1: oliko teillä jengejä?
2: No ei meillä semmoisia jengejä ollut, mutta jotenkin se... Tai ainakin sitten ehkä se oli sellainen keskeinen teema, ja hätätilassa me tapeltiin niinku keskenämme, jos ei mitään muuta tapahtu, kukaan ilmoittautunut vapaaehtoiseksi.
1: Mm.
2: Eikä me silti oltu mitään niinku, millään tavalla pidetty itseämme niinku jotenkin, että me ollaan jotain kauheat niinku koviksi.
1: Et
2: muistan, että silloin ihan junnuna jotain muita jengiä, niinku, ei muita jengejä, mutta jotain jengejä pelättiin, että tiedettiin jotain nimiä, jotain vanhempia kundeja oli jossain ja jotain ja näin, että sitä semmoista porinaa siinä oli. Mutta kyllä kai me sitten niinku, juottiin sitä alkoholia sit niin paljon kuin se oli niinku, mahdollista ja näin poispäin. Että just sellaisia klassisia, että ajattelee, että toivottavasti omat skidit ei tekisi niinku, puoliakkaa siitä.
1: Sanos muuta, että niin. Onko se pelkkää tuuria, että me on jääty henkiin tuollaisesta porsastelusta?
2: Niin, ja ettei ole käynyt mitään, kun on ollut kuitenkin niin. Sellaisia, tosi paljon sellaisia, että ajajajaja, siinä olisi voinut käydä
1: niin.
2: Huonosti.
1: Niin.
2: Eikä pelkästään tuommoisissa niin kuin, kaiken maailman kiipeilyitä ja hyppimisiä ja pomppimisia. Ja
1: okei, eli siellä on oltu katolla, mä tulkitsen.
2: Joo, ja silloilla ja niin kuin tällaisilla.
1: Ai kauhean, siis Kruunuhaassa olette ollut katolla esimerkiksi, tulkitsen tai, nyt näin.
2: Niin, erilaisissa paikoissa ja kallioilla, siinä on ne kaukset.
1: Humalassa.
2: Luonnollisesti.
1: Ei kai sitä uskalta selvinpäin.
2: Selvinpäin, eikä jaksaisi.
1: Ei myöskään. Oliko teitä iso porukka?
2: Meitä on ollut... Nyt mitäkään mä valehtelisin, alle 10 kuitenkin, että semmoinen ehkä semmoinen 8. Sehän vähän aina elää sitten tietenkin se, että kuka siinä pyörii eniten ja näin, mutta se on ollut sitten mun kyllä. Nämä mun kaverit koitti järjestääkin tuossa muutama vuosi sitten jotain tapaamista, mutta jotenkin mä tiedän, mä varmaan sen sain niin kuin jostain syystä tuhottua, että se ei ole onnistunut, mutta nyt kun tässä oikein juttelee, niin tavallaan tulee sellainen fiilis, että olisipa kiva taas. Niin kuin näin nähdä, mutta siinähän on se riski, että sitä taannutaan tietyllä tavalla siihen täysin siihen samaan, mitä oltiin silloin.
1: Kyllä se käy näin, se tapahtuu kyllä.
2: Että,
1: ja sitten painisitte ja sitten joku olisi niskavedossa ihan vaan vahingossa.
2: Niin, ja näillä kilsoilla niin todennäköisesti ihan niin kuin heti osa liukastuisi jo pahasti.
1: Ennen kuin kenenkään niin. Nyrkki osuu mihinkään.
2: Niin, mutta joo, semmoista. Ja tietysti piti koittaa, että jotain seurustelun ja sellaisen näin alutteluun, mutta kyllä mä ainakin omalta kohdaltani muistan, että hyvin... Se oli nihkeä.
1: Ai?
2: Joo.
1: Mitä varten?
2: En mä tiedä.
1: Pelkäsit sä rakkautta?
2: Varmaan. Ja muitakin asioita. Joo. Mutta siinähän se meni oikeastaan ne viikonloput just siinä.
1: Olitteko te jonkun luonan? Kesällähän tietenkin on helppo, kun voi mennä uloskin.
2: Joo.
1: Mutta olitteko te jonkun luona niin kuin
2: oli kavereita, kiellä oli ehkä vanhemmat, ei ollut sitten himmassa ja tälleen, saattoi olla joku isompi kämppä. Yksityiskotiin ei voi mennä, koska osa rikoksista on vielä, ei ole vanhentunut. Ei, mutta, siis, mutta tota, joo. Ja muistan juurikin näitä LP-levyjä siellä sitten pyöriteltiin intopiukeena. Siis se on niin käsittämätöntä, miten kaikki on muuttunut ja miten vanhaksi voi tuntea itsensä. Ja ehkä ollakin.
1: Niin.
2: Tota, just se, että mikä se, mitkä ne meiningit niin kuin on ollut. Et mä en niin kuin edes muista, miten me ollaan voitukaan tavata mitenkään, kun ei ole ollut kännyköitä eikä muita.
1: Niin.
2: Että ihmeellisesti se soittaminen auttoi. Että ei tarvinnut soittaa 100 kertaa. Tietenkin muisti niin kuin laakista.
1: Niin.
2: Tavataan 3 siellä tai mitä vaan.
1: Just näin. Se on siis mahdollista.
2: Niin.
1: Mutta oliko sulla joku tarina, joka liittyy tuohon Skid Rowhun tai kenties Sebastian Bachiin?
2: No musta oli niin hauska, kun tota, kun sä mainitsit, että sun kaveri oli törmännyt siihen, niin mun tuli mieleen tää, että tota, mun yksi kaveri kanssa, siinä ei ollut niinku niitä muita mun frendejä vissiin ollut, mutta joitain sitten ulkopuolisia kundeja, siis mun kaveripiirin ulkopuolelta olevia kundeja, ja ne oli törmännyt vissiin Hakaniemen torilla siihen, ja hän oli ollut ympäri.
1: Siis Sebastian Bach?
2: Joo.
1: Hakaniemessä?
2: Joo, Hakiksessa Sebastian Bach.
1: Onkohan siellä joku merkki siellä?
2: Se oli tullut sieltä kuulemma, sieltä Strand Intercontinentalista, joka, mä en tiedä, onko se nykyään enää se, mä en muista, niin, ja kovas humalassa siinä, ja siinä oli tullut jotain suukopua sitten, kun kundit ei ollut niin kuin, nämä mun kaverin kaverit ja muut ei ollut kai niin samanmielisiä sitten, kun hän oli siinä komeassa niin kuin hiustossaan ja muussa. Niin juuri ennen kuin tässä ehti tapahtua mitään sen kummempaa niin kuin tappelusta, niin oli tullut mun kaverin sanojen mukaan todella isokokoinen henkivartija sieltä sen perää. Ja yllättävä käänne tässä oli ollutkin se, että hän oli vääntänytkin sen Sebastian Bachin käden selän taakse ja roudannut sen pois siitä. Ja me ei keksitty mitään muuta selitystä sille kuin muuta kuin, että hän tulkitsi, että tilanne on sellainen ehkä, että kunde oli niin monta siinä, että kenet tästä saa niin kuin helpoiten kuriin ja tilanteen ikään kuin laukeamaan, kun hänen tehtävänsä tietysti oli suojella sitä Sebastian Bachia.
1: Niin, mutta se voi olla, että siinä Sebastian Bachia piti suojata itseltään.
2: Niin,
1: jos hän
2: niin,
1: olisi varannut niin. Hakaniemeen, sä tiedät, että jos ihminen karkaa Hakaniemeen, niin
2: kyllä,
1: sä niin. Et yhtään tiedä, mitä sieltä tulee.
2: Vuonna 1989 joskus aamuyöllä, niin siellä ei varmaan paljon ketään muuta ollut kuin ne mun kaveri ja ne, se Sebastian Bach.
1: Niin, ja ne tuhmemmat jengiläiset.
2: Tuhmemmat
1: niin.
2: Jengiläiset sitten, mutta se, mä muistan, että mä menin vielä jotenkin seuraavan päivän, tai ihan niin kuin, että ne oli, koska ne, kun ne oli keikalla sitten tietenkin Suomessa, ne on ollut jonkun lämpärinä jäähallissa, vanhassa jäähallissa, missä mä kävin katsoa ihan mieltisesti kaikkia näitä heavy bandeja just, että mä oon nähnyt Iron Maiden niin kuin 5 kertaa jäähallissa, joka on mun mielestä tosi paljon. Tietenkin nyt sitten, jos olisi jatkanut sitä uraa, niin sen olisi voinut nähdä Suomessa varmaan 200 kertaa.
1: Joo, mutta, kyllä.
2: Koska ne on jaksanut todella,
1: oh.
2: Mutta mä en ole jaksanut niin paljon enää sitten.
1: Mutta olisiko se kuule lämmitellyt Guns N' Rosesia sitten kenties?
2: On varmaan. Se voi muuten olla.
1: Niin, sehän on ihan mahdollista, koska se oli semmoista niin kuin nättipoika-energiaa sitten koko rahaa eestä.
2: Oh, mutta Guns N' Rosesihan oli niin kuin aika paljon niin kuin ikään kuin vaarallisempi.
1: Se oli erittäin vaarallinen, että jos nyt mietitään, että millaisessa valossa niitä katsottiin silloin, ja laitapa se levy soimaan, niin sä ällistyt, kuinka epävaaralliselta se kuulostaa tänä päivänä verrattuna moneen.
2: On, mutta jotkut niistä kyllä sitten, niin. Mutta se on jännä, miten se on kääntynyt ainakin mulla niin, että ne sellaiset, mitkä kuulosti mun mielestä ihan hirmuisilta silloin, jotkut Megadetit ja muut silloin nuorena, niin ne on kuulostanut aika humpalta nyt. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin Mötley Crüe ja tällaiset niin kuin ikään kuin tukkahevibändit, joita me silloin pidettiin, ja mä pidin niin kuin, että ei herranjestas mitä jengiä, niin ne kuulostaakin yhtäkkiä vaarallisemmilta, mutta se johtuu ehkä sitten myöskin siitä, että heistä on paljastanut niin paljon kaikkea ällöttävää, että se on voinut vaikuttaa siihen, mutta muistan olleeni siellä Guns N' Rosesin keikalla, ja se voi hyvin olla just, että se oli lämpärinä siinä toi Skid Row, niin se on ollut niitä keikkoja, missä esimerkiksi Axl Rose on suuttunut ilmeisesti sille Slashille jostain liian pitkästä soolosta ja lähtenyt menee kokonaan. Ja mä muistan, että siellä oli nuoren ihmisen mielestä, niin siinä oli aidosti sellainen tietty vaaran fiilis sen takia, että se käytös oli niin arvaamatonta tai sellaista niin, kuin niin vihasen olosta ja niin ikään kuin semmoisen, kun tietysti mä ymmärsin esiintymisestä kuitenkin jotain taustojenkin takia, niin tuli sellainen olo, että tämä ei ole, niin kuin, kaikki tämä ei ole ihan sovittu ehkä tai muuta, tai ainakin semmoinen vaikutelma sitten syntyi, että sitten se oli onnistunut siinä mielessä. Kun sitten taas just Iron Maidenit ja nämä, kun siellä käveli ne isot Eddie-ukkelit ja kaikki muut, niin se oli niin, kuin niin selkeästi sellainen, että tässä ei ole niin kuin, tämä menee kuin juna. Mutta noissa oli ehkä sitten...
1: Ja se oli vähän esitystä sitten se Edit ja muut.
2: Niin.
1: Verrattuna tähän oikeaan vaaran tuntuu.
2: Niin. Et se oli mun mielestä niinku, silloin se tuntui niinku makealta. Et siinä oli niinku sitä, semmoista oikeata rock'n'rollia, että Elvistä kauhisteltiin jostain ja minä vähän kauhistelin sitä Axl Rosea.
1: Niin, kyllä, kyllä. Mitä sä muuten tänä päivänä kauhistelet? Sä et varmaan osaa nimetä.
2: No, Donald Trump.
1: Joo, no ei siis
2: mutta siinä ei ole varo, hänessä ei ole yhtään rock'n'rollia.
1: Hänessä on poikkeuksellisen vähän rock'n'rollia.
2: Kyllä.
1: Jos ajatellaan, että millaisia bändejä sä oot tossa heitellyt ja mitä te kuuntelitte, niin nyt kiinnostaa, että miltä sä mahdoit näyttää?
2: Mulla oli semmoinen puoleen selkää, sellainen pitkä tukka, jota ei tule leikattu niin kuin koskaan, että sitä ei leikattu mihinkään muotoon, että se kasvoi vaan villinä ja vapaana.
1: Oliko äiti ihan, että ei se mitään?
2: Oli, mun äiti on ollut niin kauhean kiltti kyllä mulle, että se välillä varmaan yritti jotain, että voisiko nyt tosta ehkä vähän tolleen ja tälleen, mutta sehän kuului ja sitten siinä teini-iässä, vähän varhaisemmassa teini-iässä, niin se sopi hyvin siihen, kun rupesi niin kuin ujostuttaa ja kaikkea muuta, niin saattoi vetää hartiat lyttyä ja tukan silmille. Ja niin mutta onhan se niin kuin lähinnä nyt ollut sitä mossausta. Mossaustarkoituksen kanssa otettu.
1: hyvä tukka sitten. Oliko sulla sitten niitä semmoisia mun mielestä noihin aikoihin tavattoman tyhmiä farkkuliivejä, missä on sitten joku valtava asia selässä?
2: Älä farkkuliiveistä pahaa sano.
1: silloin oli mun mielestä.
2: Niin, kyllä nyt.
1: Nythän on hienoja.
2: Mä näin mulla oli jotain liivijuttua ja niitä merkkejä ja niitä pätsejä ja jotain tällaisia, mutta en mä semmoisessa univormus uskaltanut tai kehdannut kulkea kuitenkaan.
1: Ikset?
2: No en mä oikein tiedä. Sehän on niinku kuitenkin aika, niinku, ehkä Suomi oli vuonna 1989 kuitenkin vielä niinku, vieläkin rajoittuneempi kuin se on nyt. Ja niin, mun mielestä jotenkin, mä en halunnut olla hirveän niin kuitenkaan erottua niinku porukasta kauheasti. Sen sijaan mä näin tästä ei ole montaa vuotta, niin mä näin tuossa rautatieaseman vieressä jossain niin semmoisen yhden kundin, joka oli ihan täydessä siinä uniformussa. Se, että sillä oli siis, mutta se kasari, niin kuin toi thrash metal, se pitkä liimaletti, liivi, sitten pillifarkut, sitten jotkut konverset tai mitkäkään ne piti olla sellaiset tennis, ei kun noi niin kuin koristossutyyppiset jotkut hommat jalassa. Ja se oli musta niin mahtava, kun se oli niin kuin aikakoneeseen olisi astunut, että se oli vetänyt sen koko homman ja tehnyt sen tietysti, koska hän on niin kuin, täytyy olla 20-30 vuotta nuorempi varmaan niin kuin eroa siihen varsinaiseen aikaan, niin se oli musta niin makea. Mua kävi oikein kateeksi, mä ajattelin, että miksen mä sitten kuitenkin kehdannut.
1: Niin. No nämä on just näitä, kun ei silloin vaan lähde, niin ei lähde. Mutta nyt kun tuosta Guns N' Rosesista oli puhetta jo, niin mun mielestä on korkea aika soittaa sitä. Ja sä valitsit kappaleen nimeltä You're Crazy. Onko tähän jotain täsmennettävää vai kuunnellaanko ensin?
2: Kuunnellaan vain.

0: Guns N' Roses, You're Crazy.
1: Kyllä.
0: No mitäs varten tämä valittiin?
1: No kun oli muitakin kappaleita, mutta ne oli niin räävittömiä, että en enää viittinyt valittaa.
0: Siis lyrikoiltaan niin. Räävittömiä.
1: Niin.
0: Tässä vähän vaan syyllistettiin, että joku oli hullu.
1: Niin.
0: Oliko tässä viesti jollekin?
1: Ehkä se on kuitenkin, sitä luulee olevansa silloin nuorena niin kuin hirveä hurja kuitenkin koko ajan. Ja varmaan välillä voi olla, että onkin sitten. Mutta ehkä tässä biisissä niin kuin se tietyllä tavalla puhutteli se tietty semmoinen kuitenkin. Siihen liittyy aika paljon kuitenkin sitä ahdistuneisuutta ja sitä niin kuin se kasvamisen vaikeus, mikä on niin kuin varmaan mistä ympäristöstä tahansa riippumatta, niin se koko muutos sitten siihen aikuisuuteen ihan niin kuin biologisesti ajateltuna ja näin. Niin kyllä mua ehkä näissä biiseissä ja sitten muutenkin siinä hard rockissa ja heavy musiikissa ja niin kuin näin on aina niin kuin se, että se on toiminut itselle sellaisena niin kuin paineventtiilinä tietyllä tavalla. Että mä saatan vielä nyt tänäkin päivänä niin kuin kuunnella jotain omasta mielestäni todella raskasta musaa päästääkseni höyryjä. Että silloinhan niin kuin, ja mun mielestä on niin kuin koomista aina tämä, että ne sanoo, että mä en ole missään tuskassa enää käynyt, enkä tällaisissa näillä alan festareilla, mutta että niissä ei ole niin kuin järjestyshäiriöitä juuri lainkaan. Ja sitten kun mennään tuonne tango-markkinoille Seinäjoelle, niin nyrkki laulaa niin kuin aamustiltaa.
0: Mm-hmm. Tango ei sillä tavalla ventiloi noita ikäviä tunteita.
1: Se kokoaa.
0: Se tiivistää.
1: Ja se on päästettävää jossain muussa.
0: Se on ilmeisesti näin. Mä en oikein muutakaan voi keksiä tähän selitykseksi.
1: Niin. Liljan kukka, lumivalkoinen. Ja
0: se on liian lumivalkoinen.
1: Niin.
0: Joo. Mutta jos sä laulat, mä ajattelin, että mulla tuli sellainen näkymä, että laulatte.

0: Ihan mistä vaan.
1: No, laitamme jotain esimerkkejä nyt, mistä mussutetaan 1989 jossain Helsingin keskustan nurkilla 17-vuotiaan Kristo Salmisen kanssa.
0: Tyttöystävän niin kuin ulkonäöstä tai... tai
1: siis ihan, hänelle suoraan vai selän takana?
0: Ei, niin kuin sille kundille.
1: Ai se, niin kuin, että jos sun kaveri on Jari, niin sanot Jarille, että sun tyttöystävä on ja jotain.
0: Mä en nauranut edes enää.
1: Et niin, mutta nyt anna tulla, koska mä haluan ymmärtää. I want to believe.
0: Niin, mutta ei se pelkästään siitä ollut. Mutta ihan siis ihan hirveästi. Sitä mä tarkoitan lähinnä, että se oli ihan hirveästi jutuista.
1: Joo.
0: Ei ollut niinku sellaisesta, mitä ajattelee, että ei, niitä voi niinku, ei tässä voi niinku edes toistella niitä. Ja sehän oli myöskin semmoista kammohuumoria sillä tavalla, että siinä koeteltiin sitä toisen niinku, aina sitä kestävyyttä.
1: Ahaa.
0: Että mitä hirveämpiä juttuja... Mä katsoin eilen mun kundien kanssa, jotka on 12, me katsottiin Stand By Me.
1: Oi, se on ihana. Mites he sen näki?
0: Ihan kiva. Tolleen ne sanoi. Se oli ihan jees. Näin.
1: Petyit sä heihin?
0: En, koska siinä oli kyllä semmoinen tietty hiljaisuus oli siinä sen jälkeen, mutta siinä se semmoinen body shameaaminen, kaikenlainen sheimaaminen oli Stand By Me-elokuvassa, siis, että nyt kun sitä taas kuunteli, niin kyllä maailma on, totta kai sehän kuvaa 50-lukua myöskin, että onhan se silloin vuonna, se on tullut kai 86 muistaakseni, se toi Stand By Me, niin on silloin jo kuvannut tietysti niin kuin menneitä vuosia.
1: Mm.
0: Mutta ne läpät on ollut siis ihan karmeita.
1: Ne on ollut todella hirveitä.
0: Niin, ja niin, mä en niin kuin, ja sen takia mä en nykyään jaksa sellaista ollenkaan. Mus on se piirre, että mä rupean niinku mussuttamaan, mutta kun mä en kestä sitä itse, mä kestän sitä hirveän huonosti, niin mä kyllä nykyisin valitsen niinku mieluummin sellaisen niinku suht vilpittömän lähestymisen.
1: Siis mussuttaminen. Otetaan nyt tää pöydälle, että mitä kaikkea mussuttaa sana sisältää? Onko se niinku solvaamista?
0: Joo, mutta ikään kuin huumorin kautta.
1: Aa, joo, joo.
0: Että se ei ole sellaista niin kuin... Se ei ole sellaista kovis niin kuin vinoilua tai kettuilua, vaan sellaista, niin kuin, että kokeillaan sitä ja koitetaan saada muut nauramaan yhdessä yhdelle.
1: Mm-hmm.
0: Joka sehän on ryhmäytymisen niin kuin, ihan niitä perusteita, yksi työnnetään niin ulkokäällä. Ja sitten vuorotellen.
1: Mitähän sieltä sitten, jos ajatellaan, että olitte 17 silloin 1989, että jos te nyt tapaisitte, niin kuin sä vähän mietit, että olisipa itse asiassa kiva, niin nousisiko sieltä esiin jotain, että joku Jani olisi sieltä, että mä kärsin sen koko ajan, koska te olitte...
0: Voi hyvin olla.
1: Niin.
0: Sehän on nykyaikaa, se on zeitgeistia.
1: Niin,
0: kaikki tiskiin ja A-studioa sanomaan, että silloinkin sanoit.
1: Krista Salminen mussutti selkäni takana välillä jopa edessä.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, aivan.
0: Ja sitten pahimmillaan siinä sit kävi silleen, että se purkautui myöskin semmoiseen niin fyysiseen tiettyyn.
1: Niin. Ah niin, ja sitten tätä vähän haettiinkin, koska sä sanoit, että jos ei niin kuin ketään muuta tappelupukaria löytynyt, niin sitten saatettiin nujakoida. Mulla on sellainen kokemus tosta iästä, että jossain vaiheessa bileissä aina pojat riisu vaatteet pois jostain syystä. Niin oliko teillä tällainen ilmiö?
0: Ei.
1: Ahaa, no mutta sehän on kiva kuulla.
0: Se on liittynyt niin kuin sun.
1: Jaha.
0: Näetkö nyt pieni niin kuin esimerkki mussuttamisen, vaan ihan tämmöinen kevyt mussutus.
1: Niin, että te olette vaan kiipeillyt vaarallisiin paikkoihin päissään.
0: Niin, ei me olla kyllä julkisesti, mä en muista, että olisi ollut semmoista riisuutumishommaa.
1: No entäs tupakan poltto? Yleensä siis 17-vuotiaat pojat, 80-luku, näytä mulle poika, joka ei polta tupakkaa.
0: Mä kun on kova innostunut jutusta, niin mä poltin varmaan parhaimmillaan niinä vuosina niin 2 askia punaista mallua päivässä.
1: Millä rahalla?
0: Silloin kai se oli sitten vähän halvempaa ja mä olin vähän töissäkin jo silloin.
1: Niin, niin. Ja silloin sai 16-vuotiaana ostaa tupakkaa.
0: Aivan.
1: Niin.
0: Onko se nykyään 8?
1: On, kyllä.
0: Mä en ole polttanut vuosikausia, mikä on erittäin kiva juttu, mutta silloin joo. Ja se yskähän on siis, niinku, sitä on niinku sellainen 65-vuotias niinku hiilikaivostyöntekijä, siis se fiilis, kun aamusi heräsi. Se oli ihan hirveätä. Ihan siis niin paljon, itse. Elämäni kesä,
1: oot
0: hei, kamaan.
1: Nimenomaan. Tämä
0: on ihan bullshitti.
1: Toi on kyllä ihanaa. Vitsi toi, kun voi, olispa taas
0: olispa
1: siellä.
0: Taas kesäkuun.
1: Hirveä ahdistus. Tupakka
0: tappelee ja kaikki vittuilla ja puoli kuoli aina kiskoon röökiin. No niin, se oli siinä. Elämän kesä, terve.
1: Hei, voidaanko kaivaa edes väkisin sieltä jotain romantiikan tynkää? Että oliko sun, muistatko mitään niinku sellaista jotain tiettyä Leenaa, kehen sä olisit ollut ihastunut ja sit sä jotain tapahtui tai sitten ei tapahtunut. Koska mun mielestä elämänkesä melkein pakosti kuulua.

0: aina jotain romantiikkaa.
1: Muistan ja sitä sellaista, mutta mä oon ollut hirveän omasta mielestäni, varmaan joku muu kertoo sitä, toisella tavalla omasta mielestäni mä oon ollut aina niin kuin hirveän kiltti ja semmoinen herrasmiesmäinen. Ja se ei jotenkin ottanut tuulta.
0: Ehkä just kokemus. Siksi vai?
1: Niin mä et luulen,
0: sä et mennyt niinku ottamaan Leenaa itsellesi, että tässä on
1: niin, että
0: nyt.
1: Ehkä olisi pitänyt olla niinku semmoinen, en mä nyt halua, niinku, että olisi pitänyt olla niinku nämä nykyiset nämä hirviöukkelit tuolla maailmalla ja varmaan meilläkin, mutta semmoinen ehkä olisi pitänyt olla semmoinen niinku päämäärä, että niinku, ei olla niin anteeksi pyytelevä ehkä tai semmoinen, niin mä luulen.
0: Niin sä jäit nyt ilman romantiikkaa sen takia?
1: No en mä täysin jäänyt.
0: No okei. Okay.
1: Niin, mutta... En voi puhua siitä.
0: No ei tietenkään, ei sun tarvi paljastaa heidän osoitteitaan. Tai, niin sosiaaliturvatunnuksia tai toisia nimiä, mutta mä haluan jonkun sellaisen kuvan, että mitä tapahtuu, että oliko se teidän jengiä, tapasitteko te jotain muita?
1: Yleensä varmaan ne parhaiten futas, mitkä joutuu aina sen ulkopuolelta, koska ne mimmitkin siinä porukassa oli sitten niin kuin, oli semmoista seukkailua varmaan siinäkin, mutta niinku, nehän on ollut, me ollaan oltu kuitenkin se porukka tietyllä tavalla. Ja se porukkahan on sitten kuitenkin herkkä sellaiselle särkymiselle sitten siinä, jos siellä rupeaa olemaan hirveän paljon sellaista romanttista
0: totta
1: sutinaa. Niin ehkä siitäkin syystä ei ehkä ollut sitten niin paljon sitä osastoa. Mutta muistan joo, mutta se on ollut sitten ehkä aikaisempina vuosina joku suudelma jonkun diskon päälle jossain koulun portilla. Niin kyllä, jäänyt elävästi mieleen. Kyllä ne on isoja juttuja tietenkin.
0: Totta kai, kun hitaita oli, tanssittiin puolelta ja tasalta.
1: Oliko niin?
0: Kyllä. Diskossa tanssittiin noihin aikoihin hitaita puolelta ja tasalta.
1: Ai.
0: Ja siihen vähän niin kuin tähdättiin aina, että jospa nyt sitten seuraavalla kiekalla.
1: Ja se hitaiden tanssiminen oli niin kuin ainakin siihen aikaan, se oli hyvin helppoa.
0: Mitäs helppoa siinä oli?
1: No, nojausta ja pientä tepsutusta, että ei mitään. Niin kuin...
0: Mutta se kohtaaminenhan siinä se vaikea juttu
1: oli. Niin, kyllä, joo. Niin. Mutta se antoi sen hyvän tekosyyn. Niin kuin...
0: Haitse tyttöjä tanssimaan? Tai että jos te olitte niin kuin diskos, oliko silloin jotain? Kävit se kulttuuritalolla tai jossain Linnanmäen käyn... siellä, mikä se oli se?
1: En muista Monttu. Lintsillä, mutta tuolla... Jälleen kerran Hakiksessa mun mielestä mä oon ollut esimerkiksi jossain limudiskossa siellä, tuossa onko se niinku työväentalosta vai?
0: Niin mikä? Se Paasitorni.
1: Paasitorni. Niin. Niin joo, mutta jotenkin mä kyllä, mä ihmettelen, että on syntynyt mitään kontaktia kehenkään, koska en mä kyllä muista, että mä olisin hirveästi hakenut.
0: Niin, että hakiks tytöt sit sua, koska sekin oli ihan mahdollista.
1: Joskus tapahtui sitäkin.
0: Okay.
1: Ja sitten siinä oli, niinku aikamoisen paineena se, että niinku, et sen koki myöskin niin, että se jengin tai sen porukan niinku se paine, että sä oot ikään kuin, että valtava kyllä se sisäinen semmoinen kritiikki oli niinku aika kova. Niinku.
0: Että jos sä tanssit jonkunkaan, niin hyväksykö ne muut niin. Sen tyypin?
1: Niin, just niin.
0: Aivan niin.
1: Aika rajuu, kun ajattelee tällä.
0: No äläppä. Kyllä.
1: Siis todella raju itse asiassa.
0: Joo, ja aika kauan sitä saattoi ihminen mennä sen perusteella, että mitäköhän jengi ajattelee, niin. Että mä oon ton kanssa.
1: Kyllä.
0: Ja nuorena se oli erityisen voimakasta. Ja sitten varsinkin, jos oli epäsopivan ikäinen esimerkiksi.
1: Niin.
0: Että jos sulla olisi ollut vaikka vuoden vanhempi tyttöystävä, niin sehän...
1: Sehän olisi ollut varmaan. Mä luulen, että siitä olisi syntynyt jonkinnäköiset yhteiset juhlat.
0: Juhlat?
1: Niin, koska siinä vaiheessa, jos sä 16-17-vuotias ja sulla on niin kuin 18-19-vuotias tyttöystävä. Niin
0: joka ajaa teit autolla joka paikka.
1: Ja tietää kaikki niin kuin hommat jo ikään kuin lainausmerkeissä.
0: Niin.
1: Lainausmerkeissä tietenkin, mutta siis meidän tai minun mielikuvituksessani ehkä.
0: Niin, todennäköisesti.
1: Mä luulen, että siihen aikaan se olisi ollut vaan niin kuin, että hurraa.
0: Mutta se olisi ollut tytöille tosi noloa. Että
1: niin,
0: että mulla on nuorempi
1: poika. Jonkun lapsen kanssa.
0: Seukkailet.
1: Niin.
0: Sitten niin sulla oli myös tällainen kappale, kun Hammer to Fall ja sen esittäisi meille Queen,
1: joo.
0: Niin mihinkäs se vie meidät?
1: No nämä on niinku varmaan, niinku, tämähän on vähän vanhempi levy, tämä ei ole sieltä 89, mutta mä muistan, että mä oon kuunnellut tätä ja tähän liittyy mun mielestä sellainen liikuttava muisto, että mä oon ajatellut, että tämä on mielettömän raskasta niinku musaa ja sitten mä oon ajatellut, että nyt mä vaan jotenkin kuuntelen tätä ja mä niinku opettelen niinku vähän tykkää tästä. Siihen ei liittynyt mitään sellaista, että mun kaverit tykkäs siitä tai jotain sellaista, mutta joissain näissä biiseissä, mä en muista oliko se tää Hammer to Fall, mutta Mutta joissain niissä oli sellainen, ja nyt kun mä ajattelen sitä Queenia, niin sehän on sellaista mielettömän melodista ja niinku, tavallaan kaunista ja ymmärrettävää ja tanssittavaa ja hienoa ja energistä. Ja siinä on vähän semmoisia hard rockish piirteitä ja näin. Mutta jostain syystä silloin ihan junnuna, kun mä oon ryhtynyt siihen hommaan, kun mä olin varmaan kuunnellut, niinku, kun järkyttävää sanoa, että mähän on vielä sit sellaista sukupolvea, että mä oon saanut niinku, jostain esivanhempien jotain niinku Elvis-levyjä kuunneltavaksi. Että ei ole ollut sitä. Sitten music boxit ja kaikki nämä on vasta ikään kuin tullut. Jos mä oon 72 syntynyt, niin siinä ei niinku ole, totta kai sitä on ollut sitä rockia ja poppia ja kaikkea maailman sivu jo siihen mennessä, mutta ei ole ollut sitä tapaa niinku ehkä lähestyä sitä. Että sitten mennä sinne jonnekin diggarikauppaan pläräilemään niitä levyjä. Ja mitä mä menen sinne katselemaan, mitä mä kysyn. Että kun on tullut sitten suosikit ja muut hommelit vasta paljon myöhemmin. Tai niinku ainakin omaan elämään tullut paljon myöhemmin.
0: Ahaa. Okei. No mut kuunnellaanpa tää Queenin Hammer to Fall. Joo. Tähän kohtaan.

0: Se on Kristo Salminen 1989 elämänsä kesässä kuunnellut Queenin Hammer the Fallia ja miettinyt, että mä opettelen nyt tykkäämään tästä. Siis mikä ihmeen kela toi tommonen?
1: En mä ollut varmaan kuunnellut sen tyyppistä musaa.
0: Miksi sun piti, kuunteliks joku tota ja sit sä ajattelit, että okei, mä liityn nyt noihin?
1: Joku semmoinen siinä täytynyt olla, mutta se on ollut niinku se semmoinen tunne siitä, että se on vaikuttanut vähän sekavalta niin kuin kaikki. Ja sitten mä en niin kuin tajua sitä nyt myöhemmin ajateltuna niin kuin yhtään, kun tämähän on tosi selkeä mun mielestä. Mutta ne on jänniä juttuja.
0: Kuuntelit sä salaa mitään silloin? Että niin kuin jotain semmosia, mistä
1: jotain hempeet
0: esimerkiksi.
1: No kun noi Hard Rock, noi tukahevibändithän pelastaa siltä niillä powerballadeilla.
0: Totta. Joo.
1: Koska niitä voi sitten tanssahdella Scorpionsin Still Loving You, hei.
0: Niin.
1: Whoop, whoop. Niin. Jos olisi toinen tunti aikaa, niin pelkästään power ballade, joo.
0: Mutta esimerkiksi tällaiset hitit kuin Words Don't Come Easy to Me.
1: Vieläkin se herättää musta sellaisen, niin kuin sen, se, että mä tajun, että mä taannun siihen samaa.
0: Tuleeko susta väkivaltainen vai?
1: Ei.
0: Ei, vaan rakastunut vai
1: ei,
0: itketsä?
1: Ei, vaan sellainen, rupeaa niin kuin... Tulee mieleen kaikki ne läpät, mitä on voitu heittää sit siitä, että
0: niin.
1: Millaiset musaat se on ja millaiset tyypit duunaa tällaista musaa ja millaiset tyypit kuuntelee tällaista. Se on ihan hirveän, ihan mielettömän, niin kuin, mutta se on ollut, siis sehän täytyy, en mä nyt niin kuin siltikään ajattele, että me ollaan ollut, tai minä olen ollut, mä en voi puhua me koko ajan, mutta että minä olen ollut, että mä olen ollut joku niin kuin ihan hirveä, joku toksisuuden niin kuin päätorven soittaja, että sehän on ollut... Niin.
0: Se oli sellaista.
1: Se on ollut sellaista.
0: Se on ollut sellaista, joo. Mutta sehän se vaikeus oikeastaan niin kuin tässä ajassa onkin meille, jotka on eletty se niin kuin ylös ja alas ja jätetty taakse, niin tajuta, että se ei ole ok.
1: Niin.
0: Siihen kohdalla niin kuin moni on vielä matkan varrella, että tajuu, että ei mun tarvii kuin leuhkia sille.
1: Joo, kyllä.
0: Et vaan, että se on, näin me tehtiin silloin. Onhan ennen vanha ollut ihan ok, että on ollut ihmisillä orjia. Tekemässä.
1: Niin, kyllä,
0: se oli ihan normaalia. Ei se ollut mikään olojuttu.
1: Mä näin semmoisen jenkki stand-up-koomikko, joka sanoi siinä rutiinissa, että hän sanoi, että hänen tyttärensä vissiin kysyi hänet, että isä, et kävit sä terapiassa silloin, kun sä olit niin kuin nuori. Sitten hän jäi siinä ihan silleen, että terapiassa, että ei silloin kyllä keskusteltu niin kuin mistään tunteesta esimerkiksi vaikka isän kanssa. Että jos mä sain vaikka jonkun vamman, niin kuin satutin itteni, niin se piti salata. Että isä suutu, että on mennyt niinku telomaan itsensä jossain. Hänellä oli tällainen siis
0: joo.
1: Rakennelma tässä jutussa, mutta se on niinku tunnistettava tietyllä tavalla se, että voiko mä puhua mun niinku henkisen puolen ongelmista. No, mä en voinut sanoa, että mulla on jano. Tai jos mä sanoin, että mulla on jano, niin isä sanoi, että niele sylkeäsi.
0: Tai talvella syö lunta.
1: Niin, niin.
0: Joo.
1: Niin se on ollut ehkä lähempänä sitten, ehkä sitten jotenkin niinku, no... Mehän kehitytään, sitten me taannutaan ja se on varmaan niin kuin sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla niin se tapahtuu niin, että se menee niin kuin aaltoliikke. Niin. Jos ajattelee, että en nyt tästä tarvitse nyt sen enempää, mutta toi jenkki ei just niin kuin, että mihin ne on, niin kuin, että land of the free,
0: niin.
1: Niin missä ne on nyt?
0: Niin just.
1: Niin kyllä se taantuminen on niin kuin aika selvää.
0: No mutta sun land of the free oli se 1989 kesä.
1: Mutta se kävi ilmi, että se... Ja on ollut nyt aika
0: eikö tämä nyt ollutkaan sitten? Niin, nyt kun tarkkoja mikä ollaan, niin ei se nyt sitten ollutkaan.
1: Ehkä se olikin viime kesä.
0: Mutta muistatko, mihin se päättyi se kesä? Niin justiin. Että se vaan siitä liudentu syksyyn ja sitten elämä jatkui kenties töissä. Sä et ehkä palannut sinne ammattikouluun enää.
1: En. Ja sitten?
0: Teatterikouluun pyrittiin keväällä. Se ei mennyt siihenkään kohtaan.
1: Ei, mutta... Mutta jotenkin se on jännä, miten ne on niin mieleenpainuvia ne jotkut jutut, jos ei kaikkea niin kuin nyt muistakaan, mutta että niin kuin ne tietyt just jotkut kotibileet ja jotkut jutut ja, ja se fiilis ja se into ja se energia ja se niin kuin just se musan soittaminen ja muu. Ja vaikka siihen liittyy niitä negatiivisia juttuja tietenkin, niin kyllä se pääteema oli kuitenkin se niin kuin semmoinen nauru.
0: Hauska.
1: Ja hauskanpito. Et vaikka oli tapahtunut niitä kamaliikin juttuja ja keskenämmekin ja kaikkea, niin aamulla soitettiin ja aijaa, mulla on kuhmui niin kuin molemmissa ohimoissa. Että, ja niin kuin näin. Niin että kyllä se niin kuin, kyllä se on niin kuin se, mikä siitä on jäänyt. Ja sen takia ehkä se 89 oli mulle nyt se elämän kesä, koska se No, se vastuuttomuus myöskin siinä. Ja se onni ja ilo ja sellainen riemu. Mikään, niin kuin kaikki nämä kliseet, mikään ei voi satuttaa ja mikään ei, niin kuin, kaikki menee kuitenkin ohi. Muutamassa päivässä, jos oli jotain haasteita, niin se muutamassa päivässä saatiin niin kuin pyyhkästyä väkeä ja näin. Kun ei onneksi tapahtunut myöskään mitään näissä remuamisissa, mitään sellaisia niin kuin ihan fataaleja.
0: Hyvällä tsekällä näin kävi. Niin. No se kuulostaa itse asiassa aika hyvältä sitten kuitenkin, koska se on, sitä kutsutaan nuoruudeksi.
1: Niin, ja tämä oli itse asiassa aika, niin kuin tämä on ollut aika tämmöinen rakentava kokemus muistella tätä, koska mä en...
0: Oliko tämä korjaava?
1: No, aika silleen silmiä avaava, ihan niin kuin hyvässä mielessä, siis että ei pelkästään sille, että Herranjumala, mitä kaikkea, vaan niin kuin miettiä sitä, että niin, totta, niin kuin tämmöisestä aikuisen näkökulmasta kuitenkin, jolla on... omat lapset, joista osaa jo aikuisia ja kaikkea tällaista, niin miettii, että niin, no aina toivon, että ne pääsis vähemmällä. Niin kuin, tai ihan niin sillä tavalla vähemmällä, ettei tarvitsisi jokaiseen mäntyyn päätänsä lyödä.
0: No kyllä ne omat mäntynsä löytää.
1: Löytää.
0: Mä rohkenen epäillä.
1: Kyllä.
0: Mä kiitän sua lämpimästi, Kristo Salminen, tästä rupeamasta ja soitankin kostoksi tähän loppuun Lampadaa. Koska se oli sen vuoden suuri hitti ja mä voin kuvitella, että sitä ei todellakaan sallittu teidän porukossa.
1: Mutta se video sallittiin.
0: Aijaa, no hyvä. Hyvä, että tämä meni sitten ihan oikeaan osoitteeseen. Hyvää kesää.
1: Samoin.

Tappadaan päättyy tämänkertainen elämäni kesä. Kristo Salminen, Katja Stoolin vieraana. Tapa taas ennen uutisia, niin pari liikennetiedot. Tie 5 Suomussalmi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, siis tie 5 välillä Kajaani Kuusamo Suomussalmi, tarkin paikka välillä Pesionlahti Alajärvi. Suuntaa ei ole määritelty ja tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 1521 Sipoo Vantaa, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Nikinmäki Nikkilä, tarkin paikka välillä Nikinmäki Vantaa, Hinspyntie Sipoo, suuntaa ei ole määritelty ja tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hänivaara. Norjassa sammutetaan Oslon lähellä syttynyttä suurpaloa. Yli 100 kotia on tuhoutunut ja satoja ihmisiä on evakuoitu. Kuolonuhreja ei tiettävästi ole. Tulipalo on laajentunut maastopaloksi ja sammutus on vaikeaa. Paloturvallisuuden asiantuntija Antti Määttänen.
1: Kyllä yksittäinen palava rivitalo saadaan sammumaan ja sekin vaatii toki paljon resursseja ja paljon vettä, mutta sen jälkeen kun niitä palaa useampi yhtä aikaa, niin se alkaa olla todella haastava jo. Sitä kautta sitten on käytetty näitä helikoptereita ja 6 kappaletta niitä on ollut, mitä voidaan pitää kyllä todella suurena määränä. Sinne tarvitaan paljon vettä ja paljon miehistöä ja vettä kuluu valtava määrä ja valtavalla nopeudella ja sitä pitäisi sitten säilyautoilla tuoda sinne vuoren rinteelle ja se vaan on teknisesti hyvin haastava juttu.
0: Britannia on evännyt maahanpääsyn useilta suomalaisilta rikostuomioiden takia. Hiljattain matkustuslupa hylättiin poliitikoilta Sebastian Tynkkyseltä ja Päivi Räsäseltä. Molemmat on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan käytäntöä noudattavat useat maat.
2: Ei se valtavan harvinaista ole. Kyllä meillekin tietoon tulee ihan säännöllisesti sitä, että joihinkin tiettyihin valtioihin niin maahantulo estetään suomalaisilta. Mutta mehän ei saada tällaisista tapauksista yleensä suoraan tietoa. Ei sen kyseisen valtion viranomaisilta eikä sitten ihmisiltä itseltäänkään. Että se riippuu ihan siitä, jos joku meille erikseen ilmoittaa ja vaikka kysyy, että mistä tämä mahtaa johtua. Sehän on ihan sen kyseisen valtion oma asia ja me ei oikein siihen päätöksentekoon päästä niin kuin käsikskään.
0: Saksa on nostanut turvallisuusuhan tason korkeaksi. Sisäministeriön mukaan maassa on havaittavissa suunnitelmia hyökkäyksistä. Riskit kohdistuvat muun muassa yksityishenkilöihin ja instituutioihin. Arvio perustuu tiedustelutietoon.
3: Kasetti soitti metäänitysvalmiuteen. Toinen toistaan mukavampaa toivelevysatoa tarjoilee entisten nuorten sävellahja.
4: Nimimerkki Karski Porista on laittanut meille seuraavanlaisen kevennyksen. Tehdään heti selväksi lähetyksen alku, että mikä on lähetyksen taso. Ja Karski Porista kirjoittaa ja kysyy, että tiedättekö mitä paljas pylly teki pusikossa? Siis mitä paljas pylly teki pusikossa? Se vakoili. Näin. Rima on asetettu tai pikemminkin se on otettu kokonaan pois. Tervetuloa entisten nuorten sävelahjaa. Minä olen Juha-Pekka Taskinen.

0: Tomppa kirjoittaa meille. Tere. Tulipa mieleen Whitney Houstonin kappale How Will I Know. Se muistui mieleen, kun kymenlaaksolainen legendaarinen radio-DJ Jari Koskikuri heitti kappaleen ensimmäisen kerran soimaan joskus 80-luvulla. Taisi olla 86-87. Ja spiikkas biisin, mist mie sen tiiän? Tuli vaan mieleen kappaleesta, mistä minä sen tiedä, eli mist mie sen tiiän. Esittäjänä Whitney Houston. Tomppa laittoi tämän viestin. Kiitoksia, Tomppa. Siinähän se tuli soitettuakin. Entisten nuorten sävelahjassa ollaan jälleen kertaalleen hyvällä asialla tässä heinä-elokuussa, niin näkövammaisten tuki ja hyvinvointi ry on meidän kohteenamme ja siellä pyritään keräämään varoja ja edistämään näkövammaisten hyvinvointia, vertaistukea, saavutettavuutta ja niin edelleen, joten jälleen kertaalleen se vanha kaava, tule mukaan, pidetään kivaa ja tehdään hyvää. Ja ehkä tähän lähetykseen nyt kuitenkin kaikista mutkattomimmin pääsee mukaan tekstiviestillä.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS, oma viesti ja viestinumero on 16149 ja täällähän on tilaa niin sanotulle huumorille. Tämä on niin sanottu huumoriohjelma. Arska on esimerkiksi oivaltanut tämän todella mallikkaasti, kirjoittaa meille. Tuli ajettua ylinopeutta, sanoi poliisi autoilijalle. Autoilija sanoi, että sattuu sitä välillä minullekin, laittoi ikkunan kiinni ja ajoi pois. Näitä nokkeluksia kannattaa kokeilla poliisin kanssa. Terveist Ramille, joka on pyöräilemässä 50 kertaa kohti Lappia ja Pohjois-Norjaa. Pole, kyllä, ketjua riittää. Apo Lappeenrannasta on laittanut tämän viestin. Sigmosse, hei, setämies oli niin sanottu aatteen mies, ja kun hän osti uuden Moskvitsin eliten, hän vei meidät sunnuntai-ajelulle. Oli kuuma kesäpäivä, auto toimi hyvin, mutta auton kumimakka vattojen kirpeä tuoksu sai pahoinvoimaa. Ei taatusti läpäisisi nykyisiä ympäristönormeja. Näin kirjoittaa Ari. Äläpä sano. Sitten meille on laittanut tarinan nimimerkki Neiti Groove. Aikakoneen Neiti Groove oli 90-luvun puolivälissä ystäväporukkamme lempikappaleita. Asuimme Tuppukylässä, kuuntelimme Neiti Groovea ja haaveilimme aikuistumisesta, suuressa maailmasta ja tietysti diskohuumasta. Laulimme kappaletta antaamuksella ja jokainen tietenkin kuvitteli olevansa mystinen Neiti Groove. Näin siis nimimerkki Neiti Groove.

0: aikakone entisten nuorten sävelaajassa Nate Groove asialla. Jos on, kuulkaa, joku terveinen toive tai muu mielessä, niin kaikki mokomin entiset.nuoret@yle.fi. Se on meidän sähköpostiosoite. Sinne voi laittaa 24/7 ihan milloin vaan tarinaa tulemaan, mutta kyllä tänne tekstiviestilläkin pääsee.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS, oma viesti, terveiset, toiveet, haasteet. Huumori myös. 16149 numero, niin hommahan pelaa. Terveiset Juojärveltä, saaresta Pohjois-Karjala on ollut meille suosiollinen. Rentoa mökkimeininkiä ja mitäpä muuta kuin uimista ja saunomista. Terveiset Jämsänkoskelle, Kinkolantien jengille. Nautitaan Suomen kesästä, terkuin Tiina, Jussi, Hertta ja Kerttu Koira. Jaska kysyy, että kuka on kaljaa lipittävä taiteilija? Hän on Vincent van Gogh. Tämä menee ystävälleni Mikolle. En ole kuullut hänestä mitään. 2014 nähtiin viimeksi. Näin laittoi, valitettavasti viesti jäi anonyymiksi. Mutta me olemme siis tällä viikolla kysyneet Facebookissa yleisökysymyksenä, ja toki näitä on tullut sähköpostillakin, että kuka on se nuoruutesi kadonnut ystävä, jolle haluaisi lähettää terveisiä? Meillä kaikilla on se joku, joka on ollut siellä ykkösluokalla tai päiväkodissa tai alas. Sitten on kadonnut taivaan tuulia. Mikä olisi parempi paikka lähettää terveisiä kuin entisten nuorten sävellahja? Toimia saa, kuulkaa, edelleenkin. Nämä on hienoja tarinoita. Jos haluatte malliesimerkin siitä, että minkälaisia lyhyitä pätkiä, tämmöisiä muistikuvia tähän ohjelmaan kannattaa laittaa, niin käykää tuolla meidän Radio Suomen Facebook-sivulla, etsikää sieltä entisten nuorten sävellahjan kysymys. Eikku kirjoittaa Anne Papuselle, siis Eikku Hämäläinen. Oltiin tosi hyviä ystäviä. Nähtiin päivittäin kesäaikaan ja oikeastaan muulloinkin, kun hän kävi joka viikonloppu stadista maalle ja käytiin Korpilahdilla nelospirtillä. Anne katosi vuosiksi, muistan hänet aina, vaikka ei olla oltu yhteydessä kuin silloin. Paras kaveri, voi sanoa. Juha kirjoittaa ystävälleni Mikolle, Huttunen nimeltään. En ole kuullut hänestä mitään. Nähtiin viimeksi 2014. Maija kirjoittaa Jaana, omaa sukua Joutjärvi. Laitan terkkuja. Tiksiin lähdettiin joka perjantai. Ostettiin äärellä merkkareita ja vihreää jenkkiä. Yksi Jaanan lempibiisistä oli Sigin Tiina on niin onnellinen. Ja Heli muistelee kaikkia Heinolan Kymiksen 87 ylioppilaita. Laittaa niille terveisiä ja toiveena on Human Leaguein I'm Only Human.

0: He, jotka kuuntelevat entisten nuorten sävellahjaa aktiivisesti, niin muistavat parin viikon takaa, kun Jutta kertoi omasta nuoruuden idolistaan Nick Kershawista ja sitten haastoi ystävänsä Tiinan tähän ohjelmaan. Ja Tiina on nyt tuolla linjalla. Terve vaan ja tervetuloa Enskaa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sulla on hieno teksti täällä, mutta kertoilet niin, että Jutta muisteli ollensa Nick Kershawin keikalla yksin silloin pari viikkoa takaperin, mutta oliko Jutta sillä yksin?
1: Ei ollut, Jutta oli siellä minun kanssani.
0: Näinkö siinä kävi? Että
1: kyllä.
0: Minkälainen keikka oli, muistatko?
1: Siis muistan hyvin, me oltiin siinä lavan vasemmalla puolella aika edessä, niin kuin missä seistiin. Ja tosin rupesin sitten itsekin epäilemään muistia, niin kuin mä muistin sen kirkkaasti sen tilanteen, mutta sitten mä rupesin epäilemään, että olikohan se sittenkin joku toinen kaveri. Ja sitten mä onneksi kaivoin mun vanhat päiväkirjat esille ja sieltä löytyi sitten 3 sivua tekstiä tästä keikasta ja siellä on ihan niin kuin todistettuna, että olin siellä Jutan kanssa.
0: Sä olet ollut kaukaa viisas, kun sä olet merkannut nämä ylös. No. Mitäs, minkälaisia merkintöjä löytyi siitä Nick Kershawin keikasta päiväkirjasta?
1: No olihan se aikamoista hehkutusta, että ihan se päättyi esimerkiksi sanoihin I love Nick. Mutta mä oon sitten seuraavana päivänä kirjoittanut, sitten mä oon tullut katuma päälle ja sitten selittänyt päiväkirjalle, niin että kyllä kuitenkin Nena, jota mä fanitin eniten, niin Nena kuitenkin ylittää Nikin, mutta kyllä se siis se Nikin keikan jälkeinen hehkutus oli kyllä ihan semmoista aivan kurmuksellista.
0: Mä olin tulossakin tähän, että kun Jutta silloin kertoi, että sä olit piinkova Nena-fani, että ei kuitenkaan Nick purhaltanut edelle tämän keikan jälkeen.
1: Ei ole, paitsi siinä iltana toki sitten. Oli kyllä aikamoiset fiilikset.
0: Jos nyt oikein muistan, niin Jutta oli jotain 12-13, kun pääsi sinne keikalle ja sä oot ollut samoja ikiä, niin miten?
1: Jutta on mua vuoden vanhempi, että aika lailla joo, sama ikäluokka oltiin. Että mä oon ollut sitten silloin, mä muistan, että se oli 5. helmikuuta 1985, niin en ole vielä 12kaan täyttänyt silloin.
0: Ja kotiin vaan ilmoitit, että tässä ollaan menossa Nick Kershawin keikalle.
1: Itse mä muistan, että mun isäni vei meidät autolla sinne kulttuuritalolle ja kyllä siitä kauheasti keskusteltiin, että voidaanko me nyt mennä sinne kahdestaan. Ja sitten siinä päiväkirjassa niin kun paljastui, että me ollaan kuitenkin tultu sieltä bussilla takaisin. Että mä oon kirjoittanut sinne, että käveltiin sitten bussipysäkille. Että sen verran niin kun vanhemmat antoi sitten selvästi, että niin kun vapautta siihen. Mutta joo, ihan kahdestaan oltiin siellä.
0: Ajat oli vähän erilaiset, mutta luit sitä 11-12-vuotiaan Tiinan tekstiä sieltä päiväkirjasta, niin miltä se tuntui?
1: No kyllähän se siis huvittaa, että en ole siis tosiaan 10 vuosia niitä lukenut niitä päiväkirjoja, että oli kyllä tosi hauskaa, että kyllähän siinä niinku muistaa sitten sen oman emootionsa myöskin samalla kun lukee, mutta kyllä, että onhan sitä onneksi vähän muuttunut sen jälkeen.
0: Nena oli siis se sun ykkössuosikki, vaikka kävitkin katton Nick Kershawia ja melkein ihastut. Mistä sä löysit tietoa Nenasta ja hänen musiikista?
1: Siis mä muistan, että radiosta, siis kuunnettiin radiota paljon silloin. Ei ollut mitään nettejä ja ei tainnut olla vielä näitä tämmöisiä musiikkikanaviakaan, mitä tuli sitten myöhemmin näitä musicboxeja ja muuta. Niin kuunneltiin radioa ja sieltä tuli semmoinen biisi kuin Nurgeträumt, joka oli Nenan ensimmäinen biisi vuodelta 82. Ja silloin äänitettiin C-kasetille näitä radiosta soitettuja biisejä, niin mä äänitin sen biisin. Sitten vasta sen jälkeen tuli se Noinu Noitsi Lustballons, mutta tämä oli niinku se eka. Ja sitten kuunneltiin niinku niitä kasetteja sitten ihan Sony Walkmanilla varmaan tai jollain korvalappustereoilla.
0: Tuliko ostettua lehtiä, suosikkia tai jotain?
1: Joo, suosikki. Muistan, että oli semmoinen kultasuosikki vuonna 83 ja siinä oli keskiaukeamalla Nenan juliste ja se oli mun ensimmäinen Nenan juliste. Ja sitten oli se saksalainen Bravo-lehti, jota ihan myytiin siis ihan niin kuin suosikin rinnalla tuolla ruokakaupoissakin ja sitä luettiin kauheasti sitten. Ja sitten oli joku OK-lehti ja sitten oli joku ruotsalainenkin lehti, mitä ostettiin näitä, niin kyllä.
0: Innostuitko miten paljon saksan kielestä Nenan myötä?
1: No siis ihan hirveästi. Et mä en osannut sitä yhtään. Ja sitten mä rupesin suomentamaan niitä biisien sanoja. No sehän nyt oli vähän semmoista suomentamista sanakirjan avulla, että mitä nyt sitten vähän sieltä jotain tajus. Ja sittenhän mä 8-luokallani aloin lukea saksaa koulussa ja sitten sieltähän sitten löytyi apu näihin biisien suomentamiseen. Ja sittenhän mä ihan itse asiassa lopulta niin päädyin ihan yliopistoon opiskelemaan saksan kieltä niin kuin sen takia, voisi sanoa, että jos ei Nena olisi ollut, niin olisin varmaan tehnyt toisenlaisia valintoja.
0: Wow! Siis joo. Nena ohjasi sut loppuelämän tielle niinkin.
1: Kyllä se silleen. No, toki sitten on tullut kaikenlaisia mutkia sen jälkeen. Ei siihen loppuelämän tie onneksi ollut, mutta silloin oli joo. Et kyllä se vaikutti valintoihin.
0: No miten tämä Nena-fanitus, niin onko se kestänyt tähän päivään asti vai onko rakkaus hiipunut?
1: No siis olisi toki vähän hiipunut, mutta et en mä nyt enää silleen kuuntele sitä aktiivisesti, mutta kyllä aina sitten joskus, kun radios pongaa sen noin siis lustvalossa, niin kyllähän se niinku herättää tunteita ja se tuntuu tosi nostalgiselta, mutta en silleen aktiivisesti enää kuuntele kyllä.
0: Me laitamme Neuzig Luftballonsin just soimaan, mutta ihan tämmöinen Sävelahjan juontajan kehotus, että pitäisiköhän teidän Jutan kanssa nyt, Tiina, niin kerääntyä lukemaan porukassa niitä päiväkirjoja tässä jossain.
1: Kyllä mä ajattelin näin, että näin me tehdään kyllä, ehdottomasti joo.
0: Mahtavaa, kun päästi lähetykseen. Hauskaa lauantaita, moi moi.
1: Joo, kiitos, moi moi.

oli Tiinan toiveesta. Nena noin 90 Luftballons. Nyt liikennetiedotteita. Tie 71 Kitee, liikennetiedote onnettomuudesta ja tilanne ohi siellä. Siis tie 71 välillä Kerimäki Kitee, tarkemmin paikka paikasta Puhos, 2,3 kilometriä suuntaan Puhossalon tie. Siellä tilanne ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Tie 15, 21 Sipoo, Vantaa. Siellä liikennetiedote välille Nikinmäki, Nikkilä. Tarkin paikka Nikinmäki, Vantaa, Hinsbyn tie, Sipoo. Ajokasta on suljettu siellä liikenteeltä. Ja tie 5 Suomussalmi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Kajaani, Kuusamo, Suomussalmi. Tarkin paikka välillä Pesien, Lahti, Alajärvi. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 5 Suomussalmi välillä Kajaani, Kuusamo, tarkin paikka välillä Pesien, Lahti, Alajärvi, suuntaa ei ole määritelty. Ja ihan juuri tuli liikennetiedote, niin napataan se tähän samaan paikkaan. Ja tämä liikennetiedote on tie 13 Karstula, Kyyjärvi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 13 välillä Kokkola, Jyväskylä. Tarkemmin paikka välillä Oikari, Kyyjärvi, Kiminki, Karstula. Suunta ei ole määritelty ja tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

homman te tiedättekin. ENS, sen jälkeen oma viesti, tekstiviestillä nimenomaan ja viesti numero 16149. Pertti laittaa Suomussalmelta. Mökillä ollaan, päivällä käytiin lakassa, kohta laitetaan sauna lämmite. Niin meillä on 30-vuotis hääpäivä, 27. päivä. Onneksi olkoon jo vähän etunojassa. Se on. Siinä on varmasti ollut nousua ja laskua. Mikä lentelee kattojen yllä ja soittelee perinteisiä jousisoittimia aamun kajossa? Se on kattoklassinen, niin luonnollisesti. Sitten Jukka ja Sirpa kirjoittavat, legendaarinen Imatran ajo hurjasteltiin pari viikkoa sitten. Saimme nauttia niistä taaskin erittäin mukavassa seurassa. Kiitos vierailusta luonamme ja terveiset Maaritille ja Erkille Mäntsälään sekä Pekalle ja Outille Helsinkiin. Vietetty viikonloppu oli sellainen antoisuus kesää, mikä vain voi hyvien ystävien rennossa seurassa olla. Kiitos teille ystävät. Toi biisinä Jukalla ja Sirpalla on Dr. Feelgoodin Milk and Alcohol.

entisten nuorisovelaajassa Dr. Feel Good, Milk and Alcohol. Liikennetiedotetie 1 Kaarina. Tie 1 välillä Helsinki-Turku. Kaarina, tarkin paikka paikasta Kirismäen liittymä 1,4 kilometriä. Suuntaan Raadelman liittymä. Kirismäen liittymän suunnasta Raadelman liittymän suuntaan. Onnettomuus ja ajokaisto on suljettu liikenteeltä. Siis tie 1 Kaarina. Liikennetiedote onnettomuudesta välillä Helsinki-Turku. Tarkin paikka Kaarinassa paikasta Kirismäen liittymä 1,4 kilometriä suuntaan Raadelman liittymä. Kirismäen liittymän suunnasta Raadelman liittymän suuntaan on ajokaista suljettu liikenteeltä.

Kari laittaa Siilinjärven pöydältä, että mikä on parasta kesäisellä luontoretkellä, kun on pannu ja sitä keittää nuotiolla pannukahvit. Totta kai. Totta kai. Vuodesta 68 lähtien on järjestetty Kaustinen Folk Music Festival -tapahtuma. Siellä on moni entinen ja nykyinen nuori vierailut. Festarit alkoivat maanantaina, jatkuvat vielä huomiseen sunnuntaihin asti, eli vielä ehtii mukaan. Kiitoksia viestistä ja muistutuksesta Elinalle ja Eliakselle. Me siirrymme aikamatkalle 30 vuoden taakse. Se oli vuosi 96 ja silloin oli Tukat Tötteröllä ja musiikki kuulosti tältä.

0: laulaja, lauluntekijä Jore Marjaranta. Jos sulta tullaan kysymään, että where's the moon, niin mitä vastaat?
1: Se tulee, mulle tulee mieleen Till Hardwickin where's the cat cat is in the moon jo 70-luvulta. Jotkut varmaan muistaa sen englannin kielen kurssin kauan sitten, mutta toki Ghost Space albumis meninkat kaupoissa ja niin kuin sanoit etukäteen, että 30 vuotta tulee siitä albumin julkaisusta.
0: Tosiaankin se oli vuosi 96, kun tuo Go Space-albumi näki päivänvalon. Mutta siinä taidettiin Jore Marjaranta elää semmoista taitekohtaa myös sun urallaan, ikään kuin yksi oli jäämässä vaihe taakse ja toinen tulossa eteen.
1: Joo, se kun julkaistiin se albumi, niin sitten saman vuoden, eli elokuussa tulee 30 vuotta, kun Ben Granfeldin kanssa jäätiin pois Leningrad-kaupoisista, että 30 vuotta käsittämätön aika, että jo jäin pois siitä bändistä ja välillä tuntuu hassulta, kun jotkut tyypit luulee, että mä oon edelleen jotenkin siinä bändin toiminnassa mukana, mutta se on oikeasti 30 vuotta sitten esihistoriaa.
0: Ei ole varmaan ihan väärin kuitenkaan sanoa, että silloin ihan alun perin, niin sä oot tullut rock-bisnekseen, niin sliippareitteni roudarina.
1: Pitää paikkansa, tai itse asiassa koko tarina lähtee siitä, että mun nuoruuden paras kaveri, niin se tunsi Mato Valtosen ja sitten mitä mä olin just täyttänyt 18 vuotta ja sitten tutustuin sen Matoon ja 80-luvun alussa, kun mulla oli ska-bändi The Clap-niminen ja siitä jäin pois, niin sitten mietiskelin myös soul-uran mahdollisuutta niin jonkun Dingon Even innostamana ja kaikki sen aikakauden niin kuin musiikkityylien innostamana. Ja Mato Valtonen sitten vähän jeesaili siinä, koska Mato tuotti tämän The Clap-yhtyeen ska-bändin kokonaisen älppärin, joka julkaistiin vuonna 1981. Ja se, että tietysti se, että mä tunsin Madon, niin sitten vaikutti myös siihen, kun mä jäin armeijasta pääsin pois, niin musta tulikin yhtäkkiä Sleepy Sleepersin Backline Roadari, ja siitä alkoikin mun 5 vuoden jakso sitten eri bändien roadarina, joka päättyi viimeiseen vuoteen Perkyntin roadarina, ja sitten hyppäsinkin siitä. Onnekseni pääsin Albert Järvisen bändiin laulamaan Pave Maijasen tilalle, että se on ollut kyllä vähän niin kuin satua, kun jälkeenpäin miettii, että kyllä mä oon ollut onnekas noiden tapahtumien kanssa.
0: Sä oot edelleenkin varmasti kovaa Hurricanes-dikkari ja siitä on lähtenyt koko soittoura ja siitä roudarista Albert Järvisen bändiin, suuren idolisbändiin laulajaksi. Minkälainen Albert Järvinen oli siviilissä keikkojen ulkopuolella?
1: Järvinen oli tosi sydämellinen sille, että se kyllä niin kuin mulla ja Pekalla Albertilla oli hyvä yhteys ja sitten se tuki mua tosi paljon ja sitten aina kun tietenkin mua on niin paljon tunnettu niin kuin musiikkipiireissä, paitsi jotka tiesi mut roudarina, niin Järvinen aina niin kuin voimakkaasti halusi niin kuin tehdä tilaa niin kuin mulle ja sanoi, että tässä on mun uusi laulaja Jore. Se oli kyllä mieletön ele. Kaikista paras oli, jos voin kertoa, niin kun olin 5 vuotta ollut roudarina ja sitten menin tuonne vielä keikkapaikalle, missä oli tuttu ja se oli ulkoilmakeikka Seinäjoella. Ja siinä laitettiin bändin kanssa kamoja kasaan ja sitten mä tsekkailin siinä mikkiä vähän ja sitten bändi tulee lavalle ja mä aloin laulamaan. Ja sitten siellä oli mun seinäjokisia kavereita, niin ne soundcheckin jälkeen kysyi, että joo, että sä tuossa lauloit tuossa, että onko niinku sulla useinkin tapana laulaa soundcheckissa Järvisen kanssa. ne ei tiennyt, että mä oon sen bändin laulusolisti. Ne on tottunut näkemään mut siellä roudarihommissa, niin se oli aika hauska. Sano, että ei, mä oon ihan oikeasti ihan bändin laulusolisti. Jätkillä purkka pysähtyi, että mitä helmettiä.
0: Toinen laskutoimitus koskee Guitar Slingersia. Jos menee oikein, niin bändi täyttää tänä vuonna, tai on täyttänyt 35 vuotta. Se on alun perin perustettu Kringos Lokosen terapiabändiksi. Onko se Jore Marjaranta sulla edelleen terapia?
1: Ei tietenkään. Se on, Se on vähän monimutkainen kuvio. Ben Cranford tietysti tietäisi sitten enemmänkin, mikä se lopulta se homman nimi oli. Me aloitettiin se terapiajuttuna, minä Vesa Kääpä ja Nalle Alstedt ja Ben Cranfield ja Nalle Alstedt ja minä. Se ensin tehtiin muutamia sellaisia cover-keikkoja kolmestaan ja sitten Vesa Kääpä tuli siihen Nallen tilalle ja hienottiin rahaa sen, mitä pystyttiin silloin 90-luvun pahimman laman alla ja sitten pikkuhiljaa kyllästyttiin siihen 300 soittamiseen ja haluttiin enemmän meteliä siihen hommaan ja sitten sen jälkeen Petri Auer ja Harri Seppälä tuli siihen mukaan ja edelleenkin se oli kyllä niin kuin sellaista hauskanpitoa levyyhtiöistä, Sony-levyyhtiöistä. Tuli Timi Laukkanen kysymään, että hei, että kiinnostaisiko me tehdä levy, että tämä kuulostaa niin hito hyvältä. Ja me oltiin, ei saakeli, että jos tässä ruvetaan levyä tekemään, niin tähän menee, otsa menee ryppyyn ja hymy hyytyy. Mutta kyllä me sitten julkaistiin ja ihan mukavasti niin kuin menestys meidän ensimmäinen albumi. Etenkin Baby It's All Right-sinkku ja pääkaupunkiseudulla ja meillä oli kyllä kiva seuraaja porukka joka puolella Suomeen. Mulla on tavasti, että ollaan keritty vuosien aikana käymään 10 kertaa keikalla.
0: Jore Marjaranta, 64V tällä hetkellä.
1: Kyllä.
0: Entinen nuori, uskallan sanoa. 90-luvulla varsinkin Kyllä. Tuli koettua kaikki MTV Music Awardsista ja Senaatintorista lähtien. Kaipaatko koskaan niitä aikoja?
1: En kaipaa, vaan lämmöllä muistelen. Onneksi niistä on dokumentti. Muun muassa niin hämmästyttävää, kun mä löysin viime vuonna, tai mun keikkamyyjä löysi MTV Music Awards vuodelta 1994, niin YouTubesta löytyy se koko show. Tää on kiva, kun niitä on dokumentoitu, että niitä löytyy, että niin kuin ei mennä itsekään uskoa, että ketä esimerkiksi siinäkin showssa oli mukana. Rolling Stones esiintyneiden jälkeen ja Bruce Springsteen ennen meitä ja Aerosmith ja mitä kaikkea siellä oli. Michael Jackson, Lisa Marin Preslin kanssa avasi sen koko showun ja me kun oltiin takahuoneessa odottamassa omaa osuutta, niin me ei voitu uskoa, että me ollaan menossa tuonne, kun katso sitä. Michael Jacksonin alkuspiikki löytyy sekin YouTubesta, mutta niin kuin, kyllähän tämä on niin kuin ollut melkoinen matka ja matka jatkuu niin kauan kuin ääni toimii ja virtaa riittää.

Guitar Slingers Baby It's All Right. Siihen Jore Marirannan haastattelu häntä ja ainakin Juike intoutuu muistelemaan menneet tuossa, kun kuultiin Leningrad Cowboys ja West Moon. On ollut aikanaan katsomassa Senaatin torilla Punakuoron kanssa Leningrad Cowboysia ja siellä on ollut ongelmia saniteettitilojen kanssa, en epäile. Rovaniemi ja Jenni, toivottavasti ehdit muuttopuuhaan ohessa enskailemaan. Ja Rautavaaran isoisän olkihatun sanoin, wherever I lay isoisän olkilakki. Ja tiedän, että Jenni on tämän myös allekirjoittava. Leppoisaa enskantaita kaikille, kiitoksia Kikka. Terve, minulla on C-kasetti, soitin aina valmiudessa, jos lähetän omia juttujani tai levytoiveita radioon. Mitkä sitten luetaan? Saa olla etusormi valmiina nauhoittamaan. Muuten ei noita muista, jäävät vaan tuonne avaruuteen. Voi kuunnella myöhemmin uudestaan. Kiitos Eki, tää on huikeeta toimintaa. Se on todellista entisten nuorten toimintaa. Faimo kirjoittaa, Faimo kirjoittaa, olin 10V, kun näin ekaa kerran Hectorin mustavalko TV:stä. Sen jälkeen tietty sama tyyppi laulaa Lumienkelistä eteisessä, mandoliinimiehestä ja niin edelleen. Kun parikymppisenä istuin autoon puolivahingossa, komia poika pisti kasetin soimaan. Meillä olikin sitten jo esikoinen ja kysyin, että vienkö nyt joskus Hectorin keikalle sut. Lupas viedä. On ollut monella Hectorin keikalla. Kuopus on jo muuttunut pois kotoa. Tällaisen perinteetekin voi näköjään jättää Hector. Toivekappaleeni on Hectorin Hän on mun nainen. En ole koskaan kuullut sitä radiossa. Yli 40 vuotta ja sen saman poikaverin kanssa Hectorin tahtiin on taivallettu. Tässä Hector, Hän on mun nainen.

Hän itkee kuin lapsi, mut voimakas on aina kun tukeaan tarvitaan. Hän on pieni tyttö, hän kiukuttelee eikä suostu, jos

Se oli siis nimimerkki Faimon toive. Hector, hän on mun nainen. Kello tulee 16 aikamerkkiä, Yle Uutiset ja Urheiluradio.

0: Yle Uutiset kello 16. Norjassa kamppaillaan suurpalon sammutuksen kanssa. Oikeudenkäynti Itämeren kaasuputkien räjäytyksistä lähestyy Saksassa. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Norjassa sammutetaan yhä yli 100 kotia tuhonnutta suurpaloa. Satoja ihmisiä on evakuoitu, mutta kuolonuhreilta on tiettävästi säästytty. Paula Vilänä.
1: Sammutushelikopterit pörräsivät taltuttamassa liekkejä Drammenissa, Ostosta 40 kilometriä lounaaseen. Eilen alkaneessa suurpalossa on tuhoutunut yli 100 kotia. Kuolonuhreja ei kaikeksi onneksi ilmeisesti ole. 2 ihmistä on sairaalahoidossa. Yli 100 ihmistä on evakuoitu liekkien tieltä. Norjalaisviranomaiset olivat valmistautuneet evakuoimaan myös kokonaisen vanhainkodin. Paikalliset asukkaat ovat ymmärrettävästi hyvin järkyttyneitä. Finroinen tyttären koti paloi maan tasalle äärimmäisen nopeasti levinneessä palossa. Alueella on ollut hyvin kuivaa, mikä on vauhdittanut palon leviämistä myös ympäröivään maastoon. Pelastus- ja sammutustöitä johtava komentaja Frode Presthus sanoi, että tulipalo on laajentunut isommaksi maastopaloksi.
2: Brand går upp i skogen, så det har blivit en större skogbrand.
1: Vielä aamulla pelastusviranomaisten mukaan tulipalo ei ollut täysin hallinnassa, vaan eteni. Sammutustöiden kerrotaan jatkuvan koko päivän. Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan tuhoutuneiden talojen määrässä mitattuna Drammenin palo on Norjan pahin toisen maailmansodan jälkeen. Palon syttymissyystä ei ole tässä vaiheessa tietoa.
0: Näin Norjan palon sammutusta arvioi paloturvallisuuden asiantuntija Antti Määttänen.
3: Kyllä yksittäinen palava rivitalo saadaan sammumaan ja sekin vaatii toki paljon resursseja ja paljon vettä, mutta sen jälkeen kun niitä palaa useampi yhtä aikaa, niin se alkaa olla todella haastava jo. Sitä kautta sitten on käytetty näitä helikoptereita ja 6 kappaletta niitä on ollut, mitä voidaan pitää kyllä todella suurena määränä. Sinne tarvitaan paljon vettä ja paljon miehistöä ja vettä kuluu valtava määrä ja valtavalla nopeudella ja sitä pitäisi sitten säilyautoilla tuoda sinne vuoren rinteelle ja se vaan on teknisesti hyvin haastava juttu.
0: Itämeren kaasuputkilinjan räjäytykset varjostivat jälleen Ukrainan ja Saksan suhteita. Saksassa on luettu tapauksesta syytteet ukrainalaismiehelle, jonka epäillään toimineen Ukrainan valtion toimeksiannosta. Haastattelimme amerikkalaislehden toimittajaa, joka on kirjoittanut operaatiosta kirjan.
4: You know, geopolitically speaking, it will be quite an event, the trial.
5: Nord Stream-operaatio on aiheuttanut paljon vaikeuksia sekä ukrainalaisille että läntisille poliitikoille ja Naton sisällä. Wall Street Journal-lehden kirjeenvaihtaja Bojan Panchevski sanoo haastattelussa Budapestista. Pitkään Ukrainasta raportoinut Panchevski on kirjoittanut Itämeren putkisabotaasista kirjan Nord Stream Conspiracy. Saksassa putkien räjäytystä on tutkittu hyökkäyksenä kriittisen tärkeää siviili-infrastruktuuria vastaan. Tapaus on hankala, koska Saksa on ollut Ukrainan suurin rahoittaja sen jälkeen, kun Yhdysvallat vetäytyi rahallisesta tukemisesta. 26. syyskuuta 2022 räjähdysten sarja rikkoi 3 Nord Streamin 4 putkesta Venäjältä Saksaan.
4: A lot of experts were saying initially it's only a state that can do this because the capacity is required.
5: Moni asiantuntija katsoi, että operaation oli voinut toteuttaa vain hyvin varustautunut valtio sukellusveneiden, droonien, satelliittien ja muiden alusten kanssa. Mutta ukrainalaiset tekivät sen vain 250 000 dollarilla, Bojan Panchevski kertoo.
4: They rented a small sailing boat.
5: He vuokrasivat pienen purjealuksen, käyttivät aluksi 6 henkilön ryhmää, jossa oli 3 sotilasta ja 3 sukeltajaa. 4 sukeltaja liittyi ryhmään 3 päivää ennen operaation loppua. 2 viikon sisällä he miinoittivat putket, asettivat ajastimet ja räjäyttivät putket. Panchevski kertoo, että ukrainalaiset tiedusteluupseerit toimivat varsin oma-aloitteisesti valmistellessaan hanketta. Sotilaslähteiden mukaan presidentti Volodymyr Zelenskiä informoitiin operaatiosta etukäteen, mutta Zelenski ja hänen avustajansa ovat tiukasti kiistäneet tienneensä siitä.
0: Toimittaja oli Heikki Heiskanen. Lisää aiheesta maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA peri takaisin järjestöille maksamiaan tukia. Perinnät johtuvat avustusten väärinkäytöstä. Oululaisen yhdistyksen kohdalla tarkastus johti tutkintapyyntöön. Veli-Pekka Hämäläinen.
6: Ministeriöt jakoivat järjestöille viime vuonna yli 1 miljardi euroa, mutta avustusten käytön laillisuuden valvonta on kirjavaa. Kenties tiukin seula on entisiä rahapelituottoja jakavassa Steassa, joka teki viime vuonna 50 laillisuustarkastusta. Valvontapäällikkö Maija Herold.
7: Pyritään kohdistamaan ne tarkastukset sitten sellaisiin avustuskohteisiin, missä on sitä tunnistettu olevan jonkinlaisia avustuksen käyttöön liittyviä riskejä. Et suurin osahan näistä ei ole sellaisia, niin kuin, että se avustuksen väärinkäyttö ei ole sellaista niin kuin tahallista, vaan se tosi usein liittyy sellaiseen järjestön osaamattomuuteen.
6: 9 yhdistystä joutuu maksamaan STEAlle takaisin ehtojen vastaisesti käytettyjä tukia. Muun muassa naisvankeja auttaneelta Chris Oulu-yhdistykseltä peritään lähes 500 000 euroa. STEAn mukaan yhdistys maksoi kuluja pimeänä ja salasi pahat velkansa rahoittajalta. Chris-yhdistysten kattojärjestö sanoutuu irti Oulun yhdistyksen toiminnasta. Chris-keskusliiton toiminnanjohtaja Marko Rajamäki.
8: Me saatiin niin kuin tietoa näitä asioita, että siellä on merkittäviä ulosottovelkoja ja että STEA on keskeyttänyt avustuksen maksamisen, niin kyllä me ilmoitettiin yhteistyökumppaneille siitä ja pidettiin palaveria, että voiko tätä toimintaa vielä jatkaa. Ja me pyydettiin selvityksiä Chris Oulun niin kuin hallinnollisia asiakirjoja hallituksen vastuuhenkilöitä, mutta ei me koskaan saatu.
6: Chris Oulun entinen toiminnanjohtaja kieltäytyi haastattelusta, mutta kiisti väärinkäytökset.
0: Runsaita sateita tulee maan lounaisosista Kainuuseen. Sade on paikoin rankkaa. Lämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä. Maastopaloista varoitetaan laajalti maan etelä- ja keskiosissa ja merialueilla voi tulla kovaa.
9: Nyt Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Viron MM-rallista on nyt ajettu valmiiksi 11 kaiken kaikkiaan 18 erikoiskokeesta ja Toyota-kuljettaja Sami Pajarin johto toi tallikaverinsa Oliver Solbergiin on 14,1 sekuntia. Eden Furmoo tuo Hyundaita 39, Thierry Neuville 44. Sitten tulevat Sebastian Ogier Toyotalla, Elfyn Evans, Martin Sesc Fordilla ja Esa-Pekka Lakki Hyundailla on 8. Sami Pajarin tilanne on oivallinen, arvioi Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki.
10: Kyllähän tilanne näyttää tosi hyvältä Samin kannalta. Että toki täytyy huomioida, että ero ei ole kuin se 14 sekuntia ja Oliver Solberg siinä hengittää niskan takana. Ja nyt kahdella viimeisellä Oliver ajoi jo pohjat, että toivomme, että Oliverin reservissä ei ole kiristysvaraa kauheasti, koska tuo ero on semmoinen, että vielä ei varmistella. On tosi pitkiä pätkiä, niin kuin lauantain iltapäivässäkin, että yli 23 kilometrisiä pätkiä, niin siinä kuitenkin voidaan semmoisia 6-7 sekunnin pohja-aikoja nähdä, jos oikein hurmi on saa päälle, niin missään nimessä peli ei ole vielä Samille taputeltu, mutta kyllähän tilanne näyttää tosi hyvältä, että se voi olla, että Sami vaan kontrolloi tällä hetkellä ja pikkusen niitä pahimpia urapaikkoja kiertää ja pitää tilannetta hallussa, niin hienon näköinen on tilanne.
9: 12 erikoiskoe on käynnissä, 3 kuljettajaa on tullut siellä maaliin. VRC2-luokassa Teemu Suninen, Emil Lindholm, Tuukka Kauppinen ja Mikko Heikkilä sijoilla 12-15 ja Lauri Joona 20. Mercedesen Kimi Antonelli piti parasta vauhtia Formula 1:n Belgian Grand Prixin kolmansissa harjoituksissa. McLaren Lando Norris oli toiseksi ja Red Bullin Max Verstappen kolmanneksi nopein. Valtteri Bottas oli Cadillacilla 17 ja aikaajot alkavat kello 17. Ja tänään pelataan miesten 91. itä-länsiottelu. Se alkaa, tai on alkanut tovi sitten. Itä on voittanut 42, länsi 38 ja 10 on päättynyt tasan. Kansallisessa liigassa on pelattu, tai pelataan 2 ottelua. Ilves Knistan, se etenee Knistanin johdossa 2-1 ja loppuu tuota pikaa. Peli oli keskeytyksessä ukkosen vuoksi vartin verran. Kups Oulun United ensimmäisen puolien jälkeen tilanteessa 1-1. Ja Veikkausliigassa HJK Vaasan palloseurakamppailua on pelattu myös ensimmäinen puoliaika. HJK johtaa sitä 1-0. Tänään vielä kello 17 SJK Kuopion palloseura ja AC Oulu IF Knistan kamppailut. Ja jalkapallon ykkösliigassakin pelataan kärkikamppailu KTP:n PK35 välillä, mutta palataan 17 uutisten jälkeen.

0: pari kappaletta liikennetiedotteita. Tie 23, Pieksämäki, Hankasalmi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 23 välillä Jyväskylä, Varkaus, tarkempi paikka välillä Kankainen, Hankasalmi, Venetmäki, Pieksämäki, suunta ei ole määritelty. Ja tie 6732, Korsnees, tilanne ohi, siis tie 6732, välillä Molpe, Perisgrund, Korsnees, tarkempi paikka Bergön, Lossi. Siellä tilanne ohi ja liikenne sujuu normaalisti.
1: Radio Suomessa on meneillään entisten nuorten sävellahja, jossa ollaan kuulijoiden toivemusiikin parissa.
0: Sitäkin on luvassa, mutta ensin otetaan Mikon meille lähettämä kevennys. En tiedä, onko tämä kevennys. Päättäkää itse. Lukee tässä ainakin, että vitsi. Rumpali oli kalastusreissulla mökillä ja valmisteli kotiin lähtöä. Virveli takapaksissa, tom-tom kojelaudalla ja pelti kiinni. Kiitos Mikko. Se oli mallikkaasti rakenneltu. Juha-Pekka Taskinen täällä studion päässä. Ihan kohta lisää ohjeita, miten tähän ohjelmaan pääsee mukaan.

0: Guns N' Roses, You Could Be Mine. Ja Harri 73 kirjoittaa meille kuulijuuden, tai koolla, kuulijuuden maailman ennätys tehtiin vuonna 1991, kun iso arska oli parhaimmillaan Terminator 2. Ja Guns N' Roses soitti leffassa You Could Be Mine. Biisiä ei muuten löydy leffan soundtrackilta joidenkin levyyhtiökiistojen takia. Löytyisikö nyt enskasta? Löyty. Ja eikö se ollut niin, että se soi sen John Connorin mankasta, kun ne korjasi mopoa sinne Terminator 2. Saatan muistaa väärin, mutta tämmönen mielikuva on. Ei ole pitkä aika, kun sen katselin, kuulkaa, DVD:ltä. Niin kuin ennen vanha oli tapa. Tulepa mukaan tähän ohjelmaan. Tehdään hyvää, pidetään kivaa. Meillä on heinä ja elokuussa niin näkövammaisten tuki ja hyvinvointi ry kohteena. Siellä on paljon asioita ja paljon semmoisia juttuja, missä saadaan oltua me näkevät niin avuksi. Vertaistukea, saavutettavuutta, hyvinvointia ja niin edelleen. Niin pidetään kivaa, tehdään hyvää ja tekstiviestillä pääsee mukaan.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS omaa viestiä, viesti numero 16149. Me ollaan tällä viikolla yleisökysymyksessä Facebookissa ja sähköpostilla ja vähän muillakin välineillä niin etsitty niitä nuoruudessa kadonneita ystäviä. Siis meillä kaikilla on joku semmoinen kaveri, joka oli sen hetken siinä ja sitten ei ole kuullut mitään. Kiitoksia näistä tarinoista. Nämä on tosi jotenkin säväyttäviä. Monika Kyyhkynen kirjoittaa, kansakoulun kolmannelta luokalta asti oltiin Parkkarin Tellun kanssa ystäviä. Myöhempinä aikoina pyöräiltiin yhdessä moneen monina aamuina kouluun ja iltapäivällä takaisin parantaen samalla maailmaa. Viimeksi olen nähnyt Tellua, kun pyrimme kumpikin Tampereen kieli-instituuttiin. Sen jälkeen en ole hänestä kuullut mitään. Muistelen usein tätä positiivista ystävääni ja toivoisin hänet vielä joskus tapaavan. Matti Laurila. Terkut sille tyttelille, jonka kanssa vietin ikimuistoisen vapunpäivän kultaissa Ilveksessä Tampereella noin vuonna 80. Loistavan illan jälkeen lähdit seuraavana päivänä Englantiin, enkä koskaan kuullut sinusta. Leena kirjoittaa, oikeastaan ystäväni Sinikka eli Sinttu ei ole enää kadonnut, kun nykyään tavataan satunnaisesti, mutta oli vuosia, jolloin en tiennyt yhtään, mitä hänelle kuului. Teinä touhuttiin kaikenlaista. Tehtiin itse onget ja käytiin uimalan laiturilla kalassa. Kalaa ei tarvittu saada, mutta kiva oli istua aamu 5:ltä laiturilla. Kummankin isä oli kova kalamies ja he tunsivat toisensa. Näin siis Leena Enqvist. Jouni, jonka sukunimiä tässä ei ole, kirjoittaa, että osa on kadonnut, osa ei, mutta terveisiä kaikille, ketkä kävi kerhokeskus Ritikassa 70-luvun lopulla. Biljardia pelattiin. Ja Jutta Ahrapalo kirjoittaa bestikselleni Arrajalle. Tehtiin, nähtiin, koettiin kaikkea hienoa yhdessä. Hän oli puoliskoni soulmate. Sanat eivät riitä kertomaan How Much I Miss Her. Toivekappaleena on Quiet Riotin Come On, Feel the Noise.

0: Quiet Riot. Come on, feel the noise oli se. Otas tähän väliin terveisiä. Ex-Leijona pakki ja IFK:n jääkiekkoilija Raimo Rassa Hirvonen täyttää maanantaina 69 vuotta. Yhäkin liukkaasti liikehtivä savonlinnalais kasvattelienee entistä nuoruutta muistelemassa kotikonnuilla ystävineen. Juttua riittää ja läppä lentää. Äänessä on se, joka ekaksi ennättää. Paljon onnea Rassalle. Toivottaa Sapko-aikojen pelikaverit Hämäläisen Timppa, Turusen Jomppo, Ruohoaho Adu ja Karjalaisen Rille. Onnea 24. heinäkuuta hääpäivän johdosta ja kiitoksia yhteisistä vuosista miehelle Jormalle. Haastan kaikki vuonna 1988 avioliiton solmineet sävikseen, näin kirjoittaa Riitta. Ja kun meillä on tuo näkövammaisten keräyskohde tässä heinä- ja elokuussa, niin on muuten tullut viime viikkoina tosi paljon tähän aiheeseen liittyviä viestejä ja biisitoiveita. Niin laittaa veli Mattikin. Terve JP! Kivaa kuunnella sinuina, mukava kun kelpaa. Heinolan näkövammaisesti järjestää 19. päivä elokuuta Heinolan kesäteatterissa konsertin, jossa on Rikku Niemi Orchestra ja Arja Koreseva, eli suurkonsertti tulossa Heinolan kesäteatteriin. Hieno homma. Olen Juha-Pekka Kiltisti, terveisin veli Matti. Koetetaan olla. Tekstiviestillä mukaan. Vielä ehtii oikein hyvin.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Henri kirjoittaa entisten nuorten sävellahjaan. Queen on minulle erittäin rakas. Olen tutustunut bändin henkilökuntaan ja muutamiin soittajiin. Sen verran ovat tuttuja, että sain jopa järjestämääni Queen-näyttelyyn pari esinettä Queenilta. Sain myös fanclubin kautta casting agentiltä sähköpostia, jossa pyydettiin Bohemian Rhapsody-elokuvaan avustajaksi. Henri on siis siellä linjalla. Kerropa nyt näin alkuun, että miten sä oot tutustunut bändin henkilökuntaan ja soittajiin?
2: Se oli vuonna 2008, kun mentiin ystävän kanssa katsomaan Lontoon O2 Arenalle Queen plus Paul Rautzersin. Siellä sitten sattumalta tuli tavattu Queenin kitaristin tytär Emily May ja hänen poikansa Brian May poika Jimmy May, joiden kanssa sitten tutustuttiin siellä ja me saatiin heiltä sitten hyvän keskustelun jälkeen kutsu backstageille. Mehän mentiin sinne ja tietenkin, mikä oli aika huikea juttu. Ja siellä sitten tavattiin useita brittiläisiä rockstarpoja ja Queenin soittajia tietenkin.
0: Wow. Miten se tämä melkein elokuvaan päätyminen, niin tämäkin on aika monen tarina, että sieltä tuli kuitenkin kutsu sulle henkilökohtaisesti.
2: Joo, eli olen käynyt tuolla Queenin fanclubin näissä tilaisuuksissa ja siellä tutustunut erittäin hyvin Queenin henkilökuntaan. Ja kun Bohemian Rhapsody-elokuvaa alettiin tekemään, niin minulle tuli sähköposti elokuvan casting agentiltä, joka muun muassa tehnyt Star Warsin castingit ynnä muihin elokuviin. Pyydettiin avustajaksi elokuvaan ja ihan vielä palkallisena.
0: No, miten sinä sitten kävi? Päädyitkö leffaan vai et?
2: Itse asiassa en. Itse asiassa jänistin. Mie en koskaan vastannut siihen sähköpostiin. Me olin Turkissa silloin, se loma-asunnon, me mietin, että me lentäisin Turkista suoraan Englantiin ja sitten Suomeen, mutta sitten meillä oli joku sellainen, että nyt on liian lähellä, että me, meneekö siinä se fanitus, sitten kärsiikö se, ja kaikkea tällaista pyöri mielessä, ja lopulta me oli silleen, että ei, me ei jätetä väliin. Ja on se kyllä joskus kaduttanut, mutta me on täysin sitä mieltä, että tein kyllä oikean päätöksen ja on mielelläni katsoa sitä elokuvaa.
3: Mikäs Henri, se sun arvio on siitä elokuvasta?
2: Siis sehän on aivan fantastinen. Hurjan paljon siitä puhutaan, että ne storylineit ja muuta ei kohtaa todellisuuden kanssa, mutta minun mielestä ei pidäkään, koska se ei ole dokumentti, se on elokuva. Ja elokuva pitää olla aina elokuva, elokuva pitää tehdä viihdyttäväksi.
3: Miten sä ihan alun perin niin törmäsit Queen-musiikkiin?
2: Se oli vuonna 1991, kuulin radiosta This One Must Go On -biisin ja tämä oli kertaheitolla aika myyty ja se oli syksy 1991 ja sitten meillä on joulukuun 4. synttärit, niin minun sisko Kulta osti minulle synttärilahjaksi Queenin Greatest Hits 2 -kokoelman ja kuuntelin sen ja siinä oli aivan upeat biisit, Aivon Rituaali ja Headlong. Ja sit joululahjaksi pitikin saada jo Greatest Hits 1 ja sit se vanha rocki Now I'm Here, Fat Bottom Girls iski niinku tajuntaa aivan järkyttävästi. Puhumattakaan Bohemian Rhapsodysta, joka niinku ihan löi ällikälle, mitä helvettiä on, anteeksi tällainen sana. Siinä sen jälkeen aloin ostaa 70-luvulta, aloitin sieltä ensimmäisestä levystä lähtien, aloin keräämään kaikkia levyjä ja ne iski aivan mielettömän lujaa, erityisesti Sheer Heart Air Attack -albumi, missä oli, jossa on Stone Cold Crazy, jota oli tulerattu maailman ensimmäiseksi thrash metal -biisiksi. Ja sitten sellainen biisi kuin Flick of the Wrist, ihan mieletön.
3: Ja heidän kohta kuullaan nimenomaan tuo Flick of the Wrist. Ja tässä, kun ohjelmassa on soittu Queenin toiveita aika paljon, niin tätä kappaletta ei ymmärtääkseni ole aiemmin kuullut, mutta tässä taitaa yhdistyä niin aika monta musiikkityyliä tässä Flick of the Wristissä.
2: Joo, itse asiassa minusta on niinku tosi upea tyylin näyte sen ajan, erityisesti sen ajan Queenistä, jossa yhdistyy sellainen raskas heavy rock, progressiivinen rock ja pop rock, mutta ne on minun mielestä yhdistetty niin upeasti kuin vaan voi yhdistää monta tyylilajia. Se biisi pysyy täysin kasassa. Ja aivan uskomaton taideteos. Ja en muista koskaan kuuleeni tätä biisiä radiosta ennen.
3: Nyt se kuuluu. Kiitoksia Henri, me laitetaan Queenia soimaan.
2: Kiitos.

0: been.
1: Kyllä se oli just niin kuin meidän kuulemme Henri sanoi. Aika monta tyyläjiä oli niputettu siihen 3 minuuttiin. Queen, Flick of the Wrist. Lauttasaari ja siellä Heinäsen Eilan lämpimät onnittelut tulevan viikon synttäripäivänäsi. Juhlimme sitten kunnolla ja riemulla Sinisen kartanon pihalla. Tervetuloa kiireen rajaan taatoivoa Aikku ja Isabella Matarasta. Entisenä nuorena voin dramaattisesti sanoa, että tänä kesänä minulla on menossa elämäni viimeinen kesäloma. Draama poistuu, kun syynä on se, että eläköidyn ennen seuraavaa kesää. Haastankin enskaan kaikki mukaan, jotka viettävät nyt elämänsä viimeistä kesälomaa. Näin terveisin kohta vapaa herra Timo. Esa haastaa kaikki Levi and the Leavingsin fanit mukaan enskaan. Turussa uittamalla menee kesäteatterissa Raparperi taivas -musikaali, joka kertoo Jöstän ja Levi and the Leavingsin tarinaa. Suosittelen. Toivekappaleena on biisi, jonka vuoksi minusta tuli fani. 1963, 15 vuotta myöhemmin.

0: Levy and the Livings 1963, 15 vuotta myöhemmin. Pekka kirjoittaa meille seuraavaan tapaan. Etsintäkuulutus. Etsin Nakkilan Järvikylän entisiä kansakoululaisia ja ala-asteelaisia yhteistapaamiseen, joka järjestetään kolmen kylän kylätalolla lauantaina 2. päivä elokuuta kello 12 alkaen. Teemana on tämmönen, onko sääkin vielä hengissä? Tavataan tuttuja menneisyydestä, vaihdetaan kuulumisia ja arvaillaan, että kuka kuki on. Miltäs Pekka vaikuttaa? Miten paljon on porukkaa vielä hengissä? Terve.
1: Terve. Kyllä, valitettavasti osa on jo poistunut keskuudestamme, mutta kyllä meitä vielä siellä on.
0: Minkä ajanjakson porukkaa sä huhuilet sinne, kun tässä on kansakoululaisia ja ala-asteelaisia, että menee vähän niin kuin kahden mallin mukaan?
1: No, tämä aikanaan muuttui sitten, oli kansakoulu ja sitten kun tuli peruskoulu, niin sitä tuli ala-aste. Ja kouluhan lakkautettiin siinä vuosituhannen vaihteessa. Mutta näitä vanhoja kansakoululaisia, ainakin ensimmäinen, joka ilmoitti, että hän on tullut ensimmäiselle luokalle vuonna 1945.
0: No se on ollut vielä raikkaasti kansakoulu.
1: Ikä haetaan, niin joo, ikähaitari on varsin laaja.
0: Mites itse, olit sä kansakoulussa vai olit sä peruskoulussa vai molemmissa?
1: Minä olin vielä toi kansakoulussa. Sieltä menin oppikouluun ja oppikoulun kesken siirryin peruskouluun. Eli olen justiin siinä siirtymävaiheessa.
0: Oliko mukavia opettajia? Miten oot muistellut jälkeen?
1: Suurin osa oli oikein mukavia ja tietysti aika kultaa muistot siinäkin suhteessa, että jos ei nyt jostain opettajasta aina niin kauheasti tykännyt, niin nytten he jo muistelleen ihan kaiholla.
0: Mikä oli koulussa sun lempiaine?
1: Matematiikka.
0: Aha, siitäkö napsahteli kiitettäviä koko ajan?
1: No siitä ei napsahdellut nelosia koko ajan. Sanotaan sillä lailla.
0: Voisin kääntää noinkin päin. Tuliko siitä jollain tavalla työura tai opiskeluura sitä matematiikasta vai oliko se vaan, että siinä se tuntui ihan kivalta silloin?
1: No ei siitä varsinaisesti työuraa tullut, mutta se vaan oli sellainen niin kuin luonteva ja sellainen niin kuin itsensä haastaminen, että hei, miten tämä. Että sitten taas joku saksan kieli oppi, niin se oli sellaista pakkopullaa aikanaan.
0: Tässä sulla on toiveena, että muistathan ottaa mukaan oman ruokaliinasi, jonka olet Vohvelikankaalle omin käsin kirjailut. Minäkin olen, vaikka olen vähän myöhemmin koulua käynyt, niin minäkin olen semmoisen kirjailu joskus.
1: Kyllä, se oli varmaan aika monessa kansakoulussa sellainen, että se kuului tämä ruokaliinan teko tai kirjailu ja siihen nimikirjaimet, niin niiden tekeminen osana käsitöitä.
0: Kyllä, enemmän pitäisi ihmisten tehdä asioita Vohvelikankaasta. Se ei ole meidän ikinä huomioon.
1: No, osa on kyllä sanonut, että valitettavasti tämä on vuosien saatossa kadonnut, mutta muutamat ovat luvanneet, että kyllä he sen ruokaliinansa vielä löytävät ja tuovat mukanaan.
0: Siis Nakkilan Järvikylän entisiä kansakoululaisia tai ala-asteelaisia yhteistapaamisen 2. päivä elokuuta kolmen kylän kylätalolle kello 12 alkaen. Mites Pekka, onko ollut vaikeaa vai helppoa tavoittaa ihmisiä?
1: Yllättävänkin hankalaa. Kunnalta en saanut valitettavasti oppilasluetteloja. Sitten olen kiertänyt näitä naapureita, mutta siinä on aikanaan ollut suuria perheitä. 4 lasta, 5 lasta on ollut ihan normaali. Heistä ehkä yksi jäänyt kylälle. Minä hänkin muuttanut myöhemmin pois. Eli olemme hajautuneet ympäri Suomea ja osa ulkomaille.
0: Sulla on tässä...
1: Sitten kun olet...
0: Niin. Kerro vaan.
1: Sitten kun olen käynyt kysymässä näitä, että tunnetko tätä, niin eihän nykyisin enää naapureissa käydä kyläilemässä, joten siellä on sitten aina mennyt muutama tunti, kun kysää se, että tunnetko tämän henkilön, kun sitten on ruvettu muistelemaan näitä menneitä kouluaikoja.
0: Toiveena on Amulet ja Stop the Music. Taitaa olla niin, että tämän lahtelaisen kokoonpanoon niin parhaat ajat, niin osuu just sinne kansakoulun, peruskoulun siirtymävaiheeseen.
1: Kyllä. Ja tässä on jotenkin Amulitin Stockton Music-versiossa, niin siinä on semmoista säröä, että sitä ei ole studiossa hiottu kuukausikaupalla, vaan annettu palaa kunnolla.
0: Kiitos Pekka ja hauskaa tapaamista teille ja mukavaa lauantaita. Moi moi.
1: Kiitos, moi.

musiikkia. Lahdesta. Vai pitäisikö sanoa Lahdesta? Amulet, Stop the Music. Hei, kiitoksia kaikille nyt tässä ohjelman aikana näitä kadonneita nuoruuden ystäviä. Näitä tarinoita on tullut tuonne Facebookiin ja on tullut tekstiviestillä ja sähköpostilla. Mä lupaan pyhästi, että palaan näihin. Ne on niin hyviä tarinoita, mutta kaikki ei millään mahdu tähän lähetykseen. Niin käykää laittaa sinne Radio Suomen Facebookiin entistä nuorten sävellahjan kysymyksen alle omia terveisiä kadonneille nuoruuden ystäville ja palataan näihin. Laitetaan muutama vielä. Ulla Henrikses. Oppikoulu ekaluokasta alkaen elämässäni on ollut kaksi sydänystävää, Ulla ja Pirjo. He eivät ole kadonneet elämästäni onneksi. Koulun ulkopuolella ystäväni oli viereissä kerrostalossa asunut Riitta. Käytiin tansseissa kauppaopistolla, esim. Koivurannassa kokemassa Danny Show. Monesti oltiin kuuntelemassa, kun meidän alakerrassa harjoitteli kolmen pojan bändi. Ja sitten Matti. Jukka oli teiniaikani paras ystävä, jonka kanssa oltiin aina yhdessä, haaveiltiin prätkistä ja tytöistä. Ajettiin ensin fillarilla, sitten Jukalla oli mopo ja myöhemmin prätkä, sitten minulla ensin vespa ja sitten prätkä. Sitten myöhemmin näin Jukkaa satunnaisesti, kun asumme samassa kaupunginosassa. Viimeksi näin hänet ohimennen viime syksynä, mutta ei jääty juttelemaan. Olisi kiva jutella, mitä kaikkea meille tapahtui. Oi nuoruus, ja näin siis Matti Enqvist, toiveena on Creamin Sunshine of Your Love.

Cream Sunshine of Your Love. Nyt liikennetiedot. T21, Enontekiön välillä Tornio-Kilpisjärvi, tarkin paikka välillä Luspa-Pätikkä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. T21, Enontekiö, Tornio-Kilpisjärvi välillä, tarkin paikka välillä Luspa-Pätikkä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja vielä mahtuu tähän lähetykseen Pasin tarina ja toive levy. Heippa Suomen kansa. Toivon enskaan Euroopan tuotannosta biisiä Carrie. Final Countdown-levy oli eka LP-levyni ja haastankin oman ikäpolveni 79 syntyneet kuuntelemaan enskaa ja toivomaan omia nuoruuden biisejä. Sillä mekään emme ole enää ihan niin kovin nuoria. Tässä Euroopan ja Carrie.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaaran hyvää päivää. Norjassa sammutetaan yhä yli 100 kotia tuhonnutta suurpaloa. Satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan. Palopaikalta Drammenista raportoi hetki sitten toimittajamme Hanna Visala.
1: Täällä pelastushelikopterit lentää jatkuvalla syötöllä edelleen tämän asuinalueen takana olevaan metsään, missä on vielä palopesäkkeitä ja tulipalo edelleen käynnissä. Tässä takanani näkyy tämä rivitaloalue. Sieltä nousee edelleen mustaa savua ja tämmöinen savun katku täällä edelleen voimakkaana. Ja aivan täysin mustiksi raunioiksi palaneet nämä talot ja puut ovat palaneet. Aika lohduton näkö.
0: Mitä palon aiheuttamista vahingoista tällä hetkellä tiedetään?
1: Tiedetään, että 100 kotia on tuhoutunut ja 400 ihmistä on evakuoitu nyt. Ketään ei ole tällä hetkellä ilmoitettu kadonneeksi, eikä kuolonuhreja ole. 2 ihmistä on viety sairaalaan savun hengittämisen vuoksi. Toinen heistä on pelastustyöntekijä.
0: Ja miten sammutustyöt jatkuvat tästä eteenpäin?
1: Edelleen täällä koko ajan nämä helikopterit tosiaan lentää ja palomiehiä on tässä. Tämä on tämmöinen rinteessä oleva asuinalue, vähän hankalasti saavutettavissa ja sen takia se palo nopeasti sitten leviskin ylempiin asuntoihin. Niin edelleen täällä on palomiehet paikalla ja letkuja näkyy täällä kävelykaduilla, eli sammutustyöt jatkuvat.
0: Ja joko palon syttymissyy on selvillä?
1: No vielä ei ole selvillä. Tiedetään, mistä asunnosta palo on saanut alkunsa, mutta ainakaan vielä ei ole sitten kerrottu, että mistä se sai alkunsa.
0: Näin Norjan palon sammutusta arvioi paloturvallisuuden asiantuntija Antti Määttänen.
2: Kyllä yksittäinen palava rivitalo saadaan sammumaan ja sekin vaatii toki paljon resursseja ja paljon vettä, mutta sen jälkeen kun niitä palaa useampi yhtä aikaa, niin se alkaa olla todella haastava jo. Sitä kautta sitten on käytetty näitä helikoptereita ja 6 kappaletta niitä on ollut, mitä voidaan pitää kyllä todella suurena määränä. Sinne tarvitaan paljon vettä ja paljon miehistöä ja vettä kuluu valtava määrä ja valtavalla nopeudella ja sitä pitäisi sitten säilyautoilla tuoda sinne vuoren rinteelle ja se vaan on teknisesti hyvin haastava juttu.
0: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus perii takaisin järjestöille maksamiaan tukia. Perinnät johtuvat avustusten väärinkäytöstä. Oululaisen yhdistyksen kohdalla tarkastus johti tutkintapyyntöön. Veli-Pekka Hämäläinen.
3: Ministeriöt jakoivat järjestöille viime vuonna yli 1 miljardi euroa, mutta avustusten käytön laillisuuden valvonta on kirjavaa. Kenties tiukin seula on entisiä rahapelituottoja jakavassa Steassa, joka teki viime vuonna 50 laillisuustarkastusta. Valvontapäällikkö Maija Herold.
4: Pyritään kohdistamaan ne tarkastukset sitten sellaisiin avustuskohteisiin, missä on sitten tunnistettu olevan jonkinlaisia avustuksen käyttöön liittyviä riskejä. Et suurin osahan näistä ei ole sellaisia, niin kuin, että se avustuksen väärinkäyttö ei ole sellaista niin kuin tahallista, vaan se tosi usein liittyy sellaiseen järjestön osaamattomuuteen.
3: 9 yhdistystä joutuu maksamaan STEAlle takaisin ehtojen vastaisesti käytettyjä tukia. Muun muassa naisvankeja auttaneelta Chris Oulu-yhdistykseltä peritään lähes 500 000 euroa. STEAn mukaan yhdistys maksoi kuluja pimeänä ja salasi pahat velkansa rahoittajalta. Chris-yhdistysten kattojärjestö sanoutuu irti Oulun yhdistyksen toiminnasta. Chris-keskusliiton toiminnanjohtaja Marko Rajamäki.
5: Me saatiin niin tietoa näitä asioita, että siellä on merkittäviä ulosottovelkoja ja että STEA on keskeyttänyt avustuksen maksamisen, niin kyllä me ilmoitettiin yhteistyökumppaneille siitä ja pidettiin palaveria, että voiko tätä toimintaa vielä jatkaa. Ja me pyydettiin selvityksiä Chris Oulun niin hallinnollisia asiakirjoja hallituksen vastuuhenkilöitä, mutta ei me koskaan saatu.
3: Chris Oulun entinen toiminnanjohtaja kieltäytyi haastattelusta, mutta kiisti väärinkäytökset.
0: Helsingissä noin 80-vuotias nainen on kuollut puukotuksessa. Poliisin mukaan uhria epäilty eivät tunteneet toisiaan. Teko tapahtui Kontulan metroaseman edustalla. Epäilty on yli 50-vuotias mies, jonka poliisi tavoitti myöhemmin. Runsaita sateita tulee maan lounaisosista Kainuuseen. Sade on paikoin rankkaa. Lämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä. Maastopaloista varoitetaan laajalti maan etelä- ja keskiosissa ja merialueilla voi tulla kovaa.
6: Ja nyt toviksi urheiluasioiden pariin. Studiossa on Jouko Vuolle. V Viron MM-ralli on edennyt 12 kaiken kaikkiaan 18 erikoiskokeesta ja 12 erikoiskoessa se oli taas Sami Pajarin näytöstä. Hän jätti Oliver Sulberia peräti 4 sekuntia. Sitten tulivat Fourmont, Neuville, Ogier, Sesk, Evans, Katsuta ja 9. nopeimpana Esa-Pekka Lappi, joka jäi Pajarista 22,3 sekuntia. Aikamoinen tilanne. Tuolla pätkällä Esa-Pekka Lapilla hän oli ajautua ulos kovassa vauhdissa. Ja kokonaistilanne nyt sitten 12 erikoiskokeen jälkeen on se, että Sami Pajarin johto Oliver Sulbergiin toiseen Toyota-kuljettajaan on 18,1 sekuntia. Adrian Fourmont tuo hyndäitä 44, Thierry Neuville 51 sekunnin päässä, Sebastian Ogier Toyotalla 1.14 kärjen takana, Elfyn Evans 1.36, sitten Martin Sesks. Ja Esa-Pekka Lappi on jäänyt sekä Seskistä 15 sekuntia, mutta kärjestä jo 2.03. BRC2-luokassa Robert Virvesin johto kakkosena ajavaa Roope Korhoseen on 5.5 sekuntia. Korhosesta vain vajaan sekunnin päässä Suninen, sitten hänestä 15 sekunnin päässä Lindholm, Kauppinen taas Lindholmista 4 sekuntia ja Heikkilä 2 sekuntia Kauppisesta, joten 5 suomalaista sijoilla 11, 15 ja vielä hiukan myöhemmin Lauri Joona 20, joten aika kova tilanne ja Robert Virves ei kovin kaukana suomalaisista. No, nyt sitten ajetaan seuraavaksi EK13, joka käynnistyi näillä näppäimillä. Tänään siis ajetaan vielä kaiken kaikkiaan 4 erikoiskoetta, huomiselle jää 2. Mercedesen Kimi Antonelli piti parasta vauhtia Formula 1 Belgian Grand Prixin 3. harjoituksessa. Lando Norris oli 2. ja Red Bullin Max Verstappen 3. nopein. Valtteri Bottas 17. aikaa ovat käynnistyneet. Ja nyt odotetaan jopa, jos kaikki menee aivan nappiin, että Valtteri Bottas saattaisi päästä ensimmäisestä osiosta vaikkapa jatkoon ensimmäisen kerran tuolla Cadillac-autollaan. Miesten superpesiksessä Itä-Länsi-ottelu, se on käynnissä ja tällä hetkellä pelataan 4. aloittavaa. Länsi johtaa kamppailua 4-3. Kansallisessa liigassa Ilves ja IF Knistan pelasivat 2-2 tasapelin ja Kuopion Palloseura taipui olla Unitedille 1-3. Tämä tarkoittaa, että sarjassa HJK:lla pisteitä 33, KuPSilla ja Oulun Unitedilla 25 ja Helsingin Palloseuralla 24. Ja Veikkausliigassa HJK voitti kun voittikin Vaasan Palloseuran 2-1. Jatketaan 19 uutisten jälkeen.
7: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Leppoisaa lauantai-iltaa, kello on 8 minuuttia yli 5. Kuuntelet Radio Suomea, täällä Ruut Parikka.

Miljoonaa. Vokaaleissa tässä kappaleessa oli Pelle Miljoona Oyn rumpali Tumppi Varonen ja Tahdon rakastella sinua. Helsingin Sanomat kertoo, että kappaleen takana on Ari Taskinen ja tarina tästä laulusta on peräisin Italian Bolognasta, jossa Ari oli katsomassa Patti Smithin keikkaa ja hän oli siellä sitten yhdeltä tytöltä kysynyt, että ja otti häntä kädestä ja lähti kävelemään Bolognan halkia. Heillä sitten oli romanttinen hetki jaettavana ja siitä tämä tarina sai alkunsa. Otetaan tähän kohtaan liikennetiedote. Tie 209 välillä Paneeli ja Kiukainen, Eura, tarkempi paikka paikasta Kiukainen. Vaikutusalue 300 metriä suuntaan Paneelia. Siellä on sähköjohta pudonnut tielle ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 209 välillä Paneelia, Kiukainen, Eura, tarkempi paikka paikassa Kiukainen. Suuntana Paneelia, vaikutusalue 300 metriä. Siellä on sähköjohto pudonnut tielle ja sen vuoksi ajokahista on suljettu liikenteeltä. Jatketaan lauluilla ja tarinoilla. Seuraavaksi kuullaan J. Karjalaisen kappale Mennyt mies. Ja tässäkin on kiinnostavaa. Mä oon ehkä vähän yllättynyt tän illan listassa, että meillä on paljon kappaleita, joissa on ehkä tämmöinen kirjayhteys. Ja tämä J. Karjalaisen kappaleen lähti siitä, että J. Karjalainen on lukenut Reima Kampmanin kappale kirjan, joka käsitteli sivupersoonia. Ja sitten hän jotenkin kiehtoi siitä ajatuksesta, että voi luoda tämmöisiä uusia profiileja ja hahmoja. Ja siksi hänkin halusi tämän itse asiassa tämän levyn kannen, joka tästä on peräisin tässä, mikä on vuodelta tämä Mennyt mies, niin siinä on tämän Reima Kampmanin teoksen kansi jotenkin yhdistettynä. Ja siltä kysyttiin lupa täältä Matti Mankiinilta, joka tämän kannen on suunnitellut, jos jokossa lukee kauniisti, et ole yksin, niin että saako tätä hyödyntää, niin saipahan sitä. Mutta kuunnellaanpa siukan tarinoita sivupersoonista. Mennyt mies kappaleessa.

0: J. Karjalainen ja mennyt mies. Helsingin Sanomien lukijat antoivat aikanaan äänestyksen 2000-luvun parhaasta sanoituksesta ja 65 000 ääntä ja kuudenneksi parhaaksi tuli mennyt mies vuodelta 2013, joka kertoi tästä kuvitteellisesta Markku Ojalasta, joka oli tämä kieltään lipova liskomies ja hopeinen diskomies ja uuden englannin nahkamies.
1: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämön mestareina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.
0: Sitä siis luvassa ensi tiistaina. Olkaahan kuulolla silloin kello 18. Nyt on uusi kirjaan viittaava kappale, Tori Amosin Cornflake Girl. Tämä on peräisin tai saanut inspiraationsa Häivähdys purppurakirjan kirjoittajalta, josta pompasin nyt sanat sekaisin. Eli Häivähdys purppuraa niminen teos, niin sen kirjan kirjoittajalta, ja hän on tehnyt tämmöisen jatko-osan tähän teokseen, kun Possessing of the Secret Joy, josta ei valitettavasti ole suomennosta, niin tämä hahmo, tämä Tashi, liikuskelee tässä tarinassa, Cornflake Girl.

Tori Amos ja Cornflake Girl perustuu tosiaan siis Alice Walkerin kirjaan Possessing the Secret of Joy. Ja tämä albumi ja on saman niminen Tori Amosilta vuodelta 1994, eli Cornflake Girl. Tämä kappale siis ja tämä teoskirja kertoo siis naisten sukuelinten silpomisesta. Otetaan tähän kohtaan liikennetiedote. Kalevantie Tampere, tarkempi paikka Rautatien katu. Siellä on tulipalo ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli Kalevantie Tampere, tarkempi paikka Rautatien katu. Siellä on tulipalo ja ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavakin kappale on kirjallista antia, eli Ken Kelsin Käen, yksi lensi yli käenpesä on saanut tästä kappaleesta nimensä inspiraatiota. Mutta myös Freeman on kertonut, että tämä kappale oli alun perin suunniteltu Elton Johnille. He tekivät tämän yhdessä Hectorin kanssa, eli Freeman oli muina Elton Johneina säveltäjä ja Hector kuin Bernie Taupin, ja Elton Johnillehän tämä kappale piti tulla. Mutta mitä veikkaatte? Olisiko se vetänyt yhtä hyvin kuin Freeman?

0: Olihan tätä, kun tällaisella tarkalla pienon säästystaustoilla kuunteli, niin kyllä ehkä Elton John olisi ihan hyvin voinut tuon kappaleen vetää, mutta toisaalta ehkä semmoiset hauskat viittaukset ja semmoiset Suomen tasatahtiset lyyriset tavut eivät ehkä olisi toimineet niin hyvin sitten semmoisen niin kuin englannin käännöksen kanssa, että ihan hyvä, että Freeman tämän itse veti.
1: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello tulee 17:30 ja seuraavaksi Tommi Läntisen Rööperin kuun. Tässäkin on upea lyriikka, joka on Heikki Salon käsialaa.

Tomi Läntinen ja Rööperin kuu. Teksti on tosiaan Heikki Salon. Ja siitä nopea kirjasuositus, jos yhtään kiinnostaa omien tekstien rustailu, niin Kahle kuningaslaji. Sitä löytyy aika harvakselta, mutta varmaan kirjastoista vielä, niin Heikki Salolta. Niin se avaa todella paljon sitä runon rustaamista tai laulujen kirjoittamista. Upea teos. Runojen rustaamisesta haluan jakaa teille tarinan. Olin tuolla alkuviikosta tuolla Keski-Pohjanmaalla vähän kansanmusiikkia kuuntelemassa ja tanssimassa. Ja siellä oli sitten tämmöinen asuntovaunu, kun Konstan asuntovaunu, minne sitten oli oma ohjelmistonsa, joka oli erikseen tavallaan tästä musiikkijuhlan ohjelmistosta. Ja siellä oli sitten uusien laulujen klubi. Eli ideana oli se, että sinne piti mennä soittamaan ensiesityksenä joku kappale pöytälaatikosta. Ja se oli aivan käsittämättömän hienoa kuulla kappaleita, jotka tavallaan ylittivät sen kynnyksen, että tänään ne kuullaan ensimmäistä kertaa. Ja se toi mukanaan semmoista tuoreutta ja näkemystä siitä, että miten oman ikäluokan ihmiset katsoo maailmaa ja mitä ne toivoo, unelmoo ja haluaa. Ja siinä oli myös semmoista niin kuin ikiaikaisuutta, että oikeastaan me halutaan näitä samoja asioita. Mutta myös se, niin kuin se hauraus ja hienous, että halutaan tehdä uutta musiikkia ja kirjoittaa lauluja. Ja toivottavasti tämmöisiä uusien laulujen klubeja on enemmänkin, missä ihmiset pääsee sitten esittämään uusia kappaleitaan. Kaikki ei tarvitse olla mitään radiohittejä. Jotkut voi olla vaan tarinoita, jotka piti vaan päästä ulos.

Leerin ja On elämä laina. Tämäkin kappale on itse asiassa lähtenyt siitä, että Eeri meni omaan äitinsä kotimaahansa Irlantiin ja kävi siellä perheensä kanssa kääntymässä ja tapasikin siellä sitten idolinsa Jimmy McCartneyn ja sai muutaman biisiaihojan, mutta antoi niille pakit ja totesi, että ehkä mun pitää vaan tehdä sitä musiikkia itse. Ja niin hän aloitti tekemään sitten soolouransa vuonna 2011 ja silloin tämä kappale Hungingolla albumilta löytyi viimeisenä biisinä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hetken päästä kello on varttia vailla 6. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Seuraavaksi Halo Helsinki ja piilota mun kyyneleet.

0: Halo Helsinki ja Piilotan muu kujyneleet vuodelta 2021 ja olin muun muassa UMK:ssa kisaamassa. Tie 63, Kauhava, Ylivieska, tarkempi paikka välillä Vuorenmaa, Pitkäjärvi, onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä, suunta ei ole määritelty. Henkilöautoliikenteelle kiertotiepaa Kakankaan tien kautta. Raskas liikenne päästetään ajoittain tapahtumapaikan ohi. Eli tie 63 välillä Kauhava Ylivieska, tarkempi paikka välillä Vuorenmaa Pitkäjärvi. Suuntaa ei ole määritelty, onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Henkilöautoliikenne kiertotie Pahkakankaan tien kautta. Raskas liikenne päästetään ajoittain tapahtumapaikan ohi.
1: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppapaljaana ja Asko alakroppapaljaana. Hänellä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
2: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.
0: Me on kaksi ja ei yksinäinen unta saa.

vuodelta 1996. Ne on kaksi. Kolmas studioalbumi 5 vuoden aikaa ja sieltä Ei yksinäinen unta saa. Kappaleen tarinan takaa en löytynyt tällä kertaa tietoa, mutta jos jollain on joku kerrottavana joku anekdootti, niin otetaan se tänne ehdottomasti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuudelta meillä on luvassa Jenna Bogebergin tekemä sekahaku. Ja kurin jälkeen myös kannattaa kääntää katseensa TV1, missä ollaan Kokkolassa Yle-sata bussilla. Ja siellä kilpeläisen Ville osallistui Polkan SM-kisoihin. Kuulitte oikein, 20 vuoden jälkeen Polkan SM-kisat järjestettiin Kaustisella ja siellä oli kova meno. Voittajapari oli tämmöinen kuin Riku ja Pauliina. Ja siinä kävi vielä niin, että kun olin sitä seuraamassa, niin juontaja sanoi tämän parin tytön nimen koko ajan väärin. Hän kutsui häntä Karoliinaksi. Nyt mä teen ihan saman. Eli hänen nimensä oli Karoliina ja häntä kutsuttiin koko ajan Pauliinaksi. Ja jonain ihan lopussa siinä finaalissa sitten hän meni sitten mikrofonin luo ja kertoi, että minun nimeni on Karoliina eikä Pauliina. Ja en tiedä, oliko tämä sitten se draaman hetki, kun he voittivat tämän kilpailun vai oliko taitoa. Polokan taitoa. No oli Polokan taitoa. Mutta ehdottomasti kilpäläisen Villen tanssitaitoa kannattaa mennä katsomaan 18.15. TV1:ltä, kun Yle-sata bussi oli tuolla Kokkolassa ja Kaustisella.

0: Aki Sirkesalo ja Enkeleitä, onko heitä? Otetaan tähän kohtaan vielä aivan lännen nopein liikennetiedot. Eli erikoiskoljetus Pohjois-Pohjanmaa, Suomussalmi, Kalajoki, liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus liikkuu Raahesta, tie 8 Raahe, Kalajoki sekä satamatie Kalajoki.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Norjassa sammutetaan yhä yli 100 kotia tuhonnutta suurta paloa. Satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan. Tulipalo on Norjan suurin yli 100 vuoteen. Palon syytä selvitetään yhä. Palopaikalta Drammenista raportoi aiemmin tänään toimittajamme Hanna Visala.
2: Täällä pelastushelikopterit lentää jatkuvalla syötöllä edelleen tämän asuinalueen takana olevaan metsään, missä on vielä palopesäkkeitä ja tulipalo edelleen käynnissä. Tässä takanani näkyy tämä rivitaloalue. Sieltä nousee edelleen mustaa savua ja tämmöinen savun katku täällä edelleen voimakkaana. Ja aivan täysin mustiksi raunioiksi palaneet nämä talot ja puut ovat palaneet. Aika lohduton näkö.
1: Tampereella salama on iskenyt ortodoksiseen kirkkoon kaupungin keskustassa. Ylen toimittajan mukaan kirkon tornin huipusta nousee savua. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytystehtävän suuresta rakennuspalosta noin tunti sitten. Tampereen yli kulki aiemmin voimakas ukkosrintama. Myös kaupungissa menossa olevan Tammerfestin ensimmäisen konsertin aloitusta jouduttiin siirtämään ukkosrintaman vuoksi. Noin 80-vuotias nainen on kuollut puukotuksessa Itä-Helsingissä Kontulassa. Teko tapahtui julkisella paikalla metroaseman edessä. Poliisi otti tapahtumapaikalta paineen epäillyn kiinni. Epäilty on yli 50-vuotias mies. Poliisin alustavien tietojen mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisi jatkaa asian tutkintaa alustavasti rikosnimikkeellä tappo.
0: Angela Nurmi. Seuraavaksi meille Jenna Bogebergin sekahaku. Siellä saadaan kuulla aivan loistavaa tanssimusiikkia. Eli nyt tanssikengät jalkaa ja koreasti vaan.

Sä olet villi ruusu tuo ruusuista kaunehin. Näin tunnelmoivat Hannu Hovi ja Meini Sireen. Sekahakutanssiastamme kärkeen. Perinteiseen malliin valssilla lähdettiin liikenteeseen. Kappaletta toivoi Tepa Savosta. Hän muisteli, että tansseihin päästiin siskojen kanssa, kun rippikoulu oli käytynä. Ja tämä villiruusu kuului siskosten laulurepertuaariin tätä suurta, kovin odotettua päivää odotellessa. Ja voi sitä onnenpäivää, kun vihdoin tanssipaikkojen ovet avautuivat heillekin. Lähimmässä tanssipaikassa oli yleensä kuulema levytanssit Suomen parhaimpien artistien tahtiin ja isommissa tanssipaikoissa kera live-orkestereiden. Hauskaa oli. Viestinsä lopuksi Tepa lähetti terveisiä siskoille ja kaikille kuuntelijoille. Ihanaa kesää, Tepa ja siskot. Kiitos kauniin muiston jakamisesta ja kappale toiveesta. Villi ruusu on Evert Suonion sävellys, Eino Kettusen sanoitus. Ensiokostan orkesteri oli mukana tällä vuoden 1958 levytyksellä. Oikein ihanaa kesäistä lauantaita kaikille. Toivelauluja soittamassa Bogebergin Jenna tänä iltana. Kuuntelijamme Aira toivoi tangoa nimeltään Nuoruuteni kaupunki Olavi Virran laulamana. Kappaleessa on Airan mukaan kauniit sanat, joissa kävellään muistoissa puistoissa ja kaduilla nuoruuden kaupungissa. Aira oli jäänyt sitten pohtimaan yleisesti kappale toiveiden perusteella, että mikä mahtaa olla ikähaitari sekahaussa toivojen keskuudessa ja tullut siihen tulokseen, että kenties 50-60-luvuilla syntyneitä. Hän tuumasi, että lienee itse vanhimmasta päästä, kun on 30-luvulla syntynyt. Viestinsä lopuksi Aira kiitteli sekahakua, kun siinä soi oikein vanhaakin tanssimusiikkia, koska musiikki ei oikeastaan vanhene Airan mukaan koskaan. Ja näinhän se on. Ihana, kun Aira, se viihdyt ohjelman parissa ja sekahakuun mahtuu kaiken ikäisten toiveet. Tämä seuraava kappale on Aira sinulle.

Nuoruuteni kaupunki esittäjänään Olavi Virta. Toivo Kärki kappaleen säveltäjä, sovittaja ja Vilho Koljonen sanoittajana. Levytys vuodelta 1953 ja Toivo Kärki johti Dekka-orkesteria tällä levytyksellä. Nimimerkki Eno Matti kirjoitti olevansa Viärä Leoka Savosta ja poikkeavansa aika lailla Tavosta. Hän kertoi tarinan tanssikeikasta, joka ajoittuu melkein 40 vuoden päähän. He olivat istuneet iltaa poikaporukalla ja bonganneet Savon Sanomista, että Renkussa on naisesiintyjä Tyyneltä mereltä. Sinne sitten vaan esitystä katsomaan ja nimimerkki Eno Matti laitettiin kuskiksi, absolutisti kun kuulemma oli. Renkussa Eno Matti pääsi kohtaamaan tämän eksoottisen esiintyjän, joka kierteli tanssinsa lomassa pitkin lattiaa. Ja haparoivalla englannin kielen taidollaan Eno Matti nimesi hänet Mauna Loaksi.

Mauna Loa, tulkitsijanaan Annikki Tähti. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Saukin ja levytys vuodelta 1958. Annikki Tähti tulkitsi Malihini Kvintetin säestyksellä. Tuula oli siivonnut vanhoja pahvilaatikoita ja löytänyt pienen vihkosen vuodelta 1971. Sieltä löytyy kaikenlaisia kivoja muistoja, kuten suosikkinsa Lauri Monosen jääkiekkokuva Sydämellä ympyröitynä. Lisäksi oli listaa Tuulalle tärkeistä kappaleista. Ensimmäisenä tällä listalla oli tämä kohta kuultava toivelaulunsa, jonka nimi ja esittäjät eivät soittaneet Tuulalle oikein mitään kelloja, joten senpä vuoksi hän haluaisi kuulla kappaleen nyt. Tämä on Heppujen esittämä Pois et mennä saa. Käännöslaulu, johon Saukki on kirjoittanut suomenkielisen tekstin ja vuodelta 1970 on tämä levytys. Tässä Heput lauluyhtyeessä laulavat ainakin Vesa Enne ja Erkki Liikanen. Tämän kappaleen myötä Tuula sulle oikein mansikkaisia kesäterveisiä.

Seuraava toivekappale soi Maija-Liisalle Pasmajärvelle. Hän haluaa kuulla lauantai-illan ratoksi Esko Rahkosen tulkinnan harvoin kuulusta laulusta Yksi kaunis päivä vaan. Siinä on koskettavat sanat, jotka saavat miettimään, mikä elämässä on tärkeintä.

Siinäpä niitä tärkeitä elämän ohjeita. Yksi kaunis päivä vaan ja Esko Rahkonen. Jukka Kuoppamäen sävellys, Pentti Lasasen sovitus ja Krisse Johanssonin sanoitus. Vuodelta 1982 tämä Esko Rahkosen levytys. Se oli Maija-Liisan toive. Ensi viikolla Heidi on sekahaun puikoissa, mutta jälleen kahden viikon kuluttua elokuun ensimmäinen päivä kuullaan taas myö. Silloin on Esko Rahkosen ja Lasse Pihlajamaan syntymäpäivät ja komeasti tulee tasavuosia täyteen. Toivonkin teiltä toivekappaleita ja muistoja molempiin liittyen. Miehillä kun on laaja tuotanto, niin saadaan varmasti oikein mukavat tanssit aikaiseksi. Lähettäkäähän toiveita osoitteisiin seka.haku@yle.fi tai sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Sekahaun ystävä nuoruuttaan muisteleva mummu toivoo Veikko Tuomen esittämää vanhan vaahteran laulua. Kappale vie kuulema toivojansa muistoissa kesäiseen sunnuntai-aamuun joskus 60-luvulla. Kappale on Eino Partasen sävellys ja sanoitus ja Kaarlo Valkaman sovitus. Veikko Tuomen levytys vuodelta 1952. Vanhan vaahteran laulu.

Siinä soi Harmaa kylä kertoo Reijo Viidan esittämänä. Kappaletta toivoi nimimerkki Lapsuuden kesät. Kauko Leander säveltäjänä ja Pentti Kelavirta sanoittajana, Matti Viljasen sovitus. Vuodelta 1965 tämä levytys ja Viitaa säästi Kullervo-Linnan orkesteri. Toisena tangona soi äskeistä ennen Vanhan vaahteran laulu, esittäjänään Veikko Tuomi. Sie kuuntelet Sekahakua Jenna Puikoissa tänä iltana. Kuulija Savon sydänmailta Pete toivoo Matti Reiman alias Jori Malmsteenin sekä Dallapeen esittämää kaunista harvemmin kuultua kappaletta Tuulia vuodelta 1936. Sopii kuulema hyvin tähän vuoden aikaan, kun kesä on kauneimmillaan ja sirkat soittaa saloilla ja kylissä. Aurinkoista kesää sinullekin, Pete, ja mukava kuulla, että viihdyt Sekahaun parissa. Lassi Utsjoki on kappaleen säveltäjä, sanoittaja. Nyt kuunnellaan Tuulia.

Tyttö nukkuu aitassa, laitan ovi lukossa. Tuuliha tuu. Luokse aion tyllöröisen, sinisilmän lylleröisen. Tuuliha tuu. Kesäyöl on lemmen taika, lupausten kulta-aika. Varo, ettei sydäntäsi vie. Tuo tuuliha tuu. Tuuliha tuu.

Tyttö kuiskas oven takaa, ovessa ei ole hakaa, tuuliha tuu. Lukko aivan rempallansa, pitti pielet kallellansa, tuuliha tuu. Kesäyöl on lemmen taika, lupausten kulta-aika, varo ettei sydäntäsi vie. Tuo tuuliha tuu, tuuliha tuu.

0: tuuli hatu.
1: Seuraavaksi soi Eerolan Jukan toivekappale, jonka esittää Anneli Sari. Laulu on nimeltään Liian nuori rakkauteen. Tähän käännöskappaleeseen tekstin on kirjoittanut Helena Korpela ja kappaleessa on Nakke Johanssonin sovitus. Anneli Sari laulaa tällä vuoden 1964 levytyksellä ja hurmaavaa tulkintaa onkin luvassa. Hän oli levytyksen aikaan vasta noin 17-vuotias. Liian nuori rakkauteen.

nimeltään Laulurakkaudesta. Sen myötä mennään vuoteen 1962, jolloin Eila Pellinen levytti tämän Toivo Kärjen säveltämän ja Helena Eevan sanoittaman kauniin tangon. Levytyksellä orkesteria johtaa Ossi Runne.

Jatketaan tanssi-iltaa Jorma Juseliuksen levytyksellä Amurin aallot, jota toivoi Matti Vantaalta. Hän kirjoitti olleensa teini-ikäisenä 50-luvun puolessa välissä Sonkakosken lavalla vanhempiensa luvalla. Esiintymässä olivat Metrotytöt, harmonikassa Jorma Juselius, kontrabassossa Matti Louhivuori sekä rummuissa Reino Lehtevä. Matti kuunteli siinä sitten koko illan lavan etureunassa ja silloin tuli harmonikka kuume. Vuoden päästä he kävivät isän kanssa ostamassa viisirivisen Weltmeisterin. Matti kertoi kirjeessään edelleen soittavansa, vaikka väliin on mahtunut hiljaisempiakin aikoja. Sonkakosken lavatansseista löytyi myös vaimo aikanaan ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta yhteisiä aviovuosia. Kiitos Matti tämän kauniin tarinan jakamisesta. Soitan ilman muuta toivekappaleesi ja toivotan paljon yhteisiä vuosia lisää sinulle ja vaimollesi. Tämän käännöslaulun Amurin aallot levytyksellään vuodelta 1958 tulkitsee nyt Jorma Juselius.

Tanssiaistemme päätteeksi soi Pekkasen Elinan ja puolisonsa häävalssi reilun parinkymmenen vuoden takaa. Tämä on ihana perunan kukkiessa Korsu-orkesterin tulkintana. Pekka Hartosen sävellys, sovitus ja Jorma Toiviaisen sanoitus. Me kuullaan taas kahden viikon päästä ja laittakaahan niitä toiveita tulemaan Esko Rahkosen ja Lasse Pihlajamaan kunniaksi. Kiitos vallan mukavista tansseista tältä illalta. Jennalta heipat!

0: Se oli Enna Pokeberin toimittama sekahaku. Sitä kannattaa kuunnella. Aivan hetken kuluttua me nautimme sitten merisäästä ja sitten seuraavalla tunnilla onkin luvassa Toni Laaksosen sitten tanssimusiikkia. Oikein ihanaa, ihanaa. Nautitaan siitä sitten seuraavaksi, mutta tuossa aivan hetken kuluttua vähän merisäätä. Otetaan tähän kohtaan yksi liikennetiedote ensin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tie 822 välillä Kestilä, Pyhäntä, Siikalatva, tarkempi paikka välillä Hyvölän ranta, Ylipään tienhaara. Siellä on tilanne muuttunut, haittaa on molempiin suuntiin. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 822 välillä Kestilä, Pyhäntä, Siikalatva, tarkempi paikka välillä Hyvölän ranta, Ylipään tienhaara. Siellä on molempiin suuntiin haittaa, koska rikkoutunut raskas ajoneuvo on tiellä ja tämän vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Sitten toinen tiedote, tie 209 Eura liikenteessä on suljettu liikenteeltä ajokaista. Tie 209 välillä Paneelia, Kiukainen, Eura, tarkempi paikka paikasta. Kiukainen, vaikutusalue 300 metriä. Suunta ei ole määritelty ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Ahvenanmeri ja Selkämeri. Koillistuulta keskiyöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta keskiyöstä alkaen 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa lounaistuulta aamusta alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta keskiyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Saimaa luoteistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy keskiyöstä alkaen kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy keskiyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine liikkuu lounaisten merialueiden yli ja on aamupäivällä Itä-Suomen yllä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelänpuoleista tuulta 5–10 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Aamupäivä lännenpuoleista tuulta 7–11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää luoteenpuoleista tuulta 7–11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 3–7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 6–10 metriä sekunnissa. Aamupäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 5–7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen aamuista alkaen 12–17 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa luoteen puolesta tuulta. Aluksi 2–6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen pohjoistuulta 6–10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 12–17 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 6–10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 12–17 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7–11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen voimistuvaa tuulta 4–6 metriä sekunnissa. Aamulla 13–16 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Iltapäivällä 8–12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 3–6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säätiedotus merenkulkijoille seuraavalle kahdelle vuorokaudelle. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä Pohjois-Itämerellä alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisemmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 23 astetta, tuuli eteläkaakosta 9 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 36 kilometriä. Kotkarankki 23, etelä 6, selkeää 45. Orrenkrud 22, eteläkaakko 10, selkeää yli 20. Emäsalo 22, kaakko 12. Kalbodakrum kaikki tiedot puuttuvat. Itätoukki 22, kaakko 9. Harmaja 22, kaakko 7, puolipilvistä 20. Mäkiluoto 22, Kaakko 8, Bokashär 22, Länsiluode 3, Vesikuuroja 23, Hanko-Tulliniemi 20, Etelä-Kaakko 6, Ryssärö 20, Etelä 7, Väänö 18, Etelä-Kaakko 5, Yttö 17, Luode 4, Vesisadetta 5, Rajakari 19, Kaakko 6, Fagerholm 18, Etelä-Lounas 2, Vilsantti 18, Etelä-Lounas 4, 3. Kotska Sandön, kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, Luode 2, heikkoa vesisadetta 7. Nyham 18, Kaakko 2, heikkoa vesisadetta 4. Märket 17, Pohjoinen 11. Isokari 17, Pohjoisluode 5, heikkoa vesisadetta 4. Kylmäpihlaja 17, Pohjoinen 6, heikkoa vesisadetta 11. Tahkoluoto 17, Pohjoiskoillista 2, heikkoa vesisadetta 8. Selgrund 14, Tihkusadetta 34. Bredskäret 14, Pohjoiskoillista 8. Strömmingsbodan 12, Pohjoinen 6. Alassaaret 14, Pohjoiskoillinen 8. Kallan 14, Pohjoiskoillinen 8. Tankkar 15, Pohjoiskoillinen 9, pilvistä 50. Ulkokalla 15, Pohjoinen 7. Nahkiainen 14, Pohjoinen 7. Raahe 15, Pohjoinen 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 15, Pohjoinen 5, yli 20. Marjaniemi 15, Pohjoinen 6, Vesikuuroja yli 20. Kemi 1, 16, Pohjoisluode 6. Ajos 17, Pohjoinen 3, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 21 senttimetriä, Oulu miinus 20, Raahe miinus 22, Pietarsaari miinus 19, Vaasa miinus 17, Kaskinen miinus 9, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 1, Turku plus 2, Föglö plus 2, Hanko plus 2, Helsinki 0, Porvoo 0, Hamina miinus 1. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18. Pohjois-Itämeri 0,5 metriä.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää.
2: Lasten suosikit.

0: janottaa. Yle Radio Suomi.
1: Radio Suomen musiikki-ilta tosiaan maanantaina kello 19 luvassa Fröbelin palikoita, Hevisaurusta ja kaikkia vanhoja klassikoita, kuten Peppi Pitkätossua sun muuta. Kannattaa mennä kuulolle ja kannattaa sitten myöhemmin kuunnellakin vaikka Areenasta. Aivan hetken kuluttua uutiset.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Tampereella pelastustoimet ovat jatkuneet ortodoksisella kirkolla kaupungin keskustassa. Salama iski aiemmin kirkkoon ja savua on noussut kirkon tornin huipusta. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan tilanne on hallinnassa. Tampereen yli kulki aiemmin voimakas ukkosrintama. Norjassa Drammenissa sammutetaan yhä tuhoisaa rivitalopaloa. 100 asuntoa on tuhoutunut ja satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan. Tulipaloa on kuvailtu Norjan suurimmaksi yli 100 vuoteen. Palopaikalla oleva toimittajamme Hanna Visala kertoo, miten sammutustyöt ovat edenneet.
1: Koko ajan jatkuvat ja ei ole tietoa siitä, että koska sitten näitä lopetellaan. Että edelleen tuossa on, täällä näkyy näitä letkujakin, eli otetaan paloposteista vettä, jolla sitten yritetään tuolla sammuttaa vielä. Siellä kytee tuossa, missä noita kotejakin on ollut, niin siellä vielä niin kuin maasta nousee savua ja sinne palomiehet ruiskuttavat edelleen vettä. Että nyt ei ole tarkempaa tietoa tähän mennessä tullut siitä, että kuinka kauan nämä jatkuvat, mutta niin kuin kuuluu, niin koko ajan täällä helikopterit menevät edestakaisin.
0: Sää on sateista suuressa osassa maata. Huomenna päivän ylin lämpötila on 11 ja 20 asteen välillä. Maastopaloista varoitetaan laajalti maan etelä- ja keskiosissa. Tänään varoitetaan ukkospuuskista Pirkanmaalta kohti Kainuuta ulottuvalla alueella. Rankkasadevaroituksia on voimassa monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa.
2: Ja nyt vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Sami Pajarin vahva veto jatkuu. Viron MM-rallissa nyt on ajettu 14-18 erikoiskokeista ja Pajari on voittanut niistä 12, myös 14. Hänen eronsa tallikaveri Oliver Solbergiin on 25,8 sekuntia. Hyundai-kuljettaja Adrian Fourmeau tulee 50 käyden takana. Hänen jälkeensä Neville, Ogier, Evans, Sesk ja Lappi on kahdeksantena 2,31 kärjestä. Belgiassa Spaan radalla ajetaan huomenna Formula 1 MM-osakilpailu ja Kimi Antonelli otti kauden 6. kaappaalupaikkansa ja jätti 30. Red Bullin Max Verstappenia. Lando Norris oli aikajojen 3. nopein, mutta hänellä on lähtöruuturangaistus, joten huomenna kilpailun 3. ruudusta lähtee George Russell. Valtteri Bottas lähtee kadilla killaruudusta 19. Miesten 91. Itä-Länsi-ottelu päättyi Lännen 2-0 voittoon, jaksoi 4-3 ja 2-1. Henri Puputti löi Lännelle 3 juoksua. Itä on voittanut nyt kamppailuista 42, Länsi 39 ja tasapelin on päädytty 10 kertaa ja ensi vuonna Itä-Länsiltä tapahtuma järjestetään Hyvinkäällä. Jalkapallon Veikkausliigassa vaikeaa kautta pelannut ja pelaava HJK on sarjassa 5. Tänään se voitti sarja 3. Vaasan Palloseuran 2-1 Santeri Haaralan ja Teemu Pukin maaleilla. Päävalmentaja Joonas Rantasen mukaan kyseessä oli puolustuksen voitto.
3: No erityisesti nousee toi puolustuspelaaminen, joka mun mielestä toimi tänään varsin hyvin. Ensin näkemys pelin jälkeen on se, että Vepsulla ei kovin monta paikkaa ollut ja me vähän autettiin heitä tekemään se yksi maali siinä minkä he teki. Ja se oli niinku se iso juttu oikeastaan, että me pystyisi puolustamaan hyvin tänään ja luotetaan siihen, että laatu on siihen, että saadaan riittävästi maalintekopaikkoja tehtyä. Ja se on ihan selvää, että tällä hetkellä jokaisen voitto eteen meidän pitää tehdä tosi paljon töitä. Ja niinku flow ei ole mukana siinä pelissä ainakaan koko aikaa ja sen eteen tehdään myös töitä, että se löytyisi ja tämä oli askel oikeaan suuntaan.
2: SJK taipui Kuopion Palloseuralle 0-2 ja AC Oulu IF Gnistanille 0-2, KuPS 33, Inter 30, Vaasan Palloseura 27, AC Oulu 26 ja HJK ja Gnistan 25. Kansallisessa liigassa Ilves IF Gnistan päättyi 2-2 ja KuPS Oulun United 1-3, HJK:lla 8 pisteen johtosarjassa. Ja ykkösliigassa vaihtui johto, kun KTP taipui PK 35 0-1 näin PK 35 pisteen edellä KTP:tä sarjan kärjessä. Todetaan vielä mailin uusi ME-aika. Josh Kerr on Lontoossa juossut Timanttiliigassa ajan 3:42.66. Jatketaan 2 tunnin kuluttua.

Upea Rauno Lehtisen sävellys Muistan kesän. Tässä Jorma Kääriäinen et Agensen esittää. Se on semmoinen biisi, jossa toi C-osan, no olisikohan se ollut Kai Hyttisen siinä versiossa, se on ihan taidettu sembalolla soittaa, niin se kuulostaa ihan niin kuin se olisi The Beatlesin jostain biisistä otettu, mutta ei, Rauno Lehtinen on ihan omasta päästänsä ottanut sen. Toni Laakson lauantai-tanssit käynnistyneet ja avanneet ovensa. Tämä kaksituntinen mennään kuule kesälaulujen parissa. Koitan soittaa jokaisen biisin sellaisen, jossa mainitaan sana kesä. Tässä on Jean S. ja kesä, Esa.

Se on alun alkaen Woolly Bully-niminen kappale, mutta siitä Janassan versiointi on Kesä Esa. Seuraavaksi kaksi Kesä Esaa ala Jukka Poika ja Elastinen

Tämä on viimevuotista kesämusiikkiala Jukka Poika ja mukana myös Elastinen tuossa kappaleessa. Souda kesämies on kappale nimeltänsä ja mä vähän veikkaan, että tuo saattaisi olla sellainen biisi, joka tässä vuosien varrella rupeaa ehkä vakiintumaan kesäkappaleeksi. Se ei vielä sitä ole, se ei ole semmoinen klassinen kesäbiisi, vaan kyllähän se vaatii niitä kesiä, että joistain kappaleista tulee niitä kesän anthemeitä ja niitä biisejä, joita luukutetaan joka kesä. Yksi semmoisia kesäbiisi klassikoita on Valvomo-yhtyeen Mikä kesä. Se on niitä kappaleita, jonka kuullessaan joko ärsyyntyy tai sitä rupeaa laulamaan mukana. Mutta mä tiedän, että moni siitä niin paljon ärsyyntyy, niin mä en soita sitä biisiä tähän väliin. Vaan soitan Einin version siitä biisistä, koska Eini on tehnyt siitä version, niin totta kai mä sen soitan. Tässä on Eini ja Mikä kesä.

Tässä on Einin versio Valvomo-yhtyeen Mikä kesä-kappaleesta. 2000-luvun puolessa välissä, kun se suurin piirtein julkaistiin sen Valvomon biisi, ja se on siitä lähtien soinut kyllä joka kesä siellä sun täällä. Tämä seuraava kappale on vielä vanhempi kesäklassikko Uudessa uskossa. Tämä on Mira Luoti ja Kesäkatu.

vain elämää -televisiosarjassa Mira Luote teki kesäkotokappaleesta oman versionsa. Danin kappalehan se alun alkaen on ollut, toki se on ollut käännösbiisi, mutta Dani on siitä se suomenkielisen version tehnyt. Ja Daniltä löytyy näitä muitakin kesälauluja. Tässä on eräästä ulkomaalaista klassikosta tehty käännösbiisi. Biisi on kesäaikaa.

Hän on Danny ja kappale on Kesäaikaan. Ja Mango Jerryn In the Summertime kappaleestahan se on tehty sekäännös. Irnos se on myös Suomessa tuolla Kesäaikaan nimellä julkaissut, joten ei ole ainoa tapaus tämä. Jatketaan vielä klassikko kesäbiisien parissa ja sellaisten, että niistä on tehty uusia versioita. Tässä on Popedan kuuma kesäkappaleen versiointi Pitkä kuuma kesä asialla Samuli Edelman.

hieno sovitus hienosta rockiklassikosta, operan Kuuma kesä-kappaleesta. Samuli Edelmanin versio Pitkä kuuma kesä. Kuuma kesä se on Jamppa Tuomisellakin tarjolla seuraavassa. Antaa mennä Jamppa.

0: Hän on Oulusta maailmalle ponnistanut Jamppa Tuominen. Hienolla biisillä kuuma kesä ja se sopii tämän päivän teemaa kuin nenäpäähän, kun tänään painellaan Toni Laaksosen lauantaitansseissa todellisten kesäbiisien parissa.
1: Yle, Radio Suomi.

luulee puhuttavan suunnalle jos toisellakin. Anita Hirvonen pystyy kyllä allekirjoittamaan tämän ihan täysin. Nyt onkin mukava kuunnella sitten tulipunaruusujen versio tästä aiheesta. Mitäs olette mieltä? Kesäkissa on tämä biisi myös. Otetaan.

tuulipunaruusut ja kesäkissa. Kyllä se nyt vaan on silleen, että jos se otetaan se kissa, niin kyllä sitä sitten talven ylikin hoidetaan. Ja se on semmoinen homma. Seuraavaksi haikaillaan vanhan kesäheilan perään Marko Maunuksen.

Marko Maunuksella, Kesäheila. Saman teeman ympärillä mennään myös tässä seuraavassa kappaleessa. Intian kesä muistelee neiti Kesäheinää.

tämä yhtye on Intian kesä-niminen kappale, joka juuri kuultiin, on Neiti Kesäheinä. Ihan kohta otetaan käsittelyyn yksi yllättävä käännösbiisi. Tämäkin on käännösbiisi ja tämä on yhdestä omasta kesäklassikkosuosikistani Seals & Craftsin Summer Breeze-kappaleesta tehty käännösversio. Sini ja Timo ja kappale Kesä taas.

0: Sini ja Timo niminen kokoonpano on tehnyt tämän Summer Breeze -kappaleen Suomi-version Kesä taas -nimellä. Se on julkaistu biisi, joka on myös Isley Brothersin versiona tutuksi on käynyt.
1: Yllätyskäännös.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja nyt yllättävää kesähkää.

Kyllä vain, näin se on. Kyllä se tiedetään jo tuolla Ruotsissakin ja on tiedetty vuosikausia, että näillä lakeuksilla se kesä saattaa olla vähän lyhkäisemmän puoleinen. Sommaren Aircourt, Thomas Ledinin kappale vuodelta 82. Ei ollut silloin ihan alkuun semmoinen niinku megahitti. Kyllähän se on tietty heti alusta alkaen ihan hyvin menestynyt kappale ja seitsemänneksi Ruotsin sinkkulistalla silloin aikoinaan nousi, mutta vuodet ovat tehneet tästä yhden kesäklassikoista, jota kyllä soitetaan niin Ruotsissa kuin täällä Suomen puolella erittäin paljon. Ja itse asiassa tästä on tehty useampiakin suomenkielisiä versioita. Ehkä itselle tutuimmat on TT Puron takan ja Mattin ja Tepon Kesä lyhyt on -nimiset versioinnit, mutta siitä on vuonna 84 Kisu tehnyt Kesä meni jo -nimisen versioinnin ja jo vuonna 82 samaisena vuonna kun Thomas Ledin tämän alkuperäisen julkaisi, niin Erik-niminen herra on siitä Kesä meni jo -nimisen versioinnin tehnyt. Se on tällainen kappale.

Tämä kaveri on Erik, niminen artisti. Mitään muuta ei ole tiedossa tästä, koska se vaan löytyy tietoa, että Kesä meni jo -nimisen kappaleen on Erik vuonna 1982 julkaissut. Tosiaan Matti ja Teppo on myös oman versionsa tuosta Tuomas Ledin kappaleesta tehnyt, Kesän lyhyt on -nimisenä se silloin julkaistiin. Tässä on Matti ja Tepon kesämusaa. Näin se kesäloma toimii.

Matti ja Teppo tässä kappaleella. Näin se kesäloma toimii ja Toni Laakso lauantai tanssi ja mennään kesäisissä tunnelmissa vielä toisen tunnin verran ihan kohta. Uutisten säätössä välissä ja sen jälkeen kesätansseja jatketaan. Jukka Heino on myös kesälomatunnelmissa tässä ekan tunnin vikassa biisissä.

Toni Laaksosen lauantaitanssit jatkuvat vielä seuraavan tunnin aikana. Tie 11 välillä Tampere-Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Murhasaaren silta, Kuljunperän tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 11 välillä Tampere-Pori-Nokia. Tarkempi paikka Murhasaaren silta, Kuljunperän tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja hetken kuluttua kello 8 uutiset.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Unkarin presidentti Tamás Sojok on allekirjoittanut perustuslain muutoksen, joka päättää hänen virkakautensa. Lakimuutos hyväksyttiin maanantaina Unkarin parlamentissa ja hänellä oli 5 päivää aikaa vahvistaa lain voimaantulo allekirjoituksellaan. Unkarin tuore pääministeri Péter Magyar vaati pian vaalivoittonsa jälkeen, että Sojokin on erottava. Norjan Drammenissa osa laajan rivitalopalon takia evakuoiduista ihmisistä pääsee takaisin ehjiin koteihinsa illan aikana. Eilen syttynyt palo on Norjan suurin yli 100 vuoteen. Norjan poliisin mukaan suurpaloa ei ole vieläkään saatu hallintaan. Asuinalueella ei ole pelkoa palon leviämisestä, mutta läheisessä metsässä on ollut vielä kyteviä pesäkkeitä. Palopaikalta raportoi toimittajamme Hanna Visala.
1: No, tunnelma on rauhallinen. Ihmiset, tämän alueen ihmiset hyvin hiljaisesti liikkuvat täällä ja aika semmoinen niin kuin surullinenkin tunnelma. Tuolla takanani 100 kotia on palanut ihan mustaksi poroksi ihan perustuksia myöten ja puut seisovat tuommoisina mustina rankoina siellä. Edelleen pelastustyöt ovat käynnissä ja edelleen savu nousee raunioista ja ilmassa on semmoinen aika voimakas savun katku.
0: Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston pääsihteeri tuomitsee Iranin viime päivien hyökkäykset Persianlahden maihin. Pääsihteerin mukaan Iranin iskut ovat sotarikoksia, koska ne kohdistetaan tarkoituksella siviili-infrastruktuuriin. Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo pitävänsä hyökkäyksiä tuomittavina.
2: Angela Nurmi. Säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Odotettavissa huomisaamuun asti. Sää on sateista suuressa osassa maata lähivuorokauden aikana. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja tai sadetta, paikoin ukkosta. Aamulla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Yön alin lämpötila on 12-17 astetta. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu lännestä alkaen. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etelän ja Pohjois-Lapissa joitain sadekuuroja. Keski-Lapissa enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila on 2-8 astetta. Paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila on 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja itäosassa. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Taivalkoskea ja Kuusamon kuntia. Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskeja yli 12 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa keskiyöstä alkaen runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa voi sataa myös rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja seuraavaksi jatkamme Toni Laaksosen lauantai-tansseilla.

tästä kappaleesta nyt taatusti se Kari Tapion esittämä versio on tutumpi, mutta jotain muuta väliin, niin Veijo Ullakko pääsi esittämään Living Next Door to Alice -kappaleen suomi-versio on 15 kesää. Toni Laakso lauantai tanssien toisen tunnin kärkeen, kun kesäisiä tanssia mennään eteenpäin. Tässä on noita kesiä vähän enemmän tässä Paula Koivuniemen kappaleessa. Niitä on peräti 100 ja öitäkin 1000.

Toni Laakso lauantai tanssien kesätansseissa. Näitä vähän tutumpia lauluja myös mukana, niin kuin tämä Paula Koivuniemen 100 kesää 1000 yötä, mutta myös vähän harvinaisempia kesälauluja, mitä ei niin paljon kuunneltu, niin kuin tätä. Ei ihan kauheasti ole kuunneltu. Hän on Marion. Tämä biisi on Kesälaituri.

Marion esitti kappaleen Kesälaituri. Parit leidit tuossa aiemmin äänessä, niin päästetään nyt näitä mestareitakin sitten ääneen. Tässä on Pepe Wilberi Paradise-yhtiönsä kanssa ja Kesäpäivät.

Pepe Wilberg Paradise-yhtyeensä kanssa tässä musisoi kesäpäivät kappaleella. Mukava tommonen jatsahtava fiilis ja varsinkin tuolla kappaleen keskellä oli toi jatsahtava osuus. Seuraavana mestareista ääneen pääsee Hector. Tämä hänen kesäkappaleensa kantaa nimeä Kesäyllätys.

missä oli sellainen kesäyllätys Hectorilta. Yksi yllättävämpiä asioita, mitä kesällä voisi tapahtua, oli, että keskelle tulisi talvi. Pave Maijanen laulaa seuraavassa siinä. Ei kesää ilman talvea.

ei se ollutkaan silleen, että joka kesä tulee myös yksi talvi. Pave Maijasen biisi oli ehkä vähän muuhun liittyvää. Ei kesää ilman talvea. Ja vielä yksi mestari Areenalta lavalle. Hän on Kirka tietenkin. Tämä on Kesä muuttaa kaupunkia.

purevaa meininki tässä kappaleessa. Asialla edesmennyt Kirka. Kesä muuttaa kaupunkiin. Nyt on mestaritkin käsitelty, mutta kun Kirkaan päästiin, niin mitä jos jatkattaisiin Babitsineilla sitten? Seuraavaksi päästetään Sammy Babitsin ääneen.

Tämähän on Sammy Babitzin ja kappale Mennyt kesä. Se on ihan sieltä alkuajoilta, 66 vuodelta oli tuo edellä kuultu Sammy Babitzin kappale peräisin. Pistetään se kolmas laulava veli Babitzineita, Babitzinien veljesi sisaruskaartista ääneen. Tässä on Ykkä Babitzin jääneen kappaleensa Kesä.

Ykä Babitsinin Kesä-niminen kappale, se on versiointi Bobby Goldsboron Summer the First Time -kappaleesta. Ja nyt joudun tekemään sellaisen poikkeuksen tähän lähetyksen kaavaan, että nyt ei soi Kesä-niminen kappale, koska Anna Babitsinilta ei sellaista löydy. Tämä on

0: hauskasti menee menneisiin vuosikymmeniin ja tulee mieleen kaikki vanhat jenkkileffat, missä ne rulla luistin tytöt jossain hampurilaispaikoissa kuljettaa niitä ruokia. En mä tiedä, onko niinku yhtään sinne päin niinku ajateltu tässä muskan versiossa tuommoista maailmaa, mutta semmoinen kuva mulla nyt piirtyy kuitenkin päähän, vaikka Suomessa vissiin ei ihan kauheasti semmoisia rullaluita luistelu pikaruokapaikkoja ollutkaan.
1: Toivotaan.
0: Käännös toive.
2: Yle Radio Suomi.
0: Mulla on uudet rullaluistimet, oli tosiaan toi Muskan esittämä kappale. Janne on laittanut sähköpostia osoitteeseen toni.laaksonen@yle.fi ja toivonut omaa käännösbiisiä tai käännöstoivetta. Niitä voi tosiaan sinne jättää. Janne kirjoittaa, onhan tämä nyt aika kamala käännösversio, mutta siltikin tämä aina toimii. Marita Taavitsainen, aurinko paistaa, on

Maarita Taavitsainen tässä. Aurinko paistaa, on kesä taas. Janne oli tuota käännösbiisi toivonut toni.laaksonen@yle.fi osoitteen kautta. Käännösosastoa se tämä seuraavakin kappale on. Alun alkaen Eddie Cochran musiikkia. Summertime Blues, tässä kesäduuni blues. Asialla just sieltä pois.

Eddie Cochranin Summertime Blues -kappaleen kimpussa tässä Jussi and the Boys kesäduuni blues. Ja kun sitä kesätyötä tekee, niin sitä saa rahaa ja sen jälkeen pitää suorittaa kesäpano. Se kesä

0: Se on hienoa, että kesätyörahojen pankkiin laittamistoimituksesta on tehty oma laulu Kesäpano Ilona Yhtyeeltä. Vai olisikohan tässä nyt sitten kuitenkin, tarkoitetaanko tällä jotain muuta? Viimeiset hitaat.
1: Yle Radio Suomi.
0: Illan viimeiset hitaat, tottahan toki kesäteemaisia. Ville Valo ja Natalia Avalon pääsee esittämään englanninkielisenä hitaana kappaleen Summer Wine.

Ville Valo ja Natalia Avalon, Summer Wine Suomessa tietty. Kotiviini nimellä tunnetaan Anna Hanski esittämänä toi biisi. Ville Valo aikoinaan tuossa jokunen vuosi sitten teki Agentsien kanssa yhteislevyn ja siltä löytyi siltä levyltä Kuihtuu kesäinen maaniminen versiointi ja nytpä kuullaan illan viimeisenä kotimaisena hitaana se Rauli Padding Somerjoen alkuperäinen Kuihtuu kesäinen maa.

0: tie.
1: Rauli Badding, Somerjoki, kuihtuu kesäinen maa. Illan viimeinen suomen kielinen hidas tänään. Kesätanssit lopetetaan Päivi Kauttoniemen musiikkiin. Tämä biisi on Kesäni muistut. Moi moi.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Norjan poliisin mukaan Drammenin suurpaloa ei ole vielä saatu hallintaan. Alueen ahtaat kadut ja asunnoissa olleet grillit ja kaasupullot ovat vaikeuttaneet sammutustoimia. Poliisi suorittaa tekniset tutkimukset syttymissyyn selvittämiseksi, kun paloalue rauhoittuu. Alueelta evakuoidut, joiden talo on säilynyt, pääsevät tänään takaisin koteihinsa. Sadat kodittomaksi jääneet majoittuvat toistaiseksi evakuointikeskukseen paikalliseen hotelliin. Norjasta palopaikalta raportoi toimittajamme Hanna Visala.
1: Tunnelma on rauhallinen, toki tietysti surullinen, ja ihmiset ovat järkyttyneitä siitä, että naapurit ovat menettäneet kotinsa ja ylipäätään, että tällaisella rauhallisella asuntoalueella yhtäkkiä syttyy näin valtava tulipalo, joka tuhoaa 100 kotia ja 400 ihmistä jää kodittomiksi. Ja kyllä täällä empatiaa ja sellaista järkytystä on tänään koettu. Toki sammutustyöt jatkuvat edelleen tuolla taustalla ja sieltä savukin nousee edelleen, eli vielä siellä kytee jossain, mutta selkeästi nyt tilanne on rauhoittunut.
0: Iranin ylinjohtaja Mojtaba Khamenei varoittaa uudessa lausunnossa Yhdysvaltoja hyökkäysten jatkamisesta Irania vastaan. Khamenei sanoo, että Yhdysvaltojen pitäisi tietää, että Iranin kansalla ja vastarinnalla on sille unohtumattomia opetuksia. Lausunto luettiin Iranin valtion televisiossa. Yhdysvallat iski Iraniin 7. yötä peräkkäin viime yönä. Myös Iran on jatkanut iskujaan Yhdysvaltojen liittolaismaita vastaan.
2: Uutisten jälkeen urheilun pariin, studiossa Jouko Vuolle. Viron MM-rallin toinen päivä eli lauantainen päivä on oikeastaan muutama autoa vaille valmis, ja 15 erikoiskokeen jälkeen Sami Pajarin johto Oliver Sulbergiin on lähes 26 sekuntia. Toyota kuljettajien jälkeen Hyundai Furmo ja Neville, Sebastian Ogier rajaa viidentenä, Elfyn Evans kuudentena ja Esa-Pekka Lappi kilpailussa kahdeksantena. Sami Pajarin suoritus on ollut kerrassaan erinomainen, pohtii Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki.
3: Kyllä ei voi muuta kuin hatun ottaa pois päästä, että kova veto Samilta. Hän on hitain, mutta varmoin askelin noussut MM-ralli voittajan titteliä kohti. Että kyllähän se tiedetty on, että hän on nopea kuljettaja ja hän on malttanut hiljalleen kyytiä nostaa ja kerätä kokemusta. Ja nyt kun on sopivat säädöt autossa ja ralli sopii erinomaisesti hänelle, niin on se viimeinen itseluottamuksen ripe saatu kuntoon. Ja on kyllä kovaa jälkeä, että kuitenkin toistakymmentä pohja-aikaa on jo pudotettu, niin ei ole mistään ihan parin pätkän yllätysyrittämisestä kyse, vaan hyvää tekemistä.
2: Huomenna rallissa vielä kaksi lähes 25 kilometrin erikoiskoetta. Formula 1 kiertävät huomenna rataa Belgiassa Spaan radalla, ja Kimi Antonelli Mercedeksellään kauden kuudes paalupaikka. Max Verstappen Red Bull -autollaan jäi 30. Lando Norris oli aikajojen kolmanneksi nopein, mutta hänelle lähtöruutu rangaistus, joten kolmannesta ruudusta lähtee Mercedeksen George Russell. Valtteri Bottaksen lähtöruutu on huomenna 19. Miesten 91. Itä-Länsi-ottelu, se päättyi Lännen 2-0 voittoon, jaksot 4-3 ja 2-1. Länsi on nyt voittanut 39, Itä 42 ottelua ja 10 on päättynyt tasapeliin. Henri Puputti löi 3 juoksua voittajajoukkueelle.
4: Henri Puputti, Länsi vei aika selkeästikin lopulta, mutta etenkin ensimmäisellä jaksolla oli juoksuja ja tilanteita. Oliko niinku yllättävän hyvää peliä?
5: No en mä tiedä, oliko se nyt yllättävän hyvää. Ehkä niinku meillä ainakin taisi kaksi ensimmäistä vuoroparia, niin lyötiin kaikki. Ehkä se, niinku, että siellä käytiin, niinku, tuli paljon lyöntivuoroja, niin se ehkä yllätti. Mutta en mä siitä nyt ole kovin yllättynyt, että kun huippumiehet pelaa, että se laatu on näin niinku hyvä.
4: Miksi Länsi voitti?
5: No meillä oli vaan yksinkertaisesti paremmat pelaajat, parempi valitsija ja sää oli meidän puolella vielä.
4: Mikä saa syttymään? Olet kentän parhaaksi palkittu kuitenkin tänään. Mikä saa syttymään edelleen tähän arvootteluun?
5: No kyllä ainakin tänään tämä kotiyleisö ja täällä saaressa pelaaminen. Tämä on ollut kyllä yksi unelma joskus, että täällä saaressa saisi pelata tämän Itä-Länsi-matsin. Niin tämä syttyi kyllä ihan automaattisesti, että ei tarvinnut kyllä hakea yhtään mistään mitään fiiliksiä.
4: Onko Itä-Länsi arvoottelulla vielä paikka pesis kesässä, kun kuitenkin kalenteri on otteluita aika täynnä?
5: No siis tällaisena aikataululla, mikä nyt niin kuin, tai mikä tämä kalenteri on, niin tämä on aika tiukkaa pelaajille. Et haluaisin kyllä, että tässä olisi enemmän taukoa molemmista päistä, niin varmasti vielä arvostuspelaajien kesken nousisi, mutta onhan tälle tilausta. Kyllä nyt näkee, että täällä on katsomot täynnä, mutta kun en ole päättäjä, niin tämä on vaan pelaajan mielipide.
4: No siellä Veeti Kettuselta ennen kaikkea nähtiin niin kuin muutama vähän semmoinen niin kuin leikkimielinenkin lyönti. Pitäisikö jotain sellaista saada kuitenkin niin kuin pelillisesti lisää? Kaipaatko jotain itse peliin?
5: No ehkä tähän voisi jotakin niin kuin sellaista. En mä oikein nyt tässä osaa sanoa, että mitä se. Ainahan pitää niin kuin kehittyä ja tehdä vähän eri lailla, että saadaan niin kuin uusia ärsykkeitä. Mutta mitä se sitten on, niin sitä pitää miettiä.
2: Haastattelijana Laura Arfman ja ensi vuonna Itä-Länsi tapahtuma Hyvinkäällä. Jalkapallon Veikkausliigassa vaikeaa kautta pelannut ja sarjassa viidentenä oleva HJK voitti sarja kolmonen Vaasan palloseuran 2-1 Santeri Haarilan ja Teemu Puken maaleilla. Päävalmentaja Jonas Rantasen mukaan kyseessä oli puolustuksen voitto.
6: No erityisesti nousee toi meidän puolustuspelaaminen, joka mun mielestä toimi tänään varsin hyvin. Ensin näkemys pelin jälkeen on se, että Vepsulla ei kovin monta paikkaa ollut ja me vähän autettiin heitä tekemään se yksi maali siinä minkä he teki. Ja se oli niinku se iso juttu oikeastaan, että me pystyis puolustamaan hyvin tänään ja luotetaan siihen, että laatu on siihen, että saadaan riittävästi maalintekopaikkoja tehtyä. Ja se on ihan selvää, että tällä hetkellä jokaisen voitto, että meidän pitää tehdä tosi paljon töitä. Ja niinku flow ei ole mukana siinä pelissä ainakaan koko aikaa ja sen eteen tehdään myös töitä, että se löytyisi, ja tämä oli askel oikeaan suuntaan.
2: HJK VPS siis 2-1, SJK taipui Kuopion palloseuralle 0-2 ja AC Oulu IF Knistanille niinkään 0-2. Kupsilla pisteitä 33, FC Interillä 30, Vaasan palloseura 27, AC Oulu 26 ja HJK ja Knistan 25. Jatketaan urheilusta 22 uutisten jälkeen.

Tässä viikon uutinen selkosuomeksi ja Pälvi Tammi. Kesälomakausi on nyt vilkkaassa vaiheessa. Retkeily ja telttailu Suomessa kiinnostaa ulkomaalaisia. Samaan aikaan valtion retkeilypaikoilla on paljon muutoksia. Nyt kerromme retkeilystä lisää. Retkeily on elämäntapa, jonka vapaus viehättää. Suurimmassa osassa Suomen kaupungeista on leirintäalue. Telttailu, matkailuautoilu ja vanlife kasvattavat suosiota. Vanlife eli pakuelämä tarkoittaa esimerkiksi pakettiauton muuttamista liikkuvaksi kodiksi. Leirintäalueiden mökkejä varataan nyt vähemmän kuin ennen. Suomen retkeilyalueet ja leirintäalueet houkuttelevat yhä enemmän ulkomaalaisia turisteja. Ulkomaalaisten osuus on kasvanut joka vuosi. He arvostavat sitä, että Suomen leirintäalueille voi mennä ilman ennakkovarausta. Silloin matkaa ei tarvitse suunnitella ennakkoon. Ulkomaalaiset myös sanovat, että retkeilijä näkee paljon. Silloin voi nähdä myös luontoa, ei pelkästään kaupunkeja. Suomessa Metsähallitus hoitaa kaikkia kansallispuistoja. Metsähallitus tuottaa myös maksuttomia retkeilypalveluja. Metsähallitus on nyt vähentänyt taukopaikkojen huoltoa, koska rahaa ei ole tarpeeksi. Monessa paikassa ei enää ole esimerkiksi polttopuita. Suomen retkeilyliitto varoittaa, että luonto kärsii. Ihmiset keräävät polttopuita metsistä ja kulkevat kävelyreittien ulkopuolella. Jotkin retkeilypaikat voivat myöhemmin siirtyä kuntien huolenpitoon. Puskaparkit ovat yhä suositumpia. Puskaparkki tarkoittaa esimerkiksi matkailuautolla leiriytymistä muualla kuin leirintäalueella. Tällaisia paikkoja ovat rannat, metsän reunat ja pysähdyspaikat. Kaikkialla ei pidetä puskaparkeista. Matkailijat aiheuttavat joskus häiriöitä ja jättävät alueelle roskia. Suomessa ovat voimassa jokaisen oikeudet. Se tarkoittaa, että tilapäinen oleskelu ja yöpyminen on sallittua siellä, missä liikkuminenkin on sallittua. Oleskelu ei saa aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle. Suojelualueilla liikkumista voidaan kuitenkin rajoittaa. Kerrataan vielä. Telttailu, matkailuautoilu ja vanlife eli pakuelämä kasvattavat suosiota. Ulkomaalaiset tykkäävät retkeillä Suomessa, sillä paikkaa ei tarvitse varata ennakkoon. Suomessa ovat voimassa jokaisen oikeudet. Tässä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Tavataan taas. Kuulemiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 12:09, kuuntelet Radio Suomea. Studiossa Ruut Parikka. Tuo Selkosuomen uutiset tuosta telttailusta ja pakuelämästä alkoi heti itseäkin houkuttaa, koska en ole koskaan esimerkiksi riippumatossa nukkunut. Ja Nuku yö ulkona -kampanja on tuossa elokuun lopussa, muistaakseni 29. vai 28. päivä, niin ehkä jos pääsisin silloin tätä riippumattoa kokeilemaan. Jutellaan vähän tuosta ulkona nukkumisesta seuraavan tunnin aikana, mutta otetaan ensin kuultavaksi PMMP:n joutsenet.

0: PMMP ja Joutsenet.
1: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämön mestareina toimivat Ruth Parikka sekä Anna Keränen.
0: Elonkorjuu ja kahden maailman välissä.

pelonkerjuu ja kahden maailman välissä. Luin tässä juuri äsken semmoisesta majoitusmahdollisuudesta ulkosalla kuin Tentsile. No ensinnäkin tämä nimi on aivan karmea. Voitaisinko kutsua mieluummin tätä telttariippumatoksi näin suomen kielellä? Eli kyseessä on tosiaan yläilmoihin pingotettava teltta. Eli toisin sanoen tarvii miettiä muhkuraista maata ja kivikkoa, vaan sinne sitten roikkumaan ja nukkumaan. Eli se on niin kuin katettu riippumatto. Mutta kerta kaikkiaan onpa typerä nimi, Tentsile. Mä nyt haluan kyllä kannustaa, että tälle laadittaisiin joku kotimainen nimi. Jos tällä on jo, niin hyvät kuulijat, kertokaa ihmeessä mulle se. Numero on 0401455666. Onko tälle Tentsile, eli yläilmoihin kiinnitettävälle telttariippumatolle jotain fiksumpaa nimeä? Olin tuossa alkuviikosta Keski-Pohjanmaalla vähän kuuntelemassa kansanmusiikkia, ja siellähän on yksi majoitusmahdollisuus tosiaan teltta, mutta sitten tai koulumajoitus siellä patjoilla nukkumassa liikuntasalissa, ja kumpaankaan en suostunut, vaan suostuin perhemajoitukseen, missä oli maailman paras aamupalakin. Mutta siitä tulikin mieleen, että pitäisihän sitä nukkua vielä tänä kesänä ulkona. Siihen on sitten tämmöinen hieno mahdollisuus 29. päivä elokuuta, kun nuku yö ulkona -tapahtuma, mutta lueskelin tuossa, että ulkona nukkumistakin kannattaa harjoitella. Se voi harjoitella vaikka parvekkeella, että se semmoinen ulkona totuttautuminen vaikka makupussissa nukkumiseen, niin se kannattaa, ettei mene aivan pipariksi se semmoinen majoittautuminen. En mä tiedä, mun mielestä tämäkin on ehkä vähän tämmöistä vieraantumisesta luonnosta, että kaikki ulkosalan nukkuminen vaatii harjoittelua, ei tarvi. Yksi yö ehkä huonosti nukuttuna jaksaa, vai mitä olette mieltä? Tässä meillä Boston ja More Than a Feeling.

Boston ja More Than a Feeling. Tältä tuli oikein ihana vinkki, että mamma on nukkunut pojan poikansa kanssa yön trampoliinille. Ja siellä ei ole sitten hyttyset kiusannut. Tämä on ihan totta, että siinähän ympärillä tulee semmoinen hyvä verkko, niin mikä siinä sitten makuu pussiin ja nukkumaan. Ja aika pehmeä alusta ja ainakin tarpeeksi lääniä sitten, jos on semmoinen iso riippumatto. Käytin tätä, tai ihmettelin tätä tosiaan tätä tentsileä, eli tämmöistä katottua telttaa tai katettua riippumattoa, niin se on toden totta oma merkkinsä. Mä löysin tämän niin kuin Suomen Ladun sivuilta tämän tentsilen, joka on tämmöinen katettu riippumatto. Ja se on, kuulija kirjoitti mulle, kiitos vaan siitä, niin se on oma yrityksensä ja konseptinsa, jonka on kehittänyt Axel Shirley Smith. Ja se, hän on siis tämän uran uurtaja ja tämän katetun riippumattoteltan. Mutta jännää, kun tälle ei tosiaan ole omaa nimeänsä ja tämä on sitten oma kehitteensä ja sitten siitä on tullut tavallaan puheenparteen kaikille meille semmoinen käyttötarkoitus. Mutta ihmettelenpä tätä. Tuli mieleen siis ajatuksena, että siis niin, ulkona voi nukkua myös laavussakin. En tullut jotenkin muistanut, että laavukin on mahdollisuus. Täältä tuli tämä trampoliini, teltta, riippumatto. Tämmöinen katettu telttariippumatto. Ja miksei ihan vaan makuupussin kanssa. Sitä en kyllä suosittele, että sitten parempi voisi olla niin kuin jonkinlainen muulainen. Hei, täältä tuli toinen vielä. Hei, samoin tein vinkkauksena, että millä nimellä voitaisiin kutsua tätä tämmöistä katettua riippumattotelttaa, niin leijuteltta. Aivan loistava. Loistava nimike. Kiitos Olli siitä. Mennään liikennetiedotteeseen. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa, Kalajoki, Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 74 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä kello 21.23 asti tie 88 Raahe-Pyhäntä. Eli erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa, Kalajoki, Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 74 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä tie 88 Raahe-Pyhäntä 21 kello 23.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 9:30, kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruth Parikka. Suomen ladulla on tosiaan tällä hetkellä käynnissä kesäretkihaaste. Se on alkanut jo tasan kuukausi sitten ja päättyy 30.8., jossa voi käydä merkkaamassa, että missä on tullut nukuttua. Täällä on ollut mahdollisuus merkata, että onko nukkunut terassilla, teltassa, riippumatossa, tässä leijuteltassa, laavussa, taivasalla, kuusen persiissä tai käpyselän alta tai ihan vaan huonosti. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että 150 yötä on nukuttu teltassa, parvekkeella tai terassilla 41, riippumatossa 52 ja kuusen persiissä 4. Täällä meille upea Otto Grundströmin sanoittama valonkantaja tehareilta.

tehosekoitin ja valonkantaja. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 25 välillä Hyvinkää-Mäntsälä, tarkempi paikka välillä Ridasjärventie, Hyvinkää, Keravajärvi, Mäntsälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 25 välillä Hyvinkää-Mäntsälä, tarkempi paikka välillä Ridasjärventie, Hyvinkää, Keravanjärvi, Mäntsälä, suuntaa ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Teillä on tullut ihan hirveästi viestejä, kiitos ihan hirveästi. Täällä nyt mainitaan tosiaan, että nämä tentsilet, eli leijuteltat, niin kuin me olemme nyt nimenneet, niin ne ovat puutelttoja, jotka laitetaan kolmen puun väliin. Mutta tosiaan pääideahan on siis se, että se on leijumassa siellä yläpuolella, riippumaton lailla. Täällä todettiin myös, että riippumatto on myös nimeltään hammock, niin onkin, se on se englanninkielinen nimi, mutta ehdotan, että nimetään nämä suomeksi. Ei tarvitse käyttää tämmöisiä slangijuttuja. Ehkä ne kuuluu siihen eräkulttuuriin, mutta itse ajattelin, että puhutaan nyt vaan ylipäänsä siitä yön nukkumisesti ulkosalla. Joko sitten sen takia, että on jouduttu ulkoruokintaan, tai sitten ihan vaan sen takia, että haluaa kokeilla tämän elämän hienon kokemuksen nukkua siellä ulkosalla. Mä tässä mietiskelin itse, että milloin on teltassa tullut nukuttua, niin mulla oli aika hieno arsenaali, että mä nukkun Porin Yyterissä, Poodomjärvellä ja sitten tuolla Turun kaksikerrassa järvenrannassa. Että Itä-Suomesta voisin sanoa, että sinne pitäisi mennä nukkua Saimaanrannalle. Periaatteessa olen lapsuudessani ja tuonne pohjoiseen, mutta siellä on tietenkin nämä itikat oma ongelmansa. Koska nyt ainakin tuolla Keski-Pohjanmaalla kyllä paarmat ja itikat

Lady Gaga ja Alejandro. Tässä kappaleessa siteerataan Vittorio Montin kappaletta, anteeksi italiaani, Se Hardas vuodelta 1904, joka on ilmeisesti tuo alussa kuuleva pieni poljento. Ja kappaleessa kuulemma on myös pieniä viittauksia Abbaan, muun muassa tuo Fernando, mikä mainitaan nimeltä, mutta että sieltä löytyy myös muitakin Abba-juttuja, koska Lady Gaga on kova fani. Eli joskus voi vaan tehdä musiikkia, missä on omaa sitä italiaverta ja Abba-dikkailua. Täällä tuli ihana viesti, että joku on nukkunut

tänä kesänä ulkona purjevenessä. Hei, sehän on hyvä. Sitä en ole kokenut. Voisin ottaa sen asiakseni. Hyvä vinkki. Kiitos vaan. Trampoliini, purjeveno. Mitä vielä voitaisiin löytää? Hei, laittakaa kuvaa, jos olette vaikka laavulla tänään. Tai oikeastaan älkää laittako, kun nauttikaa vaan hyvästä seurasta ja kuunnelkaa niitä luonnon ääniä ja lintuja.

0: Siinä oli Ani ja Tuhlaaja poikaa. Laitan teille ääniviestin, jos saadaan se kuuluville.
1: Ääniviesti, jos tämä nyt sattuu olemaan just niin tämän ilan nukkumapaikkoihin. Ainakin 5 yötä tänä kesänä jo saunateltassa, telttasaunassa. Aivan upea. Mulla on 2 telttasaunaa ja molemmissa toinen on 2 kertaa 2 metriä ja toinen on 2 kertaa 5 metriä, jossa on väliovi. Siinä on saunapuoli ja sitten on tämä kabinetin puoli, jossa voi vaikka nukkua. Pistää sinne patjan maata vasten. Ja, mutta telttasauna. Erittäin hyvät unet. Ikkunat joka suuntaan. Ja muun muassa siinä kun aamuyöstä joutsenet lipuu lammen rannalla poikaset perässä, niin aika hieno tunnelma. Ja kuuleepa jopa, kun hirvet tai eläimet käyskentelee lähellä pyhää häkkiä. Hienoja elämyksiä.
0: Kiitos vaan hienosta viestistä. Tuli myös pinkkaus, että on luolassa tullut vietettyä nukuttua yö ja purje veneessä. Sekä lueskelin täällä juuri Daniel Walleniuksesta toimittajosta, joka kiertää eri puolella kuntia autiotaloissa ja sitten hän nukkuu autoissa näillä hänen kesäkierroksillaan. Eli melkoista väkeä, ootte kyllä kaikki. Mutta ulkona nämä kannattaa ja paranee nukkua.
2: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
3: Yle, Radio Suomi.

aloitetaan tästä säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus. Ahvenanmeri ja Selkämeri. Koillistuulta keskiyöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta keskiyöstä alkaen 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa. Lounaistuulta aamusta alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa. Kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta keskiyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Saimaa, luoteistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine liikkuu lounaisten merialueiden yli ja on aamupäivällä Itä-Suomen yllä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelänpuoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Aamupäivällä lännenpuoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Illalla 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen voimistuvaa luoteen puolesta tuulta. Aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa pohjoistuulta. Aluksi 8-13 metriä sekunnissa, aamupäivällä 12-17 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Illalla 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa luoteen puolesta tuulta. Aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 10-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, nopeasti voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Illalla 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri. Voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 13-16 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa, illalla 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Keskiöstä alkaen paikoin sadetta, ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säätiedotus seuraavalle kahdelle vuorokaudelle. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä Pohjois-Itämerellä alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri todennäköisemmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, kaikki tiedot puuttuvat. Kotkarankki, 22 astetta, tuuli eteläkaakosta, 6 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 42 kilometriä. Oregrund 21, etelä 11, pilvistä yli 20. Emäsalo 21, kaakko 10.
Kalbodagrund 23, Kaakko 10. Itako Toukki 20, Länsi-Lounas 5. Harmaja 20, Länsi 5, Vesikuuroja 20. Mäkiluoto 19, Eteläkaakko 6. Bocashare 19, Eteläkaakko 7, Pilvistä 10. Hanko-Tulliniemi 19, Kaakko 9. Ryssärö 19, Kaakko 11. Veenö 18, Länsi 6. Yttö 17, Luode 7. Vesikuuroja 14. Rajakari 18, Itäkaakko 2. Vaagerholm 17, Länsiluode 9. Vilsantti 18, Länsiluode 7, 48. Kotska Sändöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, Pohjoisluode 5, melkein pilvistä yli 20. Nyham 18, Länsi 3, melkein selkeää 12. Merket 15, Pohjoinen 15. Isokari 16, Pohjoisluode 7, Vesikuuroja 15. Kylmäpihlaja 16, Pohjoinen 6, heikkoa vesisadetta 9. Tahkoluoto 15, Pohjoisluode 8, heikkoa vesisadetta 9. Selgrund 13, tihkusadetta 14. Bredskäret 14, pohjoiskoillista 8. Strömmingsbådan 13, pohjoiskoillista 10. Valassaaret 15, pohjoiskoillista 8. Kallan 14, pohjoiskoillista 7. Tankkar 15, pohjoiskoillista 8, tihkusadetta 49. Ulkokalla 15, pohjoinen 8. Nahkiainen 15, pohjoinen 6. Raahe 15, pohjoinen 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 15, pohjoinen 4, yli 20. Marjaniemi 15, pohjoinen 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 16, Luode 5. Ja Ajos 17 astetta, tuuli pohjoisluoteesta, 3 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä.

0: jaanuttaa.
1: Yle Radio Suomi.
2: Tässä Jonne Aaron olettamuksia. Kello tulee 10. Minä kiitän.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Tampereella pelastuslaitos on jatkanut ortodoksisen kirkon katolla syttyneen palon sammuttamista kaupungin keskustassa. Salama iski aiemmin tänään kirkon torniin. Pelastuslaitos siirsi ristin pois kupolin päältä sammutustöiden ajaksi, jotta se pääsee purkamaan kattorakenteita kupolin alta. Päivystävä palomestari Tommi-Pekka Olkkonen kertoi, että tapahtumapaikalle odotettiin aiemmin myös suurempaa nosturia. Norjan Drammenissa syttyneen tuhoisan palon sammutustyöt ovat jatkuneet. Norjan poliisi kertoi alkuillasta, että paloa ei oltu vielä saatu hallintaan. Poliisi suorittaa tekniset tutkimukset syttymissyyn selvittämiseksi, kun paloalue rauhoittuu. Alueelta evakuoidut, joiden talo on säilynyt, pääsevät tänään takaisin koteihinsa. Sadat kodittomaksi jääneet majoittuvat toistaiseksi evakuointikeskukseen paikalliseen hotelliin. Paikan päällä oleva toimittajamme Hanna Visala kertoi aiemmin, miten sammutustyöt ovat iltaan mennessä edenneet.
1: Edelleen täällä vettä ruiskutetaan tuossa taustalla ja koko illan tässä pörräsivät tai ajoivat edestakaisin ihan tauotta sammutushelikopterit. Tuolla takana olevassa metsässä oli ilmeisesti näitä tulipesäkkeitä ja niitä sitten yritettiin sammuttaa, mutta nyt täällä on tänään satanut lähes koko illan, niin se tietysti sitten auttaa myös näitä sammutustöitä, mutta ennen sitä ei tuonne päästä tutkimaan ennen kuin sitten maa ei enää hohkaa niin kuumana, niin sitten voidaan aloittaa tutkinta siitä, että mistä palo sai alkunsa.
0: Kaksi yhdysvaltalaissotilasta on saanut surmansa Iranin ohjus- ja lennokki-iskuissa Jordaniassa perjantaina. Lisäksi yksi sotilas on kateissa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän komentokeskus CENTCOM. Uutiskanava CNN:n mukaan kyse on ensimmäisistä yhdysvaltalaissotilaiden kuolemista sodassa sitten maaliskuun. Sää on enimmäkseen pilvistä tai pilvistyvää ja tulee sadetta, aluksi myös paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maan etelä- ja keskiosaa ja paikoin myös pohjoisosassa. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia. Ukkospuuskista varoitetaan aluksi Pirkanmaalta kohti Kainuuta ulottuvalla alueella. Rankkasadevaroituksia on voimassa monin paikoin maan länsi- ja keskiosassa sekä Kainuussa.
2: Vielä toviksi urheilun pariin. Studiossa on Jouko Vuolle. Viron MM-rallia on ajamatta kaksi erikoiskoetta. Ne ajetaan huomenna. Sami Pajarin johto Toyota tallikaverin Oliver Solbergin on 25 sekuntia. Sitten tulevat Furmo, Neville, Ogier, Evans, Sesk ja Lappi kahdeksantena. BRC2-luokassa Robert Virves johtaa, Roope Korhonen, Teemu Suninen, Emil Lindholm, Mikko Heikkilä seuraavilla sijoilla. Formula 1 kiertävät huomenna rataa Belgiassa Spaan radalla ja paluuta lähtee Mercedesen Kimi Antonelli, ruudusta 2 Red Bullin Max Verstappen ja ruudusta 3 Mercedesen George Russell, joka oli tänään neljänneksi nopein aika-ajoissa. Jalkapallon MM-kisoissa jäljellä kaksi ottelua. Puolilta öin Ranska-Englanti-kamppailuita voi seurata MTV:ltä ja huomenna kello 22 loppuottelu Espanjan ja Argentiinan välillä. Sitä voi seurata TV2:lta. Miesten itä-länsiottelu pelattiin Vimpelissä. Länsi oli tänään parempi 2-0, jaksot 4-3 ja 2-1. Henri Puputti löi lännelle 3 juoksua. Jalkapallon veikkausliigassa HJK voitti Vaasan palloseuran 2-1. SJK taipui Kuopion palloseuralle 0-2 ja AC Oulu IF Knistanille samoin lukemin. Kupsilla 3 pisteen johto Interiin. Kansallisessa liigassa Ilves ja IF Knistan pelasivat 2-2 tasapelin. Kuopion palloseura IF Åland päättyi 1-3. HJK:lla ylivoimainen sarjajohto. Jalkapallon ykkösliigassa PK35 siirtyi sarja kärkeen, sillä pisteitä 33, KTP:llä 32, kun KTP taipui PK35-01, eikä edes IF hävisi Järvenpään palloseuralle 0-1. Ja Pyry Heiskanen on juniorin Euroopan mestari tuloksella 7-7-9 pituushypyssä, Kasperi Vehmas Lappeenrannassa 8-0-3. Tässä päällimmäiset urheilusta.

Ihanaa lauantai-iltaa. Se hetki on jälleen koittanut, eli viikon parhaat bailut alkaa tästä. Ja studiossa tänään musat teille soittaa DJ Hanna. Jaa mä vai, Katja Rahko? Kyllä, juuri sinä. Jaa mä vai, noni. Juu, kyllä, kyllä. Otetaan pelit käyntiin, eli bailut käyntiin. Ja ihan ekana otetaan mukaan aivan annos maustetta.

Nämä oli Spicerit, eli Spice Girls, Spice Up Your Life. Menomestassa tehdään kohta unelmista totta yhdessä DJ Bobon kanssa, mutta sitä ennen pyörimään laitetaan aikakone. Ja se kone sanoo, että odota.

Radio Suomessa käynnissä Menomesta, ja Menomestahan soittaa ihan parasta musaa kasarilta, ysäriltä ja vähän sieltä 2000-luvun alkupuoliskoltakin. Ja nyt me otetaan suunnaksi vahvasti se kasari. Ja ihan ekana kasarille meitä johdattaa Bella Boris ja Ben.

on Monakarita ja kovasti sitä vastaamista toivoo vastaa jo, please. Menomestan sähköpostiin vastataan kyllä, menomesta@yle.fi, laita sinne biisi toivetta tai muuta terkkua. Mutta toivottavasti tykkäät Ananaksesta, se on mukana seuraavissa biiseissä varsin vahvasti.

pure mun ananasta. Sovitaan, että kukaan ei nyt pure kenenkään ananasta tänään. Ja ainakin minä, DJ Hanna, ja mä vai Katajan Rahko lupaan jättää teidän kaikkien ananakset ihan rauhaan.

on Moloko ja Sing It Back. Hei, mennään vitsillä sitten tähän seuraavaan väliin. Tämä vitsi kuuluu näin. Mitkä ovat kolme Suomessa esiintyvää kuovilajia? No tietenkin iso kuovi, pikkukuovi ja liukuovi. Pahoittelut.

Gaala ja Freed from Desire. Kohta pääsee vuoroon Leena Philipson Standing in My Rain, mutta ennen sitä Hanky Packeria. Where were you last night? Sopii sitä aina välillä vähän kyselläkin, että mistä niitä ehtoita oikein on vietetty. Studiossa musat soittaa tänään DJ Hanna ja mä vai Kataja Rahko? Kyllä, juuri minä. Muistakaa Menomestan sähköposti menomesta@yle.fi. Sinne voi laittaa terkkuja, biisitoiveita, etsintäkuulutuksia, ihan mitä vaan haluatte.

Aika ihana tilanne tommonen, että taivaalta sataisi rahaa. Ja tästä aiheesta Levi and the Leavings, jos taivaalta sataisi rahaa. Meidän mestassa kohta uutiset uutisten ajan vedämme henkeä ja lepäämme. Mutta älkää kadotko minnekään, koska menomestassa bailaaminen ja bailut jatkuu puolille öille saakka. Sen takaan lupaan allekirjoitan ja musiikillani korostan. Minä eli DJ Hanna ja me vaikata ja rahko. Ennen uutisia vielä Let's Groove!

Tässä Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Iraninen terveysministeriö sanoo, että 50 ihmistä on kuollut ja yli 500 loukkaantunut Yhdysvaltojen iskuissa maata vastaan viimeisten 3 viikon aikana. Yhdysvallat iski Iraniin 7. yötä peräkkäin lauantain vastaisena yönä. Myös Iran on jatkanut iskujaan Yhdysvaltojen liittolaismaita vastaan. Kaksi yhdysvaltalaissotilasta on saanut surmansa Iranin ohjus- ja lennokki-iskuissa Jordaniassa perjantaina. Lisäksi ainakin yhden sotilaan kerrotaan olevan kateissa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän komentokeskus CENTCOM. Uutiskanava CNN:n mukaan kyse on ensimmäisistä yhdysvaltalaissotilaiden kuolemista sodassa sitten maaliskuun. Unkarin presidentti eroaa tehtävästään. Presidentti Tamás Sulyk allekirjoitti illalla lain, joka muuttaa perustuslakia ja päättää hänen virkansa. Unkarin pääministeri Péter Magyar on vaatinut presidentin eroa jo huhtikuussa voittamistaan vaaleista lähtien. Sulyk oli Unkaria 16 vuotta hallinneen Fidesz-puolueen valitsema presidentti. Tampereen ortodoksisen kirkon tornissa olevan tulipalon sammutustyöt ovat jatkuneet edelleen. Arvio on ollut, että sammutustyöt saataisiin valmiiksi ennen puolta yötä. Kirkko on iskenyt salama sytytti kytöpalon rakennuksen torniin. Pelastuslaitoksen piti siirtää risti pois kirkon kupolin päältä sammutustöiden ajaksi. Pelastuslaitos sai hälytyksen Tampereen keskustassa sijaitsevalle kirkolle 5:00 iltapäivällä.

Liikennetiedote onnettomuudesta tie 23 välillä Jyväskylä-Varkaus ja Hankasalmi. Tarkemmin paikasta Kankainen, vaikutusalue 1,7 kilometriä suuntaan Venetmäki. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.

Menomestassa toisen tunnin alussa kasari-hevitukat hulmuaa ja ne laitto hulmuamaan ensimmäisenä Bon Jovi, Living on a Prayer. Kohta musiikkia tulossa myös skorppareilta, poikotilta, mutta ennen niitä annetaan vuoro valkoiselle kärbelle.

I Got ya, Got a Rock. Ja sitten vasta rokataankin, kun tulee Scorpions, kummeli sanoisi The Scorpions vuoroon. Ja nyt sitten selviää, että minkälaista se rokki tai rokkaaminen onkaan, kun sitä ihan hurrikaanilla aina tehdään.

Terveisiä Scorpions, Skorpparit, Rock You Like a Hurricane. Mutta voihan vitsit, kuulkaas, arvon ihanat menomestalaiset, mikä musiikkipläjäys meillä onkaan seuraavana luvassa. Vuoroon tulee Annika Eklund ja tässä kyseisessä diskopotpurissa me kuullaan Huone 105, Pirlandaa, Metsäratio, Minttu sekä Ville ja tietenkin Apinamies.

Tässä Mirra, tahdon rakastella sinua, Pelle Miljoonan biisi taipuu ihan hauskaan muotoon. Ja sitten seuraavassa biisissä puolestaan Erotic tulee lunastamaan oman paikkansa ja tuovat tullessaan Maxille erittäin tärkeän viestin ja vinkin.

Tänään Menomesta ja studiossa DJ Hanna, jaa mä vai Katajarahko. En tiedä kuka, onkohan se jaa mä vai, no joku Hanna. Tässä seuraavassa biisissä on Martti Vainaa ja Sallitut aineet, niin tää on nyt se Playboy Hanna.

Richiera, vamos a la playa, eli suomeksi mennään rannalle. Joten luonnollisesti otetaan menomestassa sit seuraavaksi soimaan biisi, joka on nimeltään Rannalle. Ja tämän biisin tämän meille tuo Nonstop.

Funk Funk MCs, DJ Gizmo, Uprocking Beats, ja sitä ennen soi Pedro Rafaella Karralta. Ensi viikolla menomestaa ei tule, koska on luvassa Euroviisu-finaali. Ihan huikea lauantai-ilta on luvassa myös viikon päästä, vaikka menomestaa ei olekaan. Ja tässä seuraavassa biisissä palataan vuoteen 2009 Suomen edustusbiisi Waldo's People Lose Control. Ja tää menomesta-ilta me päätetään tänään Hanoi Rocksiin Million Miles Away-biisiin. Muistakaa käydä laittamassa toiveita menomesta@yle.fi. Sinne voi pistää biisitoiveita, terkkuja, etsintäkuulutuksia, kaikkea kivaa. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Norjan Drammenissa palon leviämisestä rivitaloissa ei ole enää vaaraa ja pelastuslaitoksen päätavoite on ollut metsäpalon sammuttaminen. Poliisi suorittaa tekniset tutkimukset syttymissyyn selvittämiseksi, kun paloalue rauhoittuu. Osa alueen asukkaista on päässyt takaisin koteihinsa tänä iltana. Pelastusviranomaiset ovat luonnehtineet sammutustöitä vaikeiksi. Näin aluetta kuvaili paikan päällä ollut toimittajamme Hanna Visala.
1: Tämä omakoti- tai rivitaloalue on tuossa rinteessä ja se on nyt tosiaan siis jo hiiltynyttä mustaa rauniota. Nämä talot paloivat lähes perustuksiaan myöten ja puut ovat tuollaisia mustia rankoja tuossa alueella. Se on tuommoinen rinne ja siitä tosiaan sitten se liekit pääsivät nousemaan hyvin ylöspäin ja senkin takia sitten se tulipalo eteni niin voimakkaasti ja vauhdilla. Ja siellä tosiaan oli näitä grillejä ja kaasupulloja ihmisillä, niin kuin nyt tietysti rivitaloissa on takapihoilla, niin se sitten vielä edesauttoi sen tulen leviämistä ja vaikeutti sammutustöitä.
0: Israelin iskut ovat surmanneet kymmenkunta ihmistä Gaasassa lauantaina, kertovat paikalliset viranomaiset. Viranomaisten mukaan asuinhuoneistoon osuneessa Israelin iskussa kuoli 3 lasta ja heidän vanhempansa. Israelin asevoimien tiedottaja sanoi, että Israel teki lauantaina iskun, jonka kohteena oli äärijärjestö Hamasin terroristi. Väkivalta on jatkunut Gaasassa viime lokakuussa solmitusta aselevosta huolimatta.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 2:00 PM. Lasse Olkinuora Länsi-Pasilasta käsin toivottaa oikein hyvää yön viettoa ja nyt alkavaa toiveiden yötä. Ilmeisestikin monin paikoin ollut jonkun verran tuota vesisadetta ja ukkosmyrskyäkin. Näillä kulmin satoi noin 5 minuuttia. Sillä tavalla, että siinä kun hetkeksi silmät sulki, niin meni koko sade ohi. En siis missään nimessä valita ja vaadi, että täälläkin pitäisi katujen tulvia ja hirmumyrskyä tänne. Ja heti olen vaan huomannut sellaisen jutun, että monta kertaa vuodessa, kun luvataan jotain todella poikkeuksellista säätä, niin tänne asti se ei koskaan tunnu ulottuvan. Ehkä se voisi olla Länsi-Pasilalle keino houkutella asukkaita. Kaipaatko koko ajan keskivertosäätä? Tervetuloa tänne. Meillä ei enää ole ruokakauppaa, mutta onneksi tuossa on tuo ostoskeskus ja juna-asema lähellä, niin sieltä kyllä löytyy. Tuossa naapurikaupungin puolella Kivistössä Kivistön valvojat, kun sateesta on aika paljon tässä puhuttu ja uutisoitu, niin siitä tullut Kivistön valvojille mieleen Bonbonin laulu Laulaen sateessa. Mahtuuko listalle heti tähän ensimmäiseksi?

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Jostain tullut viesti studioon, että no täällä ainakin on kunnolla rytinää, vähempikin riittäisi, viestin lähettäjä viittaa siis luonnon ilmiön tuolla rytinällä. Ei muuta kuin tervetuloa tänne Länsi-Pasilaan, meille ei koskaan myrskyt kantaudu. Meillä ei myöskään toisaalta ole enää baaria, mutta ei hätää Itä-Pasilasta sellaiset kyllä löytyy. Levy.toiveet@yle.fi, siinä sähköpostiosoite, jos sähköpostitse haluat lähettää. Mika on laittanut viestinsä kyllä WhatsAppitse, kertoo, että meidän poikamme kun valmistui juuri yliopistosta, haluaisimme vielä sen kunniaksi kuulla Eppu Normaalilta Vanha kellarissa valittu.

epunormaali vanha kellarissa valittaa. Täällä ytimekkäästi ja aika lyhyesti englantia kannattava toivoo Englannin puolesta The Clash ja I Fought the Law, vaikka se laki sitten voittaakin.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
2: Sinnikäs tapaus on kyllä tämä ihminen. Ihminen on kova kaveri nousemaan pystyyn kerta toisensa jälkeen, vaikka tulee tyrmätyksi. Sellainen tuli mieleen, kun Lissukka on toivonut Rosita Luu ja Kuollut monta kertaa nimistä kappaletta. Rosita Luu on vaan niin hyvä, ei tusina poppia.

kasarihenkistä musiikkia. Sellainen olisi Miina Mikkonen Päivi Lepistö kappale nimeltä Asterix vai Obelix. Jos noin niin kuin illanviettoseurasta puhutaan, kun kenen kanssa lähtisi vaikka kuppilassa piipahtamaan, niin sitten minä valitsen kyllä Obelixin. Obelixin hän vaikuttaa vähän lungimmalta kaverilta kuin se Asterix. Tosin jos oikein muistan Asterix Obelixin, niin jonkun viinin jälkeen Obelix innostuu syleilemään, takomaan pöytää ja huutamaan, että jetsulleen. Ja sitten myös vähän kyynelehtimään, mutta sitähän se viini saattaa aiheuttaa useammassakin ihmisessä. Mutta kuunnellaan nyt, kumpaa he päätyvät, jos kertovat.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Olen yksinäinen mummu, joka kohtasi toivomansa. Hänen jälkeensä kukaan ei ole kyllä sytyttänyt. 80 vuotta elänyt, tervehtii toiveena Paul Anka ja You Are My Destiny.

muuten sanon kohta ääneen, että mikä on tällä hetkellä MM-pronssiottelussa tilanne, jos olet tallentamassa sen ja katsomassa myöhemmin, niin nyt hetkeksi sormet korviin ja pidä jotain ääntä, vaikka sellaista blä blä blä blä blä blä. Jos Suomi koskaan järjestää MM-jalkapallon kisat, vaikkapa sitten tuollainen pronssiottelu tai sitten se finaali, niin sinnehän tietysti tarvitaan joku oikein mahtipontiseksi kasvava kappale ennen kuin joukkue tulee kentälle. Minä ehdotan tätä seuraavaa. Välttämättä ei kaikki kisavierat sitä oikein tätä ymmärtäisi, mutta hei, ne kisat on nyt Suomessa. Yrittäkää totutella. Minnin toive on tämä. Tuleva joku päivä vielä MM-jalkapallofinaalin avauskappale. Nyt on tässä niin kaunis melodia korvamatona, ettei ärsytä yhtään, joten antaa soida vaan. Pentti Hietanen, Yö väistyy. Sanoista muistan vaan autereen ja nostaa maljojaan. Minni toivoo tätä. Pentti Hietanen, Yö väistyy.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Taku tervehtii, heippa yöradio. Vihdoin viimein alkoi meidän kesäloma ja on outoa päästä viimein kirmaamaan vapauteen 4 viikoksi. Sadetta lupailee, mutta loma se on vesisateessakin. Takulla on äärimmäisen hyvä asenne. Biisi toiveena vetäisin Fredin Se outoa on. Taattua 70-luvun korvamatoa ihan kaikille.

Redisse Outoa on. Täällä toivotaan Slater ja Dance. Slater kolmella yllä, kuten kaikki tiedämme. Jotenkin tuntuu tosi hyvältä sadeyönä. Onko vaan yleisfiilis erityisen hyvä vai tuntuuko tämä kappale erityisen hyvältä sadeyönä? Joka tapauksessa. Minä muuten ohimennen tässä väitän, että tämä on tänä vuonna julkaistuista kappaleista kaikkein paras tanssikappale. Toistaiseksi.

0: Tie 23 Hankasalmi, tarkempi paikka, paikasta Kankainen, vaikutusalue 1,7 kilometriä Venetmäen suuntaan. Siellä tilanne nyt ohi.
1: Paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Minä toivoisin Valvomolta Mikä kesä-kappaleen. Tämä kappale oli hitti vuonna 2006, kun tapasimme mieheni kanssa Vantaan hotellilla. Nyt juhlimme 10-vuotishääpäivää ja 20-vuotista yhteistä taivalta. Tämä viesti Minnalta Mikolle. Minna kertoo vielä, että ne 2006 vuoden savuiset salongit on nyt 20 vuoden aikana ehkä pikkuhiljaa vaihtuneet yhteisiin ihaniin hetkiin retkipakulla. Minnalta Mikolle Valvomo, Mikä kesä?

Valvomo. Vain kaksi V:tä löytyy siitä, mikä kesä tuon kappaleen nimi. Tarja toivoo klassikkoa. Yöradio ja Toiveiden yö -klassikkoa myös. Se on Janos Valmunen ja Bussipysäkillä. Tarja perustelee, että se on vaan niin hellyttävän suloinen tekele.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toni toteaa toiveviestissään, siis sen jälkeen kun kirjoittaa, että Erika Wigmania Etkö uskalla mua rakastaa olisi toivekappaleena niin. Ei ole pakko jalkapalloa katsoa, kun voi kuunnella hyvää musiikkia. Tämä pitää paikkansa. Voi keskittyä hyvään musiikkiin varsinkin, kun vuorokauden tärkein jalkapalloottelu pelattiin jo tuossa päivällä, kun PK35 voitti KTP. Niin mikäs tässä nyt sitten, kun keskittyy vaan musiikkiin. Toni, tässä toiveesi.

Harri toista yötä Kallankareilla Gauchoa kaivaten. Steely Dan ja Gaucho toiveena. Vokaalien täydellinen harmonia, kristallinkirkas kitara sekä Jeff Porcaron pannut siivittyvät täysipainoisen tuotannon kerran kauniisti kuulijalle. Siinäpä seosta musikaaliseen nautintoon, eli siis tässä, tästä kohti kello 1 Yle Uutisia.

0: Hankasalmella Keski-Suomessa iltapäivällä tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa on kuollut yksi ihminen, lisäksi kaksi ihmistä loukkaantui vakavasti. Sisä-Suomen poliisi tiedotti asiasta myöhään illalla. Henkilöauto ajautui vastaan tulevien kaistalle Pieksämäen tiellä. Tie 23 oli pitkään kokonaan suljettu. Poliisi on aloittanut rikostutkinnan, jossa on epäiltynä vastaan tulijan kaistalle ajautuneen ajoneuvon kuljettaja. Intiassa laukaistu onnistuneesti ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti, joka on suunniteltu kuljettamaan pieniä satelliitteja maan kiertoradalle. Skyroot Aerospace-yhtiön Vikram 1 kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta. 7-kerroksisen rakennuksen korkuinen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Jalkapallon MM-kisoissa Englanti ja Ranska iskevät parhaillaan yhteen pronssiottelussa Miamissa. Loppuottelu Argentiina-Espanja pelataan illalla New Yorkissa. Sää on enimmäkseen sateista, aluksi myös ukkosta paikoin. Aamulla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maan etelä- ja keskiosia. Rankkasadevaroituksia on voimassa monin paikoin maan länsi- ja keskiosassa sekä Kainuussa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello 12:01. No tässä juuri minun yläpuolella ei ole ihan hirveästi satanut, mutta tuolla jossain on ja siellä jossain on ollut sadepäivää ja sadeyötä. Esimerkiksi yksi ihminen kertoo, kuinka ihana sadepäivä muistutti biisistä, jonka nimeä en meinannut muistaa, kun mieleen sai vaan muutaman sanan. Mutta sitten kun haki sanat tutut kumpparit, niin löytyi laulun lähteille. Antti Autio ja Pihkassa on kyseessä oleva kappale. Kiitos, jos sopii tähän sadeyöhön. Kaunista yötä toivottaa viestin lähettänyt ja toivottaa myös heinäkuun viimeisiä viikkoja. Ihan kaikille.

0: Anttiautioja pihkassa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Metaforisista merkityksistä piittaamatta Doors ja Riders on the Storm, se sopii tähän sateiseen ja ukkosmyrskyiseen kesäyöhön. Terveisin Malla Tujulasta. Näin on.

kehätie Pirkkala tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rajaniemen liittymä ja Pirkkalan liittymä. Ja tie 11247 eli Porkkalan tie Kirkkonummi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka Longvikin tienhaara.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sataa ropisee koko päivän satanut kaatamalla vettä, mutta me emme anna sen häiritä. Onpahan voinut kerrankin ihan syyn kanssa olla mökillä tekemättä mitään. Haluaisin kuulla Lol Young ja Messi. Hyvää loppuyötä kaikille kuuntelijoille. Mukana ollaan terveisin JVM.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, me toivomme täältä mökiltä käsin maskara erittäin hyvä, ellei täydellinen. Biisi on meidän kaveriporukalle muodostunut tämän viikonlopun teemabiisiksi, ja olemme kehitelleet biisiin uutta musiikkivideota. Tämän takia olisi erittäin mukavaa, ellei täydellistä, ennen kotiin paluuta kuulla biisiä vielä radiossa. Soitetaan seuraavaksi maskara erittäin hyvä, ellei täydellinen. Aika paljon ihan kaikkia kiinnostaisi nähdä tuo teidän kehittelemä uusi musiikkivideo tähän kappaleeseen. Ihan jokaista. Ei ole yhtään ihmistä, joka ei haluaisi sitä nähdä. Ei yhtään.

Muska ja paha tyttö, sellainen se on juuri Toiveiden yössä, kello on 1.26. Petteri Rintala toivoo, että klamydialta laitettaisiin soimaan, tai siis laitettaisiin soimaan klamydian pyyntö. Eräs lähti tänään mökiltä ja vaikka loistavat viikot takana, niin nyt vähän alakuloinen olo kun lähti. No, tänne jäätiin koiran kanssa paistamaan makkaraa, huomenna kerään kantarellit ja sitten Suomen kaivokselaan toteuttamaan intohimoani, eli heittelemään dartsia. Ja mikä jottei nukkumaan pareksi päiväksi. Klamydian pyyntö. Tämä on toinen viesti muuten tänä yönä, kun kaivoksella on mainittu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie Pirkkala. Tarkempi paikka on Rajaniemen liittymän ja Pirkkalan liittymän välillä. Tie suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastustyöt käynnissä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sieltäpä tulikin seuraava liikennetiedote heti ennen kuin jatketaan sitten toiveiden yötä. Tie 2810 Somero, tarkemmin paikasta Lahden tie 5,4 kilometriä suuntaan Ruunala. Ajokaista suljettu liikenteeltä, tie on sortunut Turun tie 241 kohdalla. Ja sitten ollaan palattu toiveiden yöhön. Täällä yhdessä viestissä kerrotaan, kuinka High Ridgeback Hilla on jo pentuna kuullut joskus Saku Sammakon. Ja nyt kun sen tuossa vieressä mökillä Rimmilässä pötköttää, niin Saku Sammakko toiveisiin. Kiittäen Jarski. High Ridgeback, minä en edes tiennyt, että tuollainen koirarotu on olemassa. High Ridgeback näyttää siltä, että sillä on ihan valtava määrä energiaa. Mainiota. Hyvä niin, hyvä koira, niin kuin kaikki koirat ovat. Britta Koivunen, Saku Sammakko.

kävi Brita Koivunen, Saku Sammakko. Sateisen yön tunnelmaan me toivoisimme Otto Poikien Rakkauden merisää -kappaletta. Rakkauden merisää on täydellinen nimi kappaleelle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Joona Turusta kertoo, että ajetaan tyttöystävän kanssa Kaustisen kansanmusiikkijuhlista kohti Tamperetta. Vilmajään lemmennostaja M oli niin makea, että saisiko radion kautta vielä.

tunnelma jää lemmennostaja ämmä. Seuraavaa kohden. Jos vain mahtuisi ja vaikka ei mahtuiskaan, niin voisitteko nyt vain ystävällisesti soittaa mulle kisun? Mun koti ei ole täällä. Kiitos. Kunnioittavin terveisin Nuorpiniemen Miisa, ihan hukassa kaukana kaupungissa.

Hisu, mun koti ei ole täällä. Meitä tervehtii Otso ja Anton. Tervehtimisen lisäksi toivovat Leevi and the Leavingsiltä Rintintin.

Levi and the Leavings, Rintintin. Rokkimummo puolestaan haluaa tietää, että räjäyttääkö Sladen 'Cause I Love You' -kappale tajunnan, kuten se teki 55 vuotta sitten. Siinä meinasi vanha radiolähetinkin räjähtää, vaan räjähtäisikö enää? Oli se vaan niin outoa ja ihmeellistä kuulla tällaista hienoutta radioaallolta. Toivotaan, ettei nyt kumminkaan radio välttämättä räjähdä. Sladen 'Cause I Love You.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä kysytään, että löytyisikö Tiikerihaista Arja Havakan ja Ilkka Marttalan iloisen kuuloista versiota. Kyllä löytyy. Arja Havakka, Ilkka Marttala ja Tiikerihai tähän toiveiden yön päätteeksi. Kello 1.56 Lasse Olkinuora kiittää isosti kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tämän verran mahtui. Ensi yönä jatketaan. Tiikerihai, oh yeah.

0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo tekevänsä ilmaiskuja 8. yötä Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormuzinsalmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia 2 amerikkalaissotilaan surmasta. Kotimaassa Tampereen ortodoksisen kirkon tornissa syttyneen tulipalon sammutustyöt ovat päättyneet. Kirkkoon iskenyt salama sytytti eilen kytöpalon rakennuksen torniin. Pelastuslaitos sai hälytyksen Tampereen keskustassa sijaitsevalle kirkolle 5 iltapäivällä. Pelastuslaitos joutui purkamaan tornin rakenteita palon sammuttamiseksi. Esimerkiksi tornin huipulla ollut risti irroitettiin. Tampereen ortodoksinen kirkko rakennettiin 1800-luvun lopulla. Rakennus on suojeltu. Keski-Suomessa Hankasalmella yksi ihminen kuoli eilen 2 henkilöauton törmäyksessä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Lisäksi 2 henkilöä loukkaantui vakavasti. Poliisin mukaan 2 henkilöautoista oli ajautunut vastaan tulevien kaistalle. Törmäys sattui Pieksämäen tiellä Kankaisen ja Myllykylän välisellä tieosuudella iltapäivällä. Tie oli pitkään kokonaan suljettuna liikenteeltä pelastus- ja raivaustöiden ajan. Poliisi kertoi myöhään illalla aloittaneensa asiassa rikostutkinnan. Sää viilenee, sädealue liikkuu tänään lännestä idän suuntaan, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan itäosissa on luvassa sadetta, kun taas lännessä sää selkenee päivän mittaan. Lämpötilat laskevat edellispäivistä. Lähes koko maassa lämpötila on jäämässä alle 20 asteeseen.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Maailmanpolitiikan arkipäivää, se vuoro on kello 2.15. Nyt välittömästi seuraavaksi vuoroon Zen Cafen muistutuslista. Laulavat nyt muistutuslista. Aamuisin.

Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämömestareina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.

Rednecks ja Wish You Were Here. Maailman politiikan arkipäivää sitä kohden se odottaa yhden kappaleen päässä. Itämerestä kun on tullut yksi Venäjän ja lännen vastakkainasettelun näyttämöistä, maailman politiikan arkipäiväohjelma tarkastelee, että miten venäläisöljyä kuljettava varjolaivasto ja hybridioperaatioiden uhat nostavat jännitteitä. Ennen sitä, Ismo Alanko, rakkaus on ruma sana.

0: 17. syyskuuta 2022 Saksasta Rostockista vuokrattu Andromeda-jahti seilasi tihentyvässä sumussa Itämerellä. Horisontti hämärtyi tummanharmaaksi massaksi. Aallot olivat yli 2-metrisiä ja heittelivät alusta kuin pähkinän kuorta. Miehistö värjötteli kannen alapuolella. Jahdin kippari sanoi, että tämä ei ole sukellussää. Yksi kerrallaan sukeltajat äänestivät tehtävän keskeyttämisen ja satamaan paluun puolesta. Silloin ryhmän ainoa nainen, hänestä käytetään nimeä Freja, haastoi miehet ja esitti, että hän voisi mennä yksin. Viimein yksi miehistä nosti kätensä. Hän ei halunnut sukeltaa myrskyssä, mutta ei aikonut istua turvassa aluksessa, kun Freja sukeltaa. Freja pudottautui veteen ensimmäisenä ja viritti pommin. Tästä tulee hauskaa, hän sanoi. Tämä tapahtumien kuvaus on Wall Street Journalin Euroopan politiikan pääkirjeenvaihtajan Bojan Panchevskin teoksesta The Nord Stream Conspiracy, Nord Stream salaliitto. 26. päivä syyskuuta vuonna 2022 sarja vedenalaisia räjähdyksiä rikkoi 3/4 kaasuputkesta Nord Stream 1 ja 2 linjastoissa Venäjältä Saksaan.
1: And it's kind of opened the new chapter in shadow warfare, you know, in clandestine warfare.
0: Se avasi tavallaan uuden luvun salaisessa sodankäynnissä, Bojan Panchevski sanoo. Lähes 4 vuotta myöhemmin, heinäkuun alussa, Saksan syyttäjäviranomaiset asettivat syytteeseen entisen Ukrainan asevoimien upseerin yhtenä räjäytysten tekijänä. Syyttäjien mukaan syytetty toimi Ukrainan valtion laskuun. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa sukellamme Itämeren jännitteisiin. Pohdimme Venäjän varjolaivaston riskejä ja merenalaisen sabotaasin vaaroja. Ukraina on koko ajan kiistänyt osallisuutensa Nord Stream-putkien räjäyttämiseen. Saksassa syytteeseen asetettu ukrainalaismies pidätettiin Italiassa viime vuoden elokuussa pitkän poliisitutkinnan seurauksena. Wall Street Journalin Bojan Panchevski kertoo kirjassaan joukosta ukrainalaisia tiedusteluupseereja ja ammattisukeltajia, jotka suunnittelivat ja toteuttivat riskialttiin operaation.
1: They rented a small sailing boat. They used a crew of 6, 3 soldiers, 3 divers, and a 4th diver joined later, 3 days before the end of the operation.
0: He vuokrasivat pienen purjealuksen, käyttivät aluksi 6 henkilön ryhmää, jossa oli 3 sotilasta ja 3 sukeltajaa. 4. sukeltaja liittyi mukaan myöhemmin, 3 päivää ennen operaation loppua. Ja 2 viikon sisällä he miinoittivat putket, asettivat ajastimet ja putket räjähtivät. Operaatio oli äärimmäisen halpa. Nord Streamin räjäytys avasi myös uuden luvun Itämeren jännitteissä. Sittemmin merellä on tapahtunut kaapeli- ja putkirikkoja, joiden takana on nähty Venäjän käsi. Bojan Panchevski ei usko, että ukrainalaisten operaatio sinällään laukaisi näitä tapahtumia.
1: About the Baltic now becoming a flashpoint in the shadow war between NATO and Russia. I think that would have happened anyway because of
0: se, että Itämerestä on tullut Naton ja Venäjän varjosodan polttopiste, olisi mielestäni tapahtunut joka tapauksessa, Panchevski sanoo. Maantiedettä ei pääse pakoon. Venäjän öljy- ja maakaasuvienti kulkee suurelta osin Itämeren kautta ja Venäjällä on laivastotukikohta Kaliningradissa. Oman riskinsä muodostavat Itämerellä seilaavat niin sanotun Venäjän varjolaivaston alukset. Suomenlahdella kulkee viikoittain 10 tankkereita, jotka hakevat pakotteiden alaista öljyä Primorskin eli Koiviston ja Ust-Lugan eli Laukaansuun öljysatamista. Huonokuntoiset ja ikääntyneet tankkerit ovat riski ympäristölle, mutta Itämeren rantavaltioilla ei ole juuri keinoja puuttua niiden liikenteeseen. Teemu Juhola perehtyi varjolaivaston ongelmiin.
2: Venäjän varjolaivaston öljytankkerin aiheuttama merkittävä ympäristöonnettomuus on Suomenlahdella vain ajan kysymys. Näin arvioi rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljin Rajavartiolaitoksen meriturvallisuusyksiköstä.
3: Kyllä, näin voidaan sanoa asiaa turhaa alarmisoimatta, niin kyllä tässä, kun on läheltä piti tilanteitakin ollut ja huomioiden se, että näille varjolaivaston aluksille on muualla maailmassa sattunut onnettomuuksia, niin kyllä sitä voidaan pitää melko todennäköisenä ja ehkä voidaan jopa sanoa, että tietyllä tapaa tässä ollaan laina-ajalla, kun vielä ei mitään ole toistaiseksi tapahtunut.
2: Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvä Venäjä kuljettaa pakotteista huolimatta lähes puolet viemästään raakaöljystä Suomenlahden kautta. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomenlahdella havaitaan viikoittain 30-50 varjolaivaston tankkeria. Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljinen.

0: Jokainen noista laivoista kantaa merkittävän määrän öljyä mukanaan siellä, kun on lastissa keskimäärin noin 100 000 tonnia öljyä. Ja samalla tiedetään, että laivat on huonokuntoisia. Mahdollisesti merimiesten ammattitaito ei näillä laivoilla täytä länsimaisia standardeja. Ja tämä yhdistettynä tähän jatkuvaan GPS-häirintään ja tuon AIS-järjestelmän, eli alusliikenteen automaattisen tunnistusjärjestelmän häirintään tai poikkeamiin, niin tämä on semmoinen soppa, että kokonaisuutena ympäristövahinkojen riski on merkittävästi koholla.
1: Ilja Iljin kertoo, että läheltä piti tilanteesta Suomen rannikon tuntumassa on tähän asti selvitty Meriliikennekeskuksen valppauden ansiosta.
0: Suomen lähialueella, Suomenlahdella on ollut muutamia semmoisia tapauksia, jossa varjolaivaston alus olisi ollut vaarassa ajaa matalikolle tai ainakin matalikon läheltä, jollei siihen olisi Suomen viranomaisten eli Meriliikennekeskuksen toimesta ennakoivasti radioteitse puututtu.
1: Koska Venäjän varjolaivaston tankkerit kulkevat kansainvälisillä vesillä, ei Itämeren rantavaltioilla ole juuri toimivaltaa puuttua niiden liikkeisiin. Rantavaltioiden viranomaisilla on oikeus pysäyttää varjolaivaston alus ja nousta siihen kansainvälisillä vesillä käytännössä vain tilanteessa, jossa onnettomuus näyttää todennäköiseltä.
0: Pelastuslaki antaa rajavartiolaitokselle toimivaltuuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, että on olemassa ilmeinen ympäristövahingon riski. Eli sillä tavalla se on lakiin kirjattu ja tämmöisessä tilanteessa on näin ollen toimivaltaa. No sitten on toinen asia, että jos varjolaivaston alus tai muu alus vahingoittaa toiminnallaan vedenalaista kriittistä infrastruktuuria, kuten tässä nyt muutamia tapauksia viime aikoina on ollut, niin Suomeen kohdistuvan rikoksen estämiseksi ja lisävahinkojen välttämiseksi, niin Suomen viranomaisten pitää voida toimia myös kansainvälisillä vesillä talousvyöhykkeillä ja keskeyttää se laiton toiminta ja estää lisävahinkojen syntyminen.
1: YK:n merioikeusyleissopimuksen eli merten perustuslain mukaan vastuu ja valta puuttua aluksiin on niiden lippuvaltioilla. Venäjän varjolaivaston alukset ovat usein etelän saarivaltioiden ja Afrikan maiden mukavuuslippujen alla. Nämä lippuvaltiot eivät valvo esimerkiksi alusten turvallisuusjärjestelmiä tai miehistön pätevyyttä käytännössä lainkaan. Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljin.
0: Tämä rakenne on sikäli ongelmallinen, että kun se lippuvaltio ei noudata niitä omia velvollisuuksiaan ja koska merioikeusyleissopimuksen mukaan heillä olisi siihen velvollisuus eikä kellään muulla, niin lopputulos on se, että käytännössä kukaan ei valvo näitä aluksia.
1: Merioikeuden professori Henrik Ringbom Åbo Akademiista huomauttaa, etteivät varjolaivaston alukset ole Eagle S-öljytankkeria lukuun ottamatta rikkoneet Suomen lähialueilla tietoliikennekaapeleita tai kaasuputkia.
2: Se pitää myöskin pitää mielessä, että varjolaivasto sinänsä, sillä ei ole mitään intressiä tehdä mitään muuta kuin kuljettaa sitä öljyä mahdollisimman turvallisesti ja huomaamattomasti, koska sehän on bisnestä, niillä ei ole mitään, mitään muuta mielessä kuin, että pitäisi saada hyviä öljykuljetuksia ja hyvään hintaan ja mahdollisimman diskreettisesti pitäisi tätä hommaa tehdä. Tällaisia sabotaaseja ja muita ilkeyksiä tapahtuu meidän merillä. Se on aivan eri ongelma, joka ei liity välttämättä varjolaivastoon, vaan useimmat tällaiset, esimerkiksi jos puhutaan näistä kaapelivaurioista ja muista, niin nehän on tapahtunut sellaisista laivoista, jotka ei kuulu varjolaivasta ollenkaan, ne ei ollut tankkilaivoja tai ne on ollut ihan tavallisia konttilaivoja tai muuta bulkkereita. Ainoa esimerkki, missä on ollut ainakin Suomessa, nämä kaksi on mennyt yhteen, on tämä Eagle S, joka edusti niin kuin molempia.
1: Cookinsaarten lipun alla ollut Eagle S rikkoi ankkuria raahaamalla kaapeleita Suomenlahdella toissa vuoden jouluna. Tämän jälkeen Suomen viranomaiset pysäyttivät aluksen ja takavarikoivat sen. Oikeudenkäynti aluksen georgialaista kapteenia ja georgialaista ja intialaista perämiestä vastaan on edelleen kesken. Professori Henrik Ringbom arvioi, että vasta merkittävä ympäristöonnettomuus sysäisi Itämeren rantavaltiot puuttumaan tiukemmin varjolaivaston liikenteeseen.
2: Aivan varmasti, koska silloin tämä poliittinen ilmapiiri muuttuisi täysin ja myöskin se käsitys siitä, että miten näitä sääntöjä voidaan niin kuin, tulkita, se muuttuisi varmasti.
1: Varjolaivaston alusten vakuutukset ovat usein puutteellisia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti toukokuun lopussa, että varjolaivaston tankkereiden on pakko esittää vakuutustodistuksensa Tanskan salmissa. Se ei kuitenkaan anna Tanskalle toimivaltaa varjolaivaston tankkereiden pysäyttämiseen, koska Tanskan salmet ovat kansainvälisiä vesiä.
3: And the consequence for that regime, because the straits are international waters, is that you get a call from the basically from the vessel tracking service saying.
1: Pelkästään vakuutustodistusten puuttumisen takia Tanska ei ala pysäyttää varjolaivaston tankkereita, sanoo merioikeuden professori Christina Sieg tanskalaisesta Aalborgin yliopistosta.
3: As long as they are sailing through and not actually causing concrete real environmental danger, then all the Danish Denmark as a coastal state can do is, well, I'll keep on nudging them, say, come on, have you got those papers, just show them to me.
1: Professori Sieg toteaa, että ainoa mitä Tanskan viranomaiset voivat tehdä on pyytää tankkereita esittämään vakuutustodistukset, jos tankkerit pysyvät kansainvälisillä vesillä, eivätkä aiheuta konkreettista ympäristöonnettomuuden vaaraa.
3: If we have a situation where there's a gray zone, then of course the question of how willing to take a risk that might diplomatically or even geopolitically, if everything goes bad, turn out to actually be, well, come with some consequences that are negative.
1: Sieg muistuttaa, että Venäjän varjolaivastoon puuttuminen on myös geopolitiikkaa ja Itämeren maat ajattelevat omia etujaan.
3: They are not unified, even in Europe. We don't have the same geography.
1: Rantavaltioilla ei ole yhtenäistä kantaa varjolaivastoon, vaan ne pohtivat hyötyjä ja haittoja ennen kuin ne menevät harmaalle alueelle merioikeuden tulkinnassa, professori Sieg sanoo. Yhtenä riskinä voisi olla esimerkiksi se, että Venäjän sotalaivat alkaisivat vastatoimena saattaa kauppalaivoja Tanskan salmien läpi, Sieg arvioi.
3: You know, the risk analysis, if we are going to go to the line of the law or even across it.
1: Nopeita muutoksia varjolaivaston liikenteeseen puuttumiseksi ei ole luvassa, sillä merenkulun sääntöjen muuttaminen on erittäin hidasta. Åbo Akademin merioikeuden professori Henrik Ringbom sanookin, että kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on ollut toimissaan aivan liian hidas.
2: Kehityksestä, mitä on ollut niin kuin tässä vuosikymmenen aikana, niin onhan se todella hidasta ollut, jos miettii, että kyllä maailma vähän muuttuu koko ajan siihen suuntaan, että rantavaltio saa, ne saa niin lisää toimivaltaa, mutta onhan se niin kuin äärettömän hidasta koko tämä kehitys, että luulisi, että voisi vähän nopeammin nämä asiat edistää.
4: Sanoi professori Henrik Ringbom. Toimittajana edellä oli Teemu Juhola.
5: It was partly through luck because I had been reporting from Ukraine since 2014.
4: Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Bojan Pantsevski pääsi Nord Stream-räjähdysten tekijöiden jäljille, koska hän on raportoinut Ukrainan etulinjoilta jo vuodesta 2014, kun Venäjän sotatoimet Ukrainaa vastaan tosiasiallisesti alkoivat. Tuona aikana hän tutustui moniin Ukrainan tiedustelupalveluiden ja asevoimien jäseniin. Kirjassa hän ei nimeä ketään ja virallisesti kaikki kiistävät Ukrainan osallisuuden tapahtumiin.
5: The people who organized the attack were in the end quite proud of their professional achievement.
4: Hyökkäyksen organisoineet ukrainalaiset olivat loppujen lopuksi ylpeitä ammatillisesta saavutuksestaan. He olivat tehneet jotain, mitä ei ollut koskaan aiemmin tehty salaisissa operaatioissa. Nord Streamin sabotaasi oli ehkä suurin sabotaasi modernina aikana, Pantsevski sanoo.
5: So I think there was a touch of professional pride and they also felt at times abandoned by their own government and military leadership because
4: ammattiylpeyden lisäksi tekijät kokivat joutuneensa oman hallituksensa ja sotilasjohdon hylkäämiksi, kun hallitus ei tunnusta mitään yhteyttä tekoon ja Saksan poliisi jahtaa heitä, Pantsevski kertoo. Kuten niin usein agenttitarinoissa käy, tilille joutuivat suorittavan portaan tekijät, kenttämiehet ja naiset.
5: Senior military officers in Ukraine say that General Zeluzhny informed President Zelensky.
4: Pantsevskin sotilaslähteiden mukaan silloinen Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhny informoi Nord Stream-operaatiosta etukäteen presidentti Volodymyr Zelenskiä. Zelenski ja hänen neuvonantajansa kiistävät sen. Ukrainan suurimmassa rahoittajamaassa Saksassa tapaus antaa aseita äärioikeistolaiselle AfD-puolueelle, joka vaatii Saksan hallitusta lopettamaan Ukrainan tukemisen. Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenski puolestaan joutuu perustelemaan, miksei Ukrainan valtio auta Saksassa tuomiolle joutunutta sankariaan. Pantsevski katsoi, että Nord Streamin sabotaasi muutti salaista sodankäyntiä, koska mitään sellaista ei ollut aiemmin tehty.
5: If the shadow war between Russia and NATO turns into a hot war or escalates, I think we will see more of this stuff, right?
4: Because jos varjosota Venäjän ja Naton välillä muuttuu kuumaksi sodaksi tai muuten kiihtyy, näemme enemmän tällaista, Bojan Pantsevski sanoo. Venäjä on kartoittanut länsimaiden kriittistä infrastruktuuria Pohjanmerellä, Itämerellä ja Välimerellä. Nord Stream-operaatio näytti vastaavien operaatioiden suunnittelijoille, miten helppoa sellainen on toteuttaa. Vanhempi tutkija Benjamin L. Schmidt on perehtynyt työryhmänsä kanssa vedenalaiseen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin uhkiin maailman merillä. Underwater Mayhem-raportti julkaistiin viime vuonna. Erja Tuomaala tapasi Pennsylvanian yliopiston professorin Benjamin Schmidtin toukokuussa Baltic Sea Region -foorumissa Turun yliopistolla.
6: Dr. Benjamin L. Schmidt, senior fellow at the University of Pennsylvania.
7: Underwater Mayhem-tutkimusraportti on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta niin Natossa kuin Aasian turvallisuusliittoumissa. Raportissa hyödynnettiin muun muassa Itämerta, Taiwanin salmea ja Barentsin merta koskevaa tiedustelutietoa. Rauhanmeri Pax Marea on sopinut kuvaamaan Itämertä vuosikymmeniä. Nyt jännitteet ovat kasvaneet myös näillä rannoilla. Kuten Teemu Juhola aiemmin ohjelmassa mainitsi, esimerkiksi Eagle S-aluksen tapauksessa oikeudenkäynti on siis edelleen kesken. Infraan liittyviä sabotaaseja on nähty kuitenkin myös muualla, muun muassa Manner-Kiinan ja Taiwanin erottavassa salmessa Kiinan merellä. Professori Benjamin L. Smith.
6: I will say that there are lessons to be learned from Taiwan of all places.
7: Kaikista maailman paikoista oppia voisi ottaa Taiwanista.
6: I actually traveled to Taiwan in early April of this year and I sat down with the prosecutor that actually was able to prosecute and put in jail a PRC or Chinese captain of a vessel called the Hong Tai 58 and what happened in that.
7: Professori Schmidt vieraili Taiwanilla huhtikuussa ja tapasi syyttäjän, joka oli toimittanut vankilaan Hong Tai 58 -nimisen kiinalaisaluksen kapteeni. Alus rikkoi ankkurillaan Taiwanin pääsaaren ja Pangun saarten välillä kulkevan Chengdu-tietoliikennekaapelin. Alus liikkui tuolloin niin kutsutulla yksinomaisella talousvyöhykkeellä EEZ-alueella. Taiwanin lainsäädännön mukaan esimerkiksi kaapelirikosta voidaan säätää rangaistus myös aluevesien ulkopuolella, koska se vaikuttaa Taiwanin asukkaisiin tai hallitukseen. Vahingontekoja verrataan esimerkiksi korruption vastaisiin oikeustapauksiin.
6: In their case, if any of these cable cuts took place outside of our territorial waters of Taiwan, that it would have they would have jurisdiction for legal indictment, etc., because it has impact on the Taiwanese people or the Taiwanese government. And they likened it to anti-corruption cases where
7: Benjamin L. Smith sanoi, että Suomi voisi toimia samoin.
6: Finland would be able to do this. The United States certainly does this. They don't necessarily.
7: Benjamin L. Smith sanoi, että kiusanteko ja häirintä eivät välttämättä vaadi pitkäjänteistä suunnittelua. Vesillä ryhdytään outoihin operaatioihin monesta syystä.
6: FSB agent walking down the dock in Ust-Luga in the Russian Federation, you know, upstream in the near St. Petersburg, and you know, hand a wad of cash to a captain, and you know, very briefly say, hey, you know, you want this cash? Why don't you drop your anchor as you go by?
7: Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n agentti voi ilmestyä Ust-Lugan sataman laiturille Pietarissa ja tarjota muina miehinä kapteenille käteistä tai pyytää pudottamaan ankkurin kulussa. Toki motivaatiota voi lisätä myös uhka. Kuoressa voi olla käteisen sijaan kapteenin perheen kuva. Professori Smith painottaa, että merten mystiset tapahtumat, kuten Nord Streamin sabotaasin vaiheet, tulisi selvittää perin pohjin ja kertoa myös selvityksen tulokset julkisesti, vaikka selvityksestä laaja tulisikin.
6: It's going to be a long document, but put out what happened. The German government should do that, and so should, frankly, Denmark and Sweden together, who investigated this as well.
7: Selvitystä voitaisiin tehdä syyskuun 11. päivän terrori-iskuja tutkineen komission tapaan. Saksan hallituksen pitäisi tehdä tutkimus yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa.
1: Toimittajana edellä oli Erja Tuomala. Ruotsi ja Tanska salasivat omat tutkintansa, kun taas Saksan viranomaiset ovat varoneet julkisuudessa vaarantamasta omaa rikostutkintaansa. Alusta alkaen julkisuudessa liikkui kaksi suurta teoriaa. Joko Venäjä räjäytti putket itse, tai sitten sabotaasin takana oli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA. Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Bojan Panchevski sanoo, että Yhdysvalloille sabotaasia paljon tehokkaampi tapa keskeyttää kaasun kulku olisivat olleet pakotteet. Venäjän presidentille Vladimir Putinille Nord Stream taas oli yksi keskeisimmistä geopoliittisista hankkeista Euroopassa. Ajatus, että hän vain räjäyttäisi sen, on naurettava, kun tuntee Venäjän järjestelmää, Panchevski sanoo. Kesäkuussa Putin sanoi, että yhdellä napin painalluksella kaasu virtaisi taas Saksaan vielä kunnossa olevaa putkilinjaa pitkin. Mutta se vaatii Saksan hallituksen päätöksen, Putin sanoi. Venäjän presidentti elättelee toiveita, että Nord Streamin peli ei ole vielä pelattu. Tässä oli siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Kiitoksia kuuntelusta. Ensi viikolla Paula Vileen tarkastelee, millaisia tauteja ilmastonmuutos lietsoo.

Tie 2774 Ylöjärvi, tarkempi paikka on välillä Peräsilta Mutala, 400 metriä Yliseltä Mutalan suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä Vettä tiellä.

Suurlähettiläät hakemassa jotakuta, joka osaisi pysäyttää kellot. Ei ainakaan vielä sellaista löytynyt. Tasaisesti nakuttaa eteenpäin Viisaristudion kellossa. Kello on 2.44, yöradio käynnissä. Kaija K., supernaiset. Jatketaanko sillä? Jatketaan sillä.

Niilo itseni vihollinen, sitä seuraa Marvin Gayne, Let's Get It On. Se on englantia ja suomeksi se tarkoittaa, että ollaan sillain.

Marvin Gaye, let's get it on. Kello 2.56. Antti Ketonen niin kaunis. Sitä seuraa kello 3 Yle Uutiset. Sen jälkeen Sekahoun luostaa, kun luotsaa Jenna Bogeberg.

0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo tekevänsä 8. yötä peräkkäin ilmaiskuja Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormuzinsalmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia 2 yhdysvaltalaissotilaan surmasta. Intiassa laukaistu onnistuneesti ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti, joka on suunniteltu kuljettamaan pieniä satelliitteja maan kiertoradalle. Skyroot Aerospace-yhtiön Vikram 1 kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta. 7-kerroksisen rakennuksen korkuinen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Kotimaassa Tampereen ortodoksisen kirkon tornissa syttyneen tulipalon sammutustyöt ovat päättyneet. Kirkkoon iskenyt salama sytytti eilen kytöpalon rakennuksen torniin. Pelastuslaitos sai hälytyksen Tampereen keskustassa sijaitsevalle kirkolle 5 iltapäivällä. Pelastuslaitos joutui purkamaan tornin rakenteita palon sammuttamiseksi. Esimerkiksi tornin risti irrotettiin. Tampereen ortodoksinen kirkko rakennettiin 1800-luvun lopulla. Rakennus on suojeltu. Englanti on voittanut Ranskan jalkapallon MM-kisojen pronssiottelussa Miamissa maalein 6-4. Loppuottelu Argentiina-Espanja pelataan illalla kello 22 alkaen New Yorkissa.
1: Kello 2 minuuttia.